0: בבוקר.
1: מאמי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אתמול כי איראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי האפיפונים מרצועת עזה. שני אפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים וארבעה אפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
1: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 אפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
0: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
2: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
0: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובאיסוף ראיות בזירה. הרקע מסתמן כפלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות באפולה. הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.

0: FM. קיץ. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות בדיוק אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת בוקר יום שלישי. איך רץ לכם השבוע? מהר, לאט? זה אינדיבידואלי העניין הזה לגמרי. יהיה לנו יותר חם היום, נרגיש עלייה בטמפרטורות, עלייה קלה אומנם, אבל בהחלט מורגשת. 33 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים היום, בחוץ כעת 21 מעלות, שמיים שיותר מתבהרו, מעוננים עדיין, גם מחר יהיה חם מהרגיל, כך גם בחמישי, דומה להיום, בשישי, רק בשישי, מרגיש את הירידה המיוחלת בטמפרטורות. אז גם בירושלים, גם באריאל 33 מעלות, בבאר שבע תהיין היום 35 מעלות, תל אביב חיפה עם 30 מעלות, ו-67% לחות, וואו. אחוזי הלחות בירושלים עומדים על 29, באשקלון על 59, באשקלון תהיה היום 31 מעלות, 33 מעלות צויות בגליל, בגולן 36, בכנרת 37, בים המלח 38, ובאלת היום 42 מעלות חם. קיץ, אוגוסט. כן, עוד שבוע שווים ללימודים, החודש הזה מסתיים. ביום שני הוא מסתיים היום האחרון לחודש אוגוסט. בספטמבר מגיע בשבוע הבא, גם הלימודים נקווה ייפתחו כסדרם. אוקיי, יום שלישי אמרנו, י' ב' אלול תשפב. תפשין פי וו, 25 באוגוסט 2026, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אנחנו עוד מעט נביא לכם את הכותרות על הדי-דיי נגד איראן, עוד איום של טראמפ. האם זה יביא לפיצוץ? על מטרתו של נתניהו, שלוש מפלגות ימין עד הבחירות. על החמאס שמשתקם ומתעצם. על אלטלנה, השרידים שנמצאו. על מיקי ברקוביץ', ראיתם את הסרט אתמול? והתפילות לשלומו עד כאן. ההבטחות, עכשיו נשמע מוסיקה. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך. כמובן נזכיר אוגוסט, לא לשכוח אף אחד ברכב. הורים, גם מומלץ מאוד לא להשאיר מקורות מים בבתים שלכם, בחדרי האמבטיה, במרפסות, בגינות, בחצרות, גם מעט מים בגיגית או בדלי מסוכנים לקטנטנים שלכם. אנא מכם הורים, שימו לב גם לעניין הזה. ואתם שם בדרכים כבר, תדעו שאתם יכולים להזין לנו בוקר בוקר בין השעות 6 ל-8 כאן ברדיו ירושלים, להצטרף אלינו. נביא את הכותרות בהמשך. שוטי הנבואה פותחים. נתפלל גם בראשית השעה להצלחת לוחמינו ולוחמותינו, שישובו כולם הביתה לשלום.

כן, שתי הנבואה. 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, הנה הכותרות, ויינט פותח עם הדידי נגד איראן שהתברר כעוד איום, בדבריו של הבכיר האמריקאי שהודה שזה יביא לפיצוץ. טראמפ העלה ציפיות לקראת ההכרזה על המהלך החדש לבידוד איראן, אבל כששר האוצר שלו פירט אותו, התברר כי מדובר בעוד איום שעדיין לא ממומש, הפעם נגד מדינות בעולם שעושות עסקים עם המשטר. ברקע, החשש של טראמפ ממלחמת סחר חדשה עם סין, ואיראן מגיבים בזלזול, אומרים, אתם תיכשלו. גם הפעם, הדי-דיי, עוד איום של טראמפ. עוד עוסקים כאן באופר וינטר, שממשיך לסרב לשריון או חיבור עם מפלגה קיימת, ובחירים בקואליציה כבר מדברים על סיכול פוליטי, שימנע ממנו לרוץ לבד, היום הוא אמור להשיק את המפלגה שלו. מדברים כאן גם על המלחמה הקשה של מיקי ברקוביץ', אגדת הכדורסל, שמתמודד עם דמנציה, עם גופיפי לוואי, הסוג השני בשכיחותו של דמנציה ניוונית אחרי אלצהיימר. כאן מביאים את המשמעות של המחלה הקשה שבה לקה מיקי ברקוביץ'. 120 למשפחות של חטופים ישראלים ושל חיילי צהל יצאו נגד ההחלטה של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית להציב את השר לשעבר רון דרמר כדובר ראשי בשלושה מאירועי הארגון שהתקיימו בקליפורניה בחודש ספטמבר. במכתב שכתבו מביאות המשפחות את התנגדותן, כאן מפרטים על ההתנגדות הזו של בני המשפחות, אם כן 120 במספר. הם מדברים, אוקיי, בוא נקרא עוד טיפה, הם טוענים, הנה במכתב, הם מביאות את ההתנגדות, וטוענות שלתת לדרמר במה מרכזית, כאחד הקולות המשפיעים ביותר במערכת המדינית בישראל, לחמה עסקאות לשחרור חטופים, אינה מעמידה אותו כראוי לתפקיד. אתם יודעים שארצות הברית רוצה לבטל 200 אלף ויזות? כן, של זרים, כמובן. ארצות הברית נערכת לבטל ויזות עסקים ותיירים של עד 200 אלף זרים, כך דיווחה סוכנות הידיעות AP מפי שני גורמים אמריקאים רשמיים, והתבסס על מסמכים של מחלקת המדינה של ארצות הברית. נתניהו נתן הצהרה אתמול והודעה לנשיא האמריקאי על האיום בסנקציות הנוספות נגד איראן. בחשבונו ברשת אקס כתב נתניהו בשפה האנגלית כמובן, אתם גובים בצדק מחיר כבד מאותה דיקטטורה אכזרית ומאלה שמסיעים לתוקפנותה מתמשכת. יש עדכון על הורמוז, מחלית נפט ותקפה שם סמוך לאומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי מחלית נפט ותקפה סמוך לשם. בסוכנות הידיעות הבריטית תיארו כי נגרם נזק לחדר המנועים של הספינה, אבל אנשי הצוות לא נפגעו. זה סמוך לאומן. אם כן, בעניין הורמוז, יש כאן דברים שאומר הקסט, שר ההגנה של ארצות הברית. הוא אמר כי בוושינגטון לא שוללים שימוש בכוח צבאי במיצר הורמוז או בכל מקום אחר. את הדברים הוא אמר אחרי שארצות הברית אימה מוקדם יותר להטיל על איראן סנקציות נוספות. אירוע אלימות קשה באפולה. כן, גבר כבן 50 נפצע באורח קשה באירוע הזה, חופשים ופרמדיקים של מד"א, העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים העמק באפולה. והשארה מודה לטראמפ על הסרת סוריה מרשימת המדינות המממנות טרור, זו החלטה היסטורית, אמר השארה עם ההחלטה הזו של טראמפ והממשל האמריקאי. מספרים גם על תצפיות של צהל שזיהו תנועה חשודה בבקעה באזור הגבול עם ירדן. לפי דובר צהל, כוחות של הצבא ערכו סריקות באזור כדי לשלול חצייה של הגבול. הם גם הציבו מחסומים בצירים.

0: הדיווחים. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על מערכת כחול לבן לזיהוי ויירוט רחפנים שתופעל בדרום. לפי גורמים בצה"ל, חמאס עשוי להפעיל עפיפוני נפץ וכן רחפנים. הדרג המדיני קיבל את המלצת הצבא והורה להעביר את אותה מערכת אל שלוש זירות שונות. מערכת כחול לבן. עופר וינטר צולח את אחוז החסימה על חשבון סמוטריץ', ירי בנגמש, כותב וואלה בעניין הזה. זה לפי סקר של חדשות 12, תת-אלוף במילואים וינטר משיג 4 מנדטים, אבל מוריד את הציונות הדתית אל מתחת לאחוז החסימה. בנוסף, הליכוד נחלשת ל-21 מנדטים. בסך הכללי, וינטר מקטין את גוש הקואליציה במנדט, שמתייצב על 49 מנדטים, בזמן שגדל כוחם של המפלגות הציוניות בה, אופוזיציה. כן, אייזנקוט עם מספר רב יותר של מנדטים. גם כאן על מה שנחשף אתמול ושבר את הלב, מיקי ברקוביץ' סובל מדמנציה, מצבו מורכב. כן, ונסו את מזלכם. אתם יודעים שרק 5% הצליחו להבדיל בין מוזיקה אנושית לבין מוזיקה של בינה מלאכותית. כאן מפרטים בעניין וגם מספרים על מזג האוויר הלוהט שלפנינו היום, מחר ומחרתיים. יש כאן גם את עניין נתניהו שחשף בשידור חי, למרות שאסור היה לעשות זו, שאיראן ניסתה לרצוח את אחד מבניו. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית נתונים מדהיגים, הפערים בקופסאות, כן, באוכל של הילדים שלנו, ילדי ישראל, פערי הקופסאות. כאן נחשפים הבוקר בכותרת המרכזית. המלחמה בין טראמפ לקנדה יורדת לפסים אישיים, כותב דודי קוגן, הוא מפרט. גם על הרכש החדש של ישראל ביתנו. כן, זה לקראת הבחירות, 63 ימים לבחירות בישראל. אחרי שנים במערכת הביטחון, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי עוברת למגרש הפוליטי במפלגת ישראל ביתנו. בראיון לפודקאסט בשם משחק הכיסאות מבית ישראל היום, היא מסבירה למה ליברמן הוא המנהיג הנכון. היא אומרת שהעקביות שלו משמעותית. היא גם כועסת על נתניהו, אומרת זה קרה במשמרת שלו. היא מספרת גם על הדעות שלה שזזו בסתירה ימינה אחרי 7 באוקטובר, גם החשבה על הקריאות לסרבנות, ואיפה היה הצבא בבוקר השבת השחורה איתו. כן, טליה לנקרי כאן ברעיון מעריב כותב הבוקר בחותרתו המרכזית על הודעת לשכת שר הביטחון קץ על היוש, עניין ש... השאיר את המציאות בחוץ, לפי מה שכותב אבי אשכנזי. הלחץ הכלכלי האמריקאי על איראן מחריף, ובמערכת הביטחון מעריכים כי טהרן עשויה לנסות לגרור את האזור להסלמה. עוסקים כאן בכתבה שלו גם בביקור של נתניהו וקץ בפיקוד המרכז, שחושף שוב את ההתעלמות מהטרור היהודי. באיוש, דברים של אבי אשכנזי בפתח מעריב הבוקר. בן גביר חטף לנתניהו את הסמל הגדול ביותר של הליכוד, כותב בן כספית, האלטלנה, הזכורה כרגע שבו בגין ויתר על הסלמה כדי למנוע מלחמת אחים. היום אנחנו מקבלים את נתניהו בן גביר, יורשו של מאיר כהנה, שמנסה לנכס את אותו סמל היסטורי לעצמו. אני לא יודע למי מהם היה בגין בז יותר, כך בין כספית. מדברים גם על המצוד תחת אחרי או עניין יושבייב, ההתפתחות בחקירת חיסול יאניס יושבייב. אנחנו אומרים במשטרה בכיוון הנכון, לא ברור מי הוא המחסל. יש סברה שאולי הוא מחסל מקצוען שהובא הישר מחול למען החיסול, וגם אתה מסכה שמזכינה את פניו, כך שאי אפשר לזהות במי מדובר. הארץ כותב על התחמנות של בן גביר שהכניסה את נתניהו להלם. יוסי ורטר כותב שלנתניהו נודע על מציאת שרידי האלטלנה מהתקשורת. חודשיים לפני הבחירות, התעלול לא היה רק תרגיל מבריק, אלא גם פעולת תגמול. כדי להסיט את השיח, הוא מייר לצלם סרטון שבו טען שהשמאל אחראי לאלפי נרצחים. כך בעניין אלטלנה והניסיונות של בן גביר ונתניהו לנכס אותם כבר. מציאת השרידים כנכס פוליטי. מספרים גם על אחד, תושב אילת שחור אור, שסיפר כי שוטרים עיקו אותו והשאירו אותו פצוע באזור מבודד. סיפורו כאן בהארץ הבוקר. יש גם האזהרה של נועה שפיגל, ימנים יזהרו, וינטר יקים את מדינת פלסטין. זה הארץ. עיתון ידיעות עוסק באלטלנה, במציאת השרידים 78 שנים אחרי, פצע עמוק קוראים לזה כאן, 78 שנים אחרי שהופגזה בהוראת בן גוריון והפכה לסמל היסטורי של מחלוקות פנימיות. אוניית האצל אלטלנה הותרה במרחק 20 קילומטרים מחופי ישראל בעומק 503 מטרים. את ההודעה על מציאתה מסר בן גביר מאחורי גבו של נתניהו, וראש הממשלה הצהיר, אני מתחייב להעלות אותם עם צולות ים. לדעת מומחים, אגב, זו משימה בלתי אפשרית. טראמפ הכריז על חנק כלכלי על איראן, וגם בנושא הזה עוסקים ידיעות. גם במהלך של וינטר בקואליציה חוששים שהמפלגה החדשה תיסוף קולות לגוש הימין, ומדברים על סיכול פוליטי. ויש כאן מידע על שישה מנהלים ומנהלות שהוכיחו שדוגמה אישית וערכים לא צריכים להישאר בתוך גבולות בית הספר. הם תרמו כליה לאנשים שלא הכירו, סיפור המובא כאן בידיעות. מעריב כותב על דבריו של נתניהו שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, הוא חשף בשידור חי מידע שהיה אסור בפרסום. מדברים גם על הניסיונות שלו לשלוש מפלגות ימין, בליכוד מסמנים את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה. גם כאן על אלטלנה, האיתור והמבוכה, ועל החמאס שהולך ומשתקם, אזהרה נוקבת של מועצת אוקטובר שפרסמה דוח חריף, שוב מתעלמים מהתצפיתניות. גורם ביטחוני אומר שאלה ניסיונות לייצר אמצעי לחימה חדשים ברצועה, מה שנחשף בעניין החמאס. ישראל היום כותב, מלחמת אחים לעולם לא. כן, דבריו של בגין אז, לפני 78 שנים, אז האונייה הזו נמצאה, מעגל אלטלנה נסגר, כותב ישראל היום. גם כאן על ארצות הברית שטוענת שמי שלא הצטרף אליהם גם הוא התמודד עם עיצומים, הצטרף אליהם בסנקציות נגד איראן. ו יש לך דופק? בואי ללמד. הודעות ששולחים המורים בפורומים סגורים חושפות את מה שמשרד החינוך מסתיר, המחסור הנורא במורים. ביתד נאמן עוסקים במתקפה הפיננסית הגדולה נגד איראן כמובן, או ארצות הברית או איראן, זו הכותרת. ומידע כאן על הסנקציות שמוחרפות על ידי הנשיא טראמפ. מדברים גם על גדולי ראשי הישיבות שהחלו את המסע למקסיקו ופנמה לקראת קרן עולם התורה, או למען קרן עולם התורה. והמבשר נמשך, הם התכוונו לכתוב, נמשכת, כך הם כתבו, הטעות במקור, נמשכת מסע הרדיפה של מערכות המשפט נגד היהדות הנאמנה. הנה עוד הוכחה של לימודי ליבה לא תמיד מזיקים. נמשכת מסע הרדיפה של מערכות המשפט נגד היהדות הנאמנה, כך בכותרת המרכזית והמבשר, הטעות אם כן במקור. מדברים גם על טורקיה, שלפי ישראל עצרה את ההתבססות שלה בסוריה, עם אותה תקיפה ישראלית שם. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: מבצעים מטורפים רק ב האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב קיץ ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
4: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, ממש ממש מוקדם בבוקר, אבל יש אומס לבאים מאדם. עוד לפני מחסום חיזמה סמוך לכפר, שם האומס הזה מתחיל. תודה לשרית שמעדכנת. יש עדכון נוסף, אומרים לי, על עומס תנועה על בגין לכיוון צפון, לקראת היציאה לקריאת משה. אפילו משטרה מעורבת בעניין, חסימת נתיב או משהו בסגנון, אנחנו בודקים את המידע. תודה לניר שעדכן. יש עוד מה להתקן, סמסו לי 0502-555-101.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, נפתח את העיתונים, עיתוני הבוקר, מעריב, כרגלנו בבוקר בשעה הזו. כאן פותחים עם הזקת האמת בליכוד, החשש שלהם שם ריבוי מפלגות ימין, וההבטחה נפעל בכל הכוח למנוע שריפת קולות. ריבוי המפלגות הימניות, כולל זו של אופר וינטר שתושק היום, ממש מטריד את נתניהו. בסרטון החדש הוא מזכיר כי בגללו בזבוז קולות בעבר, או בגלל בזבוז כזה, שילמנו באלפי נרצחים. כך נתניהו בסרטון חזק, חדש. ואולי גם חזק. איזנקוט אמר שהאדם שהיה ראש הממשלה בזמן הטבח הנורא בתולדותינו, מאשים את הבחירות של 92 בכל הצרות של העם היהודי, כך בתגובה לאותו סרטון. יש מצטרפים נוספים למפלגת ישר של איזנקוט שמובילה בסקרים, גם רוי פולקמן, גם אלעזר שטרן, וגם בהם עוסקת הכתבה הזו כאן שפותחת את מעריב. מעריב גם מספר על המחאה אתמול, סיפרנו לכם עליה בזמן אמת, במחאה על מעצרו של אריק, שלא התייצב לשירות בצהל. חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חסמו שוב את כביש 4 באזור מחלף גאה סמוך לבני ברק. כמה עשרות מוחים ירדו לכביש שנחסם וצעקו נמות ולא נתגייס. אז עוסקים כאן בהרחבה, כמובן זה בכל העיתונים, בדרמת אלטלנה, הדרמה ההיסטורית הזו, מציאת האונייה שהוטבעה מול חופי תל אביב ב-1948. העניין הזה הפך אתמול למלחמת קרדיטים בנתניהו, שהגיע לים לצלם סרטון מיוחד, ובין בן גביר. בן גביר הרי גנב את ההצגה, הוא פרסם את התגלית, ונתניהו החרים את מסיבת העיתונאים של בן גביר, וצילם סרטון נפרד. סמוך למקום, השר הקץ בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה שלא רוצים להצטלם איתך. כן, בגין גם מנע מלחמת אחים שם, והכי חשוב היה לו האחדות בעם ישראל, וזאת תזכורת כואבת לכולנו, מציאת האלטלנה. דברים גם על הסמים שהוסלקו באריזות שימורים והוכנסו לעזה. כן, זה גילוי בהחלט מפתיע שמובא כאן במעריב. במהלך פריקת משלוחי סיוע והכנת מזון ברצועה, התגלו בין היתר 6 חבילות של חשיש וסמים נוספים. חיל האוויר תקף מחסן ובו אמצעי לחימה של חמאס בשכונת שייח רדואן, ולפי גורם ביטחוני, חמאס מנסה לייצר מחדש אמצעי לחימה מסוגים שונים. הוא גם מצליח ומתעצם לפי דוח אוקטובר שעיינו בו אתמול, נעיין בו גם בשעה הבאה. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על אנטישמיות גם בניו יורק, בעקבות התקיפה בבית הכנסת שם. יהודי ניו יורק דורשים סוף להפקרות האנטישמית. מנהיגים יהודים ונציגי קהילות שונות התכנסו במנהטן בעקבות התקיפה הקשה בבית הכנסת המרכזי בעיר, שבה התקיפה מתפללת ונפגע מאבטח. בעצרת נשמעה דרישה להגברת ההבטחה סביב בית הכנסת ולמאבק תקיף בגל האנטישמיות המתמשך. ואתם יודעים שעץ הפיקוס הוותיק בפתח תקווה יישמר? החלטה של בית המשפט. הוא גיבה את עמדת משרד החקלאות, עץ הפיקוס הוותיק והגדול ברחוב קאט בפתח תקווה, מי שמכיר, שמהווה חלק משדרת הפיקוסים, שם יישמר במקומו ולא ייקרד במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית המתוכנן באזור. וגם על זה בעיתון המבשר הבוקר.
2: דיווחי התנועה
4: בחסות. לא, דיווחי תנועה כבר סיפרנו לכם עליהם. בואו נשמע את פסבול עם השיר הנפלא שלהם. The Way. Or a

0: פסבול, עכשיו עוד עניינים מהעיתונים, תיק רצח אלדר דיין קרס, החשודים שוחררו ממעצר, כן, אין סיבת מוות ולא תהיה סיבת מוות, אי אפשר לזהות לפי מצב הגופה, בית המשפט שחרר למעצר בית את כל שבעת החשודים ברצח הזה בעקבות קבלת דוח הנתיחה שקובע כי בשל מצב שרידי הגופה לא ניתן לקבוע את סיבת המוות. כן, מסתמן ששני החשודים המרכזיים יושמו בעבירות של קטטה, דריסה וסמים. זה בסך הכל. פרשת אלדר דיין, המשטרה מבקשת אם כן לשחרר את החשודים כולם. וגם כאן על מחסלו של ראש המאפיה שעתה על פרצופו מסכה, כך לפחות לפי החשד, רואים פנים, אבל כנראה מדובר במסכה שמזכינה את פניו של זה שרצח בקור רוח ובתעוזה בלתי נתפסת את יושבייב, זה רצח מול המצלמות. מגיע, מסתובב אליו ויורה לו בראש מטווח אפס. במשטרה עדיין מנסים לאתר אותו, את הרוצח של יניס יושבייב שנורה למוות בעת שיצא מהמסעדה בתחנת הדלק, מקום שהיה מקום קבוע בו נהג לאכול, ואם כן חוסל ביציאה מהמסעדה. הפסקה קצרצרה לפרסומת, מיד שווים עם חנן בן ארי.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 2606, אור הרשב"י, כוכבית 2606.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולה הכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול של ושלך.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6-8?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2-4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: אם תמה.
1: כן, חנן בן ארי, נעדכן שהחסימה המשטרתית שהייתה על בגין צפון כבר לא שם, והכביש כעת זורם לתנועה. התנועה זורמת על בגין בשני הכיוונים. כותרות כלכליות לסיום. לא, יש כאן סיפור מרגש, מרגש הדמעות, על בן עוזרי. הוא מחלץ, הוא מתנדב שתנו לחיות לחיות, והוא יצא לחפש כלב פצוע באזור התעשייה באשדוד, ומצא שם כלבה פצועה בשם פריצי. הוא הבחין שהיא מניקה, אז הוא חיפש איפה הגורים. לבסוף הוא מצא מתחת לשיח שבעה גורים בני יומם, רעבים חסרי ישע, שלא הצליחו להגיע לאימם הפצועה, למרות פציעתה הקשה ואובדן עינה. בהמשך פריצי מיד החלה להעניק אותם ולנקות אותם, וחודשיים לאחר מכן הגורים בריאים, מחוסנים ומתינים לאימוץ. בהמשך תחפש פריצי גם היא בית. הסיפור המרגש הזה בישראל היום הבוקר, יש צילום של הגורים של פריצי שכבר גדלו. עמוד 12 במעריב על חדשות הכלכלה, דוח ראשון לתדהר לאחר ההנפקה, זינוק בהכנסות וירידה של 4% ו-6 עשיריות ברווח. ביתד נאמן, הכותרות הכלכליות עוסקות בחברת הקנאביס הרפואי שפוצתה ברבע מיליארד שקלים בגין נזקי המלחמה. חברה שמתכוונת להאיץ את שיקום מתקן הדגל בניר עוז, להשיב אותו לייצור מלא ולתמוך בהתרחבות שלה בשוק הקנאביס הרפואי הצומח בגרמניה. חברת הקנאביס אינטרקיור, זו החברה שפוצתה ברבע מיליארד שקלים בגין נזקי המלחמה. מדברים בממון, יש את ממון שלישי של ידיעות הבוקר, על זה שמאמין בדרך שלו. איך הפך תלמיד ישיבה חרדי שגדל בבית דל אמצעים לבעלים של קבוצת כמעונאות עם מחזור של כמעט מיליארד ו-700 מיליון שקלים. רונן גנון מספר לממון הבוקר למה הוא קנה את רשת אייס, וגם על התוכנית להפוך אותה לקוסטקו הישראלית. יש כאן את סיפורו של גנון, ויש את הגלובס שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר על מותגים. כשמותג לא עובד, ידענו לחתוך. להגיד תודה רבה, אראל ויזל מדבר על הכל. עם פרסום דוחות קבוצת פוקס, התיישב בעל השליטה והמנכ״ל לשיחת משקיעים, ודיבר בפתיחות על האתגרים ומנועי הצמיחה שעדיין לא עובדים. על השמועות שאחת החברות שלו תימחק מהמסחר, הוא אמר ששוק ההון יסנה אותו לכל החיים, ועל המותגים הבינלאומיים הוא אומר, שנה של שקט, תחזיר אותם לשולחן. בגלובס דבריו של ויזל, אם כן, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. כמובן שיש לנו שעה נוספת, נשתמע אחרי החדשות של שבע. סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
12: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
11: בגץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציונים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
13: בגץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציונים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בגץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
11: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות, ואולי אפילו גשם.
17: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
1: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
18: קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: בוקר טוב.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
18: קיץ חם ברדיו ירושלים.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורת אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, י"ב באלול, תשפ"ו, 25 באוגוסט 2025. אוגוסט, הכבדה בעומס החום, היום בירושלים יהיו 33 מעלות, חם לי רק מלומר את זה. חוץ 22 מעלות והשמיים כבר בהירים, תחולים יפים, נקיים, העננים, כיאה לשעה הזו. עומס החום הזה, שהוא לא כבד במיוחד, אבל בכל זאת לא נעים, יימשך גם מחר ומחורתיים, רק ביום שישי נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. 33 מעלות כאן בירושלים היום, מכבדה אם כן בעומס החום. אנחנו כאן יחד עד שמונה, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן, רויטל דן. התדרים נזכיר הם 101 FM וגם 89.5, נסו אותנו ב-89.5, אם וכאשר אתה נתקל בבעיות קליטה, אם את לא שומעת אותי היטב. עולים לך כל מיני רעשים על התדר, נסו אותנו, 89.5, בקרו באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלמנט, אם יוצא, שלחו לי וואטסאפים, בטח לגבי מה שקורה בכבישים. 0502-555-101, לא לסמס. בשעת נהיגה נדבר בשעה הזו על האיומים של טראמפ שנמשכים על כל העולם בערך, על מציאת שרידי אלטלנה והקרב על הקרדיט, על אופר וינטר שמשיק היום מפלגה חדשה, על מערת קבורה שנחשפה בסילואן, איזו מדינה פורשת מהאירוויזיון בגלל ישראל, ומי זו אוקסנה שתחלץ אתכם בכביש 90. אלה ועוד בין העניינים והכותרות שנעסוק בהן ובהם בהמשך. נאחל לכם בוקר טוב, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, נזכיר לכם כמו בכל בוקר בקיץ, לא לשכוח אף אחד ברכב, גם מומלץ לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגינות, במרפסות ובחדרי האמבטיה, גם מעט מים באמבטיה, מסוכנים מאוד להקטנטנים שלכם. נפתח עם דודי לוי ו... כמובן שניסה תפילה למען הלוחמים והלוחמות שניצבים בגבולות כולם, באזורים השונים, נתפלל להצלחתם ושובם לשלום של אלה שמוצבים באוויר, בים וביבשה. בוקר טוב, אנחנו יוצאים לדרך.

דודי לוי, דוד אוהב אותך. כן, אנחנו עם כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, כמעט 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. הנה, מדברים על סריקות שצהל ערך בשל תנועה חשודה שזוהתה בבקעה, סמוך לגבול עם ירדן, זה קרה הלילה. מדברים על הדי-דיי והאיומים של טראמפ, הוא העלה את הציפיות לקראת ההכרזה על המהלך החדש לבידוד איראן, אבל כששר האוצר שלו פירט את המהלך, התברר כי מדובר בעוד איום שעדיין לא ממומש, הפעם נגד מדינות בעולם שעושות עסקים עם המשטר. טראמפ מאיים על העולם כולו, אם כן ברקע חשש שלו ממלחמת סחר חדשה עם סין. באיראן כמובן מגיבים בזלזול, אומרים תיכשלו גם הפעם. יש דיווח על מחלית נפט שהותקפה סמוך לאומן, על בני

ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית, ה-IAC, להציב את השר לשעבר רון דרמר כדובר ראשי בשלושה מאירועי הארגון הזה הספציפי שהתקיימו בקליפורניה. עוד מביאים את דבריו של הקסט שארצות הברית לא שוללת שימוש בכוח צבאי במיצר הורמוז, ועל אירוע אלימות באפולה, גבר נפצע שם באורח קשה והובל לבית החולים. מדברים גם על הדמנציה של מיקי ברקוביץ', עניין שנחשף אתמול, אגדת הכדורסל מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה, עם כפופי לוואי. זה סוג שני בשכיחותו של דמנציה ניוונית. אחרי אלצהיימר, המחלה הזו מחלה קשה, וכך מביאים את המשמעות שלה. וואלה כותב בכותרתו המרכזית על מערכת כחול לבן לזיהוי ויירוט רחפנים שתופעל בדרום לפי גורמים בצהל. חמאס עשוי להפעיל עפיפוני נפץ ורחפנים, אז הדרג המדיני קיבל המלצה של הצבא והורה להעביר את המערכת הזו, הכחול לבן הזו, אל שלוש זירות שונות כדי לזהות ולירות רחפנים. וינטר, הוא צולח את אחוז החסימה על חשבון סמוטריץ', ואם כאן את הסקר האחרון של חדשות 12, לפיו 4 מנדטים לוינטר, הוא מוריד אבל את הציונות הדתית אל מתחת לאחוז החסימה עם כניסתו. בנוסף, הליכוד נחלשת ל-21 מנדטים, אייזנקוט מתחזק, בסך הכל הכללי, וינטר מקטין את גוש הקואליציה במנדט, כותב וואלה הבוקר על סקר שפורסם אתמול בחדשות 12. מדברים על טבח היום ונורא קשה מאוד לצפייה בהיטי, 47 בני אדם נהרגו ו22 נפצעו במתקפת כנופיות. גם כאן על מיקי ברקוביץ' שסובל מדמנציה, מצבו מורכב, עניין ששובר את הלב. המבצע נידוי כלכלי של טראמפ שיצא לדרך, והסנקציות שהוחרפו נגד מדינות רבות בעולם, ומזג האוויר הלוהט שלפנינו, עם טוויסט מפתיע לקראת הסופה, שאולי טפטוף ביום שישי. ישראל היום כותב, הורים מוותרים על אוכל בריא לילדים שלהם בגלל קושי כלכלי. מדברים כאן על מצוקת חלק מההורים להסביע את ילדיהם בבתי הספר, וההבדל בקופסאות בין אלה שיש לבין אלה שאין. מדברים כאן גם על טייוואן, שם יש נאשמים בייצוא שרתי AI מתקדמים לסין. וטורקיה היא נותנת אנשים קיצוניים לראשי ערים האופוזיציה, כן, המלחמה של ארדואן באלה שפחות תומכים בו. מעריב כותב בכותרתו המרכזית מדבריו של אבי אשכנזי, אם הציבור יצא לרחובות תפרוץ מלחמה, תרחיש הבלעות שמכניס את צהל וארצות הברית לדריכות C, והלחץ הכלכלי האמריקאי על איראן שהולך ומחריף. אם הציבור יצא לרחובות זה מיוחס לאיראן, כן? במערכת הביטחון מעריכים כי טהרן עשויה לנסות לגרור את האזור להסלמה. מדברים כאן גם על הביקור של נתניהו וקץ בפיקוד המרכז, הוא חושף לפי אבי אשכנזי את ההתעלמות מהטרור היהודי באיו"ש. הדברים הללו פותחים את מעריב הבוקר. מדברים גם על אלטלנה, בן גביר חטף לנתניהו את הסמל הגדול ביותר של הליכוד, כותב בן כספית, אלטלנה זכורה כרגע שבו בגין ויתר על הסלמה כדי למנוע מלחמת אחים. היום אנחנו מקבלים את נתניהו ובן גביר, יורשו של מאיר כהנא שמנסה לנכס את אותו סמל היסטורי לעצמו, אני לא יודע למי מהם היה בן גביר, למי מהם בגין או נתניהו, למי מהם בן גביר או נתניהו, כן? היה בגין בז יותר, כך בן כספית בדברים שהוא כותב במעריב הבוקר, למי בגין היה בז יותר, לנתניהו או לבן גביר. הארץ כותב על התחמנות של בן גביר שהכניסה את נתניהו להלם. כן, מדברים על הסגה הזו, לנתניהו נודע על מציאת שרידי אלטלנה מהתקשורת. חודשיים לפני הבחירות, התעלול לא היה רק תרגיל מבריק, אלא גם פעולת תגמול, כותב יוסי ורטר, כדי להסיט את השיח. נתניהו מיהר לצלם סרטון שבו טען שהשמאל אחראי לאלפי נרצחים. כן, אוטוטו 7 באוקטובר. תושב אילת העיד כי שוטרים עיקו אותו והשאירו אותו פצוע באזור מבודד. עדן סולומון עם הפרטים כאן בארץ, וגם על וינטר שמשיק היום את המפלגה שלו, נועה שפיגל כותבת, ימנים תיזהרו, וינטר יקים את מדינת
פלסטין. העיתונים עצמם, נפתח אותם, עיתון מעריב פותח עם עניין אופר וינטר שמשיק היום את המפלגה שלו, וההיערכות בימין לקראת העובדה.

אז יש רצון בימין, בטח של נתניהו, לשלוש מפלגות ימין בסך הכל, זו המטרה. הם מסמנים בליכוד את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה. כאב הראש העיקרי של נתניהו הוא אופר וינטר, שמשיק היום את מפלגתו החדשה. נתניהו הזכיר את הרוגי הפיגועים בשנות ה-90, וכמובן עורר את זעם האופוזיציה. הוא, מזכירים באופוזיציה, הוא היה ראש הממשלה בזמן הטבח הנורא ביותר בתולדותינו. אז כן, עניין ריבוי המפלגות, מה שמטריד מאוד את הימין, את נתניהו בעיקר. העניין הזה פותח את עיתון מעריב. עיתון ישראל היום פותח עם מציאת אלטלנה לאחר 78 שנים. מעגל אלטלנה נסגר, כותב אילי זילברברג, האונייה שהייתה מוקד לאחד האירועים הכואבים בתולדות מדינת ישראל, והוטבעה אחריו בעומק הים התיכון, הותרה במבצע מיוחד. שר המורשת אמר שזה רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי שלנו, והעניין הזה אם כן פותח את ישראל היום. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, הוא כותב על כפפות של חוכמה, ובין היתר מציין שטורקיה היא היום מדינת האחים המוסלמים החזקה ביותר בעולם. תחת הנהגתו של רג'יפ ארדואן מדובר באידיאולוגיה שיש לה כוח צבאי אדיר, היא עדיין לא ברמה הפנאטית של איראן, אבל אם מקשיבים טוב, היא מתחילה להישמע כמוה, כותב ימיני. אז לא, אין צורך באימות ישיר עם טורקיה, אבל אין גם צורך בעיוורון. ארדואן הוא חביבו של טראמפ, וטורקיה בקשר הדוק גם עם איראן, שאותה היא מנסה לצרף לברית מכה, יחד עם סעודיה ופקיסטן. צחי הנגבי כותב על הניסיון לסגור את גלץ, הוא פחות מתלהב מהעניין, וכותב, הרכבת יצאה מהתחנה. פסיקת בגץ מאוזנת וברורה, כותב צחי הנגבי. גלי צהל אמנם תמשיך לשדר, אך ממשלה שתרצה תוכל לשנות זאת אם רק תוכיח שמניעיה אינם רצון להשתיק ביקורת ולכפות שידור כנוע. הרקע המשפחתי או השקפתי המדינית לא הפריעו לאורחים שלי בגלץ. הם ציפו ממני למלא את תפקידי באופן מקצועי ונטול פניות, וכך היה. צחי הנגבי הבוקר בידיעות אחרונות. תקשיבו, המוזיקה היום, ויש עוד כמה בקנה.

0: כן, עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתונאי הבוקר, עיתון ידיעות פותח עם עניין האיומים של טראמפ, שמאיים כמעט על כל העולם, כך בכותרת לפחות בידיעות אחרונות, מאיימים על כל העולם. ממשל טראמפ הודיע שיפעל נגד גורמים שיסחרו עם איראן. השעון מתחיל לתקתק, אמרו שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט הכריז כבר על צעדים חדשים שנועדו לבודד ולהכניע את איראן. לדבריו מדובר באזהרה אחרונה למדינות שממשיכות לקיים עם הקשרי מסחר, אבל הוא כמובן נמנע מלנקוב בדדליין, ואמר רק שסבלנותה של ארצות הברית אינה בלתי מוגבלת. בינתיים בטהרן התושבים רק מנסים לשרוד, והאייתולות מאיימים בהסלמה, נתקוף את כל מי שיצטרף למלחמה הכלכלית, אומרים האיראנים, הם בהקשנותם ממשיכים עם הקיצוניות שלהם, וטראמפ הוא והממשל שלו מאיימים על כל העולם. הפסקה קצרצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסי ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: קיץ ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, עכשיו חזרנו אליכם עם עוד עניינים מתוך עיתוני הבוקר, עיתון ידיעות. גם מעריב מציין את הדברים של נתניהו. הוא אמר אתמול, חשף שאיראן ניסתה לחסל את אחד מבניו, בצל פרשת הבטחתו של יושב ראש ישר, גדי איזנקוט, ראש הממשלה, חשף כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו, כותב ידיעות, מדובר במידע שהיה אסור בפרסום אגב במשך חודשים, ונתניהו חשף בשידור חי בערוץ 14, כך לפי הכתבה, כאן יש דבר שהוא בלתי יאמן, אמר נתניהו בשיחה עם הערוץ, איראן תרגרה את אחד, תרגתה את אחד מבניי, ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזו היא לא מותרות, בלעדי זה יצליחו, צריכים להתאפק גם במהלך מערכת בחירות. אז כן, בעניין אייזנקוט רק נאמר, לפי מעריב, שהבטחת אייזנקוט כן בתמונה של השבק כעת, השבק פועל ביממה האחרונה, הוא פעל כדי לחמש את המאבטחים של המועמד המוביל לראשות הממשלה, בארגון השבק החלו לנטר את הידיעות המודיעיניות סביבו, ובונים תמונת איומים יומית סביב הרמטכ"ל לשעבר. היחידה להבטחת אישים בשבק מבצעת הערכות מצב יומיות לגבי כל אתר שאייזנקוט אמור להגיע אליו. ועדת הבחירות קובעת שעשרות קלפיות כן יוצבו בבתי אבות, קלפיות כלליות. בג"ץ הכריע אתמול בעתירות על הצבת קלפיות בבתי אבות, והשופטים קבעו כי בעקבות פעולות ועדת הבחירות המרכזית בנושא, העתירות התייתרו, שכן הוועדה דאגה כי יוצבו מעל 120 קלפיות כלליות בבתי אבות, שבהן יוכלו להצביע גם האזרחים הוותיקים. עניין אלטלנה גם בעיתון מעריב על שני עמודים שלמים. האונייה הזו שהוטבעה מול חופי תל אביב ב-1948 הפכה אתמול במהרה למלחמת קרדיטים. לאחר שבן גביר גנב את ההצגה ופרסם את התגלית, נתניהו החרים את מסיבת העיתונאים של בן גביר וצילם סרטון נפרד בסמוך למקום. השר בן גביר עקץ, בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה שלא רוצים להצטלם איתך. כן, העקיצות כאן מובאות על רקע צילומים ישנים מאז, מרגע הטבעת האלטלנה, אותו טיל שפגע וגרם להרוגים רבים. בן גוריון הורה להטביע אז את האונייה, בגין הורה לא להשיב אש כדי למנוע מלחמת אחים. הדרמה ההיסטורית הזו כל כך רלוונטית גם בימים האלה של חוסר אחדות בישראל. עיתון מעריב גם הביא את דוח מועצת אוקטובר, הוא פורסם אתמול, גם אתמול עסקנו בעניין הזה. לפי הדוח הזה, שידור חוזר ברצועת עזה, החמאס משתקם, התצפיתניות שוב מטריעות, מחברי הדוח מבהירים כי שלוש שנים אחרי הטבע חלק מדפוסי הכשל מופיעים שוב, ובהם מחסום הפחד, החשש להטריע בגלוי על הסכנות האהובות. דוח אוקטובר גם היום בעיתוני הבוקר. עיתון מעריב גם מספר על בינה בלב, על מדרשת AI בלב קיבוץ ניר עוז, מדרשה שהוקמה במקום שבו עמדו גני הילדים אז, והיא תכשיר אותה בינה בלב, תכשיר יזמים ומבקשי עבודה מהדרום בבינה מלאכותית. הנשיא הגיע לבקר שם ואמר, על אדמת ניר עוז עומדים בעירה. כן, מדרשת AI בלב קיבוץ ניר עוז.

אילנית וידיעות מדברים גם על כביש 4, אחד הצירים המרכזיים בישראל שנחסם אתמול למשך כ-4 שעות באזור בני ברק בשל מחאה את הפלג הירושלמי על מעצרו של הריק שלא התייצב לשירות בצהל. כמה עשרות מוחים ירדו לכביש באזור צומת גיאה וקראו קריאות נמות ולא נתגייס. עוד מעדכנים הבוקר כאן בידיעות אחרונות על החסויות, הכספים שמיועדים לבעלי העסקים שנסחטו ונאלצו לשלם מחסות תקועים. מדינת חסות, זו הכותרת, הסיבה למה תקועים הכספים הללו. משרד האוצר פרסם טיוטה לפיצוי, אבל נציגיו נעדרו מהדיונים שנערכו במשרד לביטחון לאומי, אז העניין הזה תקוע. מה שלא תקוע זה אלה שמסרו את הקליות שלהם. איזה סיפור מרגש על מנהלי בתי ספר שהם מאמינים בדוגמה אישית לתלמידים שלהם ובחינוך שזולה גם מעבר לשעות הלימודים. 6 מנהלים במערכת החינוך החליטו לתרום כליה לאדם זר, וכאן בידיעות הם מספרים על ההחלטה לבצע את המעשה האלטרואיסטי הזה, האלטרואיסטי ביותר, אין ספק. 2 מהם תרמו לזכרם של חללי צהל. מרב רובין בן מנחם, מנהלת תיכון, אומרת שהיא מחנכת לאחריות ועשייה טוב, והערכים האלה לא נשארים רק בשער בית הספר. מוסרי כליות, סיפורם של 6 מנהלים שתרמו כליה לאלה שהיו צריכים. זה כאן בידיעות אחרונות. תודו שזה סיפור מאוד מאוד מרגש. יש תאונות שלפעמים קורות ומצילות חיים, תקשיבו לזה. חנה פלדמן, היא בת 22, יחד עם בעלה יצאה לטייל על טרקטורון. הם עברו תאונה קשה. חנה סבלה משברים באגן ומפגיעות פנימיות רבות. כשהגיעה לבית החולים שערי צדק, היא עברה בדיקות מקיפות. מה מצאו בבדיקות? נמצאה אצלה, במקרה, מפרצת מוחית מסכנת חיים. אם המפרצת לא הייתה מתגלה, היא אומרת, הרופאים סבורים שהייתי מתה תוך שנה וחצי. אז התאונה הייתה מצערת, אבל התוצאה משמחת, והסיפור המקסים הזה, המרגש הזה, שיכול ללמד אותנו כל כך הרבה, זה כאן בידיעות אחרונות. עכשיו, מדונה.

0: מדונה, יש עוד סיפור מרגש שכותרתו רב קו, וקו עם בית, אז קאב. עכשיו אני אספר לכם, במסגרת קורס לעיצוב תעשייתי, סטודנטים התבקשו לאתר אדם עם צורך ממשי ולפתח עבורו פתרון. רוסלן פתיחו וליעד וולד כהן בחרו לעזור לחבר שלהם, נדב הוכמן. הוא חולה בפיברומיאלגיה. הם פיתחו עבורו קאב מתקפל, קביים קאב, קאב מתקפל, קל לתפעול, שלא דורש אצבעות חזקות. מה תגידו על זה? יש כאן את השלושה, יחד עם הקאב שהם המציאו לנדב. סיפור מרגש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, אז דיווחי התנועה, יש תנועה עירה במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים את החומה תנועה עירה דרך שתי היציאות, הרמפה זו שמובילה לכביש 16 יש בתנועה עירה לכיוון היציאה לתל אביב, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, וצומת הכוכב, תנועה עירה לכיוון היציאה מהעיר, בכניסה לעיר התנועה זורמת. תודה לאושרת ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: עיתון מעריב ספר לנו על בוקר על פעולת צהל בלבנון. חיל האוויר שם מקריס מבנים בלבנון למען ביטחון הלוחמים. מצמצמים סיכונים, מגלה לנו אבי אשכנזי. בעקבות שורת אסונות החליטו בפיקוד הצפון לפעול באופן אגרסיבי באמצעות תקיפות מהאוויר טרם הגעת כוחות קרקעיים למרחב. בחודש האחרון מתבצעת מדי כמה שעות תקיפה ממוקדת של מבנה חשוד בתחום הקו הצהוב, וכאן מגלים לנו גם בעניין הזה. באופן רשמי גם סוריה מאשרת שבחירי המשטר נפגשו עם משלחת ישראלית, עניין שכבר סיפרנו עליו אתמול, אותה פגישה בין ראש המושד גופמן לשר החוץ הסורי, אז גם הסורים מאשרים את דבר הפגישה הזו. יש מידע על הולנד. הולנד היא המדינה שפורשת מהאירוויזיון בגלל השתתפותה של ישראל, זה גם הופיע בעיתון מעריב הבוקר, היא מחליטה המדינה הזו לפרוש מהאירוויזיון, רשות השידור הציבורית של הולנד הודיעה אתמול כי החליטה לפרוש ולא להשתתף באירוויזיון הבא בשנת 2027 על רקע המתיחות הגיאופוליטית סביב המלחמה במזרח התיכון בגלל ישראל, ובשל העובדה שמדינה המעורבת באימות צבאי רחב וכיף ממשיכה להשתתף בתחרות, מה שפוגע לטענת הרשת ההולנדית באופיו הניטרלי של האירוע. עם זאת, הפרישה שלהם עדיין אינה סופית, הולנד הודיעה שהיא מחליטה לפרוש מהאירוויזיון בגלל ישראל. ביי ביי. פרסומת קצרה, מיד שווים.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: מבצעים מטורפים. רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנומק ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
18: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
19: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אז יופי של שיר ישן וטוב, אבי טולדנו, כל חיי. כל בוקר אני אומרת לכם כמה פעמים נמצא בזהירות רבה, אתם יודעים ש-105, 105 הרוגים היו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ, הקטל בכבישים. מנתוני הלמ"ס עולה כי ביולי השנה נהרגו 38 בני אדם בתאונות דרכים לעומת 49 הרוגים בחודש המקביל אשתקד. 105 הרוגים בתאונות דרכים בחודשי הקיץ, שימו לב לעניין הזה ואנה סו בזהירות רבה. אוקסנה יכולה לחלץ אתכם מכביש 90 אם נתקעתם עם מכונית בדרך לאילת בטעות. אם תחייגו לנתיבי ישראל, תגיע אוקסנה. היא עברה מעוטף עזה לערבה, אגב, בעקבות אירועי 7 באוקטובר, והיא תוכל לבצע לכם תיקונים, תרגיע את הילדים, תדאג שהחופש יעבור בשלום. מספרים כאן את סיפורה של אוקסנה דבורקין, היא מצטרפת לנתיבי ישראל, ויכולה להגיע ולחלץ אתכם אם נתקעתם חלילה בכביש 90. בידיעות מספרים גם על מערת קבורה עתיקה וממצאים ארכיאולוגים נוספים שנחשפו אתמול בשכונת סילואן, כאן בירושלים, או בשמה העברי כפר השילוח. בדיקה ראשונית של אנשי רשות העתיקות העלתה כי הקברים מתוארכים לתקופת בית שני. יש כאן צילום, ראיתי בידיעות, של אותה מערה שנמצאה ממש בהפתעה. מגבניקים מצאו. הם הגיעו לשם בגלל סכסוך אלים בין משפחות והבחינו בממצאים מתחת לאחד המבנים. זה אזור עשיר בממצאים, אגב, מתקופות קדומות, בהם עיר דוד, נקבת השילוח ועוד סילואן, מערת קבורה.

עם סופרסטאר, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, נהיה כאן גם מחר שיש בבוקר אחרינו מן הבוקר, סעו בזהירות בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל גם בסוף השעה להצלחת לוחמינו והלוחמות כולן ששובו לשלום.

0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו את ג'קום.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
9: עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: שעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה, יאבד מנדטים.
20: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
19: נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים. פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
21: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצה"ל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע. ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
19: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
10: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
19: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
25: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
26: ברדיו ירושלים.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. שעתיים קדושות ועמוסות לפנינו, כמובן גם הפצע ההיסטורי שנמצא במצולות בעומק 503 מטרים ממערב לחופי ישראל, כנראה אחד האירועים הקשים בתולדות העם שלנו, המדינה שלנו, האירוע ששם קץ לעידן המחתרות ואיחד את ישראל באופן הכי פוצע שאפשר היה לקוות שנגיע אליו. 78 שנים אחרי, נדבר על אז והיום, תכף נביא קצת פרטים על מה שהיה שם. כמובן אי אפשר בלי פוליטיקה גם בתוך האירוע הזה. מה גורם לראש הממשלה לעשות הכל אתמול כדי להימנע מתמונה לצד איתמר בן גביר? בהצהרה, בן גביר עצמו מאוד מאוד לא מרוצה מהאירוע הזה, ולא מסתיר את זה גם במסיבת העיתונאים, בהצהרה שהוא מוסר שם. נדבר על זה, נדבר גם על הסקרים שמלמדים על כך שהשבועיים הקרובים לקראת סגירת הרשימות הם שכנראה יכריעו את הבחירות הקרובות. יום הדין הכלכלי של טראמפ על איראן החל, מי שלא יצטרף אלינו יתמודד בעצמו עם העיצומים. המסר של נשיא ארצות הברית בהצהרה שמאיימת להקריס את הכלכלה קורסת ממילא של איראן, האם זה באמת הרגע שבו ניתן יהיה לראות את תחילת קריסתו של המשטר, או שזה עוד מאותו הדבר? הרבה עניינים הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלום גלעד כהן, העורך שלומי אהרוני ואליה אליהו בצוות. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם איראן וארצות הברית ועם קרן בצלאל, כתבת חוץ חדשות 12, עמיתתי. בוקר טוב קרן.
1: בוקר אור עופר.
0: More of the same, או שאנחנו באיזו נקודה שעשויה להיות נקודת מפנה?
1: על הנייר אנחנו בחזית חדשה מול איראן, חנק כלכלי, בידוד בינלאומי, אבל השאלה הגדולה, ועל זה לצערי הרב לא קיבלנו תשובה במסיבת העיתונאים של שר האוצר האמריקני אתמול, עד כמה נשיא ארצות הברית מוכן ללכת עד הסוף בסוגיה הזו ומוכן להתעמת עם המדינות שעדיין מנשימות את איראן ועדיין מקיימות קשרי מסחר עם איראן ובעיקר עם משמרות המהפכה. לא קיבלנו לזה תשובה ובגלל זה נשארו המון המון שאלות באוויר. קודם כל, הצעדים הכלכליים לא נכנסו לתוקף. יש איזשהו משך זמן שהממשל האמריקני נותן לאותן מדינות, לאותם בנקים, לאותם מוסדות, כאילו לתקן את ההתנהגות הרעה שלהם, אבל לא אמרו כמה זמן. אמרו, הסבלנות של ארצות הברית היא לא בלתי מוגבלת. וכאן יש בעיה, עצם זה שהוא לא הסכים לנקוט בשם של המדינות, ואולי בשביל להבין כמה מדובר בכלי חזק וכמה הממשל הזה חושש להפעיל אותו, זה הגיע דווקא בשאלה האחרונה לסקוט בסנט, שבסוף אומרים לו, אבל תגיד מי ותגיד מתי ותגיד מתי אתה מפעיל. אז הוא אומר, למה שאני אגיד ולמה שאני ארצה לפוצץ את הכלכלה העולמית, וזה בדיוק הסיפור. ללכת לסנקציות משניות מול סין, מול טורקיה, מול איחוד האמירויות אם היא תחזור לקיים סחר, מול קטר, זה בגדול לזעזע ובאמת לנענע את כל הכלכלה העולמית, ואני לא בטוחה שאנשים מתכוון לזה. כרגע זה נשאר בגדר של איום על כל העולם.
0: ועדיין, קרן, אני חושב שיש פה משקולת נוספת על כלכלה, שאת יודעת, היא באמת עלה נידף. מבחינה אני מדבר כלכלית, כשאתה מסתכל על זה בנתונים, בואי נאמר ככה, אם היינו מדברים במונחי חברות, זו חברה, אפילו לא על סף חדלות פיראון, זו חברה ממש בחדלות פיראון, שיעורי אינפלציה שבעצם מלמדים על זה שהכסף האיראני כבר לא קונה דבר בתוך איראן, ועדיין מבחינת משמרות המהפכה, מצבם של האזרחים, גם אם מעניין אותם או מטריד אותם קלות, עדיין לא מטריד אותם במיוחד. יש להם עוד הרבה מאוד אפיקים, כמובן בעולמות הקריפטו והסחר הבלתי חוקי. השאלה היא, האם אפשר להחזיק מדינה דרך עורקים עוקפים כל כך הרבה, מול כל כך הרבה שחקנים על המגרש, האם האמריקנים בונים על זה שבסוף, גם אם זו רק הצהרה בשלב הזה, היא תייצר את הדחיפה הקטנה הנוספת שתדחק את איראן מעבר לצוק?
1: אז קודם כל, אין לי ספק שהעם האיראני סובל. אנחנו ראינו אתמול שהמטבע הריאל נמצא בשפט של כל הזמנים, יותר משני מיליון ריאל לדולר אחד, אינפלציה של עשרות אחוזים על מזון בסיסי, על אורז, על קמח. אבל לאורך השנים...
0: יותר מזה, המשטר, אתמול קראתי, המשטר כבר לא מסבסד תרופות. זאת אומרת, כשאתה מבין שזה משטר שלא יודע לספק קמח, תרופות, ונזכיר את הקיץ שעבר עם הפסקות חשמל במציאות של 45-50 מעלות, כן? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזה אירוע פריבילגי, אלה לא חיים עבור התושבים שם.
1: אז א', השאלה אם נראה שוב הפגנות רחוב, כמו שראינו בדצמבר 25, שגלשו לינואר, מה שהוביל למלחמה הזאת, הדיכוי שם היה אכזרי וברוטלי, בספק אם נראה את העם האיראני בקרוב יוצא, בטח במסות האלה. ודבר שני, וזאת היא הבעיה, תראו, איראן לא פוגשת עכשיו פעם ראשונה משטר סנקציות. זה קרה גם בממשל של הראשון, בכהונה הראשונה של טראמפ, וזה קרה אצל אובמה, וזה קרה אצל ביידן. ומשטר האייתולות, אני לא מדברת, המשטר שמנהל באמת את איראן, הקים רשת ענפה, רשת כללים ענפה, של הברחות, של כסף. הם לא ירגישו את זה. מי שירגיש את זה, זה העם. אז הם טוענים, וגם בהודעות רשמיות שיצאו במהלך הלילה מטהרן, הפעלנו כלכלת חירום, או אנחנו בתוכנית חירום שיכולה להחזיק אותנו שנתיים קדימה. אני מזכירה לך, הם עדיין מצליחים לסגור את מצר הורמוז, למרות שהאמריקאים משפרים את קצב הוצאת מחליות הנפט דרך המיצר. אבל איראן יכולה לשרוד ככה עוד איזושהי תקופה ארוכה. ויש לה את המנגנונים שיסגלו את הכל פעם למשטר סנקציות קשה או מחמיר יותר, כי יש לה עדיין את אותה מערכת של הברכות שבאמת... משטר האייתולות נהנה ממנה ומשמרות המהפכה. אם באמת סין תחליט שהיא קופצת למערכה ומדינות נוספות שמסייעות ממש מנשימות אותה, אז זה יהיה game changer שעליו בונה נשיא ארצות הברית, רק זה לא יקרה בין יום.
0: בטח.
1: סנקציות זה ריצה, זה מרתון, זה לא ספרינט. וצריך לתת לסנקציות זמן כדי להשפיע, וגם אם זה כמו חברה חדלת פירעון, עדיין יש לה את הרזרבות שיכולה להתקיים עליהן. מה שכן מעניין, וזה צריך לעקוב, ממש ב-12 שעות האחרונות, צצות ברשתות החברתיות, צצים דיווחים שמראים על מחסור בגז או מחסור בדלק, וזה בעקבות המצור האמריקני על נמלים איראנים.
0: מחסור בדלק פנים איראני. כלומר, מדינה שענף הייצוא המרכזי שלה הוא נפט, לא מסוגלת לספק דלק באופן רציף לאזרחיה, שוב אם אנחנו חוזרים לנקודה הקודמת, רק ברמה הטכנית אני חושב שכדאי להסביר למאזינים איך זה קורה שמדינה עם כל כך הרבה עתודות, אגב גם בגז וגם בנפט, אם אנחנו מזכירים את הגז המדינה.

0: רכבים, וכרגע יש מצור, אז אי אפשר, לא נכנס שום דבר, ותוסיף לזה את כך שאיחוד האמירויות הייתה הראשונה לנתק קשרי מסחר, או לפחות הכריז על זה רק בשבוע שעבר.
1: מה שנקרא, וכדאי היה לה ברקע עשרות המיליארדים שהתברר שילבינה וסייעה לאיראן להתקיים מהם.
0: ועדיין מחזיקה נכסים מוקפאים איראנים בשטחה בדיוק כמו מוקטר, וכרגע לא מפשירה אותם. אני שוב, אני קצת מפקפקת בהודעה של איחוד האמירויות, אבל צריך לראות, לבדוק אותה לאורך זמן.
1: אוקיי.
0: תראה, הבעיה שלנו, שאין לנו עיניים אמינות בתוך טהרן, אנחנו מסתמכים על גופי אופוזיציה שמדליפים את הסרטונים האלה. אין היום אף תקשורת בינלאומית שמורשת להיכנס לאיראן, והכל על בסיס התקשורת שמנוהלת ביד רמה על ידי משמרות המהפכה. אבל אנחנו צריכים לקוות לפחות שנשיא ארצות הברית מתכוון למה שהוא אומר, הוא בטח ירצה למשוך את זה עד בחירות האמצע. אבל אני חושבת שבינתיים מוזר שאף מדינה, גם לא מדינות מערביות שכבר מטילות סנקציות על איראן, לא קופצות ואומרות, אנחנו איתך על מלא, או זה מהלך צודק בשביל לעצור את המלחמה. למעט הודעה שהוציא ראש הממשלה, הודעה מתבקשת שהוא מברך על המהלך הזה, הודעה שיצא בחשבון שלו בעתיד.
1: כן, ויותר מי שזה מלמד על הצעד של טראמפ, זה מלמד על אני חושב על הבלבול המערבי בכלל, ביחס למשטרים ולטרור. קרן בצלאל, כתבת חוץ חדשות 12. קרן, תודה רבה.
0: תודה, שיהיה יום טוב.
1: יום טוב. דוקטור מאיר ג'וואד אנפר, חוקר ומרצה לימודי איראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופי.
1: אמרה כאן קרן שטראמפ מבחינתו ירצה למשוך את הסטטוס הזה, את שלב הביניים הזה, לפחות עד בחירות האמצע. אלא שניסיון העבר בחודשים האחרונים בעיקר לימד שהאיראנים יודעים להפתיע אותו, יודעים לשלוף לו מהלכים שמשבשים לו קצת את התוכניות. אם אני מצרף את זה רגע לאיומים אתמול על אירופה ואיומים נוספים, לאן הם ייקחו את זה, אם הם באמת ירגישו שהחרב מונחת כבר על צווארם?
2: יכול להיות שהם התקפו, אתה יודע, התקפו את מדינות המפרציות, במיוחד האמירטים, שוב, או את הבסיסים של ארצות הברית באזור, או פעילות של, אתה יודע, מחבלים איראנים, הם משלמים עכשיו, יש להם יחסים עם כל מיני קבוצות בלפושעים מקומיים באירופה, כמו למשל חיסלו איראני לפני כמה שנים בהולנד, דרך הפושעים, הקבוצה של העולם התחתון ההולנדי. אז יש כל מיני דברים שהם יכולים לעשות עלי, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע איך הם ייצאו מזה. בוא ניקח את התרחיש שהם התקפו את האמירויות, התקפו באירופה. האם זה הולך להחליף את המדיניות של נשיא טראמפ עכשיו? אני לא בטוח, אני לא חושב. אני חושב ש זה אתגר כל כך רציני שיהיה קשה מאוד לאיראנים לצאת מזה חוץ מהסכם חדש וגמישות איראנית במסע ומתן, אבל זה גם תלוי בנשיא טראמפ.
1: גם זה תלוי בנשיא טראמפ. ופה, מאיר, דיברנו קרן ואני על תמונת המצב שעולה מאיראן, ועל חוסר היכולת באמת ללמוד באופן מהימן את מה שקורה שם בפנים. עד כמה שאתה מצליח לשוחח עם מי שאתה מצליח לשוחח שם בתוך איראן, עד כמה שאתה מצליח לאסוף מקורות מהימנים עם עדויות מבפנים, כמה החיים של אזרחי איראן הופכים בלתי נסבלים בעקבות המצב הכלכלי שם?
2: אני אף פעם לא מדבר עם אנשים עם איראן, בתוך איראן, אף פעם.
1: וואלה.
2: זה מסוכן מאוד, כן.
1: מסוכן יותר עבורם, אני מניח.
2: כן. כי מראיינים אותי כל הזמן בשפה פרסית, בתחנות כמו BBC פרסית, או איראן אינטרנשנל, כולם יודעים שאני גר בישראל, ואני לא הולך לסכן את חיים של אף אחד, אבל תודה לאל, יש כל כך מידע, למידע שאני צריך, כן? אני לא צריך לדעת כמה סנטריפוגות נמצאות באיזשהו מקום. אני רוצה לדעת על הכלכלה, על המצב הפוליטי במדינה, ויש כל כך הרבה מידע בלתי מסווג שיוצא מאיראן, יוצאת מאיראן, שאני בינתיים אני חושב שיש לי מספיק. אף פעם לא מספיק, אבל אני יכול להתמודד עם זה. לא, אנשים, אני אופר, אני אף פעם לא ראיתי את זה. אני אף פעם לא ראיתי את הייאוש, את האנשים מעלים את זה. טוב, עכשיו יש אינטרנט וכולם, והרבה אנשים מעלים את זה לאינסטגרם במיוחד. זה האנשים זעם שהם לא יכולים, לא רוצים להתמודד עם זה, עם המלחמה הזאת, לא רואים שום תועלת במלחמה הזאת, לא מאמינים במש...

0: משטר, רואים את המשטר, משטר מושחת, שהרג, עשה טבח הכי גדול בהסתולדות של
1: המדינה. זה נכון גם לגבי מי שהיו תומכי משטר, מאיר? כי פה אולי יכולה להיות נקודת לפני.
0: תקשיב, יש משהו כמו לפחות 10% מהעם האיראני שתומכים במשטר הזה, כן? אני לא חושב שבינתיים הם ימצאו נגד המשטר, אבל המצב הכלכלי באיראן אף פעם לא היה כל כך גרוע. מעט מלחמת עולם השנייה לא הייתה אינפלציה 80%. אין דבר כזה.
1: בשום ישות מדינתית?
0: בשום. וגם הפסקות חשמל עכשיו באמצע הקיץ, ועכשיו שהולך להיות חורף קשה מאוד, הם הולכים לעשות הפסקות גז. כי אין התשתית שלה, יש בעיות, לא השקיעו מספיק בתשתיות של המדינה.
1: את עוד רגע, אבל אני רגע עוד חצי שאלה. הרי במשך שנים, גם אתה הראית לנו לא מעט פערים, את החיים המאוד נוחים ודשנים של כל המקורבים לעתיני השלטון, לעומת האדם הפשוט. במצב כלכלי כזה, כל כך גרוע, כשגם הכסף שהחזיקו בו אנשי המשטר וכ-200,000 אנשי משמרות המהפכה, גם הכסף הזה כבר לא קונה דבר. יכול להיות שגם, אתה יודע, גם למקורביו כבר אין למשטר מה להציע?
0: לא, אני חושב שלמקורביו יש מה שלהציע, אבל זה כן מדאיג אותם. ובסופו של דבר אני חושב שבגלל הסנקציות האלה, בגלל הבידוד של איראן, משום שהמשטר יודע שאין לו את התמיכה של העם, משום שהם ראו מה קרה בינואר, שמספר ללא תקדים, מספר כל כך גדול, הכי גדול מאז המהפכה שיצאו לרחובות, אופן, אני מאמין שבסופו של דבר היה אני הולכים להתפשר. יהיה עוד הסכם. זה עכשיו תלוי בטראמפ כמה זמן הוא מוכן להחזיק מעמד, כמה זמן הוא מוכן להמשיך עם הלחץ הזה, וכמה הוא יבקש וידרוש מהאיראן.
1: יש לו אלטרנטיבות?
0: מי? למשטר?
1: לטראמפ.
0: תקשיב, אני מפחד, זה בן אדם, זה מדהיג אותי שבן אדם הזה יגיד, בוא נגיד. סליחה, אני לא מומחה טראמפ, וזה קשה מאוד להיות מומחה טראמפ, כי הוא עושה דברים, אתה יודע, יום אחד אומר, סליחה, יום אחד אומר דבר אחד, מחר הוא עושה דבר שני. אני מקווה שהוא יחזיק מעמד, והוא הולך לדרוש מהאיראנים, בוודאי שמיצר הורמוז, אבל גם תוכנית הגרעין שהם נזכרו, שהם יתפשרו לתוכנית הגרעין ויעשו הדברים שטובים לכל האזור. אני מקווה, חוץ מלכבוד אין לי מה...
1: כן, ובעניין הזה צריך לומר, בשבוע שעבר שמענו את טראמפ, לא שאנחנו לוקחים, כמו שאמרת בצדק, ההתבטאויות של הנשיא האמריקני, הם לא משהו שאפשר לייצר עליו תוכנית עבודה, אבל כשהוא אמר, תראו את המשוגעים האלה, אם היה להם גרעין, הם היו יורים לכל עבר פצצות גרעין. נכון. אני חושב שיש משהו שגם בממשל האמריקני התבהר ביחס למשטר.
0: ופה... אבל לא רק זה, אני חושב שמדינות המפרציות, תסתכל כמה הם ירו איראנים, כמה טילים ירו בכל המדינות המפרציות.
1: והנה ראית את האמירטים הולכים לפגוש אותם, והנה ראית את הסעודי מנסה לדבר על ליבם, אתה רואה שהטרור במובן הזה השתלם להם. הם עוד עלו לרגל וחזרו וניסו לשכנע את טראמפ לרדת מתקיפה.
0: אבל ראיתם עכשיו, אתה יודע, סגרו כל הברז, אתה יודע, עד עכשיו עשו עסקים עם איראן, כי הם חשבו שעדיין יש אפשר להגיע לאיזשהו, חייבים לשמור על ערוצים כדי להיות בקשר עם האיראנים, אבל עכשיו אופן זהו, זה נגמר, והם סגרו, אין שום עסקים עם איראן, ובגלל זה הריאל עכשיו הגיע ל2 מיליון, זה משמעותי מאוד מה שעשו האמירטים.
1: כן, כן. טוב, אני רוצה שאלה נוספת ברשותך לסיום, מאיר. כשאנחנו מצרפים לאיומים הישירים על טראמפ ועל הגברת הראשונה, גם את מה שיוצא בטלוויזיה הממלכתית של איראן, עם ממש, איך נקרא לזה, חוברת הדרכה, איך לחסל את בנו של נשיא ארצות הברית, את ברון טראמפ, ואתה רואה את ההדמיות שמשקיעים בהם, כנראה בעזרת AI, בפרצות במעגל ההבטחה ופרס כספי של 10 מיליון דולר על ראשו. מה הם מנסים בתפיסתם הטרוריסטית? מה הם מנסים להשיג פה במהלך הזה חוץ מלעצבן את טראמפ?
0: זה רק, הם רוצים ללחוץ על טראמפ שיתפשר, כי האיראנים במצוקה והם מנסים כל מיני דרכים לצאת מזה. בוא נגע, אני חושב שיכול להיות שיהיו עוד סבב, אתה יודע שעוד עוד, עוד מלחמה בין ארצות הברית האיראנים ימשיכו לתקוף, להשתמש בטילים ומלטים ומזלטים שלהם. אחרי זה אני לא רואה שזה הולך להשפיע, לא הולך להחליש את, ה, את, ה, את, ה, את העמדה של טראמפ. אז הם מחפשים כל מיני דרכים, וכמה זה ישפיע על טראמפ, אני לא יודע, תקשיב, אתה צריך מומחי טראמפ, שזה אני, אתה יודע, זה כמו לפענח...
1: אני לא בטוח, אתה יודע, שנמצא תחום ההתמחות הזה של מישהו שיכול לקבוע בפסקנות משהו. דוקטור מאיר ג'ובדן פאר, חוקר ומרצה לאיראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, תודה רבה.
0: תודה.
1: מיד על האלטלנה, סגירת מעגל, פתיחת מעגל, השר עמיחי אליהו יהיה איתנו. תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: דוקטור גיל סמסונוב, פרסומאי, מחבר הספר הבגינים. בוקר טוב גיל.
2: בוקר טוב עופר, בוקר טוב למאזינים.
1: אתה חוקר את ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, ועם קרבה, נאמר זאת כך אישית, לפצע הזה מלפני 78 שנים. מה מבחינתך הכותרת בהודעה אתמול, במציאה של הספינה, אחרי כמעט 80 שנה, כמעט בשלמותה, ואפילו לא רחוק מכאן?
2: קודם כל, אני לא אדם שבקלות מתרגש מדברים, כי עברתי כבר משהו בחיים, ואני אתמול התרגשתי בצורה בלתי רגילה בשעה 10:50 בבוקר כששמעתי את זה, כיוון שזה ידיעה מפתיעה נורא, שזה פתאום נחת עלינו, שמצאו אותה בשלמותה, שמצאו אותה ממש קרוב לחוף בניגוד לכל הערכות שהיו. אבל אני חושב, השאלה שלך, הרי בסוף המאזינים שלנו, שחלקם פחות מכירים אפילו מה זה אלטלנה, בחלקם שמעו, יש לזה משמעות גדולה, במיוחד בעיתוי הזה, מכיוון שיש משפט שאומר, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, והשנאה שהביאה לקטסטרופה הזאת של אלטלנה, נמצאת אצלנו באוויר, והיא ככה כאילו נמצאת שם באוויר, וכאילו הכל בסדר, וזה חמור נורא, ואנחנו חייבים ללמוד מזה, וזו הזדמנות להזכיר לאן, לכולנו, לאן זה עלול להוביל.
1: תראה, אתה מגיע מהר לאז והיום, ואני אשמור לנו עוד רגע לאז והיום, אבל בעצם אמרת, לא בטוח שכל מאזיננו, ודאי לא הצעירים שבהם, זוכרים את ההחלטה המודעת בהוראה של בן גוריון, להורות לצהל, לפתוח באש לעבר הספינה הזו שבה היו אנשינו, אנשי אצל חמושים, אירוע שמסתיים בהרג של 16 בני אדם לספינה, כשבמקביל גם על הקרקע בתוך מדינת ישראל הצעירה, קרבות ממש. ואז מגיע הרגע שבו בגין מבין שאנחנו כבר בפרק הראשון של מלחמת אזרחים או בפרק המבוא, והוא מחליט לעצור את זה במשפט אחד שאתמול אתה חזרת עליו כמה וכמה פעמים.
2: כן, זה באמת התעלות של מנהיג, כי בהיסטוריה שלנו אנחנו לא חווינו ולא למדנו ולא נצרבנו בזה שהתחילה מלחמת אזרחים של יהודים ביהודים ב-48. התחילה אפילו לפני זה בסזון, אבל היא בהחלט אז הייתה אש נורתה. מחיילי צהל, כלומר מחיילי צהל בפקודת מנהיגי המפאי בזלנו וההגנה ופלמח, שירו על פליטים יהודים שהגיעו עם אלטלנה לחוף ויטקין, והתחילה כבר מלחמת אזרחים, ירו עליהם, נהרגו יהודים, אש נורתה חזרה בקטנה, אבל התחילה ו חיילי אצ"ל, מעדויות שאני אספתי לספר שלי, לבגינים, חיילי אצ"ל שכבר היו בצבא, חזרו והתכוונו לראות חזרה. הם היו נכונים לנקום על מות חבריהם, כמו שקורה הרבה פעמים בהיסטוריות, וגם על זה שירו על בגין, כשהספינה הגיעה לתל אביב אחרי זה, הם זעמו, ובגין ירו עליו שהיה בלטלנה, ירו עליו שהיה במים, הוא הבין שבן גוריון רוצה לחסל מנהיג פוליטי שהוא חשש שהוא ייקח את השלטון אחרי הקמת המדינה. הוא עושה את הדבר הפילי, הבלתי יאומן, ולמרות שהוא זועם, יש לו נאום זועם ברמות של ב-0 עד 10, 10. והוא אומר,
1: זועם כמו אדם שהרגע ניסו להרוג אותו בכוונת מכוון.
2: כן, אותו, את אחיו, הוא ראה דם לידו, והוא באמת, הוא עושה משהו פילי. הוא אומר, מלחמת אחים לעולם לא, והוא פוקד עליהם לעצור אש, והוא עוצר מלחמת אחים כי זה היה שם. ו-5,000 לוחמי אצ"ל, שהיו מאומנים הרבה יותר מאשר חבריהם, עמיתיהם, הטירונים שהתגייסו לצבא וכאלה שהיו בהגנה ובפלמ"ח, הם היו אנשים עם המון המון ניסיון מבצעי. אם הם היו נלחמים, זאת הייתה מלחמת אזרחים שבה היה נגמר החלום הציוני, היה חורבן בית לפני שהוקם הבית. ולכן גם בגין עצמו, אפילו כששאלו אותו בסוף חייו, אחרי כל מה שהוא עשה, אחרי המרד, אחרי האופוזיציה, אחרי המהפך, אחרי השלום, המלחמה, הכור הגרעיני בעיראק, שאלו אותו מה המעשה הגדול שהוא עשה, הוא אמר מנעתי מלחמת אחים, שזה אני היום יותר ויותר מסכים איתו, מבין אותו, וכן עם המון מסקנות לגבי היום, וכן עם... וכן, אם אנחנו חייבים להשיג מסקנות מאירועים היסטוריים,
1: כן,
2: לא?
1: כן, כן, זה לא... בוא נאמר ככה, התזכורת ההיסטורית לצערנו עוד חיה ופועמת, נאמר, אז המטרה של בן גוריון הייתה להבהיר וליישר קו, מדינה אחת, צבא אחד, נשק אחד, אבל הדרך הייתה דרך באמת שהפכה לפצע לדורות שלמים, שנים קדימה, וכאן בסוף אתה יודע, גם אם השמות מתחלפים והתפקידים משתנים, בסוף משהו כרוני בפצע הפתוח, המדמם, הפנימי, הישראלי, מזכיר שוב שזה יכול להיגמר רע. ופה אני רוצה להשאיר את משפט הסיום. מה הלקח, שאתה יודע, שלמרת, מלחמת אזרחים באמת לא, אבל מה הלקח של איך עושים את זה? נכון בלי להגיע לשם.
2: הלקח, קודם כל הפרטי, האישי של כל אחד מאיתנו, זה את סביבתו למתן ולומר שאפשר לדבר, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אבל לא צריך להביא שנאה. אסור לאפשר לאנשים לידינו וגם ברשת וגם בתקשורת לדבר על הסתה. אסור לעשות את זה. ויש אנשים שחושבים שאחרים מסיתים, רק הם בעצמם מסיתים, וזה צריך להתחיל, אני צריך לומר, זה קודם כל צריך להתחיל ברשתות, כי הרשתות הם באמת המוקד, אבל זה גם בתקשורת, שכל אחד מאיתנו איפשהו יש לו נגיעה במקרה בתקשורת, שאנחנו צריכים כן לומר את זה, וגם לדבר, כי אם בן גוריון היה בסך הכל מבין את הסיטואציה, הוא היה מבין שאין כאן שום פוטש, אם בגין מגיע אימונייה למעוז תנועת העבודה, לכפר וידקין, ננהל מסע ומתן, פורק את הנשק, נשק שיכול היה להציל את ירושלים, אז רק להקשיב, לדבר, וחלילה לא להורות לראות, ואני גם חושב שגם היה כאן גם ניסיון לחסל מנהיג פוליטי, והיינו גם כאן עם רצח רבין, אז אנחנו צריכים ללמוד. עם שלא לומד מהניסיון של עצמו, אחרי חורבן בית, אחרי רצח רבין, אחרי אלטלנה, זה, אני כמעט אומר, משפט חמור, זה אפילו בלתי, השנאה היא בלתי נסלחת, השנאה וההסתה בלתי נסלחות.
1: והמסר הזה, נראה לי גיל, בדרך כלל אנחנו מאוד מאוד טובים בלומר אשמנו בגדנו, אבל בלדפוק על החזה של האדם שמולנו. בסוף, כמו שאמרת בצדק, זו מסקנה של כל אחד לעצמו, להביט בתמונות ההם, ולזכור שזה יכול לראות רע. ואנחנו כולנו, אני מקווה, לא רוצים לראות את זה מגיע לשם, משום כיוון, היה לנו מזה מספיק, והתזכורת הזו מגיעה קרוב לשמונה עשורים, אחרי הקמתה של מדינת ישראל. דוקטור גיל סמסונוב, פרסומאי, חוקר ההיסטוריה הפוליטית של התנועה הרוויזיוניסטית. תודה רבה, גיל, שהיית איתנו.
2: בוקר טוב, וכל הכבוד לך שאתה מעלה את זה על נס.
1: כמובן. תודה רבה, גיל, נשתמע. ראש הממשלה אתמול חושף את מה שאנחנו לא יכולנו לפרסם מטעמי צנזורה, על כך שאיראן, בהמשך לדברים שנגענו בהם עם מאיר ג'ובד נפאר, שמאיימת על בנו של נשיא ארצות הברית אתמול, על כך שאיראן ניסתה לחסל, לרצוח את בנו, אחד מבניו, הוא אומר, שלום בן חנן, לשעבר בכיר שירות הביטחון הכללי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אופה.
1: אנחנו כמובן היינו מוגבלים מטעמי צנזורה, ועדיין מוגבלים בחלק מהפרטים שניתן לספר על מה שהיה שם, במסגרת מה שמותר. שלום, שום דבר לא מפתיע בניסיון של האיראנים בהיבט הזה, ראש הממשלה אתמול פשוט חושף את זה, ניסיון לפגוע בבן משפחה של מנהיג. איך אתה רואה את זה מבחינה, נתחיל רגע בפרקטיקה, מבחינה הבטחתית, עד כמה שאפשר לדבר על זה?
3: תראה, עוד פעם, אופר, אכן באמת לא מפתיע, והאיראנים נמצאים בסוג של אובססיה די מובנת. אובססיה לייצר איזושהי פעולת תגמול למכות הקשות שהם חטפו ממדינת ישראל. אז מי שחשב שאם אנחנו נחסל שם את כל שכבת ההנהגה, נשתמש בכלים של סיכול ממוקד בצורה כל כך רחבה ושהאיראנים לא יחפשו תגובה, אז אני מניח שהתבדה. זה לא אומר שלא היינו צריכים לעשות את מה שעשינו, אבל זה המחיר. כמובן שהסיפור הזה משיט על מדינת ישראל, על ארגון שירות הביטחון הכללי ועל גורמי ביטחון נוספים, משימה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מאוד מורכבת, היא צריכה עכשיו לקחת חשבון שכבר נעשה ניסיון משמעותי, שאין ספק שיהיו ניסיונות נוספים, יכול להיות גם מול בני משפחה נוספים של ראש הממשלה, אולי גם של אישים אחרים, אנחנו לא יודעים, ומכיוון שהאיראנים משקיעים פה מאמצים לסוף מודיעין על מטרות לסיכול, אז המאמץ ההבטחתי הוא לא מאמץ מספק, ובצד המודיעיני צריך מאוד מאוד להעמיק ולמצוא את המודיעין הנכון שבו אנחנו נדע מבעוד מועד על ניסיון לפגוע במישהו. זה מאמץ משולב, מורכב, בעייתי, כבד, ואין מה לעשות יותר מדי.
1: וכשאנחנו מדברים, אתה יודע, על איומים בתוך מדינת ישראל, זה, אתה יודע, בארגז כלים אחד. כשאנחנו מדברים על בניו של ראש הממשלה, שאחד מהם חי דרך קבע בחול, וגם בנו השני נמצא לא מעט, גם על אדמת אירופה וגם בארצות הברית, כמה משימת ההבטחה הופכת מורכבת יותר כשאתה לא במגרש שלך?
3: מורכבת מאוד. אני לא יודע, לכל דבר יש, נקרא לזה יתרונות או חסרונות, או אני לא יודע מה, יכול להיות שאם אתה נמצא בחול ואתה בתנועה, אז אולי יש לזה איזשהו יתרון, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אבל משימה בחול היא מורכבת מאוד. אתה רחוק מהבית, אתה רחוק מהמעטפת שלך, שהיא חיונית, הכרחית, למאמץ ההבטחתי. אתה נמצא במדינה זרה, אתה צריך להיות תלוי בשירותים של כוחות ביטחון מקומיים. אתה צריך להיות בקשר איתם למקרה שקורה משהו, שמתעורר חשד, או כל דבר אחר. אתה לא יכול לפעול במדינות זרות באופן עצמאי. אתה צריך שהדבר הזה יהיה מתואם, אתה צריך שיהיה לך אפשרויות חילוץ חלילה, אפשרויות רפואיות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ולכן ברור שהמאמץ בחול הוא כפול ומקופל.
1: ומבחינת מיפוי איומים, אוקיי, שוב, אני נזהר מלהיכנס לדברים ספציפיים שנוגעים למה שהיה כשהיה השנה, אבל כשאנחנו מנסים רגע למפות איומים, הרי יש לך כמעט כל תרחיש. כשאנשים יושבים במסעדות, ניתן להרעיל אותם, מה שנקרא, אני לא צריך לתת שאף אחד לא יחשוב שאני נותן רעיונות לאיראנים, הם יכולים לספק רעיונות לרבים אחרים כשמדובר בטרור, אבל זה יכול להיות, אני מניח, שלום, מהרעלה דרך שומר בבניין שהם יכולים לגייס, נהג, הכל בעצם. איך אתה יודע עכשיו רגע לבוא ולהגיד מאיזה כיוון המטורללים האלה ינסו לפגוע בך?
3: אתה לא יודע. זה בדיוק העניין. אתה לא יודע, וכל התרחישים שציינת הם תרחישים אפשריים, ולכן אתה צריך לעבוד בצורה משולבת. אחד, הגנה מאוד מאוד הדוקה. שבה אתה לוקח את כל התרחישים האלה בחשבון, גם כשאין לך מודיעין, והצד השני הוא באמת הצד המודיעיני, ובעיניי הוא חשוב לא פחות מהמאמץ ההבטחתי. הרבה פעמים אנחנו, דווקא בצד ההתקפי, כשאנחנו מחפשים את המודיעין הזה, ומייצרים כל מיני אמצעים כדי להשיג אותו, אנחנו לפעמים נקבל אותו בצד של התוקף, ולאו דווקא בצד שלנו. ולפעמים זה הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר חשוב, או לא יודע אם הרבה יותר, אבל לא פחות מהצד ההגנתי וההבטחתי החמוש שנמצא כאן בצד של המטרה. ולכן אתה צריך להשקיע את שני המאמצים האלה בצורה משולבת, ולקוות שצריך לעשות את העבודה כמו שצריך.
1: שאלה אחרונה לסיום בעניין הזה, שלום. הרי האיראנים פועלים הרבה מאוד פעמים באמצעות שלוחי טרור. באמצעות חוליות המזוהות עם. מתי אנחנו יודעים לבוא ולקבוע בוודאות, ואני, מה שנקרא, בעניין הזה, שוב, בגלל הגבלות צנזורה לא יכול לפרט יותר מדי, מה מאפשר לך, כגורם סיכולי, לבוא ולהגיד, היה פה ניסיון רצח, או כוונה, ואלה האיראנים הם ולא אחרים, לא שלוחים ולא יוזמות מקומיות?
3: מודיעין מוצק, זה הדבר היחידי. רק בצד המודיעיני אתה יכול לדעת שבאמת דבר כזה קרה, שתוכנית כזאת קיימת, שהיא ממשיכה להיות תוכנית שהיא רלוונטית, שהמאמצים נעשים, זה דבר שאתה יכול לעשות רק בעזרת אותו מודיעין שדיברתי עליו קודם לכן. אתה לא יכול בשום דרך אחרת. המאמץ ההגנתי החמוש, זה שהוא מעגל ההגנה האחרון על היעד להבטחה, הוא תמיד המעגל, באמת בסופו של דבר האחרון, הוא לא המעגל שממנו אתה תדע את הדברים, הדבר הזה יבוא רק ממודיעין. זה מודיעין שיכול לבוא אחרי חקירה, זה מודיעין שיכול לבוא מכל מיני מקורות, מסוגים שונים, ורק אז אתה תדע.
1: שלום אלחנן, לשעבר בכיר שירות הביטחון הכללי. שלום חברי, תודה רבה.
3: תודה, יום טוב אופסה.
1: יום טוב, דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: טוב, עוברים ככה, מנסים למפות. בגין צפון, דרום, תנועה זורמת, הר חומה, גם כן באופן חריג לשעה הזו. כביש הרי לכיוון היציאה מהעיר, תנועה עירה, גם מכביש 16. בדרך חברון באופן פלאי, למרות העבודות הנמשכות, התנועה זורמת. אם יש לכם עדכונים על משהו שפספסנו, שתפו אותנו בבקשה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: הפסקה, אנחנו מיד ממשיכים.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.

0: בשנה החדשה, האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
1: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, לשנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
0: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 2606, אור הרשב"י, כוכבית 2606.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו צ'קו.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
11: עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הבא בטוב.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. אתמול אנחנו עם הסקר ועונת הסקרים כמובן בשיאה ובעיצומה, והחלק אולי המעניין ביותר דווקא לא נוגע למה שקורה בצמרת המאוד מתוחה בין אייזנקוט שעוקף ברוב הסקרים את נתניהו עם סדר גודל של 24 מנדטים. תכף נדבר על זה גם עם פאנל הפוליטי, גם יולי אדלשטיין יהיה איתנו על החשש משרפת קולות. אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר מיכאל אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית. שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב אופן, בוקר טוב למאזינים.
1: קודם כל על המבצע, נתחיל אולי בזה.
2: מרגש, עוצמתי, אני חושב שזה מסר לדורות, לעולם לא מלחמת אחים, זה מסר שמהדהד, בטח בשנים האחרונות שעברנו, אנשים שקראו, שדיברו על מלחמת אחים, ודיברו על דם ברחובות, ואתמול שמעתי אפילו את עמי אילון שאומר שכל מדינה צריכה כמה אלטלנות כאלה, האנשים האלה הם לא לגיטימיים בשיח הציבורי, אנחנו צריכים לומר, לא תהיה פה מלחמת אחים, הקריאה שמנחם בגין צריכה להדהד, בכל מקום, זה לא רק הקריאה שמנחם בגין, קריאה שמתחילה מדוד המלך שלא היה מוכן לפגוע בשאול, למרות שהוא רדף אותו. אנחנו לא ניתן יד ולא ניתן לגיטימציה לכל מי שמדבר ומכניס לשיח הישראלי את הסוגיה של מלחמת אחים, אם זה אהרון ברק, אם זה אהוד ברק, ואם זה עמי אילון, גם אם בעברם יש דברים טובים.
1: אתה יודע, לקחת את זה מאוד מהר, מאוד מהר למחוזות הפוליטיים.
2: יש לנו 5 דקות.
1: ואין לי בעיה ללכת עם זה. אני תוהה האם כשאתה מצטט פה את כל השמות, ויש לי הרבה מאוד ביקורת על דברים שנשמעו מקרב אותם אנשים, האם זה כולל גם למשל שר תקשורת שמדבר בערב פורים כשהוא יוצא מקריאת מגילה ואומר שלא יכרה ולא ישתחווה להמן, כשהוא מדבר בזמנו על מי שהתנגדו למחנה ולרפורמה או המהפכה המשפטית, האם גם הטקסטים האלה שמדברים על חלקים בציבור הישראלי במונחים של המן, האם זה גם אותה רטוריקה שאתה מטריע מפניה?
2: אז בוא נעשה קודם כל הבדלה. יש הבדלה בין מלחמת אחים, בין קריאה מפורשת למלחמת אחים, בין אמירה מפורשת שמדינת ישראל, כל מדינה צריכה כמה אלטלנות כאלה.
1: אני מודה שלא שמעתי את האמירה הזו, והיא חמורה ובעיניי גם מבחילה אם אכן נאמרה, אבל בוא, רוחות המלחמה הפנימית מנשבות גם לצערנו מהצד שבו אתה נמצא ואתה יודע את זה.
2: אני חושב שאנחנו בהחלט צריכים לרסן את עצמנו. אנחנו בטח בימי הרחמים והסליחות עכשיו, שכולנו קמים, רובנו קמים עכשיו לסליחות, ערב ראש שנה ויום כיפור, ואנחנו צריכים להמשיך את זה גם לכל השנה כולה. יש לנו אחריות על העם הזה, והאחריות היא לא רק שאנחנו מוצאים את אלטלנה, האחריות הזאת היא צריכה להיות יומיומית. איננו יכולים, אנחנו, טוב שנתווכח, אנחנו עם שבנוי על ויכוחים, בנוי על אתה יודע, מהמשנה הראשונה, רבי אליעזר חכמים ורבן גמליאל, ועד לימינו אנו.
1: ולראיה, מה שנמצא בלב ארון הספרים היהודי, זה לא ספר ההלכה בקצה התהליך, אלא התלמוד, הגמרא, הבירור והדרך, ואני לחלוטין בעניין הזה חושב שכולם צריכים להכיל על עצמם, באמת, קודים אחרים לגמרי, אם רוצים להימנע. מי שרוצה להימנע מכל הכיוונים, נראה לי שהדרך היא שם. שמעתי אתמול את הנאום, גם את הדברים שאתה אומר שם, גם את הדברים שהשר בן גביר, וממש שומעים את האלבון בדבריו של בן גביר, שהוא אומר, גם בגין הוחרם, וגם אנשים שישבו בחדר הסגור במשך הרבה מאוד זמן מוצאים את עצמם בסיטואציה מעליבה, הוא אומר, שבה ראש הממשלה לא רוצה להצטלם לצידו. למה?
2: זה פוגע?
1: למה הוא לא רוצה להצטלם לידו?
2: אני חושב שראש הממשלה מדבר על ממשלת אחדות היום, אולי בעקבות הדברים שגם כתב עמית סגל. תחושה לא טובה. אני חושב שמה שאתמול הרגיש איתמר זה מה שמרגיש ביבי אולי ראש הממשלה ממה שעושים לו אחרים. עכשיו זה לא נכון, לא נכון לעבוד בצורה כזו. זה לא מביא ברכה, זה לא מביא, אתה יודע, בטח בימים האלה שאנחנו צריכים לבוא עם רוח גדולה ולא רוח שמחלישה אחד את השני. ואני באמת ראיתי שאיתמר נפגע, אני אומר את האמת.
1: אני לא סתם השתמשתי במונח הזה, אני מכיר את הלקוח כמה שנים, אבל אני, אני, אני, אני מנסה להבין מה, הוא מתבייש ב, הוא מתבייש, במרכאות, כן? או שלא, הוא מתבייש בכם? כלומר, מעבר לשאלה של מה הוא הולך לעשות ברמה הפוליטית ביום שאחרי.
2: אני לא חושב שראש הממשלה, ויש בו הרבה דברים טובים, אני חייב לומר, אני מאוד מעריך...
1: לא, עזוב, אנחנו לא בניתוח אישיות של נתניהו, אנחנו בשאלה של הברית הפוליטית, הייתם לצידו עכשיו 4 שנים, הלכתם איתו את כברת דרך, למה הוא לא מצטלם לידכם?
2: צריך לשאול אותו את השאלה הזו. אני חושב שאנחנו מאוד מעריכים אותו, מאוד היינו שמחים שהברית הזאת תמשיך. אני חושב שאנחנו משפיעים עליו, מושכים אותו לכיוון הנכון, מביאים בסופו של דבר למדינת ישראל הרבה ברכה. אפילו הסיפור של אתנה הוא דבר שראש הממשלה חלם עליו הרבה מאוד שנים, והנה מפלגת עוצמה יהודית, ובמקרה הזה אני מצליח להגשים את החלום שלו, לא רק בזה, גם במכון ז'בוטינסקי.
1: אבל אתה אומר, הוא רוצה ללכת לממשלה רחבה, אתם, אתם,
2: אני שומע את הרמיזות האלה.
1: לא, בן גביר יותר מרומז. אתם, יש לכם איזשהו מידע תומך שנתניהו מבחינתו כבר מכין את הקרקע לממשלה שאתם לא תהיו חלק ממנה?
2: אני לא, שוב, אומר, אני לא יודע, לפחות ככה זה נראה, גם בפוסטים שראינו שכתב עמית סגל, וזה לא סוד שיש בסביבתו של הממשלה אנשים שהיו רוצים טיפה להתמרכז. אנחנו יודעים שלפני שהשר בן גביר נכנס לקבינט, הייתה נטייה שם להכניס את אייזנקוט, את גנץ, אנשים שהם פחות, מה שנקרא, פחות לאומיים מאשר אנחנו. ושילמנו על זה מחיר כבד, ולכן אנחנו מתעקשים לומר, אנחנו קיצוניים באהבת ישראל, אנחנו קיצוניים באהבה למדינה, באהבה לחיילי צה"ל, ואנחנו נשמור על המדינה כפי שאנחנו מבינים.
1: כנראה שראש הממשלה רואה את הדברים טיפה אחרת, אבל יש עוד זמן, נראה לי. הרבה דברים עוד התהפכו עד הבחירות, כולל האסטרטגיה שלו לגביכם. השר עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
2: שנה טובה וחתימה טובה, אם לא נעלה אצלכם עד...
1: נדאג עוד לעלות. אני די סמוך ובטוח. תודה שהיית איתנו. הפסקה לעדכון השעה 9, ממשיכים מיד עם יולי אדלשטיין וקרבות התחתית בגוש האמצע.
0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורטיוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: הכלים הטובים ביותר, פסטולס.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM כי תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה במנדטים לגוש.
1: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו הם מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
0: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית. שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
2: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
3: מה, אתמול? אתמול ניסית?
2: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
0: צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
4: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
9: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: השנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, ואנחנו אולי לאחד הקרבות הכי משמעותיים במערכת הבחירות הקרובה, כשאם לצורך העניין באופן נאמר היסטורי, ראינו תמיד מפלגות שמתמודדות מתחת לאחוז החסימה או בסמוך לו, מה שאנחנו רואים עכשיו הוא כמעט חסר תקדים. בדרך כלל מספרן של המפלגות הריאליות בסיכון עמד על 2-3 מפלגות כאלה, הרי שהיום אנחנו מדברים על בין 8-10 רשימות שאחת מהן תושק הערב, זו של אופר וינטר. רק בשביל טיפונות לסבר לכם את האוזן, אנחנו מדברים על וינטר שמכניס לאזור הסכנה את סמוטריץ', נועם של אבי מעוז, משה פייגלין, מיכאל בן ארי, ארדן, אדלשטיין, הנדל, טרופר, גנץ, ואם כל אלה לא הספיקו לכם, אז בימים האחרונים גם שרן הסקל התווספה עם רשימה משלה, וגם שתי רשימות חרדיות. המכנה המשותף העיקרי הוא שמרבית הקולות שנמצאים שם סביב המפלגות האלה מגיעים מהימין או מהימין מרכז, מה שמוביל את ראש הממשלה אתמול להתחיל את הקמפיין נגד המפלגות הקטנות, כשהוא בעצם מכוון בראש ובראשונה נגד אופר וינטר. נגיע לזה עוד בהמשך עם הפאנל הפוליטי, אבל בין אותן רשימות אנחנו מוצאים גם את יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, והרעיון המרכזי שלנו הבוקר הוא עם חבר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופן.
0: לפני הכל, כשאתה מתבונן בסקרים, ונער היית, גם אם עוד לא זקנת, אתה מתבונן בסקרים, יודע שצריך לקחת אותה מצד אחד בערבון מוגבל. מצד שני, אני בטוח שאתה רואה שהעובדה שאתם לא עוברים באף אחד מהסקרים, מלמדת משהו.
1: נכון, ואני חושב שהניסוח הנכון, שבאמת למיטב הבנתי, כל המפלגות כרגע לא עוברות, מפלגות של מה שמכונה הגוש השלישי, כן, לא עוברות את אחוז החסימה, ולכן מכיוון שאנחנו נקראים מפלגת האחדות, אז אנחנו באמת מחפשים אחדות, מחפשים אפשרות לאיחודים, אבל אני גם אוסיף באותו משפט שלא בכל מחיר, כי אחת המטרות שלנו זאת ממשלה ציונית רחבה, ולצערי הרב לא כל המפלגות שמכונות הגוש השלישי שותפות למטרה הזאת. יש כאלה שאומרות בפירוש נשלים לגוש השינוי, יש כאלה שאומרות נלך רק עם גוש הימין. אנחנו מחפשים ממשלה ציונית רחבה שתטפל באתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם.
0: תראה, אתה בצדק מצביע על השונות גם בתוך אותו גוש המכונה גוש שלישי, אבל אני חושב שאתה צודק בזה, כי אופר וינטר אומר בצורה מאוד ברורה, הוא ישמח להיות האצבע 61 של נתניהו, לא נעבור רשימה רשימה. אני חוזר רגע אבל למספרים. במצב הקיים, בלי ייחודים, אם אתם רצים היום, אתם מקבלים לפי מנו גבע פחות מאחוז, 0.8. הוא בודק שם גם אופציה של חבירה לבני גנץ ולדדי שמחי, וגם אז אתם נמצאים מתחת לחילי טרופר, מתחת ליועז הנדל, ועומדים על 2.4%. יכול להיות שהמוצר שאתם, סליחה שאני מתייחס אליכם רגע כמוצר, אבל רעיונית, באים ואומרים אנחנו רוצים כאן משהו אחר, רחב יותר, יכול להיות שהמוצר הזה כרגע לא מוצא קהל?
1: תראה, יש גם גישה שאומרת שבסופו של דבר אנשים כל כך רגילים כבר שלנו ושלהם, לשני הגושים, שמי שבא עם הרעיון שהגושים זה לא בריא למדינת ישראל, ולא לא חשוב איזו ממשלה צרה, הנה עכשיו רק נתת דוגמה, כן? אצבע 61 לכל כיוון, זאת ממשלה צרה שהיא צרה לישראל. אבל אני אגיד לך, ברור לגמרי שבייחודים אנחנו גם נצטרך למצוא פשרות. אני רק ציימתי שמכיוון שלמיטב הבנתי אף אחד מאיתנו לא מחפש סתם כיסא בכנסת, אז אני לא רוצה כן להגיע לכנסת ואז לראות בעיניים קלות איך מתגשם דווקא הסיוט שלנו, וכמה ממשלה של 61 והיא תלויה לגמרי באלמנטים הקיצוניים ביותר בצד שלה, וככה היא גם נראית במהלך השנים הקרובות.
0: נראה לי שדי ברור ששמונה 10 רשימות שכרגע נמצאות באזור שעליו אנחנו מדברים, לא יגיעו כך ליום הבוחר, חלק יתאחדו, חלק יפרשו. כרגע אני, שוב, חוזר לנתונים. כשאנחנו רואים שגנץ ואתם לא עוברים את אחוז החסימה, זה אומר שהאיחוד יצטרך להיות הרבה יותר רחב. אם אנחנו מדברים רגע בשמות, עם מי אתה רואה עוד עין בעין מקרב מי שנמצאים כרגע על המגרש? עם מי אתה עוד רואה עין בעין את הדברים, את הכוונות הפוליטיות, באופן שיאפשר לכם להתאחד?
1: כפי שאתה מכיר אותי, אופר, אני בקשר עם הרבה מאוד אנשים, הייתי ונשארתי, וזה שאנחנו החלטנו לצאת לדרך עצמאית, זה לא אומר שאנחנו פוסלים את כל האחרים. אבל ברגע שיתחילו, דרך אגב, בניגוד לכל מיני פרסומים, אין שום מסעים ומתנים כרגע, וזה טבעי וזה ברור, כולם מחכים באמת להתקרב למועד הגשת הרשימות. אם וכאשר יהיו מסעים ומתנים כאלה, הקווים האדומים שלנו מאוד ברורים. ממשלה ציונית רחבה, חוק גיוס אמיתי, הסכמה רחבה סביב שער הדברים שבעצם קראו את החברה הישראלית בשנים האחרונות. ואני דרך אגב בנימה אופטימית רוצה לומר לך שיש מכנה משותף מאוד רחב בסוגיות אחרות. אני לא חושב שדווקא בסוגיית ביטחון אנחנו נמצא פערים נוראים, בסוגיית פיתוח הנגב והגליל נמצא פערים.
0: הרי יולי, הרי מי כמוך יודע, וישבת באמת הרבה מאוד שנים בכנסת, שברמה האידיאולוגית הפערים, אתה יודע מה, גם אם אני חוצה רגע את המגרש בין אופוזיציה לקואליציה, 80%, 75% מהאנשים שיושבים היום בכנסת, ברמה המהותית, כמעט לא מקיימים שום מחלוקת עמוקה ביניהם בסוגיות שעליהם דיברת. זו האמת, זו האמת. בסוף השאלה אבל היא הקונסטרוקציה הפוליטית, והמשחק הגושי, באמת, הדי מטורלל שנקלענו אליו. האם אתה חושב שכרגע, אל מול המצב הזה, יש לכם סיבה מספיק טובה ללכת עד הסוף ולהמשיך לבוא ולהגיד את האמירה הזו, אם אתם רואים שאין לקונים?
1: עוד פעם, אני כל יום נמצא בסיורים ובחוגי בית ונפגש עם אנשים, אני לא מסתתר בבית ומחכה לשיפור בסקרים. ודווקא למיטב ההתרשמות שלי, יש ביקוש לסחורה הזאת, והשאלה היחידה שבאמת מטרידה את האנשים, אני מדבר איתך פתוח, השאלה שמטרידה את האנשים זה עניין של באמת אחוז החסימה, ואם עבר אחוז החסימה וריבוי המפלגות, ובשונה ממה ששנינו הסכמנו עליו, על הפערים וההבדלים בין המפלגות האלה, לציבור הרחב יש פחות סבלנות לניואנסים. אומרים, אתם סך הכל קרובים מאוד, תתאחדו. ולכן הייחודים כאן, כמו שאמרתי, אפשריים, הם יקרו עד 7 בספטמבר. התמונה תהיה הרבה יותר ברורה, אני גם ודאי לא חושב שברצינות אנחנו צריכים לדבר על 8 מפלגות, חלק גדול זה לא מפלגות שישרדו את 7 בספטמבר. ולגבי הסקרים, עוד פעם, אתה תסתכל באיזה שבוע, אתה מסתכל על איזה מפלגה ועל איזה סקר, ופתאום יש לך שינוי של 100%, לא פחות מזה, שינוי של 100% בנתונים. אז לכן זה מצב שהוא, אני לא אומר שהוא פשוט והוא מאוד משמח, אבל יש עם מה לעבוד, מה שנקרא.
0: תראה, את נתניהו אתה מכיר מקרוב טוב ממני. אני שמתי לב למשהו שיכול להיות שתגיד לי שהוא ניואנס, ויכול להיות שתמצא בו עניין וטעם. בחירות 2022 שמענו כמעט מדי יום, שעה, שעה, דקה, דקה, את שלוש המילים ימין מלא מלא. ימין, ימין, ימין, מלא מלא מלא ושוט. פתאום אני שומע את נתניהו מדבר במוזיקה אחרת. ממשלה לאומית רחבה. הוא לא מדבר ימין, הוא מסרב להצטלם אתמול עם בן גביר. מה המסקנות שלך כשאתה מנתח מניסיון ארוך שנים לצידו?
1: אז זאת התשובה לשאלה הקודמת שלך, אם יש ביקוש לסחורה הזאת. נתניהו, אתה יכול לאהוב אותו יותר או לאהוב אותו פחות.
0: חוש ריח מפותח יש לו.
1: או כן, הוא פוליטיקאי הכי ממולח שיש בסביבה. ולכן כשהוא בעצם מתחיל לדבר על ממשלה לאומית רחבה, עוד, עוד, עוד, עוד לפני שאנחנו הכרזנו על המפלגה שלנו, אז כנראה שהוא יודע מן המחקרים ומבין מן התחושות שלו שיש ביקוש לסחורה הזאת. שים לב לעוד נקודה. נתניהו פתאום הפך לחסיד גדול של גיוס אמיתי של הציבור החרדי, ובכמה פודקאסטים הוא מדבר על, איך הוא אמר, אני אקח נבוט 20 קילו ואני אתן להם בראש אם הם לא יתכנסו. מי כמוני יודע שבמהלך הקדנציה האחרונה מילותיו היו

0: ייחודיים וביטחון של אנשים, שכשהם מצביעים הם לא מבזבזים את הקול שלהם.
1: אבל האם כשנתניהו בא ואומר, הרי תראה, הייתה פה תרבות של חרם פוליטי, ובזה כשתקפו את נתניהו על החבירה לבן גביר, לסמוטריץ', הוא בא ואמר למי שאמר, חברים, אני לא החרמתי אף אחד, החרימו אותי, מה חשבתם? שאם יש לי ממשלה של 61 עם סמוטריץ', עם בן גביר, אני אגיד לא תודה, אני לא לוקח את השלטון? הרי זה ברור לכולם שזה לא מצב שאף אחד היה מקבל. ואני שואל אותך, אם נתניהו בא ואומר, הנה כבר מעכשיו, וגם ביום שאחרי, אני, עכשיו ברור שהיום הוא אומר את זה כשהוא רואה שהוא גם בסקרים שלו לא מגיע ל-60, 61 ודי רחוק משם. אבל אם הוא בא ואומר, אני רוצה שיתוף פעולה רחב ככל שניתן, כבר מהיום, אחרי זה אל תגידו ברית הקיצוניים ואל תגידו ממשלת נתניהו וחרדים. אתה רואה את השחקנים הבולטים מהצד השני של המגרש הולכים לחבירה איתו?
0: תראה, אני לא פרשן פוליטי.
1: אני יודע, אבל זה משהו שאתה מחמת בתרחישים.
0: לא, אז בדיוק, בתרחישים שלנו, אם מפלגת האחדות נכנסת, והיא חזקה דיו, אז היא עושה את הכל כדי להקים ממשלה ציונית רחבה. היא אומרת בפירוש, מפלגת האחדות, שהיא לא תשלים לאף צד ל-61, והיא גם אומרת בפירוש שאנחנו נמצא דרכים להעניש פוליטית, אני מתכוון, להעניש פוליטית את אלה שימשיכו עם החרמות ועם הסרבנות, והדרכים פה רבות ומגוונות, ובכל זאת גם לי וגם לגלעד יש קצת ניסיון פוליטי, ואנחנו יודעים איך להפעיל את המחדש הזה. לכן אני דווקא בנושא הזה אופטימי, אני חושב שתרבות החרמות, מסכים איתך לגמרי, הביאה אותנו לתלות במפלגות קיצוניות, די לא לומר קיקיוניות, ולכן אני חושב ש... הגיע הזמן להגיע למצב של 80% שמסכימים על 80%, ולא לחפש איזה גוש ניצח ובמי הוא נקם.
1: בוא נדבר רגע על הקמפיין של שס. אתמול דיברנו כאן עם מי שהיה דובר שס, איציק סודרי, שאמר שס תמיד תמכה בחיילים ועודדה גיוס של מי שאינם לומדים, והניסיון כמובן לעשות איזה תיקון אחרי הדברים של, גם של הרב יוסף וגם של דרי, שאתה יודע, תועד מול בחורי ישיבות, אומר מי שחושב לתרום חס וחלילה. האם כשאתה רואה את הקמפיין הזה, הוא מתכתב במשהו עם מה שפגשת בחדרים? האם שס והנציגים שלה, בעיקר אריאל אטיאס, באמת ניסו למצוא פתרון שיגייס את מי שלא יושבים ולומדים בישיבה, או שבתחושתך הם ניסו ללכת אולין כדי להימנע מגיוס רוחבי של כל מי שנמנה על חלק מהציבור החרדי?
0: איך נאמר? הפוך חופר הפוך. לא רק שלא ניסו לקדם את הגיוס של אלה שלא לומדים, כי ברור לגמרי שרק אחוז לא כל כך גבוה לומד 3 סדרים ביום. אלא נאמר לי בחדרי חדרים, דרך אגב גם בנוכחות ראש הממשלה, כשאמרתי, התלוננו נציגים חרדים על זה שאדלשטיין השתגע ודורש כל מיני סנקציות ודורש כל מיני דברים, אז אמרתי, אוקיי, אתם יודעים מה, אני מוכן לרדת מרוב הסנקציות. כל מה שאני מבקש בתמורה זה מכתב של מועצת גדולי התורה ומועצת חכמי התורה, שיגיד שמי שלומד תורה 3 סדרים ליום, נשמור עליו מכל משמר, ומי שלא, שיתכבד ויתגייס. נאמר לי בפה מלא בנוכחות ראש הממשלה, לא יקום ולא יהיה, אפילו אני זוכר את הניסוח, לא יהיו שתי חברות חרדיות, כאלה שמשרתים וכאלה שלא משרתים, זה דבר שאתה מבקש שהוא לא ניתן לביצוע.
1: כן, וזה אתה אומר כשאתה מסתכל על הקמפיין עכשיו, הקשר בין המסרים האלה למה שאתה פגשת בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לא מקרי בהחלט, אלא 180 מעלות.
0: 180 מעלות, כמו שאמרתי, פשוט הפוך. ולכן, לצערי הרב, בניגוד דרך אגב, אני לא אומר שכל האמת תמיד אצלי, בניגוד למה שחשבתי במשך שנים רבות, שאפשר בדיאלוג מכבד ורציני להגיע פה לאיזושהי הסכמה, אני לצערי לא חושב כך. זה לא אומר שצריכים להשתגע, וזה לא אומר שצריך לצאת עם כל מיני סיסמאות של עונש קולקטיבי על הציבור החרדי, זה הגיע כבר לא לתת להם זכות הצבעה וכאלה, אבל אחרי הבחירות בממשלה ציונית רחבה צריך לבוא עם חוק גיוס אמיתי, רציני, שקודם כל ובראש ובראשונה משלים את המחסור בחיילים של צה"ל, כרגע הוא עומד על

0: 12,000 חיילים לפחות, ומוריד קצת מן המילואימניקים, שאני כבר, אתה יודע, הגעתי למצב ציני עד די כך, שכשמישהו אומר לי, עשיתי 300 או 400 ימי מילואים, אני שואל איך התחמקת מכל השאר.
1: בדיוק, בדיוק. תראה, פתאום זה מילואים לייט. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, נמשיך ונעקוב שבועיים מסגירת הרשימות, בינתיים נותר לך על הרעיון הבוקר.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות. הפסקה קצרה מיד, הפאנל הפוליטי שלנו, בהמשך גם ליתר הנתונים והמספרים. הפסקה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,300. כפוף לתנאים המלאים.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ביום רביעי, רביב כנר מגיע לפה בטוב עם האלבום החדש, פרדה. רביב כנר אצלנו בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ירדן שואה זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
8: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
9: נדב עצני, פובליציסט ישראל היום, פרשן, שלום ובוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: קודם כל, נגענו בסוף השעה הקודמת בריאיון עם השר עמיחי אליהו, בסיפור התמונה שנתניהו לא רצה אתמול לצד איתמר בן גביר, זה כמובן החזיר, אני מניח, גם את זיכרונך לאותו אירוע בכפר חבד, שבו נתניהו נמנע מלחיצת יד עם בן גביר. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים מה שנקרא כמאמר השיר, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה אתה בעיקר מסיק מזה, גם על הקו של הקמפיין וגם על מה שמבחינת נתניהו מתכנן ליום שאחרי הקמפיין?
10: טוב, הקו הוא ברור ושקוף. כנראה שגם מה שנתניהו מנסה לחתור אליו אחרי הבחירות, והוא באמת התנערות. אני חושב שאנחנו רואים את זה יותר מכך גם בכתיבה של עיתונאים מסוימים שמזוהים עם נתניהו ותוקפים את בן גביר בימים האחרונים, בשבועיים האחרונים, בצורה מאוד מאוד חריפה, פתאום נזכרו. ופתאום נזכרו ופתאום נזכר נתניהו. כדי לבדל את עצמו, כדי לבוא ולומר, אני לא שם, במיוחד כאשר גם כל מיני פרשנים טענו שבעצם יש זהות רעיונית היום בין, בעקבות הפריימריז, סביב הפריימריז, זהות רעיונית בין הליכוד, אנשי הליכוד, חברי הליכוד, הנציגים שלו לבין עוצמה יהודית, והבידול ברור, אחרי הבחירות לדעתי, נתניהו תמיד ניסה. הוא לא יכול, לא מסוגל היה בקדנציה האחרונה, כיוון שהיה עליו חרם. אבל תמיד הוא העדיף ללכת ולנסות להכניס שותפים, שישנו לחלוטין את המדיניות שלו, אגב, מהצד הלכאורה השני, המחנה השני, ולא ללכת ימין מלא. ב-2009 הייתי, הצגתי את האיחוד הלאומי של יעקב כץ ואריה אלדד, מול גדעון סער, שהיה נציג של נתניהו, בהסכם קואליציוני להקמת ממשלת ימין על מלא, שניתן היה להקים אז, אני לא זוכר, אני חושב 64 מנדטים בקלות, ונתניהו ניהל מסע ומתן חשאים ברק והכניס אותו.
9: כן, כן, ופה אני רוצה שנצרף אלינו לשיחה גם את אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד, פרשן פוליטי בערוץ 16. אורן, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר אור, ערוץ 15.
9: 15, סליחה.
11: אנחנו לא קטנוניים.
9: התערבב לי עם הלחצנה.
11: סך הכל מספר אחד.
9: תגיד. קודם כל מזכיר כאן נדב, ובצדק, גם את ציפי לבני שנכנסה לפני בנט ושקד, מה שהוליד את ברית האחים, גם את אהוד ברק שנכנס לפני דמויות אחרות מהימין. בדיפולט, נתניהו מעדיף לצידו אנשים מהמרכז, או אפילו מהמרכז שמאל, לפני שהוא מעדיף שם אנשים, בן גביר אז לא היה אפילו חלום פוליטי של בן גביר, אבל מעדיף שם יותר אותם על פני אנשים מהימין?
11: אני אגיד בזהירות מאוד מאוד מתבקשת, שהמערכת בחירות הזו, והשיקולים של נתניהו להרכבת הממשלה הבאה, שונים ממה שהיה בעבר, ובדיפולט הוא מעדיף קודם כל לנצח את הבחירות ולהרכיב את הממשלה הבאה, וכן, אני חושב שאם הוא יוכל להרכיב ממשלת אחדות שאייזנקוט הוא שר הביטחון שלו, כשהליכוד תנועה גדולה וחזקה, גדולה בבחירות האלה, אז ייתכן מאוד שזה מה שהוא יעשה. אין פה איזושהי מציאות שבה רצים עם שותפים אסטרטגיים או ברית אחים כזו או אחרת, או שותפות אידיאולוגית ארוכת שנים. יש פה מציאות שבה ישראל נמצאת מול הרבה מאוד אתגרים, בתפיסת העולם של נתניה הוא היחיד שיכול לפתור אותם, ובתפיסתם של רבים אגב אני חושב ככה, וברגע שהדבר הזה מונח על הקו, זה לא רלוונטי אם השותפים שלך הם איתם הרבה
9: לא, מבין, אבל בנגבר בא ואומר
11: אם כן הרי, אתה הרי... יכול להשלים את המחילה אלא כן אתה יכול להשלים את המשימה שלשמה נבחרת.
9: אבל אומר בנגביר בעצם בהתכתבות עם הדברים שלך נדב, אומר בנגביר הסיבה שלנתניהו יש מנעד, כמעט מציג אותו כאיזה מין טופו פוליטי, הוא אומר יש לו מנעד של מקרים ותגובות, אם אין לצידו אנשי ימין הוא ילך למרכז שמאל, הוא ילך להכלה, הוא ילך למדיניות, אגב שראינו שקט יענה בשקט מה שנקרא והתפוצץ השקט שהתפוצץ ברעש גדול. בן גביר בעצם מנגן על זה גם מול הבוחרים שלו, שאם הוא קטן, אם הוא חלש, אם הוא לא לצד נתניהו, נתניהו מתחלק והולך לכיוון המרכז. במהות אתה, רגע, שנייה, נדב, במהות אתה חושב שיש אמת בדברים האלה?
10: בוא ניקח, יש אמת רבה. אני לא מסכים עם חלק מדרך ההתנהלות והרעיונות של בן גביר, חלק כן, הוא גם מגיע בדברים מסוימים להישגים יפים, למשל בבתי הסוהר. אבל עקרונית הוא צודק לחלוטין, הדוגמה הכי טובה היא המהפכה שהתחוללה בקדנציה האחרונה ביהודה ושומרון, מהפכת ההתיישבות. המהפכה הזאת התנהלה אך ורק כיוון שנתניהו נאלץ בקדנציה הזו לבנות בעצם לראשונה מה שנקרא ממשלת ימין מלא, והוא היה נתון בידיים של בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, ורק כתוצאה מהעובדה הזו השתנתה המדיניות ביהודה ושומרון לחלוטין. נתניהו לא אפשר את הוא חנת את ההתיישבות, הוא נכנע ללחצים אמריקאים באופן שיטתי ואירופים, והמהפך הזה התרחש למרות רצונו. ואני אזכיר, נתניהו הוא האיש שהכריז פעמיים על מדינה פלסטינית, בנאום בר אילן ובתוכנית טראמפ. תוכנית טראמפ יש בה מדינה פלסטינית, והיא תוכנית נתניהו. וגם בהסכם 20 הנקודות שהוא חתם עליו, יש אופק למדינה פלסטינית. זאת אומרת, התפיסה הרעיונית של נתניהו היא אחת, היא בנימין נתניהו. ולכן הטענה הזאת היא באופן עקרוני של הציר האידיאולוגי שהוא זה שלא מאפיין את נתניהו, היא טענה באופן בסיסי נכונה לחלוטין. אבל יש עוד נושאים שהם חשובים.
9: עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע נגיע גם אליהם, אבל לא אורן על זה.
11: תיקון של עיוות היסטורי. הבנייה בהתיישבות לא קרתה רק בקדנציה האחרונה. אין ספק שבקדנציה האחרונה בהחלט הייתה תנופה, אבל אנחנו עדים לכך שגם בתקופתו של ברק אובמה שאמר no one brick, אפילו לא לבנה אחת, וגם בתקופתו של טראמפ בקדנציה הראשונה ועכשיו ההתיישבות, ואני כתושב אריאל שנוסע פה בצילים ומכיר את כל היישובים, תחיית ההתיישבות הפורה ביהודה ושומרון, ההתיישבות הולכת וגדלה תחת ממשלות נתניהו. לבוא ולהגיד זה לא נתניהו, הוא נשחט לעשות את זה, זה להוות את המציאות. נכון, נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית, לא תהיה, לא תקום, לא הייתה, וזה לא מתקדם בשום מובן, ומבחן התוצאה זה נבלע פעם אחר פעם. אני חושב שצריך לבחון אותו במעשים, ובמעשים מאות אלפי מתיישבים חדשים בכל מה שנקרא מעבר לקו הבדיוני דמיוני הקו הירוק, זה 1-2. הסיפור של בן גביר ונתניהו עכשיו אי אפשר להתעלם מזה שזה נהנה וזה מרוצה, זה טוב לשניהם המאבק הזה, ההתקדשות הפוליטית הציבורית הזאת, בן גביר ההתמסכנות, אני לא יודע מי מייעץ לו אבל מייעץ לו נכון, תחזק אותו ככל שהריב הזה בין שניהם יגדל, כן תמונה, לא תמונה, כן ביחד לא ביחד, זה הוא או אייזנקוט, ככה בן גביר ירוויח מזה עוד מנדט ועוד מנדט, אולי 3-4 מנדטים. זה לא נכון רק לבן גביר, זה נכון לכל מי שהוא מתקרבן ובעצם נתפס כאנדרדוג בבחירות. ולגבי נתניהו, רק במשפט אחד, ולגבי נתניהו, למה אני אומר שגם הוא מרוצה? במשך כל הקדנציה אמרו הוא פנאט, הוא נצמד לקיצוניים, הוא נצמד למשיחיים, לכהניסטים, ועכשיו אומרים הנה, זה לא הוא, מתאימות לו הכותרות שאומרות זה לא הוא, הוא יוכל למשוך אליו בחזרה בהקשר הזה אנשי ימין שהם קצת עם נטייה למרכז, שחשפו והבינו שהבלוף נחשף, ואייזנקוט וחבר מרב, כולל ארדן ואדלשטיין, הם שמאל, הוא יוכל להחזיר אותו מביתה בלי חשש מהקיצונים. בקצה, מבחן התוצאה יהיה כזה, הוא ירצה להרכיב ממשלה, אם הוא יוכל להרכיב אותה עם בן גביר וסמוטריץ' לעבור את אחוז החסימה, אבל כנראה עם אופר וינטר ומפלגתו החדשה, ועם החרדים הוא ירכיב, ואם לא תהיה לו קואליציה איתם, אני לא פוסל ממשלת אחדות, הוא אומר את זה בעצמו.
9: תגיד נדב, רצית להעלות נושאים נוספים, אבל אולי השאלה שלי תכוון לשם. כשנתניהו מציג את כל הגוש שמולו כשמאל, או את כל מי שמתמודד מולו כשמאל, כשחלק מהמדיניות שהזכרנו, הייתה לחלוטין שלו, והיא לא ממש הייתה ימין. כמה זה עדיין תופס? כמה זה משהו שבסנטימנט של מצביעי ימין, גם אם מצביעים מאוכזבים, זה משהו שמרתיע אותם מלהצביע למפלגות מחוץ לגוש נתניהו?
10: לא, אין ספק שהקלף המרכזי, ואולי למעשה היחידי של נתניהו, הוא הניסיון הזה לטעון באוזני חלק גדול מאוד מהציבור שאכן מחזיק ברעיונות בחוץ וביטחון שמכונים ימין, שהאלטרנטיבה היא יותר גרועה. אתם חושבים שאני גרוע? בסדר, בעיניכם אני גרוע, בסדר, אבל האלטרנטיבה יותר גרועה. עכשיו, אני רוצה מכאן רק לפתח את זה, רק לומר לאורן, תעודת הבושה הכי גדולה של נתניהו היא העובדה שמבחינת אישורי בנייה והבנייה, ובכלל היחס להתיישבות במה שנקרא ממשלת השינוי, עם מרב מיכאלי בפנים, עם מנסור עבאס, הקצב של ההתיישבות לא היה נמוך יותר, והיחס להתיישבות מאשר כל שנות נתניהו לפני כן. אבל חזרה... רגע, אבל לא קטעתי אותך.
9: רגע, בוא, אנחנו באים אליך עוד רגע. אורן, אני בא אליך עוד רגע.
3: מחילה, התפתלתי, ביקשתי מחילה.
10: אוקיי, מאה אחוז. עכשיו, אין ספק שהבעיה הכי היסודית של נתניהו מבחינת מצביע הימין, מעבר לאשם בשבעה באוקטובר ולתהליכים שהביאו לכך, היא הנושא החרדי. היא הנושא, הדבר הזה, כאילו לא מדברים על זה. אבל הנוסחה, המשך הנוסחה עם החרדים, אגב, זה גם מה שפוגע קשות בסמוטריץ', כיוון שיש חלק ניכר מהכיפות הסרוגות שלא מוכנים להמשיך לקבל את המשוואה שהם הולכים למילואים, ויש כאלה שפטורים והם אזרחים סוג א', וזה מה שמאפיין באמת רבים מאוד מהאנשים שדוגלים ברעיונות של מה שנקרא ימין, והולכים להצביע לבנט, והולכים להצביע אולי אפילו לאייזנקוט כתוצאה מהעובדה הזאת.
9: אורן, אני בטוח שאתה לא יכול להתכחש לעובדה שאתה גם שומע מסביבתך אנשי ימין שאומרים, אנחנו לא זוכרים בשום שלב שימין אומר ללכת עם חסידות גור הקנאית, ולא אומר ללכת ולדבר על משימות לאומיות, אבל לדבר על הכשרה של הלבנה של אלפים שאתה לא מעלה לגיוס לצהל. אתה לא יכול להתכחש לזה שהסנטימנט הזה קיים ופוגע משמעותית בנתניהו.
3: אין בינינו מחלוקת. אני חולק עליך על דבר אחד, הוא לא פוגע משמעותית. נעשו סקרים רבים מאוד בנושא הזה, ואני מבטיח לך שכל מהמחקרים בבדיקות העומק מעידים שאין פגיעה קשה וקיצונית בתנועת הליכוד בהקשר הזה. סמוטריץ' בהחלט נמחק כי זו האג'נדה שלו, והוא בוחר את הרחב ברגע אחד בשביל כיסא לכנסת הבאה. אבל תנועת הליכוד פחות נפרד, ולכן גם נתניהו לצד הדבר הזה כדי לאזן, מדבר פעם אחר פעם על אותה אחדות, חוזר ואומר מה יקרה, ומה יהיה, ואיך יעשו, גם בענייני הגיוס, וגם לענייני השבת, וגם לכל ענייני הזהות היהודית.
9: אוקיי.
3: ובקצה של הדבר הזה אומר, אני אלכוד, אקשור את כל העניינים האלה, גם אם אני ארכיב ממשלת אחדות. בבסיס, אנחנו רוצים ממשלה ימנית, לא שבאמת הייתה פה ממשלה ימנית בשני עשורים שהיו מאחורינו, זה כותרת יפה, אבל בפועל יש הרבה מאוד מציאות רחוקה מזה, אבל זה הרע במיעוטו, ורק תיקון אחד קטן למה שאמר נדב, מרב מיכאלי, שרת התחבורה, הקפיאה פה את כל הכבישים, עצרה את כל התקציבים, חנקה את ההתיישבות, לבוא ולומר שבממשלת השינוי, הכל פה היה אותו דבר, זה פשוט לשקר את המציאות.
9: אורן חזן, נדב העצני, מודים מאוד לשניכם, נצטרך להיפרד בשלב הזה. יום טוב, להתראות חברים. עוד נמשיך, עוד נמשיך. הפסקה קצרה אחרונה, מיד אחריה. גדול הכדורסלנים של ישראל, מיקי ברקוביץ', והמחלה שאתמול נחשפת רשמית לראשונה. מיד נדבר עם חברו, וגם עם המומחה שיסביר קצת יותר על ההתמודדות המאוד מאוד מורכבת עם מה שסובל ממנו ברקוביץ'.
12: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
13: מבצעים מטורפים רק ב...
14: האומן 17 קניון לב תלפיות.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד
2: נקניקייה. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ביום רביעי רביב כנר מגיע לפה בטוב עם האלבום החדש פרדה. רביב כנר אצלנו בפה בטוב, רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, פה בטוב.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
4: אבי סגל, ישראל היום, שלום, בוקר אור.
5: בוקר אור, עופר.
4: אתה יודע, היה כואב לקרוא את לראות את הסרט, כמובן, על ענק בסדר גודל לתרתי משמע של מיקי ברקוביץ'. היה משהו בתיאור שלך, בתיאור שהיה צובט לא פחות, באופן שבו לפני שנתיים וחצי אתה פוגש אותו ומבין שזה כבר לא האיש שאתה מכיר, שמשהו עובר עליו.
5: כן, אתה יודע, לפני זה היו לא מעט שמועות ודיבורים וספקולציות וכל זה, אבל אתה יודע, ברגע שפגשתי אותו, ברגע שהוא עשה את הצעד הראשון לכיוון שלי כדי ללחוץ יד, אתה הבנת שזה לא אותו דבר. ואני קיניתי זה בטור שלי, הרעיון הכי גיגי, הכי עצוב, זה רעיון שהיה לרגל יום הולדתו ה-70, אבל זה היה עצוב, אתה הבנת שזה כבר לא אותו דבר, ובדברים האלה, מה שנקרא גם, אין דרך חזרה.
4: אתה כותב שם שהוא פסל לעברך, וכבר שעשה את הצעד הראשון כדי ללחוץ את ידי, אתה כותב, האמת תקטע בך. משהו בצעד הזה היה נראה מאוד לא בטוח, כאילו הוא חושש שרגלו לא תנחת על הקרקע, על קרקע בטוחה. זה בעצם משהו שמאוד מאפיין, ממש בפיזיות, בתנועתיות, אנשים שסובלים מהמחלות במנעד הזה שאיתנו מתמודד. אתה מנסה לשאול משהו, מנסה לגעת בזה באותם רגעים ראשונים?
5: לא. כי קודם כל אני אומר, אני ידעתי דברים לפני זה, בגדר שמועות, כן? אבל ברגע שראיתי את הדברים האלה, וגם בהמשך, היה לי ברור, לא היה צורך לשאול, גם אשתו הייתה איתו שמה, ליוותה אותו, מה שנקרא שמרה עליו, שלי המסורה. הדברים היו די ברורים לי.
4: כן, ויש משהו, אתה יודע, מחמיר לב במחלה הזו, באופן כללי על כל אדם, אבל נראה לי שהקונטרסט, כשמדובר באגדות ובאנשים כל כך באמת גדולים מהחיים, כאמור תרתי משמע, שרק ממחיש את הניגודיות בין הכוכב הענק הזה לבין מה שזה מחולל בגוף האדם, ובאמת מחלה חשוכת מרפא הנוראית הזו.
5: כן, מה שנקרא האיש הכל יכול הזה. לא, אז הוא די היה בסדר יחסית, אבל עכשיו אני עובר לסרט, ואתה רואה את זה באמת סרט מטלטל, ובאמת האיש הכל יכול הזה. היום אתה רואה אותו במצב שלו, יש פה ניגודיות עצומה. צריך להבין שאני בטח לא צריך להסביר יותר מדי שמיקי זה תופעת טבע היה.
4: ממש.
5: פשוט תופעת טבע. כל קומפלימנט או כל דבר שאמרו עליו היה נכון, אפילו, אתה יודע, לפעמים עם אית, הוא פשוט היה יחיד בדורו, גדול כדורסלני ישראל בכל הזמנים, עשה את זה בעשר אצבעותיו, ופתאום אתה רואה אותו כל כך אומלל.
4: מחמיר לב.
5: זה מחמיר לב.
4: אבי סגל, ישראל היום, תודה ששיתפת, ותודה ששוחחת איתנו הבוקר.
5: תודה רבה.
4: דוקטור רנה גוטסמן, נוירולוגית מומחית, המרכז הרפואי שערי צדק. שלום, בוקר אור.
5: שלום,
6: שלום, בוקר טוב.
4: מה בעצם עובר המוח במחלה הנוראית הזו שממנה ברקוביץ' סובל?
6: אז אני לא מכירה את המקרה הספציפי שלו, אבל דמנציה מסוג לוי בודי היא הסוג דמנציה השני הכי נפוץ, אבל לא מזוהה כל כך היטב. התהליך לדמנציה היא שיש חלבונים, קוראים להם אלפא-סינוקלין, שנקראים בתוך המוח וגורמים להתזמינים שאנחנו רואים במחלה הזו. המחלה גורם לירידה קוגניטיבית ושינויים מוטוריים שדומים למחלת פרקינסון, כמו איטיות ורעד ושינויים בהליכה.
4: אבל הוא מחולל אותה, אם הבנתי נכון ככה ממה שקראתי, הוא מחולל את עיקר הפגיעה במוח ולא בגפיים, בהיבט הזה.
6: כן, well, להרבה מטופלים יש להם רק חלק מהתסמינים, ולא לכולם יש כל התסמינים שאנחנו יכולים לראות. לפעמים אנחנו רואים מטופלים שיש להם רק התסמינים הקוגניטיביים. וזה heterogeneity, השינויים בין מטופל למטופל יכול להתקשות את אבחון המחלה, בגלל שלא לכולם יש כל התסמינים.
4: כמה ירידה היא תלולה? כמה הידרדרות שוב, מן הסתם כל גוף מגיב לזה אחרת, אבל כמה זמן בעצם אנשים שמתמודדים עם המחלה הזו חיים מהרגע שהיא פורצת בדרך כלל?
6: בדרך כלל אנחנו חושבים על לואי בודי שהיא מחלה עם הידרדרות יותר מהר בדרך כלל ממחלות כמו מחלת אלצהיימר, אבל יש לכולם יש משהו שונה. יש עריכה גדולה בין מטופל למטופל.
4: והשונות הזו כמובן נוגעת להרבה מאוד מן הסתם היבטים, גם גנטיים, גם פיזיולוגיים, גם מצב בריאותי קודם. במילה לסיום, אמרת, ואני בטוח בזהירות הנדרשת שאת כמובן לא מכירה את התיק הספציפי של מיקי ברקוביץ', אבל אנחנו מדברים על אדם בריא מאוד בתחילת שנות ה-70 לחייו, כלומר כנראה שהוא חלה בזה בסוף שנות ה-60 לחייו, אבל בדרך כלל באיזה גיל אתם רואים את המחלה הזו שכיחה יותר?
6: בדרך כלל בגיל יותר מבוגר, אז אחרי 65, גיל זה
4: 65 זה צעיר.
6: אחרי 65 זה יותר נפוץ. וגיל היא הגורם סיכון הכי גדול. שכשהולכים בגיל זה הגורם סיכון הכי גדול למחלה, כמו למחלות אחרות.
4: דוקטור רנה גוטסמן, המרכז הרפואי שערי צדק, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
6: בבקשה.
4: לפני סיום, אנחנו ספורט, הערב ברבע לשמונה, הפועל באר שבע תשחק באזרבייג'אן, לצד סבח, אם היא תנצח או רק תסיים בתיקו, זה אומר שהיא עולה לליגת האלופות. נדב יעקבי, ערוץ הספורט, מאזרבייג'אן מצטרף אלינו. נדב, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אופיר.
4: מרחק נגיעה.
7: כן, אבל אתה יודע, יש עדיין 90 דקות, אולי אפילו 120.
4: שוטף פלוס 90.
7: כן, בדיוק. אין ספק, מה, באר שבע מגיע למשחק הזה מיתרון, 2-1 למשחק הראשון, כמו שאמרת, גם אפילו תיקו יספיק. אבל זה לא הולך להיות קל, ובאר שבע זוכרים מה קרה לקבוצה הקודמת שהייתה פה בסיבוב הקודם, אלופת דנמרק, אורוס, שגם ניצחה 2-1 במשחק הראשון, הגיעה לכאן והייתה די אופטימית והפסידה 4-0. אז לפחות באר שבע יודעת שזה מסוכן, זאת אומרת, לא לזלזל.
4: לא, זה נראה לי כל קבוצה מנוסה יודעת להגיע במוד של זלזול זה הדבר הכי פחות מומלץ.
7: נכון.
4: נדב, אבל אתה מגיע לא רק כעיתונאי ופרשן ספורט, אלא גם כאוהד שרוף של הקבוצה שאתה תסקר הערב. אתה כבר ככה מתחיל לעלות דופק לקראת האפשרות שבסוף המשחק הזה תכריז על זה שהפועל באר שבע בליגת האלופות?
7: הבאר שבעים יש להם את העם הימית. מי שמכיר יודע, כל הזמן הולכים צנועים ולא מחפשים ולא מדברים יותר מדי, הם מחכים שהדברים יקרו אם הם יקרו. ולכן, תשמע, אני מגיע, שידרתי כבר את הפועל באר שבע גם ב-2016 וגם ב-2017 בסיטואציה דומה, וזה נגמר בבכי.
4: אז מה שנקרא, לידיעת הצופים שלך הערב, אתה אומר, קחו בחשבון, תערכו לכל התרחישים.
7: כן, תראה, גם, אני אגיד את האמת, גם נקרא זה באפשרות הגרועה ביותר, במרכאות או לא, אם באר שבע היום לא עולה, ליגת אלופות היא עולה לליגה האירופית, שזה מכובד מאוד, לשחק 8 משחקים בליגה האירופית.
4: לא, אבל אנחנו גם בשביל האוהד נדב יעקובי, וגם בשביל השחקנים, קווים שנשמע אותך ערב צורח מהתרגשות, וזה אומר שאנחנו כבר נקבע איתך גם למחר, כך או כך. נדב יעקובי, ערוץ הספורט, תודה רבה. הרבה הרבה הצלחה להפועל באר שבע. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, עוד בצוות איתנו שלומי אהרוני ויובל גריידי ונדב יוגב ואליה אליהו על הביצוע הטכני. שימו על עצמכם, סו בזהירות, להתראות.
8: שיר השבוע
9: של רדיו ירושלים,
8: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את ג'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
5: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
6: מחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה.
5: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
4: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר האדם שבגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד שזייף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נשלל כדי לאפשר להם להמשיך לנהוג. חוקרים פשטו הבוקר על ביתו ומשרדו, והמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
1: חם. חם. ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח, 4 דקות אחרי 10, ברוכים הבאים למהדורה השלישית לשבוע הזה של בא בטוב. מה העניינים, מה קורה? שמעתם בשולי החדשות שמבטיחים לנו, מה זה מבטיחים? עוד קצת מסייגים, אבל בסוף השבוע ואולי בתחילת שבוע הבא צפוי גשם משמעותי. אם התלהבנו מהגשם שהיה כאן לפני כשבוע, בעיקר באזור ירושלים, אז הולך להיות ממש אירוע גשם ככל הנראה, אפילו עם טמפרטורות נמוכות בהרבה משמעותית מהממוצע. כן, כן, אני יודע שאנחנו בסוף אוגוסט, ועדיין זה מה שככל הנראה צפוי בשבת ובראשון. שוב, זה עוד טיפ טיפה רחוק, אבל רוב המודלים חוזים את הדבר הזה, וזה עניין, זה ממש עניין. תחשבו, טמפרטורות מתחת לממוצע באופן משמעותי, גשם משמעותי שהוא לא ככה איזה חצי שעה שעה כמו שהפעם קודמת, מזג האוויר משתגע כמו כל העולם הזה, אז מה הפלא? אבל טוב, נעקוב, יש עוד כמה ימים עד אז. עד אז אנחנו גם עם מהדורת יום שלישי כאמור של בא בטוב, מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן עופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה תבלו.

איזה כיף לפתוח את הבוקר ואת היום עם קיילי מינוג. הבוקר בבא טוב, אחרי שאתמול הוא היה בחופשה קלה, יום שלישי אמנם, אבל אדיר הוא מי שנגיע עם הביקורת השבועית שלו, ביקורת הטלוויזיה, גם המשחק החדש שלנו, כבר לא כבר חדש, שבוע, כשאני חושב על זה, שימו אוזן, המשחק המוזיקלי שלנו, גם הפתעת היום תגיע ב-11:30, שרנו מקום דרך הוואטסאפ שלנו, שכבר זמין עבורכם, 052-555-101, וגם שאלת יום אחד שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר, לסקרנים, היא כבר בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב, תכף גם נספר כאן עליה.

זו זמרת מטורפת. אז הבוקר הזה, גם הבוקר הזה, יש לנו חבילת פרסים מפנקת שיכולה לשדרג לכם את היום וגם את הקיץ. אם אתם רוצים לזכות בה, היום אנחנו שואלים אתכם מה המשימה או המטלה שאתם נדרשים לעשות רק פעם בתקופה ארוכה, ובכל זאת זו המשימה הסנועה לכם. דברים שחייב לעשות רק פעם, כמו למשל טסט לרכב, ניקוי וילונות, דברים כאלה, משימה או מטלה אחת שאתם נדרשים לעשות רק פעם ב, ובכל זאת זו המשימה הסנועה עליכם. שתפו אותנו, פרסים שווים מחכים לכם, אפשר בוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101, בוואטסאפ ובפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב. מה המשימה שאתם חייבים לעשות פעם ב, אבל עדיין, למרות שזה רק פעם ב, היא הסנועה ביותר עליכם. גם נוציא קיטור וגם נקבל פרסים. חכו!

עדן ארזי, שבחלקים גדולים בקריירה שלה ידעה לשלב בין מזרח ומערב, להביא גם את המוזיקה הצוענית על קדמת הבמה במוזיקה הישראלית. מה נתת לי? אם אתם רוצים לפנק את עצמכם ולזכות בחבילת הפרסים הימית שלנו, ספרו לנו הבוקר מה המשימה או המטלה שאתם נדרשים לעשות רק פעם ב, ובכל זאת זו המשימה הסנועה עליכם. האמת שלי יש הרבה תשובות, הרבה מאוד תשובות בעניין הזה, אבל זה התפקיד שלכם, אני לא זוכר פה בפרסים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שתפו אותנו.

0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ביום רביעי, רביב קנר מגיע לפה בטוב עם האלבום החדש, פרדה. רביב קנר אצלנו בפה בטוב. רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. פה בטוב.

0: איזה שיר טוב זה. בוא תן אותו כמו קרקס. כל מה שנשאר. 27 אחרי 10 אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. בדרך כלל אנחנו מדברים איתו ביום שני, אבל אוגוסט, חופש, אז באופן חד פעמי, היום...
1: בא לבקר.
0: אדיר רובינשטיין ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: מה קורה?
0: מה נשמע, איך עוברים עליך הימים האחרונים של אוגוסט, סוף החופש הגדול?
2: אני אגיד לך משהו לא פופולרי למאזינים וביתר למאזינות.
0: כן.
2: אני אוהב את החופש הגדול. אני חושב שהבאנו ילדים לעולם הזה בשביל קצת לבלות איתם ולהיות איתם.
0: וואי, סוף סוף, סוף סוף, אני מת לשמוע אנשים כמוך שאומרים את זה, סוף סוף, אני שמח שאתה אומר את זה.
2: אתה יודע, בראשון לספטמבר פתאום, אתה יודע, בגלל שאני בן אדם כזה שרוב העבודה שלי גם נעשית בבית.
0: כן.
2: פתאום נהיה שקט בבית, ואז אתה אומר, וואלה. דווקא היה נחמד.
0: אבל תגיד, אפרופו, אתה יודע מה, אם כבר מדברים על זה, איך, הרי אתה, בין השאר, בין שאר עיסוקיך החשובים, אתה מבקר טלוויזיה, כמו אצלנו, איך אפשר לצפות בטלוויזיה בצורה, אתה יודע, שקטה, כשיש ילדים סביבך?
2: אז אתה טוען שלצפות בשבע בבוקר בפאוור קאפל זה לא בריא למוח? זה מה שאתה טוען עכשיו?
0: אני טוען שבכל שעה זה לא בריא לנו, למוח.
2: זה באמת מה שאני עושה, אבל תחשוב גם איזה כיף זה, אתה אומר לאשתך, אבל אני עובד, נכון, אבל אני עובד, אני לא משחק עכשיו.
0: כן, מה ראית השבוע?
2: בוא נדבר רגע על מה שקרה אתמול, הסרט על מיקי ברקוביץ', שיצר דיון ברשתות החברתיות, האם במצבו של מיקי ברקוביץ' ראוי שהטלוויזיה תיכנס, שהמצלמות ייכנסו, ובעצם יביאו לנו, למי שלא ידע, ואני מניח שהרבה אנשים לא ידעו, שמיקי ברקוביץ', אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי, סובל מדימנציה, למעשה מצבו החמיר בתקופה האחרונה, ולכן מיירו להוציא את הסרט.
0: כן.
2: מה דעתך?
0: אני לא צפיתי בסרט, לא, אבל תשמע, באופן כללי זה דיון מאוד מאוד עמוק הסיפור הזה, כי בסוף זה גם בחירה של המשפחה שלו, אולי קצת שלו, אני לא יודע, אתה יודע, ב-100%, לגבי, אני מדבר על אלה שמבקרים את זה, האם זה נכון או לא נכון להכניס מצלמות לכל הסיטואציה.
2: נכון, והרייטינג עמד על 15%,
0: יפה.
2: זאת אומרת... זה המשדר הכי מצפה את מובן טלוויזיה, סרט של ניב רסקין.
0: נכון.
2: דיון מאוד מעניין, אני לא מגובש לגביו. אני חושב שאם זו החלטה של המשפחה, אז חייבים לכבד אותה. בצד שני, אני יכול להגיד לך שכתקשורת, אנחנו היינו מודעים לסיפור הזה, לפחות אני, לפחות ב5-6 שנים האחרונות, כולנו ידענו, והייתה הסכמה שבשתיקה, שמכבדים את צנעת הפרט.
0: אבל תגיד, כסרט, כמסמך תיעודי נגיד, דוקומנטרי, או לא יודע איך תקרא לזה?
2: אני חושב שזה היה קורע לב לראות.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, אני מניח שזו הייתה המטרה, כי לא המטרה הראשית של רסקין, אנשים יצפו ויפקו, כן, אבל בסוף טלוויזיה טובה זה טלוויזיה שאתה מתחבר אליה ונע מול המסך.
0: נכון.
2: העניין הוא שזה לא הכל בחיים זה טלוויזיה, אתה מבין?
0: וגם.
2: לא הכל זה. הוא במעבר חד.
0: כן.
2: תשמע.
0: כן.
2: אני חייב להמליץ על שתי סדרות, אני חושב שעל הלוויות דיברתי פה 200 פעם, אז אני מדבר על ריצ'ר.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה זה ריצ'ר?
0: לא, ספר לי.
2: ריצ'ר הוא גיבור ספרותי דמיוני שבעבר תום קרוז שיחק אותו בסרטים.
0: אוקיי.
2: והסדרה הכי פופולרית באמזון פריים. עכשיו, מסורתית אמזון פריים הוא הדבר עם הכי פחות מנויים בישראל, אבל הסדרה הזו ברגע שהיא משודרת, פתאום כולם מתחברים לאמזון פריים ורוצים לראות אותה. ושל הכוכב, מדובר בשחקן כאילו טלוויזיה לא באמת רציני, שהוא למעשה שחקן פוטבול, 2.5 מטר על 120 קילו, הדבר הכי פתיח שראית בטלוויזיה.
0: אוקיי.
2: אבנר, אוקיי?
0: כן.
2: וסדרת אקשן כל כך מטופשת, שאתה אומר לעצמך, האם אני האידיוט היחיד שצופה? לא, לא, לא. אפילו בדקתי באתרי ההורדות הפיראטים, טפי, אנחנו לא מעודדים הורדה, מה פתאום...
0: חלילה?
2: יצירות של אנשים.
0: כן.
2: זה הסדרה שהישראלים הכי אוהבים להוריד, על אף שהיא משודרת באמזון פריים והחלה העונה השלישית. ושוב עולה הסוגיה המעניינת מוטי, למה לכל הרוחות במדינת ישראל, הסדרות הכי מצפות הן סדרות אקשן? אני חייב להבין את הדבר הזה.
0: זה כן, זה ממש מוזר שלא נאמר על גבול ההזוי. אני גם לא, אני חייב להודות שבאופן אישי אני לא פחות מתחבר, בטח בשנים האחרונות.
2: אוקיי, אבל היה חשוב לי להגיד את זה, כי תמיד אני, אולי המאזינים שלנו יתנו לנו תשובה פעם אחת. עוד דבר שראיתי השבוע בטלוויזיה, בתאגיד עלתה סדרת על נשים וכסף. בעצם לקחו נשים מובילות בעולם העסקי של ישראל.
0: אוקיי.
2: וקרנית פילוג, נגידה לשעברה,
0: כן.
2: שזה מנכ"לית פייסבוק.
0: כן.
2: ועד נשים שעשו קריירות בעצמאיות, כן?
0: אוקיי. Okay.
2: ושאלו אותם, תגידו איך נעשיתם אתן כאלה מצליחות, ואם אנשים אחרות אינן מרוויחות כסף, והאם החברה הישראלית היא שוביניסטית.
0: הבנתי.
2: בלי ספוילר, אתה יודע בעצמך שהחברה הישראלית היא שוביניסטית.
0: כן.
2: אבל יש פה שני דברים מעניינים.
0: גם אני חייב להגיד שגם ליצור סרט כזה זה קצת שוביניסטי.
2: נכון, אני, אבל
0: הסדרה.
2: הוא לדעתי מבחינת טלוויזיונית מעניין, כי שים לב שזו סדרה שנייה ברציפות דוקומנטרית שהתאגיד מעלה על נשים, היה גם את הסיפור של
0: גיל המעבר,
2: נכון, בדיוק,
0: נכון.
2: ואני לא יודע מה זו האבססיה הזאת לכסף, שאול אמסטרדמסקי כל יום אומר לי פנסיה, ואחרי נכון. פנסיה הוא שואל כמה אני מרוויח, ואחרי כמה אני מרוויח מה אם אני יש לי חסרונות, וכמה ילדים יש לי, ועכשיו אחרי שסיימנו עם כל הדבר הזה שחיטטו לי בארנק,
0: כן. והכל באותו ערוץ.
2: והכל באותו ערוץ. בא הדבר הזה ואומר, תקשיב, לא מספיק שאתה גם לא חוסך לפנסיה, אתה גם שוביניסט מסריח שבזלך אנשים לא מתקדמות. אז...
0: טוב, מעניין, מעניין אם יש משהו מאחורי בתת מודע של ראשי התאגיד שהם מנסים להוכיח.
2: בסוף לא דיברנו על פארמר קאפל, מישהו ראה את הדבר הזה בסוף אתמול בגמר?
0: רגע, בגלל זה אמרת, אתמול זה היה הגמר, זהו?
2: כן.
0: הבנתי.
2: אל תשאל אותי מי זכה, כי אני לא רוצה לספר.
0: אני לא אשאל אותך, כי בכנות זה לא ממש מעניין אותי.
2: אוקיי, בסדר גמור.
0: בזה אמרנו הכל, אני חושב.
2: 7.5% רייטינג.
0: וואו.
2: בדיוק מחצית מברסקים.
0: וואו,
2: הגמר. אני מניח שאין צפייה, נתחת, זה הגיע לקצת יותר גבוה. סליחה, אני חושב שזה הגיע בסוף עם הצפייה נתחת לדו-ספרתי. סליחה.
0: הבנתי, אוקיי.
2: עדיין לא תחרות לרסקים.
0: לא, זה בטוח. טוב, אדיר רומי של ישראל היום, שיהיה לך יום טוב, חבר, נשתמע שבוע הבא. תודה.
2: יאללה.
0: ביי ביי.

דינו. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה המשימה או מטלה שאתם מדרשים לעשות רק פעם ב, ובכל זאת זו המשימה השנואה עליכם. האמת שזה גם מתקשר לכל עבודות ראש השנה שככה מתקרבות, מי שככה מקפיד על ניקיון. להחליף מצעים, כותבת סיוון, לנקות לפסח, כותבת מיכל. בוקר טוב, מוטי היקר, המשימה שאני לא אוהבת היא גיעוץ, גיעוץ, תודה רבה. תביא את היקר גם למגילים החמות שהוספת. היי מוטי, זאת הודעיה ממעלה אדומים, והמשימה השנואה עליי, אך הכרחית מדי פעם, זה לנקות את הטלפון מתמונות וכל מיני שטויות שנשלחות בוואטסאפ, או שהילדים שלי מצלמים בטלפון, תודה ויום טוב. וואי, האמת שזו באמת משימה מעצבנת. ואז אתה מקבל את ההתראות האלה, להגדיל את הנפח בגוגל ו... מוטי בוקר טוב ומבורך, אני לא אחראי בבית על קניות, אבל מה שכן, אני אחראי על, על לקנות את כל הדברים הכבדים לבית באופן מרוכז פעם בכמה זמן, כמו שמן, שתייה, קמח, כל הדברים הכבדים. זה התפקיד שלי פעם בכמה זמן לעשות את הקנייה הזו. כל זה כשאני גר בקומה שלישית, בלי מעלית, כותב נועם כהן מפסגת זאב. ואוריה כותבת, לנקות את המקרר ומאחורי המקרר ומתחת למקרר. בקיצור, אין אהבה גדולה לאזור המקרר, אני מבין. אוריה, תודה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו מה המשימה או המטלה שאתם נדרשים לעשות רק פעם בתקופה ארוכה, ובכל זאת, זו המשימה השנואה עליכם. 050-2555-101.

0: אקוע, דוקטור ג'ונס, עוד רגע, שימו אוזן למשחק שבודק את הידע שלכם במוזיקה הישראלית. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. אני יודע שזה קל, ואם זה לא קל, אז הנה שוב, 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, איזה שיר מסתיים ככה. האמת שזה קל כי זה גם מתחיל ככה, כשאני חושב על זה. וגם באופן כללי, זה אחד השירים הישראלים המוכרים ביותר. 050-2555-101, זה הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם, איזה שיר מסתיים ככה. 050-2555-101, בואו לשחק.
1: יאללה לך ביתה מוטי.
2: כל בוקר
1: מדוע
2: מוטי פרנסיס בא בטוב.
3: טוב שבאת.
4: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ביום רביעי, רביב כנר מגיע לפה בטוב עם האלבום החדש, פרידה. רביב כנר אצלנו בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: מוטי פרנסיס, בא בקיץ.
3: One more time.
2: בא בקיץ.
3: בא בקיץ.

0: שלנו, דיברנו על ספיישל לטיני שלא עשינו הרבה זמן, אז הנה שלישי לטיני, כמו שהיה פעם ככה, בקטנה, טעימה.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: שלום מוטי, בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה המצב מוטי?
3: בסדר גמור, איך אתם?
0: יופי, גם אתה מוטי מרדכי, אני מתאר לעצמי, נכון?
3: כן, נכון.
0: יפה מאוד. אז איך אתה מעדיף, מוטי או מרדכי?
3: אותו דבר.
0: אותו דבר, טוב. ספר קצת על עצמך, בן כמה, מה עושה בחיים, איפה, ככה...
3: בן 37, חשמלאי בעיריית ירושלים, דואג לתאורה בעיר.
0: יפה, יפה, יפה. יאללה, תאיר אותנו, תאיר אותנו, מוטי. איך אתה עם מוזיקה? מה?
3: סבבה, על הכיפק. בעיקר מזרחית.
0: בעיקר מזרחית. טוב, המשחק שלנו משלב הכל. קודם כל, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים. ככה, ספר לי.
3: ירח של שלמה ארצי.
0: תשובה נכונה, זה היה קל. אני מקווה שגם שאר הדברים יהיו קלים עבורך. אנחנו בדרגת קושי עולה. שיר ראשון, אתה צריך לזהות תוך 15 שניות. שיר שני, תוך 10 שניות. שיר שלישי, תוך 5 שניות. אתה לבד או שיש מישהו שיעזור לך שם?
3: יש חבר שיעזור.
0: יש חבר. אוקיי, באתי להושיט עזרה. הנה מגיע השיר הראשון, 15 שניות. שים אוזן, זה נשמע ככה.
3: מערכות קטנות, אמיר בניון.
0: אני חושב שאתה חייב קרדיט לחבר, איך קוראים לו?
3: שלומי.
0: אני שמעתי ששלומי לחש לך אחרי שתי שניות, כל הכבוד, שלומי ומוטי, הנה השיר השני, 10 שניות, והוא הולך ככה. קל מאוד לדעתי.
3: בשמלה אדומה ושתי צמות.
0: או, אני שמעתי את הסלסול גם. יפה, מוטי. אוקיי, יפה מאוד, תשובה נכונה. 5 שניות בלבד, אבל זה קל. אמרת שאתה גם בענייני מוזיקה מזרחית. תקשיב טוב, זה הולך ככה.
3: אייל גולן.
0: נכון, אבל איך השיר הזה נקרא? שוב, 5 שניות, תקשיבו טוב טוב. לא, זה באותו אלבום. שוב, פעם אחרונה.
3: השיר האחרון.
0: יפה, אמנם עבר הזמן, אבל אנחנו מקבל את זה, זה שנייה אחרי. יפה, יפה, יפה, 3 שירים. יש לי תחושה ששלומי משחק איתי לא פחות ממוטי. אני צודק, לא יודע, תחושה כזו.
3: היה תומכת שלי.
0: הבנתי. אתה יודע מה? בוא נפנק את שניכם. אני רוצה להעניק לשניכם חולצות יפות, חולצות פשטן מתת האוסמן, בדרך כלל לכם 94, חנות הבגדים היפה ביותר שיש לגברים בירושלים. הנה, גם היום כל מה שאני לובש הוא משם, מהאוסמן. תלכו, תתפנקו שניכם. הנה, שלא תגיד שלא דאגתי גם לך שעזרת. ולך, מוטי, נוסיף גם, מה בא לך, המבורגר או סושי?
3: יאללה, סושי.
0: יאללה, זה ארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית הטעימה ביותר שאכלת בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון של השף דודו בלולו. אז ארוחה זוגית בג'וג'ו מחכה לך, ונוסיף גם, גם, גם, גם, גם, ערכה לסלולר, מתנת מובייל פלוס בדרך בית לחם מ-44. רגע, חכה שנייה. יש לך ילדים?
3: כן.
0: יאללה, אז תקשיב, אני שולח אותך ממש בימים האלה, ימים האחרונים של חופש הגדול, הגן הבוטני. יש שם את הקרקס הכי צבעוני שמגיע, עם מופעי אקרובטיקה בשבעה מטרים, גובה, סדנאות קרקס ועוד ועוד. תלך תתפנק על חשבוננו, כרטיס זוגי גם לזה, בסדר?
3: וואו, איזה כיף, תודה רבה.
0: יאללה, מוטי, שיהיה יום טוב. ורגע, אפשר לאחל גם כבר שנה טובה, נכון? כבר אפשר, מעכשיו, מתחילים לברך, אז יאללה, גם שנה טובה. יאללה.
3: שנה מבורכת.
0: תודה, ביי חברים. ביי ביי.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: כן, זה כיף לאחל שנה טובה כבר בשלב הזה. חוץ מזה, כל יום מתחילה שנה, דיברנו על זה אתמול. אז כן, יאללה, שנה טובה וגם שעה טובה. הייתה כאן ותגיע גם אחרי החדשות, שעה נוספת, אתם נשארים איתנו, אה?

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד. יא!
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
7: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
6: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות עד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטה להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן, ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. גורם ביטחוני אמר כי כניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכן ניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. כך הודעת דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו ניצן שפירה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי-גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
5: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צהל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
6: מחסור בכוח אדם בצהל זה לא בעיה חדשה.
5: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
4: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלעון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
12: תודה רבה, הספיקו לנו החדשות הבוקר הזה. שעה שנייה מתחילה עכשיו.
13: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

יש מצב שבגלגול הקודם שלי הייתי סולן להקת בנים אמריקאית או בריטית או משהו כזה. סתם לא באמת. לא שמישהו לקח אותי ברצינות. מעניינים, מה קורה? שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בא בטוב, רדיו ירושלים 101.5 FM ברחבי הארץ, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם טוב על הלב, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה שתחזיר לכם לרגעים יפים, ועם הפתעת היום שתגיע עוד מעט, ועם פרסים חברים. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה המשימה או המטלה שאתם נדרשים לעשות רק פעם ב... ובכל זאת זו המשימה הסנועה עליכם, טסט לרכב, ניקוי וילונות, כל מיני דברים כאלה. שתפו אותנו, פרסים שווים מחכים לכם מהמשימה או המטלה שאתם נדרשים לעשות רק פעם ב... ובכל זאת זו המשימה הסנועה עליכם. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו. עדן אופרה, מתן ממן, יובל גריידי, מצטרף את המשפחה, שיהיה בהצלחה. אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

15 אחרי 11, אנחנו בביתו ברדיו ירושלים. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה המשימה או המטלה שאתם נדרשים לעשות רק פעם בתקופה ארוכה, ובכל זאת זו המשימה הסנועה לכם. אני שונא להחליף את את המים באקווריום ולנקות אותו, אפילו שזה רק פעם בחודש, כותב רוני, אבל זה חשוב, תודה רבה רוני. לברור שלוש פעמים אורז לפני פסח, כותב שמוליק, בוקר טוב, מוטי יקר, תודה רבה על הפרגון. עדינה שכותבת, אני שונאת לנקות את התריסים בבית, זה פשוט קשה. את צודקת, תודה רבה. עדינה, מה עוד, מה עוד, בוקר טוב, שלישי שמח, כותבת ליזמה ברי היקרה, המשימה הסנועה עליי לעשות פעם בשנה צבע בבית, תיקונים, תמיד אני עושה לקראת החגים, ובסוף הכל משתלם, נקי והבית מואר. מה עוד, מה עוד, מה עוד. בני כותב, הצהרת און, כמעט כל עצמאי עוסק מורשה.

שידור, שהם גם לא ממש מעניינים. אני בואו, אני לא אפרט, אבל שלחו פה דברים על גבול הדוחים, שאנחנו לא מעוניינים לדעת, ואתם בדוח לא מעוניינים לדעת. אז אנחנו לא מדברים על דברים של היגיינה אישית, אוקיי? על משימות שקשורות פעם ב- לחיים עצמם, והן הכי שנועות עליכם, לא משימה יומיומית, פעם ב- למשל, טסט לרכב, זה מה שאני עושה היום, לכן עלתה לי השאלה. בסדר? 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ממש, אבל ממש, לא מעניין אותי מה, מתי, כמה, למה אתם עושים גזירת הציפורניים שלכם, למשל. נגיד, דוגמה אחת שקיבלנו. בסדר? יופי. הייתי חייב לשחרר את זה.

0: שיר לימון, לאן שלא תלכי. מה אתם אומרים? היא לוקחת את גמר רוקדים כוכבים? יש סיכוי גבוה שכן. נועם בטן, יוצא אותנו להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.
1: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב...

0: עשרה קניון לב תלפיות.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ביום רביעי, רביב קנר מגיע לפה בטוב עם האלבום החדש, פרדה. רביב קנר אצלנו בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.

0: צבר עם עוד שיר מעולה מתוך האלבום החדש שלו, איזה כיף לחיות. השיר הזה נקרא ארץ נהדרת, ונשבע שעברה בצמרמורת במהלך השיר. המילים כל כך בגובה העיניים, כל כך נכונות. שיר אהבה אבל גם ביקורת למדינה שלנו, יותר נכון
1: ארץ נהדרת,
0: ביקורת לעם ואהבה מצד שני למדינה, וביקורת לעם ובעיקר למנהיגים, צריך לומר. בר צברי, חדש ויפה.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: יאללה, הנה הפתעת היום. היי ליאת, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: מה נשמע ליאת?
3: בסדר גמור.
0: יופי, מאיפה את?
3: ירושלים.
0: ספרי לי את מי אנחנו מפתיעים ולמה.
3: את הבן המתוק שלי.
0: הבן המתוק שלך, כן, שמו?
3: חוגג אראל.
0: כן.
3: שביום חמישי חוגג 16.
0: יפה, 16 עם לאול הנער, מה שנקרא.
3: 16, כן.
0: ואיפה הוא נמצא בימים אלה של החופש הגדול? איפה נתפוס אותו כשנתקשר עכשיו?
3: עכשיו אנחנו בתל אביב, אבל הוא במקום אחר ואני במקום אחר.
0: הבנתי, התרחקת כדי שתוכלי להפתיע.
3: נכון.
0: יאללה, אז בואו נחייג להראל שחוגג 16, ככה זה נשמע.
4: הלו.
0: הראל, או, אני את הישר, מה נשמע הראל?
4: בסדר.
0: מה קורה? מה, איפה אתה?
4: אני כרגע בתל אביב, בבנק ישראל, עם המשפחה.
0: ככה אתה נותן את כל הפרטים ישר למי שמתקשר, בלי שאתה שואל מי אני, מה אני, למה?
4: לא, אני זורם ככה ישר, כאילו יש לי מידע להסתיר.
0: לא, תראה, אתה ממש כתובת מדויקת. אם עכשיו הייתי מבקש חשבון בנק, היית נותן? יש בכלל בן 16 חשבון בנק? אוקיי.
4: יש.
0: אוקיי, בסדר, טוב. אז אתה רוצה לשאול מי אני, או נמשיך לנהל את השיחה כאילו סתם ככה?
4: כן, אני אשאל, מי אתה?
0: טוב ששאלת. נעים מאוד, מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים.
4: וואי.
0: וואי, וואי, סוף סוף יצא ממך איזה משהו מופתע. תשמע, שמעתי שביום חמישי אתה חוגג יום הולדת, זה נכון? 16.
4: נכון.
0: אתה יודע ש-16 כבר זה גיל, אתה כבר בוגר, זה כבר השלב השני של גיל ההתבגרות, אתה כבר מתקרב, אתה יודע, בחור רציני.
4: כן.
0: יפה, אז איך אתה חוגג, איך אתה מתכונן לעניין?
4: האמת, עם חברים, עם משפחה.
0: הבנתי. טוב, ויש לך מושג מי גרם לי להתקשר אליך בשידור חי ברדיו?
4: אמא שלי.
0: אתה צודק לחלוטין, תגיד שלום לאמא ליאת, אני יודע שאתם ביום כיף, אבל היא התרחקה כדי שתוכלו, תוכל להיות מופתע, תגיד לה שלום.
4: שלום אמא.
3: היי הרדוש.
0: ליאת, הבמה שלך.
3: אז מה, אני מאחלת לך שתמשיך להיות הילד המדהים שאתה. הוא ילד כל כך מיוחד, הוא אוהב לעזור, הוא נותן לכולם, ילד מאוד משמעותי גם בכל מקום שהוא נמצא, בעיקר בבית.
0: יפה.
3: הוא אוהב לתופף.
0: לתופף?
3: כן, הוא מתופף רציני.
0: מה אתה אומר, הראל? יפה. אוקיי.
3: ילד חרוץ. ושיסיים את העבודה במתמטיקה.
0: תעזבי אותו, חופש גדול, תעזבי אותו. גם ככה הוא עוד שבוע חוזר לספסל הלימודים. איפה אתה לומד, הראל?
4: אני בטבל בירושלים, ברמות.
0: יפה מאוד, תגיד, מה, אז השאיפה זה להיות מתופף, להתעסק במוזיקה כשתהיה גדול?
4: כן.
0: מה אתה אומר?
4: כרגע.
0: אתה רואה? אז הנה, הבמה הראשונה שלך כאן אצלנו, אני כבר מבטיח לך בשידור חי, אתה רואה? יפה. תשמע, הראל, קודם כל מזל טוב. דבר שני, אני רוצה להעניק לך כמה מתנות. המתנה הראשונה זה פטור מעבודה במתמטיקה. בסדר? עד 1 בספטמבר, עד 1 בספטמבר אתה לא חייב. כל פעם כשאמא תגיד לך איזה, תגיד לה מוטי, אמר בשידור, יש לי פטור. בסדר? זה דבר ראשון.
4: אין בעיה.
0: ליאת, אין מה לעשות. התמודדי, רצית לעלות לשידור, יש השלכות לעניין הזה. עכשיו תשמע, אמרת שאתה באזור רמות, אז יום אחד שאתה מסיים בית ספר, אתה הולך למקום חדש שנקרא סטריט בורגר, אוקיי? הם נמצאים בכיסופים 800 אחד, מרכז מסחרי, רמות, צמוד לשרוף. זה המבורגר הכי טעים שאכלת, גם עם 100% אנטריקוט, גם שאת משקי הבית, רימונדה מטורפת. בקיצור, תלך תתפנק, ארוחת בוקר זוגית בסטריט בורגר, זה דבר ראשון. דבר שני, חילקתי היום הרבה, אבל אני מניח ששנתי ואלירן לא יגידו לי לא. בא לפנק אותך גם בהאוסמן, בסדר? אתה מכיר את החנות הזאת? חנות בגדי גברים, הכי יפה שיש בירושלים. קבל מאיתנו מה, בעליך מכנסיים או חולצה?
4: חולצה.
0: יאללה, אז חולצת פשטן יפה כזאת ככה על הקיץ, מתנת האוסמן, נשלח גם לאימא בשמך, בסדר? ממש את הילד חמוד ומתוק וזה, אז אתה תגיע לבית עם זר פחים, למרות שזה יום הולדת שלך, כי מה, אנחנו בלי ההורים שלנו, זר פחים גדול יפה, מתנת פרחי בוקט, בעמק יפה עם 42 המושבה הגרמנית, בסדר?
4: וואי, תודה רבה.
0: בשמחה גדולה, שיהיה מזל טוב, שמור על עצמך, והצלחה בשנת הלימודים החדשה, וליאת, תמשיכי להיות אימא מקסימה.
3: תודה רבה.
4: שיהיה יום טוב.
0: יאללה, יום טוב, מזל טוב, ביי ביי.
3: ביי, תודה.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, שרנו זאת בוואטסאפ 050-2555-101, כתבו הפתעה ואנחנו נטפל. הנה לזכרו של מיקי פלד, שהיום יובא למנוחות, מפיק הפסטיגל האגדי. המנון הפסטיגלים.
5: יחד כל דבר עולה.
0: יד ביד.
5: יד

איזה יופי זה. שתתפי פסטיגל 98, יד ביד לזכרו של מיקי פלד, ממציא ומפיק הפסטיגל האגדי, שהלך אתמול לעולמו והשאיר אחריו כל כך הרבה פסטיגלים ושירים והפקות מטורפות ויפות.

0: דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בטוב, גם בקיץ.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חמישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
0: ביום רביעי, רביב קנר מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, פרדה. רביב קנר אצלנו בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: חזרנו, 18 לפני 12, בא בטוב ברדיו ירושלים. אנחנו בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. היום לא יהיו פה טעויות, חביבי, דיוויד עוזרני, שתקשורת.
4: שלום רבנו, בוקר טוב רבנו, מה שלומך מרדכי?
3: מה נשמע?
4: אני ממש בטוב בימים האלה של חודש אלול. אני רוצה להגיד לך שאני מתלווה יד ביד לעמותת אור הרשבי בתקופה הזאת של השנה. כן. העמותה הזאת שהיא ללא מטרות רווח מפיצה הרבה אור בעולם. כל שצריך לעשות זה לזמן, זה לפתוח ידיים לשמיים, כי שערי שמיים באמת נפתחים ברגעים האלה.
3: אם לא עכשיו אז מתי?
4: כן. מה?
3: אמרתי אם לא עכשיו אז מתי, אתה יודע, חודש אלול.
4: בדיוק, אבל בוא נדייק את העניין הזה עוד יותר, כי כן. ברגעים אלה ממש, בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, כן. מתקיים מעמד שכל כולו פתיחת מזל והסרת חסימות. מי מאיתנו לא מרגיש בשלב מסוים של החיים שהמשכורת לא מספיקה, שיש יותר מדי מאמורות בדרך, שיותר מדי דברים נשברים לנו.
3: או שסתם פשוט לא הולך לו, אתה יודע.
4: בדיוק. אז אני מציע כאן צינור שמחבר עכשיו את כל המאזינים שלך לאר מירון, לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. כרגע מעמד פתיחת מזל והסרת חסימות. אתם יכולים לקחת חלק במעמד הזה, גם אם לא פיזי. אתם מגיעים לשם באופן רוחני, דרך כוכבית 4902. אני הייתי לקראת סוף השבוע ממש בציון, אני חוויתי את הרגעים האלה. אז אני רוצה גם לתאר לך שבמרכז המעמד הזה, הרב יחיאל אבוחצירא, שליטה, שהוא בעצם מנהל, הוא בעצם אחיינו של הבבא סאלי, הוא בנו של הבבא חקי, והוא מנהל את כל המעמד הזה. הוא עובר על כל השמות שמועברים דרך המוקד, והמוקד הוא כוכבית 4902, לשם מעבירים בקשות, הם מעבירים שמות, ואני אומר, מי מאיתנו לא רוצה לשנות הכל לטובה, לקחת את ההזדמנות הזאת שניתנת עכשיו לקראת סופה של השנה העברית הישנה, ולקראת פתיחתה של השנה העברית החדשה. מי לא רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת, כן. לבקש שמירה, לבקש הגנה, שפע, ישועות, שתהיה לנו שנה טובה.
3: אתה יודע מה, גם אני אגיד לסקפטים בינינו, אם זה לא יועיל נגיד, אז זה בטוח לא יזיק, אז מה אכפת לכם?
4: אוי, זה נהדר מה שאמרת. אני תמיד אומר לבנות שלי, תכוונו לירח, מקסימום טיפלו על איזה כוכב, גם אם לא תגיעו בסופו של דבר לירח. אז בואו נזמן דברים טובים לשנה הזאת. מוטי, אני בקצרה רוצה לומר לך, החיבור שלי לרבי שמעון,
3: זהו, רציתי לשאול.
4: בפעם הקודמת,
3: לא, התעכבנו על דברים אחרים בפעם הקודמת.
4: כן, בדיוק, על התואר שנתת לי. אז בגדול אני אומר לך שאמי התקשתה להיכנס להיריון, היא הצליחה בסופו של דבר להיכנס להיריון בכל פעם מחדש, אבל שש פעמים שהעוברים לא שרדו.
3: אני בעצם אמרת על זה מילה, נכון.
4: אז אמרתי מילה, אני בעצם ההיריון השביעי, ואני בעצם באתי אחרי שאמא חלמה את הצדיק על כיסא של אליהו הנביא, והוא אומר לה במרוקאית, זה שלך, שם נולד החיבור שלי עם רבי שמעון. אני לא איש דתי, אני אפילו אוי, באבונותיי אני אומר את זה, אני לא חובש כיפה, אני גם לא תמיד שומר מצוות, אבל אני חושב שתורת הקבלה וספר הזוהר שכתב רבי שמעון זה של כולנו, גם של החילונים, גם של המסורתיים, גם של אלה שרוצים לזמן לעצמם דברים טובים. אז יאללה, זמנו לעצמכם דברים טובים, כוכבית 4902, עכשיו מעמד פתיחת מזל בעשרת חסימות במירון בציונו של רבי שמעון.
3: יאללה, כוכבית 4902, שיהיה מזל לכולנו. דיוויד עזרא, אני שתקשורת, תודה רבה חבר.
4: ורק משפט לסיום, טיפ קטן, אתם יכולים גם לבקש את הדבש שעליו מברך ברגעים אלה ממש הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א. יש אפשרות לקבל צנצנת דבש לקראת השנה העברית החדשה. זהו, אמרתי את הכל מוטי.
3: אמרת את הכל, יום מתוק כמוך דיוויד.
4: אתה פשוט נהדר, מוטי, תודה על הכל, ואתה בא לי פעמיים כי טוב ביום שלישי, לא רק בא בטוב.
3: כיף, תודה רבה, נשיקות, ביי. ביי.

בטעני, תמיד רציתי עוד. אוטוטו מנורה. מה המשימה או המטלה שאתם מדרשים לעשות רק פעם בו, ובכל זאת זו המשימה הסנועה לכם, מטלות שפחות אוהבת להראות לילדים את הספרים לבית הספר, אבל זה מסמן את סוף החופש הגדול, אז חצי הכוס המלאה כותבת לימור, וכתוב מוטי לנקות את הבית לפסח, למרות שחייבים לעשות זאת, כן, כל אחד בדרגת ההקפדה שלו, תכף נספר לכם מי הזוכה, או הזוכה בחבילת הפרסים היומית שלנו.

by the ocean. בואו נספר להודיה מלכה, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס הכי צבעוני של הקיץ שמגיע לגן המוטנים בירושלים. את מופעי אקרובטיקה עוצרי נשימה בגובה 7 מטרים וסדנאות קרקס ועוד הרבה מאוד דברים טובים שמחכים לך שם. גם מחליק לשיער מתנת ליאור, מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלם ביותר בישראל, בעיקר לפני החגים. וגם פיצה משפחית, פתת פיצה עוז, הפיצה של ירושלים ברחוב יוסי בן יועזר, כל הפינוקים והתוספות ועניינים כמו שרק עוז יודע. עוד היה מלכה ברכות. עד כאן בא בטוב מהדורת יום שלישי פעמיים כי טוב. תודה רבה לעדן אופרה, ליובל גריידי, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם. קרן, מה אנחנו בלעדיכם? אחרי החדשות יושב כאן ירון אילני מנטה, אנחנו נשוב מחר בעזרת השם ב-10 בבוקר עם עוד בא בטוב. רביב כנר יהיה כאן גם אתם, נכון? קבענו, יום טוב, רגוע, נעים, שקט, תהיו טובים, ביי ביי.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר במספר אנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות, כך הודעת דובר צהל. במערכת הפוליטית ביקרו את סוכות, בין היתר נפתלי בנט, גדי אייזנקוט וחילי טרופר. סוכות זכה לביקורת גם מתוך הממשלה, כאשר שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון בלבד. כך סער. במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים היום סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט. כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נישאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. ועכשיו בשידור חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שלישי, אתה סופר את השעות לסיום החופש? תודה, תודה על האמת.
1: לא, באמת שלא.
0: היי נו.
1: באמת שלא.
0: היי נו.
1: באמת שלא.
0: הילדים כבר אין להם מה לעשות. אין להם זה.
1: צריך למצוא מה לעשות בכל יום, זה כן, אבל אני משתדל ליהנות מהזמן.
0: איפה ביקרתם אתמול?
1: בתל אביב, היינו בתערוכת הפליימוביל.
0: הנכד שהיה שם.
1: יפה.
0: מאוד.
1: רואה? אז יש מה לעשות.
0: אני ראיתי מהתמונות, אתה ראית בחי. טוב, יפה, יש לך עוד המלצות?
1: שמון, אפשר למצוא באינטרנט.
0: כן, לא חסר פעילויות לילדים. טוב, אנחנו פה גם היום בחסות Sensilite Eyes, מכשיר המהפכני להסרת שיער לצמיתות שמגיע מבית סנסיקה עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית. קודם כל 60 יום התנסות, ואחרי 60 יום אם תחליטו שאתם לא מעוניינים תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את כספיכם. צריך להגיד שהמכשיר הזה עם המון יתרונות, קודם כל גם העיצוב המהפכני וחדש שלו, גם פולסים בצורה אחרת, עוד מעט יסביר לנו גיא צרפתי על המכשיר, ואז תוכלו גם להבין ולחייג לכוכבית 6141. אנחנו פה, מתן ממן שעורך ומפיק, ליאור פרץ הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, אני רוני לן, זה אל גולן.

יואב יצחק, את מטריפה. טוב, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להתנסות במכשיר הסנסלייט אייס, חגו לכוכבית 6141, מבצע מיוחד למאזיני התוכנית שלנו על המכשיר החדש שמושק השבוע מבית סנסיקה. עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים. כוכבית 6141, אתם מוזמנים לשאול ולהתרשם ותקבלו את כל התשובות לגבי המכשיר. זה עכשיו אילן נורי.

0: תענן לנגר זכרו לברכה ומאמינה, יוצאים להפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם, לתחול לשום מקום.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141, סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים על מכשיר הסנסלייט אייס מבית סנסיקה, אבל עוד לפני דודו אהרון ואל תדאגי לגורלנו.

0: איתי לוי וכל העיר יודעת. טוב, אני מקווה שכל העיר או רוב העיר או חלקים גדולים בעיר, בכל הערים שמאזינים לנו, כבר יודעים שאנחנו השבוע הזה ביחד עם חברת סנסיקה ומכשיר הסנסילייד אייס המהפכני החדש שמושק כאן השבוע. אני רוצה להגיד שוב שלום לחברנו היקר גיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת סנסיקה, משווקת את מכשיר הסנסילייד אייס. שוב שלום גיא, מה נשמע, מה שלומך?
1: על הצהריים טובים ירון, לך ולכל המאזינים. אתה יודע, אנחנו נמצאים ביום שלישי, ככה אמצע השבוע מה שנקרא, לקראת סיום המבצע, ויש לנו כאן, אני חייב לפרגן גם למאזיני רדיו ירושלים, גם למאזינים של רדיו התחנה, יש כאן הענות מדהימה. בסופו של דבר אנשים מבינים שיש כאן צורך ממשי שאפשר וצריך לטפל בו אצלנו בבית, וכמובן לחסוך הרבה כסף וזמן.
0: טוב, בואו נחזור ונספר שהשבוע הזה חברת סנסיקה משיקה את המכשיר החדש, סנסילייט אייס. ספר קצת על המכשיר ולמה כדאי באמת ליצור איתכם קשר בכוכבית 6141, למה כדאי למאזינים שלנו אחרי השיחה איתך ליצור קשר.
1: נכון, תראה, קודם כל אני מזכיר, אנחנו מציגים כאן השבוע לראשונה אצלך בתוכנית את מכשיר הסנסילייט אייס, הדגם החדש. אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על פרימיום, בסופו של דבר יש כאן מכשיר שמגשים לנו את כל החלומות. אנחנו בסנסיקה למעלה משלוש שנים לקחנו ואת כל הצרכים של הכוחות העלו לנו אצלנו בטלפון, הם הגישו בקשות והם אמרו מתאים לנו שתעשו לנו ככה ומתאים לנו שתעשו ככה, ואנחנו בסופו של דבר כאן בסנסיקה שמענו את הלקוחות, הבנו את הצרכים שלהם ותרגמנו אותם לכדי מכשיר האייס. אני מדבר כאן על מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר שמבדל את עצמו מכל השאר. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מהיר יותר מכל שאר המכשירים שקיימים היום. אני מדבר כאן על אזורי טיפול שאפשר לעשות אותם בשלוש עד חמש דקות. בנוסף לכך יש אפשרות גם להאיץ את הטיפול מעבר לכך, כלומר אני מדבר על קצב פולסים שלא הכרנו עד היום. בנוסף לכך עוצמה, מכשיר שעובד בעוצמה מאוד מאוד חזקה בהשוואה לשאר. מי שמכיר קצת את עולם הסרת השיער מגיע עד לעוצמה של 26 ג'אוול, זה ממש יוצא דופן. בנוסף לכל מה שאמרתי עכשיו, במכשיר הזה ספציפית יחידת קירור יוצאת דופן שמאפשרת לנו סוף סוף בכל פולס שיוצא לא להרגיש אותו, וטיפול שהוא נעים יותר ונוח, קל יותר לעשות את הטיפול. ואם זה לא מספיק, אני מזכיר ירון, הצגתי את המכשיר הזה ביום שישי אצלך בתוכנית, מכשיר שיש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, פרימיום לכל דבר ועניין. אנשים משאירים את המכשיר אצלהם בשידה או במזנון, בסלון, אחרי טיפול, כי הוא פשוט יפה. ואם זה לא מספיק, אז אנחנו כאן בסנסיקה מאפשרים לכולם חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שמכניס לנו את הקליניקה הכי קרוב אי פעם לתוך הבית.
0: יפה. אז אנחנו מזמינים את המאזינים והמאזינות לחייג לכוכבית 6141, כי יש לכם הטבה מיוחדת לשבוע הזה לרגל ההשקה. אגב, מי שיש לו גם מכשיר שרכש נניח לא מזמן מכם,
1: נכון,
0: מה אפשר לעשות משהו בנידון?
1: אז זהו, אז אני אחדד ואומר, כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר כלשהו להסרת שיער, גם אם זה מחברת סנסיקה וגם אם בכלל, אני ממליץ לכם בחום לחייג אלינו, כמו שאמרת נכון, כוכבית 6141. אנחנו מאפשרים לעשות החלפה, טריידין, במחיר שובר שוויון, בתנאים אחרים לגמרי. ובאופן כללי, כל מי שמחייג אלינו היום, אצלכם בתוכנית, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מחיר בלעדי ביוחד רק להיום, רק למאזיני התוכנית. בנוסף לכך אני מזכיר ש20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה. כל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה מוזמנים בחום להתקשר, לשאול, לברר, הזדמנות להצטייד במכשיר הביתי הכי טוב להסרת שיער, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי היקר, תודה רבה, שיהיה לנו המשך יום מבורך. תודה יקירי. כוכבית 6141, אתם מוזמנים לחייג לאורך כל שעות היום. טוב, נו, אתה יודע, אתה לא היית אתמול שדיברתי על העניין של עדן ומה שעובר עליה, שאתה רואה את הטירוף. הייתי לא בדיוק סטורי, כאילו את מוטי שלנו מדבר על זה בטיק טוק, ובכלל כל עניין החרמות ולאן אנחנו מגיעים ואיזה הגזמות ואיזה אוהבים אותך עדן. אוקיי.

0: טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, רק... אוקיי.
1: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

חיים משה עם להיט הענקים שלו, שהמקור היווני כמובן של וסיליס קראס, מדברי אליי. מתם אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לוי הג'וקר ואני נפרדים מכם בחלק הזה. עוד מעט נחזור לכם לעוד שעה, אל תחו, עוד מעט נחזור.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: מבצעים מטורפים, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: הכלים הטובים ביותר
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. הצעד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה, וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את המעשים וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך ראש הממשלה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, הציונות הדתית, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה, שיבקש להקים גדי אייזנקוט, כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בו. הוהק, כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נישאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.

קרלוס ואורן חן פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה, מתם אמן, ליאור פרץ הרי סופר. אנחנו כאן, רוצה לשלוח הרבה אהבה לססי וסיגלי האיש, שחוגגים 40 שנות נישואים מהבן זוהר, שאוהב אתכם, הנה זוהר ביחד עם ליאור פרחי.

0: ים תיכונית עם ירון אילן.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורטיוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
12: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, אנחנו כאן מנטה, זו עכשיו שרית חדד, שרה בנות בנות.

שרית רדד ובנות בנות, בלי קשר, גם בנות בנות וגם בנים בנים. אני מזכיר לכם את מכשיר הסנסלייט אייס שמחכה לכם בהטבה מיוחדת, וכוכבית 6141 של חברת סנסיקה. חייגו לשם, תתעניינו, תשאלו, המכשיר החדש והמהפכני סנסלייט אייס מחכה לכם בהטבה מיוחדת למאזיני התוכנית. הנה עכשיו משה פרץ.

0: משה פרץ, כמו השקט. טוב, החודש הזה, חודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, רגע לפני חגי ישראל שיבוא עלינו לטובה, אנחנו מאפשרים לכם באמצעות חברינו היקרים בישיבת אור הרשב"י, השוכנת לצילו של ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, גם אם אתם במרחקים, להתקרב כמה שיותר באמצעות שיחת טלפון אחת, שתוכלו לחייג ולברר ולהתעניין. ואנחנו רוצים להגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, חברנו היקר. שלום כבוד הרב לוי, מה שלומך?
1: שלום, שלום לך ירון אילן היקר, שלום לרדיו ירושלים, שלום לעם ישראל. אנחנו פה ברוך השם השליחים של עם ישראל במירון, בישיבת המקובלים אור הרשב"י, ושמעתי מה שהקדמת ואמרת כמה זה נכון. ברוך השם, אנחנו במהלך כל השנה פה, המקובלים, הצדיקים, מתכנסים פה יום ולילה בציונו של רבי שמעון בר יוחאי, באור הרשב"י, מתפללים על עם ישראל. אבל עכשיו באמת בחודש אלול ישנה אווירה ותכונה מאוד מאוד מאוד מיוחדת, כי אתה יודע שברוך השם, גם בירושלים, בכל מקום בארץ, התחילו כבר את עניין של הסליחות, הכנה לקראת ראש השנה, ורבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו, על פי סודות הקבלה, שכל שנה מחדש בראש השנה, מאפסים את המונה של הדברים שקרו במשך השנה, או תכונות שקרו לאדם, או דברים שיש לו עיכובים. אדם לפעמים מרגיש שיש לו איזה חסימה במציאת זיווג, אדם לפעמים לא עלינו יש לו איזה מחלה, אדם לעתים ישנם זוגות לא מצליחים להביא ילדים לעולם, ועוד כהנה וכהנה. כל ראש השנה פשוט סוגרים את התיק ופותחים תיק חדש בשמיים, ולכן אין ייאוש בעולם כלל. ואצלנו כבר בחודש אלול יום יום נמצאים פה עם האדמור הצדיק, סגן המקובלים, האדמור ביחל אבוחצר השליטה, שבא לפה לערוך תיקונים גדולים. כל לילה, כל יום מתכנסים פה המון מקובלים. אגב, בימים הללו גם באים המונים מעם ישראל פה, וברוך השם, זה לא כמו בשנה קודמת, שזה היה מלחמה ואי אפשר להגיע. אנשים מגיעים, ברוך השם. אבל אני רוצה לומר בשורה טובה לכל המאזינות והמאזינים העיקרים של ירון אילן ברדיו ירושלים. שימו לב, אנחנו עושים לכם שירות מיוחד, יד ארוכה שלכם. כמו שאדם יש לו איזה משפט, הוא שולח עורך דין ומייצג אותו, או בכל דבר שאדם צריך, אז יש לו מישהו שמייצג אותו. המקובלים הצדיקים ובראשם האדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצר השליטה, שלא נשכח שהוא אחיינו של הבבא סאלי, הוא נין ונכד למרן האביר יעקב, הוא ביחד עם המקובלים הכינו דבש מיוחד לשנה החדשה. ובשנה שעברה אנשים שהקדימו וקיבלו כזה דבש פשוט סיפרו לנו במהלך השנה. אתה יודע, אני נמצא פה במירון, יש פה סעודות הודעה. לא מזמן הייתה איזה אחת שממש שנים רבות לא היו לה ילדים, והיא אמרה שהרופא אמר אין סיכוי שיהיה לה ילדים, כשיצמח לו שערות בחף היד אולי יהיה לה. והיא קיבלה דבש כזה שנה שעברה, וברוך השם לפני כשבוע וחצי היא ערכה ברית מילה במירון וקרא לילד שמעון. ובמהלך השנה אנחנו זוכים להשתתף במסיבות הודעה של חולים סופניים שנרפאו, של אנשים בגיל מבוגר שזכו למצוא את סיווגם והקימו בית נאמן בישראל. ולכן רבי שמעון בר יוחאי זה מקור אנרגיה, זה מפתח מאסטר לכל דבר שאדם צריך. אז אני ברשותך רוצה לתת עכשיו מספר הטלפון,
0: בבקשה.
1: לכל מי שעכשיו מחייג, ימסור את השם שלו, את הבקשה שלו, ברגעים הללו כבר מדליקים לו נר במערה של רבי שמעון בר יוחאי. וגם היום במיוחד יש טקס מיוחד של הסרת עין הרע ופתיחת המזל כבר מעכשיו, וכמובן תקבלו את הדבש המיוחד הזה. זה דבש של משפחת אבוחצירא, זה דבש של רבי שמעון בר יוחאי, זה דבש שישנה לכם, בעזרת השם שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה. אז הנה הטלפון, תחייגו. כוכבית 4902, אני שוב אחזור, תחייגו כעת, כוכבית 4902. ואין ספק שאתם כשמוסרים את השם שלכם וכבר מדליקים לכם נר וכבר השמות שלכם מוזכרים כל החודש הזה, גם בראש השנה, גם בעשרת ימי תשובה, גם ביום הכיפורים, על זה נאמר כל הקודם זוכה. אז תחייגו, אנחנו מחכים לכם כוכבית 4902, וכבר מודיעים לי שהנה הקווים קצת בלחץ דפוסים. אני שמח, זה סימן שירון אילן אוהבים לשמוע אותך, אני גם אוהב אותך באופן אישי. יש לך הזנה גדולה, רק אמרנו מספר, כבר הקווים התחילו להתאפס, אז גם אם יש לחץ על הקווים, אני אומר, עדיף שיהיה לחץ בקווים ולא לחץ חס ושלום בלב עם איזה בעיה שיש בחיים. רבי שמעון בר יוחאי הוא כל יכול, בורא עולם נתן לו ואמר, יכול אני להציל את כל העולם כולו מהדין לרחמים. ואגב, אנחנו פה מתפללים על כל חיילי צבא הגנה לישראל שבאים לפה, ממש כוחות הביטחון, אנחנו מארחים אותם בחום ואהבה, מתפללים על כולם. אז תמשיכו לחיי, כוכבית 4902, כוכבית 4902, ותדרשו את הדבש המיוחד הזה. ועוד היום יהיה תיקון גדול של הסרת העין הרע ופתיחת המזל לכל מאזין ומאזינה שיחייגו. אז תודה רבה לך ירון היקר, גם אני מפה מברך אותך ואת כל הצוות הנכבד של רדיו ירושלים שעושים דברים כל כך טובים ויפים למען המאזינים. אז תמשיכו לחיי, כוכבית 4902, שנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה, כבוד הרב לוי, תודה רבה רבה. אנחנו תודה. נדבר, שנה טובה. אתם יכולים לחיי כאמור לכוכבית 4902, למסור את השמות לתפילה ותיקון. וזה בר כהן, חבר את השיר הזה איכשהו לימים האלו, תסלחי לי.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: חדש ביאלו, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: שימו לב, הערב ודה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ודה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה,
2: מנטה,
0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: כן, אנחנו כאן עכשיו 1:43. הנה יאל גולן.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
9: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
8: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
10: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. סערת ניפוץ האנדרטה, גם מתוך הקואליציה נרשמים גינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. נזכיר כי חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרתן ודרישתו לא נהנתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרו על הריסות האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צה"ל נמסר, בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צה"ל, המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צה"ל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים, התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול מדי וקו אדום בוהק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, שוטרות, שוטרים, חיילות, חיילים, באולפן רון שלום, שאומר שלום. רגע לפני כן אני רק אומר את התאריך, כי זה לא יאמן שאנחנו מתקרבים לסיום החופש הגדול, 25 באוגוסט 2026, אם יהיה לנו מזל, אז הרב שרב לא יגיע היום, אבל כרגע נאמר שאנחנו אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. אז באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי בצורה תרבותית ומנומסת.
1: הופה.
0: ברכות, ברוך ובעדנה. שלום לשותפי היקר, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: מה קורה, רון? מאיפה התרבות הזאת? מה השתנה? מה קרה?
0: לא השתנה כלום. אני חוזר למקורות. תרבות מאנגליה, מבריטניה.
1: כן, שם גדלת.
0: כן, אני החלטתי מהיום לדבר בשפה ספרותית.
1: מה אתה אומר?
0: ואני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם העודף תרבות
1: הזה. מה זה אני אוכל להתמודד, רון? אני קצת, אתה יודע, יותר מטורבת ממך, אתה יודע. בוא.
0: האומנם סבור אתה כי מידת תרבותך עולה על שלי? אחי וראי, הרשה לי להעמיד לך על טעותך, אני תרבותי פי כמה וכמה ממך. ואף זאת נאמר מבלי להיגרר להתנסות, מלאכה שבה כידוע אתה מצטיין עד מאוד.
2: מה הן המילים הריקות הללו שאתה מפזר בחלל האוויר? וכי שכחת עם מי אינך משוחח, האם מודעת למימדי הידע השוכנים בקרבי ולעומק התבונה, אשר ניחנתי בה מלימודיי ארוכי השנים, מרון שלום.
0: אתה ידידי איש קטן קומה במידותיו, אפס של ממש בכל הנוגע לנדיבות הרוח, שכל תכליתו בחיים היא להמעיט בערכם של הסובבים אותו, שמא חלילה יתגלה כי הם עולים עליו.
2: האומנם קטן קומה אני, או קטן קומה אתה במידותיך? הביטו נא מי הוא המדבר על מידות טובות. איש אשר מבקש להציג עצמו כאביר הצדק והמוסר, כאילו ירד זה אתה מן השמיים עטור הילה וצדיקות. נו באמת, מי ישמע איזה אדם צדיק.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, נשברתי על הסתום, סתום את הפה.
2: עודה לך אם תחדל לזרוק לחלל האוויר מילים רוויות בגסות רוח.
0: יאללה, יאללה, לך תתקרב.
2: הצעתי לך לחדול מנוכחותך בקרבתי, איך נדמה, כי לא ירדת לסוף דעתי, מרון שלום.
0: איזה זדה, את מוכסים, שים שיר, שיר, שיר.
2: אם כן, נגנו את אריך הנגן מאת בר צברי, הטרובדור התימני, בשירו על מה לא בנורמה.
0: הוא מתכוון ילדה מטורפת.

0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל, כן, מר דני קרפל?
1: רק רציתי להגיד שבתקופה באירוע רודף אירוע, מנחם לראות שגם בשפה גבוהה אתם שני אנשים קטנוניים שרבים כל היום, זה משהו יציב כזה שנשאר בכל מקום.
0: תמיד פה בשבילך, באמת.
1: ניחמתם.
0: תמיד פה בשבילך וגם בשביל המאזינים, אתה יודע מה?
2: והצופים.
0: והצופים, והצופות, והמאזינות. בסדר, יאללה, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, והראל גולדשטיין.
2: אני מבקש לתת היום גם קרדיט מיוחד.
0: על הסאונד.
2: שימי חביב.
0: שימי חביב, חבר'ה.
2: בדיוק, תכף נספר לכם למה שימי חביב כאן, אבל אני מבקש לתת היום קרדיט גם ליאיר פרץ, נער המים שלנו. שנמצא איתנו כאן.
0: עולה.
2: רדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון שלנו, רדיו התחנה אסי לביא הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, וצוות הקומנדו שלנו שעובד עמל מאחורי הקלעים, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו היום נודיע לכם על המשחק שאנחנו משחקים יותר מאוחר, כי אנחנו לא משחקים
0: היום במתח, כן, במתח קצת, מה יש?
2: כן או לא, אנחנו נשאיר למחר, היום אנחנו נשחק משחק אחר שקשור באורחת שלנו.
0: אופה.
2: האורחת שלנו היום, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט תגיע לכאן לאולפן, ואנחנו כל כך נרגשים לארח היום את עדן גולן.
0: עולה!
2: אבל עד שעדן גולן תגיע לכאן, חייבים לשמוע ולהציק קצת לדקלה.
0: בבקשה.
2: אתמול יצא האלבום יופי שבור. אנחנו נשמע מתוכו את יופי שבור, דקלה, מגיה זרזר,

0: מריח ריח של שרוף?
1: ברור.
2: אני מריח ריח של הברזה. אתה מריח?
3: אני מריח.
2: כן, מריח את זה? קאפל, אתה מריח ריח של הברזה? כן. אתמול, האמת שבאלבום החדש של דקלה, יש דואט של מושיק אפיה ודקלה, ואתמול שלחתי הודעה למושיק, רציתי להעלות אותו לשידור, מדבר איתו על הדואט, וזה מה שהוא ענה לי, בבקשה.
4: תמה שלי, איך אני אעלה? אני מחר מופיע. אני מופיע, אני הולך לישון בשבע בבוקר, אני מתעורר באיזה 5-6 בערב. ככה כל השבוע, אתה מבין מה הקטע? אני היום מתעוררתי ב-5, אתה קולט? בעיה, אני חי הפוך.
2: זה מושי, ככה באותנטיות שלו, וזה, חולים עליך מושי. אבל אנחנו נשמע את הדואט הזה.
3: מושיק הוא גם משוריין ברשימה של אהרון אהרון, הוא במפלגת פול גז.
2: הוא במפלגת פול גז.
3: במקום ריאלי גם.
2: אבל רגע, אהרון, בוא, בוא, בוא.
3: עולה!
5: לא, אמרתי, תגיד, יעקב לא הגיע, נכון?
3: אני לא ראיתי אותו.
5: לא, אני אגיד לך למה, אני קודם כל החלטתי

0: במקום להגיד, אני אהרון אהרון מאג'ור, נהג מסעית, מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים.
1: שזה חשוב תמיד להזכיר את זה, כי אנשים לא מכירים.
0: ברור, אנשים לא מכירים, אז אני חייב להזכיר. אז במקום זה, קחו תעודת זהות שלי, של דקה, קשקשת, אהרון אהרון, בבקשה.
1: יאללה.
0: בבקשה.

0: קורין הוא הגיע.
1: אללה כפר עליך, יא אללה, איך ריגשת אותי עם השיר הזה?
0: עם הכפריים יענו, כפיים ליעקב.
1: מה זה כפיים? מי אני בכלל? תגיד לי,
0: מה זה מי? אתה מגיע לך, אתה השוליה שלי, אתה סנג'ר שלי. אתה יודע מה זה סנג'ר שלי, איזה רמה גבוהה זה? זה לא פשוט, פעם עשיתי תחרות, מי רוצה להיות סנג'ר של ארון ארון.
1: באמת?
0: בטח, פתחתי את זה ל...
1: מה, זה בטח כל המדינה נרשמו לזה.
0: לא, כולם 95%, משהו כזה. 95% לא יכולו להשתתף, כי זה קרובי משפחה, אמרתי שזה משפחה, אתה מבין?
1: בסדר, בסדר, אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו קרובי משפחה גם.
0: אמרת שלום לקרפל, תראה לי
1: שזה... קרפל! מה אני אומר?
0: קרפל, אתה יודע מה אני אוהב בעריכה שלך?
2: מה?
0: שאתה, יענו, הבאת את האולפן הזה למצב שאיך שאני ויעקב נכנסים, רון שלום ויואב כהן...
1: מתפנים, הולכים.
0: מתפנים, הולכים לצ'רפאי, יושבים בנימוס מאחור. אה, איכן הצ'רפאי, יואב, איך?
3: בסדר, כן, נוח.
0: רון שלום, איך? בסדר.
2: אבל ארון, אל תגניב אותם, לקח זמן לסדר את זה. אל תגניב אותם. בסדר, תשמור על הסטטוס קוו.
1: אני שואל ללחוץ להם על נקודות, אה?
2: לא, יעקב, לא.
0: אם הייתי יודע מה זה סטטוס קוו, הייתי שומר עליו, אבל לא נורא, אבל אני
1: אשמור.
0: אני בינתיים אשמור כשרות, לא הרבה בשר חלב, עניינים.
1: תכתוב לי אבל פה בצד למה התכוונת.
0: רבותיי, מפלגת פול גז, אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה להגיד לכם שאני, האנשים ברחוב נותנים לי להרגיש שכבר ניצחנו את הבחירות.
1: בטח, מה זה בטח?
0: כל מקום באים אליי, הרון, וואלק, סלפי, סלפי, ענייני, בוא, בוא, רוצים לסלם איתך, אני בוחר בך, אני מצביע בך, כן, קרפל.
2: לא, פשוט, יש כל זמן יוצאים סקרים, לא ראיתי את המפלגה בסקרים.
0: אנחנו לא בסקרים.
1: לא, אנחנו מעבר לסקרים.
0: אנחנו מעבר לסקרים.
1: לא לרמה שלנו.
0: סקרים זה לא באמת סקרים, זה שקרים, לשם, אל תתייחס. זה סתם, עזב אותך, זה פיקציה. הבחירות אני פורש, כאילו.
1: לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה.
0: אני יכול להיות, אם אני אראה שאני ביום הבחירות בעובר כל הופעה, אנו על כולם, יכול להיות שאני פרוש, אתה מבין?
1: מה, אבל מה אני אעשה עם כל הקפקפים שכבר קניתי?
0: לא, נורא, אני אלך לים, אתה מבין?
1: זה, נחלק אותם ככה? אתה יודע כמה זה עלה לי?
0: אני יודע.
1: אתה לא יודע, אני שילמתי, מה אתה?
0: בסדר, אבל אתה שילמת, אבל זה עלה לי, כי אני, אתה יודע, זה כסף שלי.
2: אתה זה שנותן.
0: ברור.
1: לא, אין עליך, אתה יודע שפינקת אותי לקנות את הקפקפים בשמך.
0: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז.
1: מה זה, בא לי כבר להיכנס למשרד ראש הממשלה, אתה תיתן לי להיות ראש הלשכה?
2: ראש הלשכה, אני אתן לך להיות, כן.
1: כן?
2: קום עכשיו, תן רגע ליואב לשבת, יואב.
1: בסדר, יאללה, בוא יואב, בוא.
2: שומע יואב, אני הבנתי שעדן גולן עוד מעט מגיעה לפה.
3: אותו עדן גולן אצלנו, כן?
2: היום אני יוצא עם ג'ינגל של עדן גולן למפלגה.
3: באמת?
2: מה זה?
3: אתה חושב שתצליח לשכנע אותה לעשות לך ג'ינגל?
2: אם לא, אני אביא את אביחי החוסם.
3: יאללה, סגור.
2: אתם ידעתם שלאביחי החוסם יש אח שקוראים לו אביחי הקוסם?
3: לא.
4: מה, לא הבנתם, שני אביחי במשפחה?
3: הם שניים, כן.
4: כאילו הייתה אומרת אימא אביחי ושניהם היו אומרים מה?
2: הוא קוסם, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא אביחי הקוסם.
3: כן, כן. הם משנים את השם האמצעי אצלם במשפחה.
2: יאללה.
3: אביחי, אחוז.

0: תשמע. אהרון אהרון, מנור שבת ופרחחי ירושלים, תראה איך הם נעלמו, הם באו, עשו את התעמולת...
1: הם עושים רעש והם מסתלקים.
0: תעמולת בחירות שלהם.
1: זה מותר להם בכזה זמן לפני בחירות? זה מותר להם בכלל ככה לעשות...
0: להם מותר הכל. תגיד יואב, הזמינו אותי לאיזה טיול במדבר יהודה, משהו, מה זה רציני?
1: מתי?
0: בסופש.
1: סע?
0: כן.
1: סע. קח גם את יום ראשון. קח גם את יום ראשון לצדי, תאריך.
0: לא, אני לא צריך, אני לא צריך. אני אסיים עד שבת, וגם אם אני לא אסיים, הם יסיימו ואני אחזור בטרמפים מצידי.
1: אז תיקח את יום ראשון לנוח.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: קצת הכל טוב.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: כי אתה יודע.
0: מה אני יודע? מה, בגלל החום כאילו?
1: כן, בגלל החום.
0: בגלל החום.
1: בגלל החום.
0: אבל אמור להתקרר בסופה שלו.
1: לא יודע, מה אני יודע, מה אתה רוצה ממני?
0: אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום בטמפרטורה.
1: מה אני אפשר, מה? אני ממליץ לך, תיקח יום חופש, תנוח בגלל...
0: כן, ממש בגלל זה, בגלל שאתה דואג לי, אתה רוצה, כן, הבנתי, יואב, הבנתי שאתה רוצה שאני אהיה פה. מאירה, אין לי כוח בשבילך, את יכולה לקרוא להחזאי שלנו, צפריר קריר? יכולה?
2: כן, כן, כן, כן!
0: כן! שלום רון! שלום לחזאי
3: שלום שניים. למאזינים
0: עד ארבע, צפריר קריר, שלום
3: שלום, שלום.
0: נו תגיד, מה אתה חזית לסוף שבוע, אתה יודע?
3: בשמחה אני אגיד לך.
0: קדימה, אני אשמח.
3: חסות קטנה ואחרי התחזית.
4: הירקות, הפירות והבשר והדגים כל כך יקרים ועדיין מתקלקלים לכם מהר? חבל לזרוק. המשרד להגנת הסביבה ושירות בתי הסוהר יוצאים במבצע האכל תנין. מדי יום יחכו לכם פקחים וסוהרים במרכזי הערים ויאספו את האוכל המקולקל שלכם. יחד נשמור על התנינים סוואים, אבל לא יותר מדי, כדי שיהיו רעבים לנוחבות.
3: חזרנו אליכם.
0: טוב, אני מבין שלפי הסכם החזאים אתה חייב לתת חסות ואחר כך את החזית.
3: בהחלט,
0: וזה
3: כן.
0: בסדר, זה בסדר, זה מקובל, לגיטימי. אבל הנה, נתת חסות, עכשיו נשמח לשמוע מה אתה חזית.
3: בסדר.
0: אז מה אתה חזית?
3: חסות קטנה
5: ואחריה אתה חזית. המחסום בחנה לא עובד, השלט שוב התקלקל. שלום, כאן אביחי דוד. תמורת כמה מאות שקלים אני בא לעמוד בכניסה לחנייה ולגבות פרוטקשן. דברו איתי, אני מה זה פנוי ומשעמם לי רצח. נו, אני מחכה.
3: חזרנו אליכם. אז ככה, היום יהיה חם מאוד.
0: תודה רבה, תודה לאל.
3: וגם מחר יהיה חם מאוד.
0: אבל אני צריך לדעת מה קורה בסופה, שמה?
1: אם אני יכולתי להגיד את זה.
0: מה בסוף השבוע?
3: חסות קטנה, ואחריה נמשיך.
6: צריכים דיבל, בריח, שפחטל, נוקרן ליונים, רובה. תפסיקו להיות ילדות, בואו לטמבוריה של נתן. אני אלמד אתכם איך להיות גברים.
0: נתן, יש לך מעצור לדלת?
7: טוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך שהדלת תישאר פתוחה?
6: אבל תבואו אליי אחרי שגידלתם ביצים, כן?
3: חזרנו אליכם!
0: טוב, די, נו, אפשר לדעת מה יהיה בסופש? בבקשה, אני מתחנן!
3: יהיה חם מאוד!
0: זהו?
3: כן!
0: בשביל זה אנחנו חיכינו כל החסויות?
3: זה ההסכם, כן!
0: ומתי תהיה התקררות?
3: חסות קטנה ואחריה.
0: תן לי אחד מחברון, תן לי אחד מחברון, בבקשה. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה

0: קצת מחברון, כך אנחנו קוראים לשיר הזה של פרטסי. אחד. אומרים שהתרגלנו פרטסי מתוך רדיו שטח. טוב, נצא לפרסומות. עוד מעט, עדן גולן איתנו באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
8: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
10: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סטלר האוסטרי עושה את הבלק ליליז, הדבר שאנחנו כל כך אוהבים, את האלקטרו סווינג. סווינג, אתה יכול להגיד לי?
1: אלקטרו סווינג.
0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאישה שעברה בשנתיים וחצי האחרונות, מה שאנשים חולמים לעבור בחיים שלמים. שלום, עדן גולן.
2: שלום. איזה קבלת פנים.
0: על הקסקס זה היה, כי בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שלקח לך שתי דקות להתארגן על האוזניות בגלל השיער.
2: כן, נכון.
0: היו שתי אופציות, או להביא ספר, ולהפוך
2: את... לא, הספר זה לא אופציה בחיים.
0: פחות אופציה?
2: פחות אופציה. השיער זה נשאר.
3: את יודעת, את לא הראשונה שהיית פה, ואף אחד לא עלה על זה. כולם תמיד שמו את האוזניות, ואמרו, אוי, זה נראה נורא עם השיער.
0: לא, אבל היא מקצוענית, תשמע, אחרי מה שהיא עברה, היא מקצוענית.
2: יש אינרים, יש לה את האינרים, יוצא. לא רואים את זה.
0: חבל על הזמן. תשמעי, ברוכה הבאה לתיאטרון החלומות. כאן אנחנו מגשימים את החלומות של כולם, אבל לך אין מה להגשים.
2: יש לי המון עוד מה להגשים.
0: מה יש לך להגשים?
2: מה? אני חיה באמונה שלא מספרים עד שזה לא קורה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: אז יש לי עוד המון מה להגשים והמון הפתעות. האמת שאני... הרבה מאוד זמן רציתי כבר לפתוח הופעה. זה מה שאני יכולה לספר, אז פתחתי סוף סוף הופעה.
0: זה קורה בברבי.
2: נכון, זה קורה בברבי.
0: רגע, אנחנו נציג את עצמנו, מכיוון שאנחנו פעם ראשונה נפגשים, נעשה גילוי נאות ונספר לכולם שזו הפעם ראשונה שאת באולפן שלנו. חיכינו לך יובלות. שנתיים.
3: ממש.
2: וואו.
0: שנתיים.
2: וואו.
0: יואב כהן שם גנרי.
1: נעים מאוד, אני יואב.
0: תציג את עצמך, יש לו ילד, תציג את עצמך.
1: איך אני אציג את עצמך? אני קומיקאי, סטנדאפיסט, אני אבא. אבא לילד בן שנתיים, מתוק, כן.
0: נאה.
1: נאה מאוד, האמת, כן.
0: אני לא צריך להציג את עצמי, כי כמה שאני אציג את עצמי, אף פעם לא יזכרו, כי אני לא מצליח להרשים ולהשאיר.
3: זה נכון, תזכיר לי מי אתה?
0: רון, שלום.
1: לא זכרתי.
0: טוב, בואי נהיה רגע רציני, מה שאנחנו לא רגילים להיות. תגידי, יש עוד משהו שיכול להלחיץ אותך ולגרום לך ולרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי מלחיצה באירופה?
2: כן, ברור.
0: מה
2: אני
0: למשל?
2: אני בן אדם סך הכל מאוד רגיש, הייתי אומרת. אני כאילו מצד אחד לא נותנת דברים להגיע אליי, מצד שני אני מאוד מרגישה הכל עמוק. אם משהו יכול להלחיץ אותי, אני לא יודעת, כאילו, אולי זה רע, אולי זה עצוב שאפילו זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
1: מה?
2: איראן?
3: איראן.
1: סיבה טובה, זה באמת מלחיץ.
3: מה שיורים עלינו טילים?
2: אזעקות, כאילו, זה נראה לי הדבר שהכי יכול להלחיץ אותי.
0: האיראנים מלחיצים אותך?
2: כאילו, לא, אוקיי, לא יודעת אם להלחיץ, כאילו, התקופות עם האזעקות זה קשה.
3: עדן, את נורמלית.
2: אני נורמלית,
3: כאילו, אזעקה זה מלחיץ.
0: בשישוד האיראנים כל כך נחמדים, באמת, כאילו יש פודקאסט של איראנים שאנחנו מתחברים אליהם לפחות פעמיים בשבוע.
1: כן, כן.
2: לא, תראה, האיראנים עצמם, האנשים, בוא, הם כולנו, הם כולם, טוב, לא ניכנס.
0: הם חמודים, למה?
1: למה, בואי כאן ניכנס לזה.
0: תחברו אותי רגע.
1: איראנים הם לא בני אדם, באמת.
0: תחברו אותי רגע לפודקאסט של האיראנים לראים הם משדרים, בוא נראה.

0: ומאזינים.
1: אנחנו מדברים רק למאזינים, כי אנחנו אוהבים רק מאזינים.
0: רק מאזינים, נשים אצלנו זה פויה.
1: אבל אני שמעתי שהיום בתוכנית המתחרה שלנו בישראל מגיעה זמנית.
0: יש אישה שאנחנו מעריצים.
1: מאוד אוהבים.
0: נכון.
1: אפילו סמלה שלך שאתה היית איתה בשידורים האחרונים, היה העתק של סמלה שלו.
0: נכון, מתחרות גדולה של שירים שהיא השתתפה בה. אגב, יפה לי סמלה עושה לאיטליה.
1: עדן גולן, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, מקווה שהיא שומעת, בס שישודה. זה בשבילך, עדן, בבקשה.
2: בס שישודה.

0: די, די.
1: אנחנו עושים להם פרסומת, סתם עושים להם פרסומת לחבר'ה האלה.
0: את רואה שהם נחמדים?
2: וואלה, כן.
0: נכון?
2: כן.
0: כבר הכל פחות מלחיץ.
2: פחות מלחיץ.
0: נכון שיש לך את החיים כאילו לפני ששמעת אותם?
2: לפני ואחרי.
0: איזה כיף.
2: כן, החיים שלי השתנו.
0: אנחנו שמחים להיות חלק בכדור הרגעה הזה שלך.
1: תמיד פה בשבילך.
2: תודה רבה.
1: תמיד פה בשבילך.
0: כמה פעמים עוצרים אותך ברחוב לסלפי?
1: כמה מטרים את מצליחה ללכת בכלל?
2: תלוי בכמה אנשים יש ברחוב. אם ריק, אז אני הולכת חופשי.
1: רץ אגב, דופקת מהר, ריצה להספיק כמה שיותר.
2: אם יש אנשים, תראו, אני כאילו הרגלתי, יש לי הליכה חדשה במקומות עם אנשים.
1: מה? מה?
2: זאת הליכה מהירה מאוד. כאילו, אם אני צריכה להגיע לאן שהוא באמת כאילו אין לי זמן, אז אני הולכת פשוט יותר מהר. זה צעדים כאלה מהירים ולהסתכל על הרצפה. אם לא, אז אתה יודע, זה יכול לקחת זמן, אבל כאילו אני נהנית מזה, כיף לי. בסוף זה אנשים שיבואו להופעה שלי, זה אנשים שהביאו אותי למקום שאני נמצאת בו.
1: זאת אהבה, זאת אהבה.
2: בדיוק, זאת אהבה. אבל כן. כן, הרבה.
1: לפעמים זה קצת, לפעמים זה לא חץ, אבל זה גם מבורך, בוודאי.
2: כאילו, תודה לאל.
0: קפה את אוהבת?
2: וואו, לא יכולה לחיות בזה.
0: אז בואי נשמע את סטארבקס, זה אחד השירים שאצלנו בפלייליסט, אנחנו כבר משאירים אותו על הוואן, כאילו, הוא מתנגן אצלנו הרבה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יש בו משהו קליל ומדבק, ובואי נשמע אותו אחרי זה, אני רוצה לדבר איתך על השיר הזה.
2: יאללה.
0: סבבה, עדן גולן.

0: מרגי, שמעת השיר הזה?
1: מרגי?
0: כן, הגיב לך?
1: כאילו, דיברנו ככה, שאלתי אותו, אחי, מה קורה, סבבה? אחות, הכל טוב.
0: אין עליו, הוא היה כאן לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, והוא הכי זורם בעולם.
1: אין
0: דברים כאלה.
1: בחור מוצאים.
0: טוב, רוצה לנחש מה אנחנו משחקים היום עם המאזינים והצופים שלנו?
1: וואו, מעניין מאוד, תספרו לי, אני לא יכולה לנחש כי אין לי שמץ, אבל אתם יכולים לספר לי.
0: ספר לה? אנחנו משחקים היום את המשחק מי מכיר את עדן גולן? חמש שאלות על עדן גולן, לכל שאלה שלוש תשובות, רק אחת נכונה.
1: אוקיי. אני משחקת בזה כאילו?
0: לא, מאזינים.
1: כן, סתם, אני צוחקת.
0: אנחנו פותחים את זה למאזינים. אם תענו נכון, שוב, אני מסביר, חמש שאלות, לכל שאלה שלוש תשובות, אחת נכונה. כאילו יהיה אופציות, א', ב', ג'. אם תענו נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
0: גולן.
3: גולן יצא לו, כן.
0: ואם לא טענו, נכון, אנחנו מזמינים את הג'ינגלים שלנו מאלי אקספרס, 10 ג'ינגלים, 10 שקלים.
3: זה ממש נוח, ממש נוח.
1: כן, שמתי לב.
0: שמת לב? גם אנחנו AI בכלל. את יודעת?
3: את יודעת.
1: את יודעת.
0: אם לא טענו, נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה לא נכונה? אתם לא מכירים את עדן גולן.
1: לא מכירים את עדן גולן.
0: עניתם על כל... עניתם על כל החמש נכון, נמלא אתכם בפרסים. לא עניתם על כל החמש נכון, נאפציץ אתכם בפרסים. זאת אומרת שבכל מקרה שווה להם לעלות, הם יקבלו פרסים.
1: תעלו, חברים.
0: 0552-103-103 0552-103-103 כמה זמן נשארנו לפרסומות? 3.5 דקות, מה בא לך לעשות ב3.5 דקות? לפרגן לנו כבר עכשיו?
1: כן.
0: כי אני אגיד לך למה, כי בסוף
1: התוכנית... ב-052-103-103. חשוב מאוד.
0: טוב, אנחנו נשמע עוד שיר של עדן גולן.
1: עדן.
0: מה בא לך לשמוע עדן גולן?
4: אתה יכול לטוריקן שזה 3 דקות.
0: יאללה.
4: ככה זה עובד לפי
0: האירופה. בואו, אנחנו לא יכולים לוותר על השיר הזה.
1: אין.
0: מצטערים.
1: הכל אני אסוף.
3: עדיין מרגש אותי השיר הזה כל פעם שאני שומע.
1: וואלה גם אותי, ולא נמאס לי לשיר אותו.
0: אתה יודע שזה הוריקן ובמקור זה כאילו זה...

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד? יא!
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460,000 שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
12: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
13: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון. עם זאת, בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית של הוצוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת. עכשיו, כך הנשיא טראמפ. הסערה שעורר צבי סוכות מהציונות הדתית כשניפץ אנדרטה בכפר פלסטיני גוררת גינויים גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשה וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, בבית החולים אסותא אשדוד נקבע יום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה שאירעה באשדוד, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל העונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
22: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: שלוש ובפייסבוק ובוואלה, אתם מוזמנים לצפות. יש לי תחושה שאת מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: וואו, מה זה אוהבת?
2: אתה מכיר את אוהב שיר ושר איתו? אז עדן עשתה את זה הרגע.

0: your husband is coming.
1: שעה שנייה שלנו. אנחנו עם רייצ'ל אגת הקין, או כמו שאנחנו החברים הטובים קוראים לה ריי. Where is my husband? רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל התחנות האלה שומעים עכשיו את עדן גולן, שאני מקווה שהיא מרגישה פה בנוח.
2: ברמות.
1: סבבה, אנחנו כאילו, יש מצב, תצטרפי למשפחה שלנו?
2: וואלה, אני אקח את זה בחשבון.
1: כן?
2: כן.
1: בואי נראה...
3: בוא נחתים אותה.
1: חכה,
2: וואו, חותמת וואו, כאן
1: לא וכאן. חותמת. לא, בוא,
2: אני, יש לי, לא חותמת.
1: אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. בוא נראה אם היא תצליח להתמודד.
2: עד שאני חותמת על מה שזה עובר המון בדיקות של כל מיני אנשים, אבל לימד אותי עדן לא לחתום על כלום.
4: אבא צדק.
3: אבא יודע מה שהוא מדבר.
2: כן.
1: תקשיבו רגע, בוא ניתן לה כאילו לחשוב, ולתת לנו תשובה אחרי שהיא תדבר ותתעכל. איפה אהרון? אהרון נמצא פה?
3: אהרון!
1: אהרון, בוא.
3: אהרון!
1: אני פה, אני פה.
5: אהלן, מה קורה עדן? אני יודע שאת קצת באלם, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני אציג את עצמי, אני נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: אוי, אפשר קצת זיתים?
5: זיתים, בטח, תארגנו לזיתים, עכשיו את מקבלת, עכשיו להביא לזיתים בבקשה של קבוצת יבני.
6: בארז כרמל, לארגן לה של קבוצת יבני.
5: אני מעריץ אותך, זה יעקב, יעקב. תגיד שלום יעקב.
6: שלום רב, שלום רב. תגיד מי אני בשבילך?
5: אני לא יודע, אתה הוא אחיין שלי או
6: בן אחות. לא בדקת את העץ?
2: אולי בן דוד?
5: לא יודעים, לא יודעים, אנחנו עשינו בדיקת DNA.
6: אין עליו.
5: ועדיין לא קיבלנו תשובות של ה-DNA. אז עכשיו אני ממושב עג'ור, אנחנו מושב של קורדים, חולים עלייך כולם. כל החברים שלי זה דודו, איציק, שועה. ספר לה גם על מנש.
6: שועה גם כבר הזמין כרטיסים להופעה.
2: אני חברה עם שועה.
5: את חברה עם שועה?
2: כן, אני מכירה אותו.
5: אני חולה עליה.
6: הזמין כרטיסים 31 באוקטובר כבר בברבי. שורה ראשונה, שועה.
5: סגר כל הברבי ב-31 לעשירי. סגור.
2: אין, בגללו סולד אאוט?
5: סולד אאוט, כן. מרוב שאין מקום, דודו נתלה על
6: השנדליר. על השנדליר. וואו, דודו.
5: מה קרה עדן, אני לא רוצה להרוס לכם את החגיגה, למה אם אני מתחיל לדבר על מסיים, אז יש לי רק מבזק ספורט לעשות. היום, רון, אני נותן לך לעשות את המבזק, סבבה? בסדר, בסדר, אוקיי. אז אני רק אשים את החסויות, קרדיטים, ונמשיך. יאללה.
7: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קורה.
5: עכשיו יש גם שיר, שמי את השיר.
6: יכולה להצטרף, המילים זה אין עליו. אין עליו.
9: אין עליו.

0: תודה רבה, כאן הרון הרון מהג'ור. נגיד תודה לכל, קודם כל קיבלת זיתים, תביא לה את הזיתים, הבטחתי זיתים, הרון יש לו מילה, אני הכי גבר בארץ, מילה שלי זה מילה. רצית זיתים, קיבלת זיתים של קבוצת יבנה, בבקשה, הנה הזיתים.
1: איו, וואו, אני מרגישה שאני כאילו באיזשהו משחק כאילו... אני צחקתי על... מה?
0: אנחנו לא צוחקים.
2: קיבלת זיתים. אין משחקים אצלנו, הכל ברצינות.
0: כן.
3: יפה, עוד לא הבנת את החוקים.
1: לא, אני מרגישה שאני במשחק מייטריקס, כאילו כל מה שאני איכשהו...
0: אמרתי לך זה תיאטרון החלומות. נגיד, מה את אוהבת לאכול? מה את אוהבת לאכול?
1: אני מפחדת להגיד.
0: מה את אוהבת לאכול הכי הרבה בעולם?
1: אני לא יודעת, מפחיד לי להגיד שעוד שנייה זה יצוץ פה פשוט ככה.
0: לא יודע, מה את אוהבת? סושי?
1: כן.
0: את אוהבת סושי?
1: אוי, אוי, אוי. תכניסו
0: לי את הסושי, בבקשה.
2: לא נכון, די, לא נכון.
0: תכניסו לי את הסושי לעדן, בבקשה.
2: איך היא אמרה סושי במקרה? הבאנו סושי, יאה.
0: יש סושי? שלוש, ארבע, הנה הסושי הגיע, בבקשה. מזוודת הקסמים של מסעדת הפרם.
2: הנה עם הדוכן שלנו, יאיר פרץ.
0: בבקשה, אפילו צלוחית לגלעינים, בבקשה, איך הסושי? יאללה.
3: אין למינים, אין למינים.
2: תודה רבה לך.
1: אני אומרת לכם, מפחיד לי.
0: תיאטרון החלומות.
3: לדעתי גם אין את עדן מעכשיו.
1: אני צריכה לצוות את עצמי שנייה, אני לא יודעת אם אני כאילו זה מציאות.
0: זה מציאות. מה בא לך עוד? רק תגידי, עד על הזורגה, אני פה,
1: אני... אימאלי. אני כבר לא יודעת מה אני אגיד, מה יקרה.
2: מה שתרצי.
0: כן, היא רוצה עד על הזורגן.
2: יאללה, עד על הזורגן, בסדר, יאללה. רגע, נגיד תודה לפריים.
0: לפריים, הפריים עוברים למסעדה חדשה.
2: לא נכון.
0: ברחוב הברזל 27 תל אביב, ב-1 בספטמבר.
2: יאללה, נכניס ליומן. מכניס ליומן, עכשיו אני מכניס ליומן.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מזדק הספורט הזה, תעשו שלום לערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אילן, ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
2: ממתיקנו.
0: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: ועדן גולן, שהיא היום קמענו. היום עדן גולן קמענו.
3: קמענו.
0: טוב, עכשיו רון שלום, אני ביקשת את המיקרופון, בוא, בבקשה. כן, תודה, תודה רבה. את בעלם תרבות ממנו?
1: אני בעלם תרבות
0: ברמות. באמת?
1: כן.
0: אני מצטער, אם זה קשה לך מדי...
1: לא, זה, אני מתקלמת.
0: בסדר?
3: עלם חיובי, עלם חיובי.
1: עלם חיובי.
0: בפעם הראשונה תמיד צריך, אתה יודע, לנשום.
1: נושמת. כן, כן, לא הכינו אותי שאני צריכה לעשות נשימות שאני אגיע לפה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, דקה של רצינות.
4: דקה של רצינות.
0: סבבה?
4: נכון, כן.
0: אתמול בלילה שודר הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. מיקי הוא אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי והתרבות בישראל, ואנחנו חלילה לא מספידים אותו, אלא עוצרים לתת לו כבוד עוד בחייו. מיקי הוא אגדה בשביל דור שלם. בימים שהיינו עדיין מדורת שבט, הוא היה יותר משחקן. ספורטאי, הוא לוחם, הוא ווינר, הוא תמיד ידע להילחם עד השנייה האחרונה. אז אנחנו רוצים להקדיש את מבזק הספורט הזה למיקי ברקוביץ', שגרם למיליוני אנשים אתמול להזיל דמעה ולהתרגש, ולהקדיש לך את השיר שאתה כל כך אוהב, My Way, של פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה, My Way. זו דרכי. וכאן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחה של מיקי, למיקי. ותודה שהייתה לנו את הזכות לגדול בדור כזה, יחד עם מיקי ברקוביץ'. אהרון, תודה על המבזק. Yeah.

0: בחסות
1: קצת פיננסים לישראל.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: ובחסות
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
6: מה קרה?
7: מה קרה? חזרנו, שמענו את עדן שרה לנו כאן ועושה בלנס, והתמוגגנו. בוא נעד, שמע, זה לא משהו רגיל.
8: לא, לא נורמלי, לא נורמלי.
9: וואו.
8: יש פה כמה...
9: די, תמשיכו.
7: עזב, נו, די, אתה מדבר על הרמות הכי גבוהות שיש, נו, די.
8: אין מה להגיד.
7: אין מה להגיד.
8: ויש פה רק גיטריסט, אבל זה נשמע כאילו כשהיא שרה שיש פה הרכב שלם, אתה מבין? זה משהו כאילו, מחזיקה עוד כלים.
9: כפר, כפר על בר יוחאי, אין גיטריסטים.
7: אמרתי, בר יוחאי, בר יוחאי זה השם הפרטי?
9: כן, גם לי הייתה אותה שאלה, פעם ראשונה שפגשתי אותו, כאילו זה לא בר, השם שלך זה כאילו זה בר יוחאי סורניים? אמר לו, בר יוחאי, אמרתי, וואלה יפה.
8: בר יוחאי סוויסה, לא? כן?
7: בר יוחאי, יש לו שם שבא לי ללכת אליו הביתה ולהשתתח, כאילו.
8: עכשיו משתתחה.
10: ואני לא שמעתי אותו טוב, אז שמעתי שהוא אומר, מר יוחאי.
8: מר יוחאי סוויסה.
7: טוב, לא נעים לי לבקש ממנה, אני מת לשמוע ביצוע.
8: יאללה, בוא נבקש.
7: כן?
9: יאללה, בכיף.
7: אמן שהיא תשאיר לנו שיר, אמן.
9: אמן שאני אשאיר את אמן.
7: אמן?
9: אמן.
7: אמן.
9: אמן ברמות.
7: עדן גולן, 2-4, לייב באולפן, אמן.

0: מה זה הדבר הזה?
1: תודה רבה.
0: מה היה פה עכשיו? רק תגידו לי, תסבירו לי.
2: ביצוע מטורף של עדן גולן.
3: שתמיד אנחנו פתאום, יש לרון ולי פתאום מבט של, מה זה?
0: מה זה? מה זה?
1: תודה, תודה רבה.
0: את מקודם שאלת אותנו, אמרת שאת לא מאמינה אם את בתוך חלום או שזה קורה או שזה לא, עכשיו אני הרגשתי ש...
2: אני צבעתי את עצמי כמה פעמים.
1: וואו.
0: אני לא צבעתי את עצמי כי זה כואב לי.
1: תודה רבה.
2: ייי.
1: איזה כיף.
0: אבל זה פשוט מאמן.
1: אהבתי את האימפרוזציה, את השייקר, כן.
0: יש לי כמה דבר, יש לי את זה.
1: אוי
0: ווי
2: ווי. הוא לא יעשה לך עם זה, אני מבטיח.
0: זה חברה שלך, יובל רפאל, איך היא קרא לו? הרצל?
2: הרצל, הרצל,
1: הרצל. הרצל, היי הרצל.
0: הרצל, יש את זה. לא נתנו לזה שם. ויש את זה.
1: יפה מאוד.
0: נכון?
1: כן, ממש כאילו... בית ספר למוזיקה.
0: אנחנו משקיעים?
2: פרקשניסט.
0: טוב, תשמעי, אנחנו דאגנו לך מאוד כששמענו שנפצעת.
2: הכתף.
0: בכתף זה היה?
1: עדיין קיים, כן, בכתף.
0: יש לנו רופא לתוכנית שאותי הוא לא כל כך אוהב, הוא מגיע לכאן.
1: תקשיבי. אני מפחדת, אימא לב, מה הולך לקרות
2: פה? מתים עלייך, מתים עלייך.
0: תקשיבי, יש לנו רופא בשם אלכסנדר קרטוס, אנחנו ידענו, מכירים אותו שנתיים, ורק בחודשיים דוקטור קרטוס, שהשם הפרטי שלו הוא אלכסנדר.
1: אוקיי, לוקה.
0: הוא הרופא הקבוע של התוכנית, הוא מגיע לך, אותי הוא לא אוהב, הוא לא סובל אותי, לא יודע למה.
4: הוא לא אוהב אותו.
0: את יואב הוא מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: ועכשיו מאירה אומרת לי בטוקבק שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא סוג של מעריץ שלך.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
0: רק שנייה. אוקיי. אז אפשר להעלות אותו רגע על הקו? כן?
5: אלה.
2: דוקטור קרטוס.
5: כן, דוקטור, שלום לכם.
2: שלום, דוקטור קרטוס, מה שלומך?
5: וסטרי, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
2: תודה דוקטור, זה פשוט חשוב לנו לכבד אותך ואת שמך, אתה יודע.
5: זה בסדר, אני בן אדם פשוט, מה שלומך רון סלם?
0: אני? מה, הוא מתעניין בי פתאום? מה קרה?
5: כן?
0: אני בסדר, תודה, אתה בטח באמצע עבודה, מעניין למה הוא כזה נחמד אליי, זה מוזר.
5: אני לקחתי סייסטה בשביל להקשיב לעדן הגולנה.
1: עדן הגולנה.
5: אני מאוד מחבב עדן גולנה.
1: לא עדן גולנה.
0: הנה, אני פה, אתה יכול, את יכולה לדבר איתו?
1: זדרשת.
0: כן.
1: הלו.
5: אני לא מאמין.
0: הוא מתרגש.
1: וואו.
0: מה קרה?
5: עדן הגולנה.

0: עדן הגוליאנה. זאת אני.
1: מה שלומך, עדן הגוליאנה?
0: בסדר, מה שלומך, אלכסנדר?
1: בסדר, איך את מגיסה עם כתפה?
0: עם הכתפה, הכתפה לא יודעת, הכתף גם לא משהו, אבל הכתפה עוד לא גיליתי מה שלום הכתפה.
1: את עשית צילום, את עשית צילום לכתפה.
0: צילום, עשיתי הרבה צילומים.
2: רוצה לעזור לך?
1: עשיתי MRI, סלחו אותך, שלא התקמצנו עלייך
0: בקופה. כן, לא, לא, הכל טוב.
1: את צריכה הולכת.
0: כן, נלשכו אותי.
1: משחררים אותך, יש לך פוטנציאל גדול. אני עקבתי אחרייך בתוכנית, את, את צריכה לזכות שם. את צריכה בכל זאת ללכת עם כתף שבור.
0: עם כתף שבור.
1: ולרקוד, לרקוד ולנצח את התוכנית, את מרינה.
0: אתה רופא מקסים, אתה באמת רופא מאוד כאילו מקצועי.
2: הוא לא נחמד בדרך כלל.
1: איבא בורסו, אספסיבו, את פשוט משהו נהדרת, זה פשוט משהו צריך להמציא מאכל על סמך שאפשר בטיר טעם לקנות. אני הייתי רופא.
0: וואו.
1: הפרונה על סמך, אני כל כך מעריץ אותך.
2: יש מעדן גולן.
0: נכון.
1: מעדן הגולן, אני אוכל, אני אומרת שזה סוכר, זה לא טוב. אני ובלדה ונינה, כולנו בבית חולים עלייך, אוהבים אותך, את פשוט משהו מיוחד.
0: תודה רבה, תודה. אתה משהו מיוחד, דוקטור.
2: עוד משהו, דוקטור, לפני שנסיים?
1: אני רק רוצה להגיד לעדן הגולנה, שאני מצליחה כל דבר ממני, אני באמת, אני יכול לקבל אותה בלי תואר, בלי קוד זמני.
2: פתאום.
1: זה דרך יכולה פשוט להגיד. אתה ראית המייל שאני שלחתי לכם?
2: אתה שלחת לי מייל, כן, ראיתי מייל.
1: אני שלחתי מייל בעניין עדן גולנה, ואני ביקשתי שאני... אני חוטא בשירה, אני יכול לעשות בראפ, אני יכול לעשות את הראפ, במקום שרקה.
0: במקום שרקע.
2: אוקיי, אז רגע, אני אפתח את המייל ואני אחבר את זה, את רוצה לשמוע את זה?
0: יאללה, נשמח לשמוע. ונראה לי אני מאמצת את השם עדן גולנה.
1: עדן הגולנה.
0: עדן הגולנה, כן. אני, זהו, זה השם החדש.
2: אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור קרטוס, יחד עם...
1: רונה, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, נכון?
2: מעניין. מה קורה פה?
3: פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, דוקטור קרטוס.
1: אתם מצחיקים.
2: הוא לא סובל אותי.
1: אני אוהב אותך, אתה תשמיע עכשיו שיר שלי ועדן הגולנה.
2: אז אני אשמיע לעדן הגולנה. בבקשה, השמעת בכורה.
3: תודה, דוקטור קרטוס.

לקחתי סופות זמני, איפה ער אני? מה שאת רוצה, אני רופא מקצועני, תמיד בעניבה, בשבילך גם סבלני, ואם תלצי בדיקה, זה לא משהו פולשני, את מבינה? כל בדיקה שלך תקינה, תמיד אני...

0: לך זה חמש, חמש, חמש. בזכותך אני לא פורש, לשלם לך מתעקס. וואלה, לא אכפת לי בגד ים, אני לובס.
1: אני
0: יודעת
1: שבסוף יהיה. וואו, דרופ דה מייק. וואו, וואו, וואו, זה היה איכותי מאוד.
2: קרטוס, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך. תשמע, גילינו עוד צד מאוד מאוד,
1: אתה מוכשר
2: בטירוף.
1: נראה לי אתה בזבוז קצת בתחום.
2: כן, אתה חייב לעזוב את הרפואה קצת.
3: תעזוב את הרפואה, תעזוב את הרפואה.
1: נראה לי אתה חייב.
4: אני מסביק, אני כולי אודום.
2: הוא מתרגש. דוקטור קרטוס, תודה רבה. אני אחבר בינך לבין עדן גולן, שתוכלו...
4: עדן גולן, ואנחנו נעשה ביחד דואטה.
2: כן, היא תבוא לבדוק את הכתפה.
1: נעשה דואטה וכתפה עם עדן גולן ושרקה.
4: מה שאת רוצה, אין לך בכלל, אני לא אחייב אותך גם בפיקדון ולא בשום...
2: תודה רבה לדוקטור קרטוס, אוהבים אותך. הפכנו להיות חברים פתאום.
3: ביי, דוקטור קרטוס. טוב. עם סור דש לפרלה. הוא פוגש אותה, כן.
2: יש לנו מאזין ש... עומר מראשון רוצה לשחק איתנו, מי מכיר את עדן גולן? עדן, את איתה, קשה לי עם זה שאת בלי אוזניות.
1: אני עם אוזניות מתחת
3: לסער. מוסוות, אוזניות מוסוות.
2: כן, זה קשה לי. איך אמרנו, עומר? שלום עומר.
5: הלו.
2: שלום עומר מראשון, אמרו לי, כן?
3: עומר מראשון, מה קורה עומר?
2: מה העניינים? ספר לנו עליך.
5: עדן גולן, אחי, אורי.
2: ספר לנו בקצרה עליך, כי אנחנו ממש לחוצים כבר בזמן.
5: שמע, עדן מכירה אותי, אני מעריץ האמת.
2: מי?
5: אני. היא כבר פושה.
2: היא לא בהכרח מכירה את כולם, אבל בוא...
5: לא, הייתי עכשיו בראשון לציון בגבריאל, אחי. הייתי בא בתל אביב. אני כאילו אוהב אותה
2: בטירוף. אז אולי בפנים היא תזהה אותך, כשהיא תראה אותך. טוב, אנחנו פשוט קצרים בזמן, בוא נשחק את המשחק שלנו. מי מכיר את עדן גולן? חמש שאלות, אם תדע את כולן, תזכה בפרס.
5: בדייט עם עדן?
2: זה לצערי,
1: פחות, על הפרסים.
3: קשה להתחייב לכזה דבר.
2: כן. ג'ינגל ומתחילים, בבקשה.
6: ועכשיו נשחק את מי מכיר את עדן גולן.
2: שאלה מספר אחת, איכן נולדה עדן גולן? א', מוסקבה, ב', קייב, ג', תל השומר.
5: שאלה קשה. נראה לי תל השומר, לא?
6: תשובה נכונה.
1: כן, יפה מאוד.
2: שאלה מספר שתיים, כשעדן הייתה ילדה היא התאמנה ב', בסייף, ב', התאמנות אומנותית, ג', קפיצה לרוחק.
5: לא, אני יודע, היא עושה
2: ברוקדים,
5: עשתה שם הייתי
1: בקהל,
5: התאמנות אומנותית, לא?
2: כן, עדן.
1: היא, יפה מאוד.
6: אתם מכירים את עדן גולן.
5: יש אותי,
2: שאלה שלוש, באיזו שנה השתתפה ב-The Voice Kids ברוסיה? 2017, 2018, 2019? אם אתה יודע, אתה באמת
1: מכיר. וואו, אני לא זוכרת.
5: בשבילה ראיתי את כל
2: העונה,
5: לפי דעתי זה היה 2018, אחי.
2: כן! אני בטוח שנופל
6: בזה.
2: איזה שיר היא ביצעה שם באודישנים? Love on the Brain של ריאנה, Pon the Replay של ריאנה, או בלעדייך של אייל גולן?
3: ממש קשה.
5: וואלה, חבל של אייל גולן, אחי, אבל נראה לי עשתה ריאנה. Love on the Brain.
2: זה נכון?
3: כן.
2: תשובה נכונה.
6: אתם מכירים את עדן גולן?
3: הוא רציני מאוד.
2: כן, שאלה מספר חמש. עם מי שרה כצמד בפסטיגל האחרון? אני הייתי, ראיתי אותך בפסטיגל.
1: איזה כיף.
2: כן.
1: וואו.
2: עם מי שרה כצמד? א', אלין גולן, ב', מרגי, ג', איתך.
4: איתי, שרה בפסטיגל.
2: מי אתה?
4: זה שחר דובר, חיים שמה.
6: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
1: שחר!
2: וולקאם!
1: אני לא מבינה, אני חושבת, זה משהו לא אמיתי פה, אין סיכוי כאילו שהוא יודע את כל... שחר! חיים שלי!
4: מה חזב, תחות? קודם כל, איך היה קשה להתחנות לסטרייט, וואו, אני מרגיש שאני אשאל לסואה, אני לא...
1: וואה, תקשיב, זה היה טוב, כאילו, שיחקת סטרייט טוב.
3: היית מה זה סטרייט, אחי?
2: אחי, אמרת כל פעם, אחי, זה נשמע סטרייט. שלחתי לו הודעה, דבר כמו גבר.
1: וואו, תקשיב, אני שרופה עליך!
2: אנחנו חולים עליו.
1: זהו, אתה גבר נשוי, לצערי כבר דייט לא יצא.
4: חברים, אין בעולם לשמעת אותי, שכשהגיע לארץ לקחת איתי ויד מביתי ביחד, אין זה.
1: אין שרופה עליך.
2: תקשיבי, עכשיו אנחנו רוצים לספר לך משהו. שחר תבוך בפעם האחרונה שהיה כאן זכה בתואר, האורח...
3: הוא סיאן ההופעות בשניים עד ארבע, כן.
2: הוא ושי אמבר סיאני ההופעות פה. את... בהופעה הראשונה שלך פה. אם את רוצה לזכות במה ששחר זכה והוא זכה, אל תספר לה במה, תצטרכי לבוא לפה לפחות שלוש פעמים.
1: אוקיי, מה זכית, שחר? ספר לי. תכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, ואתה לא משל פה.
4: אני כותב לך.
2: שחר, תשמע, רצינו להשמיע עכשיו את סוויץ', אבל אין לנו זמן להשמיע את זה מחר. סגרנו?
3: קבענו אבל. מבטיחים, מבטיחים.
2: כפר עליך, מגיע לך מזל טוב.
1: יו, שחר, אני שרופה עליך, חיים שלי.
2: אני לא מכיר אחד.
1: וואו.
2: אני לא מכיר אחד שלא שרוף על שחר, זה פשוט לא יאמן.
1: כי אי אפשר, זה הבן אדם, הנשמה הכי טהורה.
2: הכי אהיב בעולם.
1: אין.
4: יפים
2: שלי,
4: תודה, עדן, את לא רווקה וגם אני לא, אז נדבר.
2: אופה.
1: מה עוד? את לא?
2: את לא רווקה.
1: אני לא רווקה, נכון.
2: אופה, זה כאילו אמור להיות סקופ, או שזה ידוע?
1: סקופ, לא, זה האמת שזה ידוע.
2: זה ידוע.
1: לא,
2: לא שהתחתנת או משהו.
1: לא, לא התחתנתי.
4: לא, פתאום, אני התחתנתי.
2: יודעים.
3: התחתנת, מזל טוב, הכלנו לך מזל טוב. עוד מזל טוב ועוד אחד מזל טוב.
2: יש משהו שאתה עושה וכל התקשורת לא נעמדת על הרגליים, מיסטר שחר תבוך. כפרה עליך. ביי, דש בבית.
1: ביי.
2: עדן, את יכולה להוציא אותנו לפרסומת. כן, ניתן לך להירגע. יש לך עוד שני ביצועים. ורוצה עוד הפתעות או שזהו, גמרנו?
1: אני, וואו, דווקא אני אהבתי את ההפתעה הזאת ממש. אהבתי את כל אותה הפתעות עד כה.
3: אולי זה הפתעה קטנה. אולי נספיק עוד אחת.
2: יאללה, תוציא אותנו מפרסומות או שאת רוצה, הנה, עד על הזורגן שלך לך גם כן ערכת טיפוח וערכת טיפור. כהן את האיפור והסטיילינג והמשטרק, לא יודע כבר איך להגדיר אותה, את עד האישה המדהימה הזאת. באמת, כן, יש לנו? הנה.
1: כן?
2: הנה, עד על הזורגן, יש לנו? הנה, יש לנו את יאיר החמוד.
1: תודה רבה, וואו.
2: הדוגמן.
1: אימאלה, תודה רבה.
2: כלום. להכניס לה את הרכב רק בסוף התוכנית, לא עכשיו.
3: כן, כן.
2: כן.
3: את הג'יפון.
1: זה מה שאני, כן. הכי מחכה לזה.
2: את הקטן, לא את הגדול, די, הגזמנו.
3: כן, זה לא ייכנס באולפן.
2: כן, את הרכב הקטן, גם טוב, סבבה. יאללה,
1: פיס. כן, הכל יעבוד.
2: את רוצה להוציא לפרסומות?
1: יאללה, מה להגיד? פרסומות?
2: תהי מקורית. שניים עד ארבע יוצאים לפרסומות בשירה, באיך שבא לך.
1: אוקיי, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות. עכשיו, ב-103 FM,
2: אנחנו בהרבה תחנות.
1: בהרבה תחנות. אנחנו בהרבה מאוד תחנות. עכשיו, בהמון המון תחנות, אנחנו יוצאים לפרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
8: שניים עד ארבע.
9: עם רון שלום ויואב כהן. חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
10: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
11: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
12: לתנאי המבצע.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
15: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
17: דלתות חמדיה.
18: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
17: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: עדן גולן שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה שלנו, נכון עדן?
5: זהו, אני חלק מהמשפחה.
4: זהו. זה סגור.
5: כן.
4: בואי נחזור רק על התאריך, 31 באוקטובר, עדן גולן, על הבמה בברבי.
5: יס.
4: הרכב נגנים מלא.
5: נכון.
4: יהיו גם אורחים, הפתעות, עניינים.
5: חד משמעית, יש אורחים מטורפים, הפתעות. כאילו, זו הופעה באמת מלאה במוזיקה, אנרגיה, וייבים טובים, ריקודים, ומלא הפתעות, מלא הפתעות. וחשוב לי לציין שאנחנו בכרטיסים האחרונים. אז חברים, אני ממש ממליצה לכם ללכת ולקנות הכרטיסים, לבוא עם חברים לערב באמת בלתי נשכח עם אווירה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
4: הבנתי ששאול מהברבי הכין לך איזה
5: סיר. אוי, כפר על שאול.
4: אין על שאול. אתה יודע שהעלינו אותו לא מזמן לשידור.
6: כן, סידרנו לו ניקוי לשנדליר.
4: כן, העלינו מאזין שהמקצוע שלו זה הוא מנקה שנדלירים, אני בחיים לא שמעתי על מקצוע כזה, ואז אמרנו יש שנדליר בברבי.
5: נכון.
4: חבר אותו עם, עשינו מעשה טוב, חיברנו בין שני.
5: יפה.
4: אז אם השנדליר נקי, נקי או נקי השנדליר? נקי.
6: שנדליר נקי.
4: נקי.
6: נברשת נקייה.
4: נקייה, אם הנברשת נקייה, אז היא בזכות המאזין שלנו שנקרא אותה.
5: וואו, אני אזכור את זה, אני אדע את זה, תודה.
4: עדן, לא נשאר לנו הרבה זמן להפתיע אותך, נשאר לנו בעצם 12 דקות.
5: וואו.
4: יש לנו עוד שני ביצועים, נתחיל עם הביצוע הבא. יש לנו עוד משהו, אולי נג'נטן אותה קצת. ואז נסיים עם שיר אחרון.
6: יאללה.
4: סבבה?
5: יאללה.
4: מה בא לך לשיר עכשיו?
5: נראה לי אני אעשה קאבר לשיר של רון חיון, אחת ממיליון.
4: ממיליון. את אחת ממיליארד.
5: אני, אין, אחת מ... אין אפשר.
4: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב אנשים שחצנים. אני למשל אמרתי עכשיו ליואב בפרסומות, שכל פעם שאני פותח מצלמה ורוצה לצלם ואני רואה את עצמי, אני נגנב מהיופי העודף הזה.
6: וזה ממש ממש נכון, אני ראיתי אותו, הוא בשוק. בשוק, הוא כאילו...
7: אני צריך להסתכל עליו כל יום. אתה מבין? זה לא קל.
6: תחשוב עליי.
5: יש לך נוף טוב.
4: כן. עדן גולן, אחת ממיליארד, תשאיר את אחת ממיליון, בבקשה.

0: אני לא נרגע, אני גם מקבל הודעות, שולחים לי מלא הודעות עכשיו, הנה יעלי שלחה לי הודעה, תקשיב, תמסור לה שהיא זמרת על, על.
1: תודה רבה, יעלי.
0: יעלי ומאיה.
1: ומאיה, תודה.
0: זה פשוט לא יאמן, ואני מקבל מלא הודעות, אני לא אתחיל לקרוא אותם, אבל תדעי שזה מטורף. טוב, תגידי רגע, אם התחביפים שלך זה גם אקרובטיקה, גם איפור וגם ציפורניים?
1: נכון.
0: מה, את יודעת לעשות ציפורניים?
1: כן, אני עושה להזמין ציפורניים.
0: את יודעת למרוח לק?
1: כאילו, לא רק לק, בנייה, ממש כאילו, אני עושה...
0: מה, טוב, מה בלמרוח לק?
1: כן, וואלה, נראה לי שכן.
0: אני היה לי חלום שעדן גולן תמרח לי לק.
1: אוי מיי גוד.
0: כן.
1: וואו, מה יצא לי? אוי מיי גוד? מה זה אוי מיי גוד?
2: למה...
1: אוי מיי גוד.
0: להגיד, שאני אוכל להגיד ברזומה שלי, שעדן גולן מרחה לי לק. בא לך למרוח לי לק?
1: יאללה.
0: כן?
1: כאילו.
0: אז אחרי שנדבר עם האורח שלנו שנמצא על הקו, שרוצה לדבר איתך, בואי נחזור רגע לרוקדים כוכבים.
1: אוקיי.
0: איך היה לך שם?
1: וואו, חוויה מטורפת. באמת שאחת החוויות המטורפות שאני עברתי, זכיתי להכיר אנשים כל כך מושרים וכל כך חמודים, וכמובן ארטיום כפרה עליו. זה... בלעדיו לא הייתי מגיעה למקום שאני הייתי בו.
0: והשופטים איך?
1: אין להם שופטים, חמודים.
0: באמת, אז תגידי
1: להם. כל אחד, אתם חמודים, שופטים. דביר, אתה?
0: דביר!
3: עדן, מאמאלה. עדן מהממת, עדן גברת, עדן גולן.
0: כבוד גדול הוא לנו שאתה.
3: גברת, איך הלכת לנו, עדן?
1: אוי, מבאס, מבאס, ממש.
3: איזה הפסד זה לעונה הזו. גם לתופים בבית, שלא זכו ליהנות ממך יותר. אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת היית לוקחת אותנו לגבעים שלא נראו עוד בתוכנית הזו. מה שלומך? איך
0: מרגש.
1: תודה. ברוך השם.
0: מה את מסתכלת עליי? כאילו אני לא בסדר.
1: אני מנסה להבין.
0: מה את מנסה להבין?
3: מה את מנסה להבין, עדן? איך הכתף?
1: זה לא דוד.
0: מה לא דוד?
1: מה אם הייתי אומרת, אנה?
0: אז היינו מרים אחרי טענה. דוד, בוא, בוא. הנה דוד, בא. עלק לא דוד, היא אומרת לי, בבקשה, בוא דוד, זה לא דוד.
1: אני מפחדת, די.
0: די, נו, מה, זה דוד. בוא, דוד, בוא. בוא, דוד.
1: איך לא שמתי לב שאתה חסר?
4: מתוקה.
0: אתה רואה, לא שמים לב שאתה חסר אפילו.
4: עדן ממלא. את באמת, איך הכתף, איך את מרגישה?
1: וואו, אני בסדר. כאילו, כן, תודה לאל.
4: יופי, רצינו להעניק לך מקום בעונה הבאה.
1: אוקיי.
4: כן.
1: כן.
4: תרצי להצטרף?
1: נחיה ונראה.
0: אתה יודע איפה הבעיה, יואב? שנפלנו על השופט שהיא כנראה הייתה הכי מחוברת אליו והכי מכירה אותו, והיא מכירה כל ניואנס בטח בקול שלו, לא ככה?
1: כן, כפרה על דוד, ברור, איך אפשר לו?
0: כפרה על יואב.
1: כפרה עליכם, על כולכם.
0: טוב, תשמעי, נשארו לנו 5.5 דקות. אני מניח שהשיר בערך האחרון שנעשה זה 3 דקות, נגיד 3.5, אז נשאר לנו, יש לנו דקה למרוח לילק.
2: יש לנו גם
0: מסורת. גם כן, יש לנו
1: אנחנו באמת הולכים לעשות את זה עכשיו.
0: ברור, אבל את בוחרת צבע. שנייה רגע, אני בא. דניה,
2: אתה יכול לצלם את זה כדי שיהיה לי הוכחות שם, זה הם צמים פה.
1: תבחר אתה צבע.
0: את בוחרת צבע.
1: לא, אתה תבחר. אני גם לא טובה.
2: אני לא טוב לבחור לך.
1: יאללה, שחור, הכי בולט.
0: שחור? מלא.
5: יהיה לך יפה שחור, יהיה לך יפה שחור. אתה תהיה כזה פנקיסט, כמו בהדור שלך.
0: עדן גולן מורחת לי כרגע לק. וואי וואי, איך מוגדים, אני לא מוריד את זה.
1: אמא לאל תזוז.
0: אני לא זה.
2: וואי. זה צריך לצפון.
0: כן, זה קורה עכשיו בשידור לייב, הם עורכים לי לק. יואב, אתה מקנה, אה?
5: מאוד, מאוד, מאוד.
2: כמו שלא היית הולך עד שחור.
5: האמת שזה עולם אותך.
0: נעשה כאילו שתי ציפורניים.
1: יאללה.
0: אז נעשה ביצוע, ואז אולי נמשיך אחר כך, אחרי התוכנית עם רכיל את היתר.
5: יאללה.
1: וואי, אני פרפקציוניסטית, נתת את זה למישהי כאילו, עכשיו בתנועה ככה על הוואן.
0: איזה יופי. רק שאני לא אתרגל לדבר הזה. יואב, אתה מוכן לתאר את מה שקורה פה באולפן?
1: זה ממכר, אני ישר
5: אומרת. ציפורניים מאוד מאוד, בצבע שחור.
1: איזה רע, איזה רע.
5: באדיבות, עדן גולן האדירה, שמלאה בכישרונות, אנחנו מגלים עוד ועוד כישרונות, מסתבר.
0: טוב, עדן, מה השיר האחרון ש...
1: וואו, אני נשמתי עכשיו רעלים שלק. גם ככה אני צרודה עוד את זה. טוב, יאללה. וואלה, כאילו, אני חייבת להגיד... לא, לא נעים לי להגיד את זה.
0: תגיד לי חופשי, אין אצלנו סודות.
1: כאילו, אולי מספיק ממך? וקצת ממני?
0: ככה, אבל זה מעליב, זה נורא מעליב.
1: אבל כאילו, מספיק ממך, לשיר כאילו פגעת.
0: אה, שיר!
5: אוקיי, לא, כי גם אני רציתי מספיק ממנו.
1: לא, לא, לא, האמת שאין מספיק ממכם, לא נראה לי שאי פעם יהיה מספיק ממכם.
0: גבירותיי ורבותיי, עדן גולן, מספיק ממך באולפן, יש לנו 3.5 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו.
1: וואו, יאללה, נזרז.
0: בבקשה, בבקשה.

0: איזה טיימינג יש לה, תשמע, חוץ לשים
1: מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת.
0: רפורמרית.
1: אין מה להגיד.
2: תודה רבה.
0: 31 באוקטובר, 31...
1: כרטיסים אחרונים, בר בתל אביב.
0: מי שלא בא באמת...
2: אתם מפסידים.
0: כן, האמת שכן, אתם מפסידים. עדן, היה לנו ממש... מה יש לנו עוד משהו? אני לא מאמין לך, טראפלאב. טראפלאב זו חברה של מוצרי טיפוח לשיער, והם שולחים לך ערכה מתמצית הכמהין. תודה רבה לסיימון.
2: וואו, תודה רבה. אני בהלם, באמת שאני בהלם.
0: בא לי להיות עדן גולן, לפחות ליום אחד.
2: האמת שזה כיף.
3: לא, גם... לא נשארו לנו...
0: כן, אבל...
3: אין פרסים יותר בתוכן. עדן, סלנו אותם.
0: השארת לי מזכרת, יש לי לק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הביצוע.
2: וואו, תודה רבה.
4: קיץ חם
5: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: כל השדות מובילים לעונת הסיום, חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
16: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
15: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
20: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
23: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת עכשיו, כך הנשיא טראמפ. שישה שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום, איתי גלון, מזכיר כי לאחר התאונה, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת. לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
25: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
24: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
26: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
27: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
29: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות עכשיו אחרי 4. אנחנו איתכם עד השעה 5 עם הכותרות והחדשות מהיום הזה. עוד מעט נהיה עם האירוע שמעסיק את כל המערכת הפוליטית והצבאית היום בעקבות המעשה של חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש סיעת הציונות הדתית. מיד נדבר על איך מתנהגים או איך רואים בצבא או מסבירים את האירוע הזה, וגם על התגובות במערכת הפוליטית והביטחונית. נהיה גם עם המלחמה הכלכלית שארצות הברית מכריזה על איראן. האם כך אפשר יהיה להכניע את המשטר? וגם על מה שקורה בעוטף, תושבי העוטף, אם היה צריך, אם מישהו חשב אחרת, נאמר זאת כך, לא מוכנים להכיל שום דבר, גם לא אפיפונים, בלי חומר נפץ או עם חומר נפץ. כל דבר שמתעופף מעזה לכיוון העוטף הוא פסול, והם מוחים היום באזור. נהיה עם העניינים האלה ועוד עניינים נוספים ככל שנספיק בשעה הקרובה, גם על התגובות והתחושות ביממה שאחרי הסרט קורע הלב על מיקי ברקוביץ' ועל מחלת הדמנציה. נדבר על זה ועל עוד עניינים בשעה הזאת. שלומי אהרוני עורך, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, מעריב, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: טוב, תן לנו קודם כל את הפרטים. מה קרה שם הבוקר עם חבר הכנסת צבי סוכות?
2: חבר הכנסת צבי סוכות ביקש כבר כמה פעמים מצהל לעשות סיור אנדרטאות ביהודה ושומרון, כדי לראות את היקף התופעה של אותם אנדרטאות שמנציחות את אותם מחבלים שביצעו פיגועים כנגד כוחות צהל וכנגד ישראלים, ושהוקמו בכל מיני יישובים פלסטינים ביהודה ושומרון. אגב, האנדרטאות האלה, אחת לזמן צהל והמנהל האזרחי מבצעים פעולות ועושים אותם, כי זה חלק בישראל רואים זה חלק מההסתה, חלק מהתוכניות של ארגוני הטרור לעודד מחבלים לצאת פיגועים. האנדרטאות שם הן מורכבות מכל מיני צורות, החל מבאמת, כמו שראינו, את האנדרטה שצבי סוכות ניסה לפרק היום, ועד ציורי קיר וכרזות שיש כמעט בכל מחנה פליטים שאת נכנסת, את רואה את התמונות של מה שנקרא השהידים,
1: מי שיקח אביב. מהללים את הרוצחים, מהללים את הרוצחים.
2: וחד וחלק. עכשיו, בצהל אמרו לו, תשמע, האזור כרגע נפיץ, בואו נדחה את זה, בואו נדחה את זה, ואז באיזשהו שלב הוא אמר לצהל, חבר'ה, אם אתם מלווים אותי או לא מלווים אותי, אני נכנס. ובצהל החליטו שלא לסכן אותו, להתלוות אליו ולהבטח אותו, מתוך הבנה שהוא עושה סיור אנדרטאות, מצלם, מתעד וממשיך הלאה. אלא שבשלב מסוים, כשתוך כדי התנועה הם מגיעים לאותה אנדרטה, ומהג'יפ ששכרה עבורו הכנסת ישראל, משמר הכנסת יותר נכון, יצאו וברחו שם כמה נערי גבעות, כמה פעילים של סוכות לפי צהל, ואז הם בזאת פטישים התחילו לנסות ולהרוס את האנדרטה, כשהם מתעדים את עצמם, וגם כשפלסטינים מתעדים את עצמם, אותם, סליחה. ובשלב הזה כוח ההבטחה יצר קשר עם הפיקוד שלו, עם מפקד הגדוד, ואחרי זה עם המח"ט. לקח זמן עד שיתרו את המח"ט, ואז המח"ט בנימין נתן הוראה להעיף את צבי סוכות לקיבינימט מהאזור שם, להוציא אותו, וזה מה שקרה, הוציא אותו, וההליך הזה נעצר. אבל בצהל אומרים שצבי סוכות וגם איתמר בן גביר היום עם הפעולה שהוא עשה במחנה קלנדיה, אגב, לפנות ולפרק את בניין אונרה, אין לי זה שום בעיה מבחינת צהל. העניין הוא זה שהוא מגיע ומתרברב ומנסה להכניס מה שנקרא אצבע בעין באוכלוסייה הפלסטינית, וזה מהלכים, שני המהלכים האלה הם מהלכים של עשויים לדרדר את האזור שהוא נמצא כרגע רגע לפני גדישה, לפני רתיחה וגדישה של המים החוצה. אנחנו רואים ומזהים בשבועות ובימים האחרונים הרבה מאוד תסיסה בתוך יהודה ושומרון. ההבנה בצהל זה שאנחנו לפני אינתיפאדה שלישית. יש כמה גורמים שמשפיעים על השטח, והפעילות הזאת היא גם של הימין הקיצוני וגם של אותם חברי כנסת ושרים מהממשלה שמנסים לדחוף ולדחוק לאיזשהו אימות ביהודה ושומרון עצין לפני הבחירות, מאוד מאוד מטריד את צהל. הוא מטריד את צהל ממספר סיבות. אחד, שאנחנו לא רוצים הידרדרות של המצב. שתיים, הצבא לא ערוך כרגע מבחינת כוח אדם להתמודדות עם מהלך הזה. מה הכוונה הוא לא ערוך? הצבא הוא אחרי 3 שנים של לחימה. היחידות הסדירות מאוד שחוקות, מאוד דרושות.
1: אין חיילים, אין לוחמים.
2: אין לוחמים, יש החיילים שהוותיקים כבר עייפים מזירת לבנון לזירת עזה, מזירת עזה לזירת לבנון, ועכשיו תכניס להם לחימה עצימה גם באיוש, ואז בכלל תקבל כמעט קריסה טוטלית. גם הכלים אפילו, הם צריכים הרבה מאוד טיפולים, ולכן זה הדבר האחרון שצהל רוצה כרגע, זה לפתוח זירה נוספת, במיוחד לפני החגים, כשאנחנו יודעים שהחגים הם תקופה מאוד מאוד נפיצה, והמעשה הזה היום של, גם של צבי סוכות, ואחרי זה גם המעשה של איתמר בן גביר, זוכה להרבה מאוד קלטונות של זעם בצבא, להרבה מאוד כעס בקרב קצונה הבחירה של צה"ל, וזה שאלה של זמן מתי זה יתפוצץ לנו בפנים לציבור הישראלי.
1: כן. מה שקורה שם עכשיו, זה גרם לאיזושהי תסיסה בשטח, איך נראה?
2: זה עוד מוקדם, אבל צריכים להבין, זה עוד מוקדם. קודם כל, מבחינה בינלאומית עכשיו הציבור, למשל ארה״ב עכשיו מתעוררים לבוקר עם התמונות האלה. אנחנו יום שלישי של השבוע, זה כבר לא תחילת שבוע, ואנחנו נראה בוודאי מן הסתם את הזעם גם בארה״ב וגם במדינות אירופה. זה לא מוסיף לנו יותר מדי נקודות בקהילה הבינלאומית, זה דוחק אותנו עוד ועוד לפינה. וזה דבר שהוא לא צריך לקרות, וזה פוגע לנו בלגיטימציה של פעולות שאנחנו עושים במקומות אחרים, אם זה בסוריה ואם זה בלבנון ואם זה בעזה עצמה, כמו שדיברת קודם על האפיפונים שאנחנו רוצים למגר את הניסיון הזה שם להטריל אותנו, וכל הדברים האלה בסופו של דבר דוחקים את צהל לפינה וצוחקים את ישראל לנקודה שהיא לא רוצה להיות בה, וזה לא משפר, זה לא עושה כלום. בוא נודע על האמת, מה שהוא עשה שם הוא לא שינה עכשיו את שינוי המדינות ההסתה של הפלסטינים כלפי ישראל.
1: כן. אתה יודע, לא שאנחנו, אין אזרח בישראל שלא חושב שהאנדרטאות האלה והשלטים האלה שהם סיפרת עליהם אבי הם משהו שאנחנו יכולים להכיל ולחיות איתו, אבל השאלה היא מי צריך להרוס, ואם אפילו בצהל סמוטריץ', השר סמוטריץ' אומר שמי שצריך להרוס את האנדרטאות האלה זה צהל, אז מה נגיד אנחנו, מה שנקרא? אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה.
2: תודה לכם, בבקשה.
1: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, הוא גם שחקן חדש של המגרש הפוליטי, מפלגת האחדות, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, מאיה, שלום למאזינים.
1: אז כשאתה, מה שנקרא, עם הרגל הראשונה שלך במגרש הפוליטי, אלוף משנה במילואים נחמה, ואתה קצין ותיק ומסתכל על התמונות האלה של חבר הכנסת צבי סוכות, אתה אומר לעצמך מה?
3: תראי, צבי סוכות קיבל היום מספיק גינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית, כולל ממנכ״ל המפלגה שלו ומראש המפלגה שלו. התמונות האלה הן תמונות לא טובות ולא ראויות. גם לא נראה לי שזה אפילו, אני אומר, איך שזה נראה, בן אדם תופס פטיש 5 קילו, מנסה לנתץ. אם כבר, אנחנו עושים את זה באלגנטיות, עם איזושהי מסעית שמוציאה את זה החוצה. אבל אני, ואני כמובן מצטרף לגינויים האלה, זאת אומרת, אני לא חושב שתפקיד חבר כנסת לעשות דבר
1: לא כזה. לא זו הדרך, מה שנקרא.
3: אבל אני מרגיש שמשהו מתפספס, ונוח מאוד לראשי האופוזיציה ולנוספים להתעסק בצבי סוכות, במקום להתעסק במהות, אנחנו נמצאים 24 שנים אחרי האינטיפאדה השנייה. אינטיפאדה שבה נרצחו למעלה מ-1,000 אזרחים יהודים. אני לא מבין איך היום, 24 שנים מאז האינטיפאדה, עדיין, ביהודה ושומרון, בכל הכפרים, יש עשרות אם לא מאות אנדרטאות, כיכרות, שלטים, שמהללים את מי שרצח את האחים שלי ושלך.
1: נו, אז תגיד לי איך, אני לא יודעת, יש פה ממשלה בישראל, לא?
3: רב אלוף אייזנקוט יוצא במאמר, בפוסט חריף נגד צבי סוכות, ויאיר גולן ממשיך, שניהם היו מפקדי אוגדת יהודה ושומרון, שניהם נסו בתפקידים של סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל, הם מעולם לא הנחו את צה"ל להיכנס לכפרים ולהשמיד את האנדרטאות האלה.
1: אז רגע, בוא נלך לפרקטיקה באמת, כי מי כמוך יכול ויודע לומר לנו. בפרקטיקה זו הנחיה של מפקדים בשטח, בכירים יותר או פחות, או שזה דרג מדיני?
3: בפרקטיקה צה"ל, שאחראי על הביטחון גם בכפרי, גם בשטחי בי, אני מזכיר לנו, הוא אחראי, וכולנו יודעים שהסתה זה חלק מנושאי ביטחון. לא מדובר כאן עכשיו על הביוב, שזה באחריות הרשות הפלסטינית, שגם אותה צריך להגדיר כאויב, אבל בואי לא נקדים את הצד הזה, עוד נדבר עליו. אבל בוודאי שבהיבט הביטחוני, שיש כזאת הסתה, התפקיד של צה"ל הוא לפעול, אבל צה"ל במשך ה-24 שנים האחרונות, מאז האינתיפאדה השנייה, העדיף להכיל. אני הייתי מחט, ואני ביקשתי בגזרתי להרוס כאלה כיכרות ולהרוס כאלה שלטים, והיה, אסרו עליי מלמעלה.
1: מה זה מלמעלה? מלמעלה בצבא או מלמעלה בדרגים המדיניים?
3: מלמעלה בצבא, מפקד האוגדה ואלוף הפיקוד. אני עוד פעם, לכל דבר כזה גם אחרי דרג מדיני, אני לא בא לרחוץ בניקיון.
1: לא, כי מיד הלכת לגדי אייזנקוט ולעיר גולן, שזה בסדר.
3: כי הם פרסמו כאלה פוסטים.
1: גם ראש הממשלה, גם ראש הממשלה הגיב ואמר שמדובר בלקיחת החוק לידיים וזה פסול.
3: אז אני אומר, תלו אנדרטה מבין עיניכם. לפני שאתם יוצאים נגד צבי סוכות, בוודאי שצריך לצאת נגד הצעד הזה. תבדקו למה צה"ל, ובהנחיית הדרג המדיני, כמו שתיקנת אותי, לא פעל ב-20 שנים האחרונות נגד רבי מרצחים, שכל אחד מהם שם רצח עשרות יהודים. אם זה היה ילד שלי ושלך שהוא רצח, היינו מוכנים שהאנדרטה הזאת תמשיך להתקיים שם ולשכנע את הצעירים בכפר?
1: גם כשזה לא הילדים שלנו, תודה לאל, אנחנו לא מוכנים כישראלים, כיהודים. אני חושבת, אגב, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית אתה מגיע, אבל אני רוצה, אולי בעקבות הדברים שאתה אומר, אלוף משנה מילואים נחמה, להסתכל קצת רחב יותר, ולשאול את עצמנו, אתה אומר 24 שנים חלפו מהאינתיפאדה, 3 שנים כמעט חלפו מהשבעה באוקטובר, והפיפונים עפים מעזה. אז הם לא נפץ, והם כן נפץ, והם אפשר לנתח את זה באלף ניתוחים שאנחנו יכולים לדבר עליהם מהיום ועד השבעה באוקטובר הבא. אז למה אתה מצפה שנלמד משהו ב-24 השנים האלה, אם בשלוש השנים אנחנו לא למדנו?
3: אני מעולם לא חשבתי שקונספציה נעלמת תוך חודש-חודשיים. אנחנו כבר למעלה משנתיים וחצי קוראים להכרעה, פורום מפקדים ולוחמים במילואים, הבאנו את תוכנית האלופים לשולחן, אני היום אחרי שיחה ארוכה ואחרי ביקור אתמול בעוטף עזה, ורואה שהקונספציה בסופו של דבר לא משתנה. אנחנו ממשיכים לסבול מהפיפונים.
1: מי שקוע בקונספציה? מי?
3: קשה מאוד לאנשים שהיו שקועים בה במשך 30 שנה, לעבור מקצה אחד לקצה השני. ובגלל זה טוב מאוד שעל המגרש, גם הפוליטי וגם הצבאי, יעלו שחקנים חדשים. ברוך השם, דרגי השטח בצהל, המגד, המחת, מפקד האוגדה, מביאים רוח אחרת לגמרי. ברמת המתה כללי עדיין יש אנשים שהיו 30 שנה בצהל, וקשה מאוד לשנות את צורת החשיבה שלהם. אבל לאט לאט הדברים האלה משתנים. הייתי שמח שזה יקרה הרבה יותר מהר. הייתי מצפה מראש הממשלה ושר הביטחון לעשות צעדים יותר נחרצים בכיוונים האלה. השינויים קורים לאט מדי. ואני אומר, גם עכשיו ברצועת עזה, העובדה שחמאס עם 40-50 אלף פעילים, ממשיך להשמיש תשתיות טרור, ממשיך לנסות אותנו עם הפיפונים ועוד כל מיני דברים, ועדיין תוכות צהל, ידיהם כבולות. דיברתי גם עם מישהו שסיפר לי שבעזה, אישור פגז של טנק זה באישור מפקד אוגדה. אין דבר כזה, חבר'ה, אנחנו במלחמה, אנחנו צריכים לשבור את הקו הצהוב כל הזמן ולהשתנות, כי חמאס מעוניינים כרגע להרגיל אותנו למציאות של הפסקת אש. אני לא מקבל את זה שרכב של חמאסניקים בלב העיר עזה, אנחנו לא מסכלים אותו. זה מה שצריך להיות. כל מחבל חמאס, לא משנה איפה, הוא צריך להיות מסוכל באופן מיידי, וזה לא הדירקטיבה כרגע, לא של דרג מדיני ולא של דרג צבאי.
1: כן, טוב. והשיחה שלנו על כניסתך לעולם הפוליטי תידחה לפעם הבאה ברשותך, אלוף משנה מילואים חזי נחמה. נראה לי שיש לנו עוד 2 ימים לדוש ולדון בזה מהרבה זוויות. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: בשמחה רבה, בשורות טובות.
1: תודה. עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן, אנחנו עם עדכוני התנועה בבגין דרום, עמוס לכל אורכו. בבגין צפון דווקא בסדר. התנועה זורמת. מחלף הראל עמוס לנכנסים לעיר, וגם ביציאה מהעיר עמוס עד מחלף הראל, גם מכביש 16 וגם מכביש מספר 1. מנהרת צהל עומסים לכל אורך המנהרה עד שער יפו, ובהר חומה עמוס, הכניסה עמוסה מכל הכיוונים. בדרך חברון התנועה זורמת למרות שיש עבודות בכביש, שזו הבשורה הטובה של הדיווחים האלו.
0: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
5: מצטיידים ללימודים רק ב...
6: האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם.

0: כפוף לתקנון.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
8: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, 24 אחרי 4, האם דרך הכסף זה ילך? ארצות הברית מציעה פרס על ראשו של מוג'תבא חמינאי, גם זה קורה וגם לחצים כלכליים נוספים, האם זה יכניע את משטר האייתולות? נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, שלום נתי.
5: שלום מאיה.
4: אז זו הדרך? כך יצליח טראמפ?
5: תראי, אני רואה את זה כקונטרה למה שהמשטר האיראני פרסם, על זה שהוא מנסה לפגוע בברון, בנו של דונלד טראמפ, וכפי ששמעתי את אותו קובץ קול, או את אותו וידאו, אז הם הצליחו, מה שנקרא, לעלות על עקבותיו של ברון, בעקבות המזהה שלו באקסבוקס, בגלל שהוא מרבה לשחק בכדורגל באקסבוקס, ו... עלו על זה, הם בזמנו דיברו על $10 מיליון, ואני לא מתפלא שטראמפ גם באמצעות הדבר הזה מנסה להכניס אצבע בעין בחזרה. הוא לא אוהב שמתעסקים עם כל הזה, אז זה מה שנקרא, זה
4: אבל מעבר לכיפור

0: כיפופי הידיים האלה שאנחנו כבר מכירים, בפרקטיקה, נעתי, משטר האייתולות בסופו של דבר, מה שמחזיק אותו ואת המיליונים שסביבו, זה הכסף. זה הפרנסה אצל חלקם, זה חיי פאר שהמנהיגים שלו מחזיקים במיליארדים על מיליארדים. בסוף ייבוש המשטר האייתולות. הוא הדרך למוטט אותו, כי צבאית ראינו, זה לא הצליח, לא לישראל ולא לארצות הברית.
1: כן, זאת בהחלט, זה צבאית לא הצליח, כי מה לעשות שמדובר במשטרים דמוקרטיים, קרי ישראל וארצות הברית, עם מנהיגים שיש להם זמן קצוב לעומת דיקטטורות, שאין להם לא דין ולא דיין, ובוודאי בוודאי שהם לא צריכים לתת דין וחשבון לאזרחים שלהם, וגם חיי האזרחים שלהם שווים כקליפת השום. בעיניהם. ראינו בדיוק מה המשטר עשה בחודש ינואר, ואם את זוכרת את המטוס האוקראיני, רק כדי להימנע בזמנו, אחרי חיסולו של קאסם סולימני מאימוץ צבאי עם ארצות הברית, אז הם הפילו בכוונת מכוון מטוס אוקראיני, כדי להשתיק את כל העסק הזה. אם בהקשר הזה מדבר כסף, חד וחלק, המבחן הגדול הוא אם באמת איחוד האמירויות, כפי שהיא הצהירה על זה שהיא מנתקת את כל קשרי המסחר והבנקאות שלה עם איראן, אם היא אכן עושה את זה. אני מזכיר לכולנו שמדובר למעשה בעורק חמצן ראשי של המשטר, כי הרי דרך איחוד האמירויות, לפחות עד עכשיו, ודרך חלפני הכספים, ודרך סניפי בנק של הרפובליקה האסלאמית שנמצאים באמירויות, הייתה ההלבנה המסיבית של כספי הנפט, כלומר, מכיוון שצין לא יכולה הייתה לשלם ישירות על הנפט האיראני, הייתה מעבירת הכסף לאותם חלפנים והחלפנים המעבירים לאיראן, וכתוצאה מזה למשמורת המהפכה. מדובר בהלבנה שנתית של כ-30 מיליארד דולר, סכום שבכלל אין להקל בו ראש, ועכשיו צריך לראות אם בנוסף לדבר הזה, האם הממשלה האמריקאי מתכוון לייבש גם את רשת ההלבנות הכספים של המשטר באירופה. ידועים לפחות שתי רשתות כאלה, גם בבריטניה וגם באיים הקנריים, כן, שלמעשה מזרימים כסף למשטר. כן. ולא פחות חשוב מזה, הפרוקסי של איראן. את זוכרת בוודאי בזמנו של ברק אובמה, כאשר פוליטיקו פרסם את כתבת הענק על זה שסיכלו את מה שנקרא מבצע קסנדרה, רק כדי למצוא חן בעיני האיראנים, המבצע לייבוש רשת ההברחות של חיזבאללה, סמים, מכוניות אז, וגם בני אדם.
0: אז זהו, אז אתה מדבר על כל כך הרבה ערוצים, וכנראה כל כך הרבה מיליארדים שנכנסים בדרכים כאלה ואחרות, ובסוף, ובתחילת הדברים שלך, נעתי, הזכרת את אלמנט הזמן. אז הזמן הוא פקטור משמעותי, גם כשזאת לא מלחמה עם טילים ומטוסי קרב. והשאלה היא כמה זמן או כמה רזרבות יש למשטר האיראני כדי להחזיק עם חגורת חנק שהיא לא טוטלית, כן? היא לא מקסימלית, אבל היא כן משמעותית. כמה זמן זה יכול לקחת?
1: אני לא נמצא בנבחי המשטר האיראני ולא יודע בדיוק כמה רזרבות שלהם. אני מאמין שאם ראינו את קצהו של מה שהתגלה ברחבי אירופה, אם זה בבריטניה ואם זה בגרמניה, אותם מה שנקרא נכסי נדלן אדירים שרשומים או על שמו של מוג'תבה חמינאי או על שם באי כוחו, בנקאים שקונים בשבילו, מדובר כנראה ברזרבות משמעותיות. אני לא אתפלא אם פתאום נמצא בחשבונות של המשטר האיראני גם בשוויץ, וכמובן במקומות אחרים, כמו באינדונזיה ומלזיה, לא חסרים מקומות כאלה. אבל מה שכן אפשר להניח, וצריך לקוות שזה מה שיקרה, הוא שמקור הכנסה לא קטן של המשטר, הוא נעשה דרך מטבעות הקריפטו. ומי ששולט לא מעט בשוק הקריפטו, הוא למעשה משפחתו של דונלד טראמפ, דרך החתנים שלו. וצריך לראות אם במחיר של פקיעה בהכנסות המשפחה, הם מוכנים גם לשים יד על הברכות הקריפטו של המשטר האיראני ולגמור את העסק הזה. מה שבטוח הוא שאנחנו עכשיו עומדים בפני שני צמתים. אחד, בחירות האמצע, שזה בנובמבר, אם אני לא טועה, אחרי הבחירות אצלנו, וכמובן סוף הקדנציה של דונלד טראמפ. אני מתקשה להעלות בדעתי את דונלד טראמפ, שהצטייר כמישהו שיצא נמושה או פחות טוב ממושא שנאתו ברק חוסיין אובמה. הוא הרי מבקר חדשות לבקרים אם לא כותל את הסכם הגרעין, ואומר שאנחנו הולכים ומה שנקרא נעבוד בצורה יותר טובה. יש לו שנתיים לכל היותר. אם לא יעשה את זה, והרי גם רוסיה וגם סין ועוד כל מיני משטרי מפעילים מה שנקרא נמצאים בארבע עיניים על מה שקורה בתוך איראן, אם לא הצליחו להכניע את איראן, לא נתפלא אם נקום יום אחד ונראה שסין פלשה לטיוואן ולמעשה כבשה את בירת השבבים העולמית, ולמעשה תכריע גם את המלחמה בתחום הבינה המלאכותית, מושא מה שנקרא הלחם והחמאה של דונלד טראמפ, לפחות במשטר הזה.
0: מה שנקרא, יש לנו עוד זמן לפנינו, וכנראה עוד הרבה תפניות בדרך. נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, תודה רבה.
1: בשורות טובות, תודה.
0: טוב, טרור העפיפונים, אפשר לייפות את זה בכל מיני משפטים, מי שמחפש לייפות משהו שמגיע מעזה אל עבר העוטף, לא תושבים זה מספיק. כן, כן, עם חומרי נפץ, בלי חומרי נפץ, זה בכלל לא משנה, והם יוצאים היום למחאה. דני רחמים הוא דובר קיבוץ נחל עוז, שלום דני.
2: שלום, שלום לכם.
0: היית גם אתה היום בחוץ?
2: כן.
0: ספר לנו קצת על התחושות שלכם.
2: זה מחזיר אותנו לימים שלפני השבעה באוקטובר, לימי העפיפונים שהיו בהתחלה, הפריחו עפיפונים שהיו תמימים לכאורה בהתחלה, לאחר מכן הצמידו אליהם חומרי תעבירה ששפו אלפי דונמים של שדות חיטה שלנו, לאחר מכן זה המשיך עם בלוני נפץ שנועדו לפגוע בבני אדם, ואנחנו יודעים איך זה נמשך ולאן זה הגיע עד השבעה באוקטובר.
0: בדיוק, אבל דני, באיזשהו תרחיש שלך דמיינת שזה, שהתמונה תחזור כמעט שלוש שנים אחרי שתמונות כאלה יחזרו על עצמן בקונסטלציה כזאת או אחרת, ושום דבר לא, לא יקרה?
2: לא דמיינתי שאחרי שלוש שנים החמאס עומד על הרגליים, שולח ילדים להפריח מלפפונים, מנסה לבדוק מה קורה, מגיבים, אם מגיבים, ולצערי התגובה היא רופסת. אנחנו לא יכולים לקבל מדיניות החלה כמו שהייתה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו דורשים מהממשלה, מכוחות הביטחון, מהצבא שמגן עלינו, אנחנו דורשים אפס סבלנות ופעילות מיידית בכל אירוע עוין מצד החמאס.
0: ומה אתם שומעים בתגובה על הדרישות האלה? מישהו מדבר איתכם?
2: אני פשוט קראתי את התגובה הרשמית שצהל הנפיק, שבה הוא אומר שאלה בסך הכל ילדים בני 10.
0: כן.
2: אבל מה שצהל לא מוסיף, שמי שמכווין את הילדים האלה ומי ששולח אותם להפריח את העפיפונים האלה, זה החמאס. החמאס עומד מאחורי העניין הזה. וזה מצער, זה מצער שזאת התגובה של צהל. ומה שיותר חמור זה התגובה הזו של צהל באה אחרי התגובה של שר הביטחון, שאמר שמכל מקום שמפריחים עפיפונים, משם יפנו את התושבים. אבל ואז יוצאת התקשורת הזרה ושונאי ישראל שאומרים, מה, בגלל כמה ילדים שמעיפים עפיפונים, בשביל זה צריך לפנות שכונות שלמות בעזה? אז אין סיכרון בהסברה, אין מדיניות שהיא מדיניות ברורה ועקבית, ולכן אנחנו מגיעים למצב שאנחנו הגענו אליו גם היום.
0: כן. שזה באמת מדהים ובלתי נתפס. מה קדימה, דני? איך אתם מתנהלים מול הדבר הזה?
2: אני רוצה לציין שלמרות האכזבה ולמרות החששות שיש לנו פה בקרב הקהילה, אנחנו קהילה שרובה המוחלט שב הביתה, שב לקיבוץ. אנחנו כבר מעל 80% כשחזרו לנחל עוז. אנחנו בתנופת שיקום אדירה ועם תחושה טובה שחזרנו הביתה, יחד עם החששות שדיברנו עליהן כעת.
0: כן. זה מדהים, ואני יכולה לומר לפחות שאני חושבת שגם תפקידה של התקשורת להיות כאן על המשמר ולדאוג באמת. זה לא יכול להיות שמדינת ישראל תקבל את הדבר הזה כאילו זה נורמלי, כאילו לא היה כאן 7 באוקטובר. דני רחמים, דובר נחל עוז, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לך.
0: נצא להפסקה האחרונה, ואחר כך כמעט יממה אחרי הסרטון, אחרי הסרט קורא הלב על באמת גדול הכדורסלנים, אחד מגדולי הספורטאים, מיקי ברקוביץ', שחלה בדמנציה. נדבר על ההחלטה של אולי שתי ההחלטות המשמעותיות של המשפחה שלו. קודם כל לחשוף את דבר המחלה, וגם ההחלטה בעצם להעניק לו טיפול במקום אחר מחוץ לבית. על ההתמודדות הזאת נדבר עוד מעט. פרסומות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
11: סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
15: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
19: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, חזרנו 42 אחרי 4. האייטם הבא הוא האייטם שגם לי ברמה האישית קשה מאוד לדבר עליו, אחרי הסרט אתמול על מיקי ברקוביץ'. אני אספר ושתף אתכם, המאזינים, שלצערי הרב גם אמא שלי היקרה חולה בדמנציה, וההתמודדות היא התמודדות קשה, והנה אתם כבר שומעים את הדמעות בגרוני. אבל ננסה לדבר על ההתמודדות הזאת, כי דובר הרבה ב-24 אליה על המחלה עצמה ועל מה היא עושה, אבל זו מחלה, ואני מידע בגוף ראשון, זו מחלה של החולה ושל המשפחה שלו ושל הסביבה שלו ושל החברים שלו. זו מחלה של כולם יחד. דוקטור נתי בלומי, מנכ"לית עמותת עמדה, עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר, מחלות דומות בישראל, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת סקרמנטו. שלום לך, דוקטור בלום.
2: שלום.
1: תשמעי, בשבילי, עבורי, כבת לחולה, לצפות אתמול בסרט הזה, זה באמת קורא הלב. קודם כל, ברמה האישית, כשאת רואה את זה, רואה את הבחירה הזאת בסרט הזה, מה את חושבת?
2: א', גם לי היה קשה, את יודעת, בסוף זה אגדת כדורסל של כולנו, אז זה היה מאוד מאוד קשה, אבל מהצד השני, את יודעת, יש את התפקיד, את הכובע של התפקיד, אז אני ממש מודה למשפחת ברקוביץ' על האומץ לחשוף את זה, אני יודעת שזה לא קל, אני יודעת שזה באמת מחלה שמלווה בהמון סטיגמה, ואני חושבת שמה שהם עשו אתמול היה מאוד מאוד אמיץ, והלוואי ועוד אנשים יעשו את זה, כי אני חושבת שלחיות עם הסוד הזה של המחלה הופך את זה להרבה יותר קשה, כי כבת של את יודעת בסוף יש התמודדות מאוד קשה של המשפחה שבעצם צריכה לטפל באדם שהם מאוד אוהבים, שבעצם משתנה לנגד העיניים שלהם, שכל יום אנחנו מאבדים עוד איזה חלקה טובה ממנו, אני לא יודעת אם כל יום, אבל זה תהליך של אובדן. וכשזה צריך גם להסתיר את זה ולהחביא את זה ולא לספר את זה, זה הופך להיות נטל על נטל.
1: מאיפה באה הבושה הזאת? מדברת על סטיגמה, כי מה? כי זה באיזשהו מקום מאופיין. אני מנסה לחשוב, אני אומרת בהקשר שלי, אני לא חשתי ולא חשה שום בושה בעניין הזה, זאת מחלה. מה? בגלל שיש אנשים שקושרים את זה אולי לעניין של מחלת נפש? כאילו, על אף שזאת לא מחלת נפש, כן?
2: זה ממש לא מחלת נפש, זה מחלה
1: נוירולוגית. בדיוק, זה מגיע מהסטיגמה הזו?
2: אני, תראי, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאנשים לא מספרים על זה. אני חושבת...
1: אגב, מפורסמים ולא מפורסמים, נכון?
2: כן, כן, כולם מאוד מסתירים על זה, ונושאים בנטל כפול, את יודעת, גם בטיפול, וגם באובדנים מתמשכים, זה מאוד קשה. אני חושבת שיחצו למחלות, את יודעת, זה מקבץ של מחלות דמנציה, יש כמה סוגים, הכי נפוץ זה האלצהיימר. אני חושבת שיחסו לזה באמת, אני לא יודעת אם חלק של הפרעות נפש, אבל בעצם איזושהי התנהגויות
1: לא מקובלות.
2: שונות. כן. כן, שונות, בדיוק לא מקובלות. המילה שאת אמרת הרבה יותר נכונה, שזה באמת קורה, כי הרי יש במחלות האלה ירידה בעקבות. ירידה בעקבות הרבה פעמים גורמת להתנהגויות לא שגרתיות. עדיין אני חושבת שאני תוהה למה אנשים מתביישים בזה, אני חושבת שזה משהו בנו. מה שכן, אני יודעת שאנשים מאוד פוחדים מהמחלות האלה, אפילו יותר מסרטן, כי זה באמת אובדן של עצמך, את יודעת, בסוף זה אובדן של עצמך. את הרבה משפחות שטיפלת, אומרים לי, זה העטיפה, העטיפה של אימא, אבל היא... היא לא פה. התרוקנה מתוכן.
1: אני חושבת שאתמול אפשר היה לראות את זה באמת באופן מאוד חד וברור, בבחירה לחשוף את מיקי ברקוביץ' כפי שהוא נראה היום, והוא נראה טוב, הוא נראה בריא. והוא איננו מבפנים, וזה קושי מאוד גדול. אני רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, דוקטור בלום, אני רוצה שניגע בעוד אספקט שנגעו בו אתמול, ואולי קצת פחות קיבל כותרות, ואני שוב מכניסה כאן את הסיפור האישי שלי, כי זאת באמת דילמה קורעת לב, שאני לא יודעת אם יש בה נכון ולא נכון. בואי נשמע את שלי רעייתו אתמול.
3: עדיין.
4: תוחת את היום הזה שבו בעצם הורזים והולך?
3: כן.
4: ואיך מצליחים לעצור את הדמעות לידו? כי מבחינתכם זהו סוג של פרידה.
3: לידו לא.
4: מבחינתו...
3: לידו לא. לא החזקתי את עצמי. בטוחי. לא. זה אי אפשר לתאר.
4: כמה שנים אתם ביחד?
3: 55 שנה.
4: וואו. ואיך מתרגדים לחיות לבד? זאת אומרת, הוא פה, אבל הוא לא פה בעצם.
3: נכון. זה קושי מטורף.
5: מתוך אהבה למיקי ודאגה לשלומו, שלי והילדים מבינים שהדבר הטוב ביותר עבורו כעת הוא מקום שיעניק לו טיפול מסור, ביטחון והשגחה מלאה 24/7.
1: כן, טוב, עוד לא שמענו את התשובה שלה, אבל בעצם דוקטור בלום מדברת כאן רעייתו של מיקי על ההחלטה הקשה כל כך ודילמה שמשפחות רבות מתמודדות איתה, האם לטפל בחולה בבית או במוסד מתאים.
2: זה דילמה מאוד קשה, וכל משפחה עושה את ההחלטה שלה. אני יכולה להגיד שבשלבים המתקדמים של כל מחלות הדמנציה, כדי לטפל בבית, צריך להיערך בצורה מאוד מיוחדת, כי צריך קצת להפוך את הבית למעין בית חולים. צריך מיטה של בית חולים, צריך ציוד של בית חולים. דווקא מיקי ברקוביץ' הסתכלתי יחסית פיזית, הוא היה נראה שמור, הוא לא ראה אותו, הוא הולך או לא, אז אני לא יודעת, אבל הרבה פעמים צריך באמת מכשירים מיוחדים, מעברים רחבים, מנוף, ולפעמים גם לא מספיק מטפל אחד כדי לעשות את זה. אני צריך או שני מטפלים או שהמשפחה מאוד תרתם. לא כל משפחה בנויה להפוך את הבית לבית חולים. יש גם משפחות שמתקשות להתמודד עם זה בשלבים יותר מוקדמים, עם כל ההתנהגויות הלא שגרתיות, עם הצורך בהשגחה מאוד צמודה, את יודעת, כי אנשים עושים דברים שהם מסוכנים לעצמם.
1: 24/7, השגחה צמודה לגמרי.
2: עדיין רוב המשפחות בוחרות להשאיר בבית עד שלבים מאוד מתקדמים של המחלה, ולפעמים אפילו עד הסוף. יש לזה הרבה מאוד סיבות, את יודעת, אל תשליחני לעת דקנה, יש הרבה משפחות שחושבות שמעבר למוסד הוא להשליך, אני לא בטוחה שזה נכון, ובסוף החלטה של המשפחה, מוסד טוב, ושוב הגדרה למוסד טוב, היא כל משפחה מגדירה את המוסד בעצמה, את יודעת, מה הציפיות, יכול לתת הרבה דברים שבית לא יכול לתת, אוקיי? אבל זה מוסד, זה משהו אחר.
1: לגמרי, זה משהו אחר, ואנחנו, הזמן שלנו נגמר, ובאמת אפשר להעריך ולדבר בזה עוד רבות, אבל אני חושבת שבסוף, בסוף, אין אמת אחת ואין טיפול אחד במחלה הזו. ואני רוצה שניקח מהשיחה הזו באמת למאזינים שלנו ששומעים, ואם יש להם בן משפחה, לא להתבייש, לדבר, וגם לא להיות לבד בתוך הדבר הזה.
2: בדיוק, וגם זה... לפנות אלינו, אנחנו
1: כן,
2: נעזור
1: אני, לכם. אני חברה בקבוצת הפייסבוק של עמדה, והיא מסייעת לי רבות רבות, ויש עוד כל מיני דרכים של קבוצות תמיכה, אז אני ממליצה. דוקטור נתי בלום, מנכ"לית עמותת עמדה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה
1: כן. אתם יודעים, דיברנו על מיקי ברקוביץ, צריך לזכור גם את בני גנץ שבחר לאחרונה לחשוף את הסיפור של אשתו עם המחלה, ברוס וויליס, אחד משחקני הוליווד המפורסמים ביותר, שמשפחתו גם בסופו של דבר חשפה. וכפי שאמרה דוקטור בלום, גם האנשים פחות מפורסמים. אין במה להתבייש, זו מחלה. היא לא שואלת אף אחד מאיתנו אם היא מגיעה. נסיים עם זה. הנה שיר השבוע. הוא מתנגן ברקע. אומרים תודה לשלומי אהרוני, לרונית עזרן. לארי סופר, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קאוס, שיהיה ערב שקט, בשורות טובות, רק בריאות, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
3: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: הכלים הטובים ביותר בכל
8: הקניות
9: שלך. הכלים הטובים ביותר.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: הנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור, ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדשות 12 שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע השיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש. שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
20: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי משביעי באוקטובר. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
19: עם התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום בתגובה רשמית לאירועים אומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים. גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי של הפסקת האש, כך גורם רשמי במועצת השלום. שישה שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה פונתה צופיה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש היום תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות, מדבר כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
13: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
19: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
23: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
24: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
25: דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. קודם כל אני רוצה להגיד שלום לנהג המונית שהסיע אותי אתמול הביתה מהצילומים ושם לעצמו תזכורת לשמוע ולהאזין לנו היום. אז שלום לך, ואני מאוד מקווה שאתה תהנה מהשידור. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה וטכנאי השידור אליה אליהו. היום יהיה איתי עידו מלכה שמשחרר סינגל אישי חדש שנקרא וויסקי, שרנו לבנה המושלם שהולך לדבר איתנו על שלושה דגלים אדומים שאת יוצאת עם נרקסיסט, ויהיו עוד כמה נושאים שכמובן אנחנו שנינו עם בעיות קשב, אנחנו כנראה נדבר על עוד מלא דברים, ודוקטור יעל דפנה טליאס שתדבר איתנו על החזרה למסגרות ומה חשוב לדעת. אז שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור יעל דפנת אליאס, מרצה בחוג לחינוך לגיל הרך במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ומטפלת רגשית. היי דוקטור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שיר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, את יודעת, עכשיו זה שבוע אחרון לחופש הגדול. אין ספק שעכשיו הרבה יותר טוב מבחודשיים האחרונים. הלו כן? קשוח. טוב, אז מה עושים כשחוזרים בעצם למסגרות? איך מכינים את הילדים בצורה הבטוחה ביותר? תמי, הבן שלי גם עולה מגן לכיתה א', שזה בכלל שינוי דרמטי.
1: נכון, נכון מאוד, במיוחד עלייה לכיתה א' מלווה בהמון התרגשות, המון דברים חדשים, אבל שיר, בכלל איך מתמודדים שילדים אומרים, אני בכלל לא רוצה לחזור לבית הספר? לא רק אני לא רוצה ללכת לבית הספר, אני לא רוצה גם לחזור לבית הספר, למסגרת שהוא מכיר, לא רק מסגרת חדשה.
0: מה עושים באמת? אומרים לו, אין מה לעשות חמוד, ככה ההורים שלנו היום אומרים לנו, מה? אין מה לעשות, זה החיים, יאללה, קיש לבית ספר.
1: והיו הולכים בסוף, נכון?
0: נכון, ונהנים גם.
1: אז זהו, אז באמת עבור הורים רבים, התגובה שלנו היא מאוד אוטומטית למשפט הזה, ואז מתחילים השכנועים, מה פתאום, יש לך שם המון חברים, נבחר קלמר חדש, המורה מצוינת. אבל מה שאנחנו בעצם שומעים אצל הילדים שלנו ככה מתחת לפני השטח, ההתנגדות הזאת לחזור לספסל הלימודים, היא דווקא לא עוסקת רק ברצון ללמוד, אוקיי? בדרך כלל הורים אומרים, אוקיי, הוא קצת מפחד ללמוד, חומר חדש, או מפילים את הכל על היכולת הקוגנטיבית. לרוב מדובר שיר דווקא בעיתות רגשי, שמכסה המון קשיים אחרים, כמו פחדים, כמו צורך של ילדים שקשה להם להגדיר את המילה מה הם מפחדים בעצם. ומסתתר מאחורי זה גם חרדה חברתית.
0: אוקיי.
1: חשש מתחייה, חברים חדשים, החבר עזב את בית הספר, המרחב בית הספרי, במיוחד לכיתה א', הוא חדש, זו זירה חברתית חדשה שיר, הבן שלך נכנס לזירה חדשה.
0: אז איך אני בתור אימא יכולה באמת להתמודד עם אמירות שכאלו?
1: אז בדיוק במקום הזה, ההתנגדות הזאת היא, לפני כן אני רק אסביר שיש כמה התנגדויות שאנחנו לא יודעות בדיוק על מה זה יושב. זה יכול להיות חרדה חברתית, זה יכול להיות פחד מכישלון. ילדים ששואפים למצוינות וההורים דורשים מצוינות, הפחד הזה מכישלון, חרדת נטישה. ילד שעובר איתך שיר מגן לבית ספר ומחויבות לעמוד בשעה ואי אפשר למצוא את הזמן, אז זה גם כן עומס רגשי. מה שאנחנו צריכים לעשות, המטרה הראשונית היא לא לשכנע את הילד שבית הספר הוא מקום נפלא. לא בגלל שהוא לא מקום נפלא, אלא פשוט רק לתקף לו את הרגש שלו, לא להתכחש. Okay. וזה אנחנו נוטים לעשות, מה פתאום, הכל יהיה בסדר. אוקיי? זה מה שאמרו לנו, זוכרת? אבל אנחנו זוכרים שלא תמיד הכל בסדר.
0: כן.
1: אבל אנחנו עדיין נשלח אותו. אז הדבר הראשון זה הקשבה ומתן תוקף לרגשות. להגיד לו, אני שומעת אותך, זה באמת לא קל אחרי חופש גדול לעבור וללמוד. זה לא קל אחרי גן ללכת לכיתה א'. לאפשר לילד להרגיש קודם כל שרואים אותו. אוקיי? התוקף, מתן התוקף הזה שיר, מפחית את הצורך של ההסלמה שנמצאת מאחורי האמירה הזאת. אוקיי, קודם כל מבינים אותי. אחר כך לפרק את הקושי לצעדים קטנים, משהו כמו ליצור איזה עוגן, למשל לבקר בחצר, לדעת איפה הברזייה, לדעת איפה השירותים, לעשות איזה מפגש יזום עם חבר שהוא לא ראה מזמן או שהוא לא הכיר, ככה זה יומיים לפני פתיחת השנה, וכמובן החזרה לשגרה הדרגתית מאוד תסייע לילד להחזיר את תחושת הביטחון, וזה כבר מעכשיו, היום יום שלישי, יש לנו כמה ימים להחזיר את השגרה בצעדים קטנים כבר הערב. כבר שינה יותר מוקדמת, כבר להתחיל להכין את הגוף לשינה מוקדמת, ארוחת ערב, את כל הדברים שאנחנו רוצים שהילד יחווה בפתיחת השנה.
0: את חושבת שזה נכון גם אולי נגיד שבועיים לפני תחילת הלימודים להתחיל להכין אותו, לצורך העניין להכין את הסנדוויץ' למחר, או את, כאילו את הקופסת אוכל, למלא את הבקבוק מים, לסדר תיק, רק בשבילה, כאילו תרגול עבור הדבר הזה?
1: זה יכול להיות מצוין, אבל לא שבועיים לפני. אני לא הייתי לוקחת זה פרק זמן גדול לילדים קטנים בגיל הרך, במיוחד אלו שעולים לכיתה א', אבל להתחיל מהיום זה בסדר גמור.
0: כן, כאילו שזה ממש כמה ימים בודדים לפני תחילת הלימודים.
1: להתחיל לפתוח את התיק, לתרגל עם הילד איפה הקלמר, לתרגל איפה הוא שם את המים, לתרגל איפה הוא שם את המחברות, לחזור על הצבע האדום אם זאת מחברת לשפה, לתרגל, להוציא דברים מהתיק, אני מכניס דברים מהתיק. את יודעת, הדברים האלה נשמעים כל כך פשוטים, להוציא משהו מהתיק או להכניס אותו? הדברים האלה כל כך מורכבים לילדים קטנים.
0: נכון.
1: ונשמע מה, להוציא דבר מהתיק.
0: אני זוכרת אותי בתור ילדה. כאילו, אני יכולה כבר לזכור את עצמי איך היה לי בכיתה לב, וזה היה סיוט של, שאין דברים כאלה, הכי נגיד מערכת שעות. יום לפני.
1: בדיוק הדברים
0: האלה. ועל פניו זה כאילו באמת משהו שהוא כזה על הדרך, היום. ובתור ילדה, וואי, אני הייתי מעדיפה לשים את הכל בתוך התיק, ולא להתעסק בזה.
1: מוכר מאוד, ובדיוק זה המקום לתת תוקף לרגשות. אולי אתה מפחד לא לשכוח מחברת, בגלל זה אתה שם את זה. אנחנו כן נתקף את הרגשות. כי האמירה, אני לא רוצה לחזור לבית הספר, או לא רוצה לחזור לבית הספר, היא לא פינוק ולא גזירת גורל, היא פשוט הזמנה לשיח, במיוחד שיח מקרב עם הילד. כי כשאנחנו מקשיבים למילים שמאחורי מה שהוא מנסה להגיד, אנחנו בעצם מגנים עליו מה שהוא מבקש בעצם. אני נותנת לו את מה שהוא זקוק. הוא לא זקוק באותו רגע להגיד לו, אל תדאג, יהיו לך חברים, אל תדאג, אתה ילד חכם. כי אם הוא היה מאמין בזה, הוא לא היה מפחד.
0: נכון. אז לנו הכי חשוב בתור ההורים בעצם לתת תוקף לרגשות של הילדים שלנו?
1: נכון מאוד. נכון מאוד. פשוט לתקף את מה שהוא אומר.
0: אוקיי, וטיפ לכל ההורים שבאמת שולחים את הילדים שלהם למסגרות?
1: לא לפחד מהשאלה הזאת או מהאמירה הזאת, אני לא רוצה לחזור לבית הספר. פשוט לדעת שמאחורי האמירה הזאת מסתתר איזשהו שיח שהם מבקשים לעורר אצלכם.
0: אוקיי.
1: הם מבקשים, בואו תדברו איתי על משהו שמטריד אותי, גם אם הוא לא יודע. התפקיד שלנו הוא לגלות את זה ולהפחית את החרדה שמסתובבת סביב האמירה הזאת.
0: והכי הכי הכי נורא זה להגיד, אוי, שטויות, נו, כולה.
1: נכון.
0: זה הכי נורא. נכון.
1: נכון. בדיוק. פשוט לעזור אומץ ולצעוד איתו לאט לאט בקצב שלו, ולא להגיד לו, אוקיי, זהו, הולכים, לא רצית להתמודד, אנחנו הולכים.
0: לא, זה נורא.
1: אי אפשר ביום האחרון, יום לפני כן. תתחילו את זה כבר מהיום. מי שלא התחיל לפני, להתחיל היום.
0: אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאפשר לתת להורים, ואת זה אני תמיד אומרת גם לעצמי, זה לזכור אותי בגיל הזה. וזה כאילו, וזה באמת הדבר הכי הכי הכי מועיל גם להורה וגם לילד. ודוקטור יעל דפנה טליאס, אנחנו צריכות לסיים. תודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה לך יקירה.
0: תודה, תודה. ביי.
2: מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים. גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
6: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לש...

0: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד אותה לשומי. תגיד אותה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לשרנו לבנה, מנטור לדייטינג וזוגיות. מה שלומך?
2: ערב טוב, בסדר גמור.
1: ערב טוב, איך אתה מרגיש? איך המרגש? שמעתי שהוצאת ספר.
2: נכון.
1: בוא נדבר עליו קצת.
2: אני כבר מוציא עוד אחד, אבל בוא נדבר על הספר.
1: מה?
2: כן, למה לא? בשמחה, בוא נדבר על הספר.
1: גם וגם וגם. אנחנו ניתן את זה שני משפטים על הספר, ואז נעבור לנושא המאוד מעניין שהכנתי לנו פה.
2: יאללה, קדימה, בכיף. על הספר, תשמעי, אני אוהב להוציא ספרים בסגנון.
1: אני מדמיינת אותך, מוציא ספר, סטייל, גברים אוהבים ביצ'יות.
2: בוא נקרא לזה המהדורה המודרנית, את זה הייתי לפני 15 שנה.
1: נכון.
2: נכון. היום הקהל רוצה משהו אחר. הקהל היום אוהב דברים יותר מהירים, קליטים, לא כרונולוגיים. הספר שלי הוא כזה, אתה פותחת אותו בבוקר, יש לך משפט אחד, נותן לך קצת מוטיבציה. לא שאת לא יודעת את זה, אבל זה מרים אותך קצת שאת בסדר. ואז זה יכול לקרוא איזה קטע שמחזק אותך ומסביר לך מה לעשות באיזו סיטואציה מול גברים שאת מתמודדת. תוצאת ליום שלך מחוזקת ומרגישה שאת בסדר.
1: תגיד, בכיוון הנכון. אוקיי, תגיד, חשבת פעם, עכשיו שאתה אומר את זה, חשבת פעם להוציא גם ספר לגברים?
2: לא, תראי, קודם כל מספיק טוב לי עם נשים. אבל אני גם חושב
1: אבל אני חושבת שאתה יכול ללמד הרבה גברים איך להתנהג עם נשים.
2: נכון, אבל כשאומרים לי את זה, אני קורא לזה אמירה קורבנית. כי בעצם מה את אומרת מאחורי זה? אם גברים היו פותרים את הבעיות שלהם, היה לנו יותר קל. ואני אומר לאנשים, לא,
1: גם וגם.
2: תגיד, אם העולם היה אחר, אם היו פותרים את הבעיות, זה צריך להגיד, אני אעשה מה שאני צריך, ובשאר אני לא שולט.
1: כן.
2: בשאר התוצאות יגיעו. לכן אני אומר, לא, כל הגישה הזאת של בואו נתחנך את הגברים, לא צריך לחנך את הגברים, צריך אנחנו להתנהג כמו שצריך, הם יהיו בסדר. אלה... שאנחנו הגברים שרואים בחורה יפה מוכנים לרוץ כמו משוגעים, אלה, הבעיה היא שאנחנו ממליכים אותם, הבעיה היא שאנחנו נותנים להם להגיש יותר מדי נוח, הבעיה שאנחנו רוצות יותר מדי להגיע, יש כל מיני בעיות, אבל הן לא קשורות לגברים, גברים אפשר לסובב אותם באף, בואי. זה לא, אני לא, לא מה שאין להם בעיות, אבל הייתי אומר, בואו לא נתעסק בזה.
1: הוא מתפק,
2: איך לעמוד נכון על המגרש,
1: אתה יודע, אנחנו מדברים, וזה מזכיר לי איזה כתבה שראיתי לפני כמה ימים, על מישהי מפורסמת, אני לא אומר את שמה, שאמרה שהיא מאוד חשוב לה לצאת עם גברים שיש להם כסף, וזה לכשלעצמו, אני אומרת, להתחיל קשר כזה, כבר נותן לגבר יותר כוח עלייך. מה אתה חושב על זה אגב?
2: תראי, אני מסכים איתך, אבל יכולה להגיד,

0: אני רוצה לצאת עם בחור שהוא לא דלפון, לא בגלל שאין לי כסף. יש לי כסף.
1: אז את יכולה להגיד שאת רוצה לצאת עם בחור שהוא שפטן.
0: אני, כן, את יודעת, אני לא מת על המילה שפטן, אבל הייתי אומר בחור שיש לו כיוון בחיים.
1: אותו דבר, בסדר.
0: אני מנגן בגיטרה וחושב שהוא ג'ימי הנדריקס, זה גם משהו, אבל אני לא רוצה שתהיה אחד שלא יודע מחפש את עצמו בגיל 45.
1: אבל יש איזה בעייתיות עם המילה אני מחפשת גבר עם כסף. אתה יודע מה, אני לא אכניס את דעותיי לדבר הזה, שאני כאילו דעותיי הם, כן, אני אכניס, זה מזעזע, אבל אני אומרת כאילו בכללי, כשאת בתור אישה יפה אומרת אני רוצה גבר עשיר עם כסף, אוטומטית הגבר בא עם, בכמה דרגות מעליך, כי הוא חושב שכאילו, אוקיי, תפסתי את האישה היפה הזאת, יש לי כסף, זה מה שהיא צריכה, מה עם אהבה, ועד כמה זמן קשר כזה באמת יכול להחזיק בעיניך?
0: לא, את צודק, זה עסקה. אם את רוצה מישהו עם כסף, הוא קונה משהו בכסף, נכון? הוא קונה אותך, חמודה. זה עסקה, עסקה אנחנו לא עושים, אנחנו באים לחפש אהבה, לא חייבים לעשות עסקאות. זה שיש לנו מינימום סטנדרטי, לא רק שתגור בגיל 50, בתחידת דיור עם אמא שלך, זה בסדר. אבל אני מסכים איתך לגמרי, מי שאומרת, אני מחפשת, אני צריכה רוצה בחור עם כסף, אני אומר לה, לכי תעשי כסף. זה מה שאתה עושה, תעשי כסף, תהיה עצמאית, ולא תצוכי לבחור, לצמצם את הרשימת מקור שלך למצחיק אותי, כיף לי איתו, אוהב אותי, אני מרגישה מקסימה במראה שלו.
1: נכון, שזה הדבר הכי חשוב. בוא נדבר על שלושה דגלים אדומים, על יציאה עם נרקסיסט.
0: אוקיי, אז תראי, אני חייב לשים פה מאמר מוסגר, אני לא מת כל הנושא של נרקסיסט ו... טיפוס נמנע וכל הדברים האלה, אני לא כל כך אוהב אותם, למה? כי זה דרך מסוימת להתקרבן. תראה, שרנו, אני יוצאת עם נרקסיס, אז מה אני יכולה לעשות? את יכולה לעזור אותו, חמודה?
1: קודם כל, חד משמעית. אבל את יודע, לנרקסיסטים יש דפוסים, תראה, זה מאוד קל לבוא ולהגיד, את רואה דפוסים של נרקסיסט, תעזבי, אבל נרקסיסט לכשלעצמו בהתחלה, הוא מאוד כובש, והוא מאוד אמפתי. ואז פתאום האמפתיה הזאת, אבל את כבר נשארת שם מאוהבת, צריך המון כוח כדי לקום ולעזוב מקום כזה.
0: אז אני אפילו לא אומר לעזוב, אני אומר בלי קשר עוד לנרקיס, אני מוכן לדבר על נרקיס, אבל בלי קשר, אני אומר, את צריכה לעמוד נכון על המגרש כשיש גלים צוערים. כן, את דלוקה מאוד על מישהו, הדליק אותה, עשה לך, שיחק אותה, הפך, הציג את עצמו כמו כל הדברים שאת רק רוצה, נכון, אמפתי, כמו שאמר, ועכשיו הוא מתחיל לעשות עניינים, נכון?
1: נכון.
0: אז עכשיו, בוא נראה אותך בסערה, איך את מנווטת את הספינה שלך.
1: איך אתה היית ממליץ, נגיד, למישהי לנווט את הספינה הזאת כשהיא רואה, אחרי שהיא כבר התאהבה, אחרי שזה פתאום קווים דפוסים נרקסיסטים, אתה יודע מה, לא נקרא לזה נרקסיסט, נקרא לזה אגואיסט. איך את מנווטת את זה?
0: אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. יש לך אחד, עושה לך טיפול השתיקה, איך את... קלאסי לנרקסיסט, למשל, אחד דברים. עושה לך טיפול שתיקה, עושה טיפול שתיקה. הוא יושב בחדר לא מדבר איתך. אז במקום לבוא ולנסות לפתור איתו, להגיע להרמוניה, אתה רוצה לשבת בחדר? יושב בחדר, כמו שעושים ילד בן 15. יושב בחדר, יש שאתה אוכל קר במיקרו, אתה יכול לחמם לך, אני יוצאת עם חברה, נכון? עכשיו את יוצאת עם חברה ולא כך נהנית, כי מרגישה שיש דיסהרמוניה, כי אתה מודדי. תתמודדי, תתמודדי שישב בחדר ויוכל תונה מקופסה, אין בעיה, אין בעיה. הבעיה היא שלך, שאתה יכולה להכיל את הדיסהרמוניה הזאת, בסדר? יש מה
1: קשה להכיל דברים כאלה, בוא.
0: לא קל, לא אמרתי שזה קל, אבל זה חלק מה... זה חלק מלהיות האדם שאתה רוצה להיות, ולהגיע לזוגיות, לזוגיות אתה צריך לשרוד כל מיני משברים.
1: להעריך את עצמך בעיקר. נראה לי
0: כן,
1: שזה...
0: כן, זה גם להיות מוכן לוותר, מוכנה לוותר, את יודעת, בסוף אתה צריך להיות מוכן... לוותר, אני לא צריך אומר על כל הזוגיות, גם זה, אבל לוותר באותו ערב. אתה, לא, אני לא רוצה שנבלה, אבל הוא לא רוצה. אז שים חברות, וזה הכל. כאילו, ותרי על הרצון שלך שזה ייראה בצורה מסוימת. זה אני אומר לתמיד נשואות שאומרות לי, אתה לא נותן צה לנשואות, ואני כן נותן. מה אני אומר לנשואות? תפסיקי לדרוש מהבעל ולהתלומן. ותרי על זה שיראה כמו שאת רוצה, תהיו שותפים טובים, ואיך היא ולא השקיע בחיים שלך.
1: כן, אבל כשאתה אומר את המילה שותפים, איפה נכנסת פה האהבה?
0: לא, אבל זה הסתכלות שחור לבן. זאת אומרת, אם אנחנו שותפים, אז בואו ניפרד, אבל להיפרד אני לא מסוגלת. אז אם אנחנו לא שותפים, אז למה שאני לא אתכנן עכשיו, כי הוא חייב לתת לי?
1: לא, ממש לא. אבל כן, זו לא צריכה לעשות פה שיחה של תיאום ציפיות, כאילו כל
0: לא,
1: כמה...
0: לא, אני לא אוהב שיחה, כי שיחה של תיאום ציפיות, כל השיחות הן שיחות היחסים לאן וחלשות. אתה מבקש מאחר שיתן לך את העושר. לא, חמוד, תני לעצמך את העושר, והוא לא מקבל את מה שאת רוצה, תשקיל ביחסים שלך, תסגיל לשותפים טובים, משותפים טובים שאת פתח לאהבה. אבל מתלוננת, דורשת, אתה לא מתקדם לשום מקום, זה רק רעניין מזה. אז נסג לשותפים טובים, לך ללמוד בצ'אטה, תעופי על עצמך, תעשי תשפורת חדשה, תשים חברות חדשות לקולאבו, ובוא נראה מה יהיה, תדאגי, הוא יראה אותה חוזרת בריח של השן, ואם זה להשפיע עליו, כלום לא להשפיע עליו. אבל להתלונן, לעשות שיחות, לא עוזר, לא עזר לאף אחד אף פעם. זה אסטרטגיה לא גרועה בעיניי.
1: אוקיי, בוא ניקח עוד סיטואציה. נפגעת מבן הזוג שלך. הוא אמר משהו שפגע בך. נגיד,
0: כן.
1: לא תתקשרי את זה מולו?
0: אז קודם כל, תראי, אני באתי מהשם של אושר 10 שנים בהודו. רק דיברו שרינג, איזקרינג, תקשר את עצמך. אבל אני חושב שאנשים יודעים תקשר את עצמך. בוא. הם, תקשר את עצמם זה, אני מרגישה שאתה. אני מרגישה שאתה, אני לא תקשר את עצמם, בסדר?
1: אבל זה לא חשוב, אז מה תעשה? אם עכשיו, בוא ניקח סתם סיטואציה, אני ובעלי עכשיו מתווכחים, הוא אמר לי, לא יודעת, מה הוא יכול להגיד לי עכשיו? את לא יוצאת לאימון. נגיד, אני לא שומר על הילדים, את לא יוצאת לאימון. הוא רוצה לי דווקא. פוגע, פוגע.
0: אז קודם כל, מה עושים? קודם כל רבתם, רק שני. בואי נתחיל ככה. יש לכם ריב קבוע, מי יישב עם הילדים ומי יצא לאימונים.
1: סתם אני אומרת, כן, אוקיי.
0: לא, לא, דוגמה, אני אומר דוגמה. עכשיו, רוב הריבים הם לא פתירים בכלל. בסדר? הם מבטאים איזה קונפליקט יסודי, וזה בסדר. והם לא פתירים. מה שחשוב אצל זוגות זה לרדת מהר מריב. אז רבנו, הוא אמר כמה מילים, אני אמרתי כמה מילים, ירדנו מהריב, שתינו קפה בשנאה והתקדמנו הלאה. זה תכונה של זוגות הכי טובים. יורדים מהר מריב, ריב תמיד יש, והוא לא פתיר. בסדר? אז עכשיו להגיד, נפגעתי ממך, בוא נעשה שיחה על הריב הקודם.
1: לא לעשות שיחה, אבל כן אני הייתי מצפה מבן הזוג שלי, שאם אתה קולט שנאמר פה משהו שהוא לא לעניין, תבוא תתנצל ונמשיך הלאה. לא ככה?
0: שוב, כן, אבל שוב, אני רוצה נורא שתנצל. אז לא אתנצל, אז אני אצא עכשיו השבוע, כל השבוע עם חברות, כי אין לי סבלנות אליו. זה בסדר, אני מגביעה במעשים. מעכשיו, אז להתחנן גם, אני רוצה נורא שתתנצל.
1: לא, מי יבוא ויגיד לו, אני רוצה נורא שתתנצל? ממש לא, זה לא עושים.
0: אני יושב גם חכה שהוא יתנצל, ועד אז אני באותה פרצופים.
1: גם לא יושבת, כן.
0: לא, אז פרצופים זה גם עמדה גרועה, זה עמדה של מרירה. אני אוהב את העמדה, אוהבת עם סטנדרטים. מאמי מתה עליך, אבל אני יוצאת. למה כל יום את יוצאת עכשיו? לא יודע, יש לי תחושה שאני צריך קצת להיות עם עצמי. אין בעיה, הוא לא שהוא גם כלב מבין, זה לא שהוא לא מבין את ההקשר. את תדגי, הם מבינים את ההקשר נפלא.
1: ברור.
0: אז זה לא צריך עכשיו להסביר להם ולהגיד לו, תקשיב, אתה צריך לנצל. הוא מביא, אבל אני לא בעד להפוך למריר ונרגן. את רוצה להיות תמיד יפה, שמחה ואוהבת. זה מה שאת רוצה להיות. את לא יכולה לתת לו את הזמן שלך, כי הוא מעצבן, אין בעיה, אבל אני רוצה להיות מרירה ורוקנת. למה צריך להיות כזה דבר?
1: אוקיי, נגיד שהגענו למצב שיצא גם מהאישה הקוף. איך יוצאת מזה? איך יופי?
0: יורדים איך... ומתקדמים הלאה. מה, צרחת עליו? קורה, זה רק תחס על הרצפה. מוגרושתי, שאתה זורקת רק דברים שלא נשבר... שהם לא יקרים.
1: כן, את הבאזה היא לא הייתה זורקת, אני מאמינה.
0: לא, לא, ממש לא. את הסרוויסים לא רק חסה כאלה דברים שלא עולים כסף. בואו.
1: לא, כי אתה אומר, את צריכה כל הזמן לחייך ולהיות כאילו באהבה וזה וכל הדבר הזה, אבל לפעמים יוצא ממך גם עקוב, בוא, יכול להיאמר איזה משפט שעכשיו אני אקבל את החלסטרה שלי.
0: אין בעיה, אנחנו רוצים אותך את, עם המפלצת שלך, אינטגרציה, את כולה, זה היופי שלך, לא רק חמודה. חמודה זה לא, זה כל העסק, את זה קנינו, זה אח סחורה, זה אחלה. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני כשאני נושא באופנוע מהבית שלי להבימה, נגיד, אז התרגיל שלי הוא להגיד ככה, כל מי שחונה כי הוא חושב שהחוף של אמא שלו פורק סחורה חוסם זה, אני אומר, זה כמו עד שנפל, אשתו בבית חולים, חמלה, עוקף אותו בכיף ומחייך, בסדר? זה, אבל אמא לא מצליח, כי אני לא מצליח.
1: כי אתה בן אדם.
0: כן, כן, ואני צורח כמו משוגע, אז אחרי שתי דקות אני נרגע עם עצמי, מהר מאוד אני נרגע וחוזר לחייך. בכל מקרה אני חוזר לחייך.
1: כן.
0: זה התשובה. בכל מקרה, לא משנה מה עשיתי.
1: טוב, זו גם עבודה עצמית.
0: סולח לעצמי, ומתקדם.
1: טוב, הנה, שרנו, משהו בהודו עשה לך טוב בסוף, אתה רואה? זה בדיוק עד הזה, לעבור את הנהגים, לצרוח עליהם ואז לחייך. אותי זה מלווה כל היום אחר כך, הנהגים המעצבנים
0: האלה. זה הבעיה, אתה לא משאיר את זה, תראי, אפילו ידע לי למה אומר, אני אדם כועס, ואני עובד עם הכעס שלי כבר 40 שנה. אפילו ידע לי למה אומר את זה.
1: נכון.
0: אז אני צריך לטפל בזה. תראי, יש את הסיפור, אני אספר לך, יש לי דקה לספר לך סיפור.
1: כן, דקה.
0: כן. סיפור הזן המפורסם אומר, הנזיר הצעיר והזקן הלכו, ביער יש להם נדרים, לא, לא, לא נוגעים בבחורות, לא מסתכלים עליהם, לא כלום. רואים בחור עומד ליד הנחל, בוכה. מה קרה? היא אומרת, אני לא יכולה לחצות הנחל, הוא שוצף מדי. אז הנזיר הזקן, אב המנזר, לוקח אותה על הידיים, ומעביר אותה את הנחל. ואז שם הוא משאיר אותה, והם ממשיכים ללכת. אחרי 3 שעות, הצעיר לא יכול יותר, מה לא... תגיד, איך יכול להיות עם כל הנדרים שלנו, שאתה החזקת בחורה צעירה בידיים? אז אבא מנזר אומר לו, אני את הבחורה השארתי על אגדת הנחל, אתה עדיין נושא אותה איתך, בסדר? אז זה הנושא, אתה תשאיר את זה שם,
1: לגמרי.
0: עזרתי, צרחתי, הייתי קוף שלי יצא, תשאיר את זה שם, ואנחנו עכשיו אוכלים פסטה, והכל בסדר, והכל טובה, בוא נשאיר את זה אחורה, לא משנה, יסלח לעצמי, יסלח לו, ונתקדם.
1: יאללה, טוב. בסדר גמור. שרנו לבנה, מנטור לדייטינג וזוגיות, אתה מהמם. האמת, למדנו ממך. רבה. למדנו ממך, ואנחנו נמשיך ללמוד ממך עוד בהמשך.
0: אנחנו נעשה יום אחד פודקאסט, ואז אני אראה לך את הספר
1: נכון,
0: שלי.
1: נכון, אני צריכה לחזור אחרי אוגוסט, ואני אדבר איתך.
0: כן, פודקאסטים זה מאוד חשוב.
1: מאוד חשוב. בסדר, יש לי מלא ילדים בבית, פעוטון. ועבודה, וזה, אבל בתחילת ספטמבר אני מדברת איתך ואנחנו נעשה פודקאסט ביחד.
0: יאללה, מאמר.
1: יאללה, תודה, שרנו, ביי, שיהיה ערב טוב.
0: יום טוב.
1: ביי.
2: ועכשיו, שיר השבוע. של רדיו ירושלים. איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
3: טוב, אז אני רוצה להגיד ערב טוב לעידו מלכה, מה שלומך?
4: מה קורה? מה העניינים?
3: בסדר גמור, טוב, אתה גם זמר ואתה גם בן הזוג של יובל רפאל. אנחנו עוד מעט נדבר על הכל, ואני קודם כל, לפני הכל, אני רוצה לדבר איתך על הסינגל החדש שאתה משחרר, שנקרא וויסקי.
4: נכון, אני שחררתי בדיוק לפני שבוע סינגל חדש, וואלה מתרגש, ממש.
3: כל העניין הזה של הסינגל החדש זה... זה בעצם שיר שמגיע מתוך מקום הרבה יותר חשוף ואישי שלך, ומספר נכון. על הקו הדק שבין אהבה לבין התמכרות.
4: זה בין אהבה לבין התמכרות לאהבה, כאילו זה לא התמכרות למשהו אחר.
3: אז למה קוראים לזה וויסקי?
4: כי אני לקחתי את הוויסקי בתור דימוי, אתה יודע, שאתה יוצא מאיזה קשר וקשה לך נורא, אז אתה כאילו... אתה ממש מרגיש, אני קודם כל דיברתי על זה בקשר של התמכרות לאהבה, זאת אומרת כאילו אני נורא נורא התמכרתי כל פעם לבחורה הזאת ולקשר שלא רציתי לסיים. קראתי לשיר וויסקי כי יש שם שורה בשיר שאמרתי עוד וויסקי או טבק, כאילו איזה משהו שכאילו אתה,
3: כן.
4: אתה רוצה כל הזמן לעשות עוד ועוד דברים כדי לשכוח את מה שהיה וכאילו לעבור הלאה.
3: אז איך בעצם, זה בא מסיפורים אישיים שלך?
4: השיר כן, הוויסקי פחות.
3: לא, אין בעיה, ברור. אז אני רק רוצה, כאילו, אני רוצה לשאול, איך בכל זאת הצלחת לעזוב מערכות יחסים שהבנת שהן לא כל כך טובות לך?
4: אז קודם כל...
3: או שחיכית שיעזבו אותך, ואז לא הייתה לך ברירה.
4: אז במערכת יחסים הספציפית הזאת שהייתה, זה היה משהו שכאילו די הגיע מהצד השני, אני חושב שזה גם היה מה שעשה לי טוב, כאילו, כי באותו רגע אתה לא מבין את זה, אבל בדיעבד זה משהו שנורא נורא כאילו... גורם לך בוא נגיד לקבל עוד זווית על מה שאתה רוצה לחדד ואיך אתה רוצה שהקשר הבא שלך ייראה. ובאמת כאילו כל השיר הזה נכתב מהכאב של האהבה הזאת. נכנסתי לאולפן אחרי שנה וחצי, אחרי שנה שבאמת סבב מילואים מטורף זה היה אז, ולפני הכוכב ועזה ועניינים, וכאילו כל הכאב של האהבה הזאת יצא באיזה 20 דקות פשוט על הנייר.
3: וואו.
4: כן.
3: וכמה זמן אתה ויובל כבר יוצאים?
4: אנחנו כבר שנה וחצי ביחד.
3: אז אנחנו מדברים על אהבה ממש לפני שנה וחצי. כאילו יובל ריפה אותך?
4: אנחנו מדברים על אהבה ממש לפני שנתיים, כאילו שבאמת משהו שהיה כאילו לפני הכוכב, טיפה לפני הכוכב, ובאמת יובל הגיע וכאילו ריפה את כל הדברים האלה.
3: די.
4: הדברים האלה, כן.
3: איזה כיף. מה היא באמת הביאה יובל לקשר שכזה אמרת לעצמך?
4: אמת, היא בחורה מדהימה, היא בחורה אמיתית בטירוף, כולה טוב וכולה לב, והיא מכילה ומקבלת, והיא הראתה לי שאהבה לא חייבת להיות כואבת.
3: ואתם, כאילו, והיא בעצם מצליחה לחפות על כל הטראומות דבר שעברת?
4: אני לא קורא לדבר הזה לחפות, אני חושב שהיא הביאה חלק, היא מילה לי חלק שהיה לי חסר כל השנים האלה.
3: איזה יופי לשמוע. אתה רואה את יובל כאשתך לעתיד? כאילו זה כזה?
4: בעזרת השם.
3: זאת שאלה מוזרה מאוד לשאול אחרי שנה וחצי.
4: כן. בעזרת השם שיגיע הרגע, זה חד משמעית משהו שאנחנו...
3: בן כמה אתה?
4: 28.
3: ויובל?
4: בת 25.
3: אה, אתם קטנים. תגיד, ומה, איפה ההופעות הבאות שלך?
4: עכשיו הולכת להיות בעזרת השם הופעה הבאה עוד מעט שאנחנו נפתח. אני מוציא עכשיו איפי, ממש אותו טוב, ואחרי האיפי אני משחרר תאריך להופעה חדשה שאנחנו מתים כבר שתקרה. מחכים כבר לראות את כל הקהל ולהתטרף איתו ביחד על הבמה.
3: מה עם איזה דואט?
4: בעזרת השם, כשיגיע הרגע המתאים, זה חד משמעית משהו שהוא אופציה.
3: אולי דואט על ריפוי?
4: אופציה, הנה נתת נושא.
3: שומע, אני גאון. יש לי כל מיני הברקות כאלה במוח. דווקא אם השיר הזה מדבר על קושי והתמכרות וזה, אז בוא נדבר גם על התמכרות טובות, שזאת יובל, ולצאת עם שיר כזה זה יכול להיות ממש מגניב. אז הנה,
4: נכון, לגמרי, נתת פה רעיון.
3: יאללה, בסדר, עידו, מה אני יכולה לאחל לך?
4: תפר עליי חיים שלי, בעזרת השם שיהיה לי שנה מדהימה ומלאה בעשייה ו זוגיות טובה, ושנעשה את מה שעשיתי בשנה הזאת. אמן. זה הדבר הכי טוב שאני יכול לכם.
3: אמן, אני מאחלת לך את כל הטוב שיש, עוד סינגלים ועוד אלבומים וכמה שיותר
4: אמן,
3: הצלחה.
4: אמן, אמן.
3: ויאללה, אנחנו עכשיו נשמע את השיר החדש שלך, וויסקי.
4: תודה רבה, היה ממש כיף.
3: תודה רבה, ביי. זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו טכנאי השידור. אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, הייתה תוכנית מדהימה היום.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
1: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: פסטול, פסטול, פסטול.
12: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
13: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5
20: 777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש, שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
7: אנחנו נמצאים כאן בקטר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי משביעי באוקטובר. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
6: על רקע התחדשות שיגור האפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום מגיב באופן רשמי לאירועים ואומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים, כך גורם רשמי במועצת השלום שהוסיף כי גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי הפסקת האש. פרשת העלמותה של איימנות קסאו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של איימנות והודיע להם כי השבק מעורב בחיפושיה. הרצוג אמר להורים, שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה, מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של איימנות. נשיא המדינה גם קרא לציבור לעזור בחיפושים.
8: התרגשתי מאוד לפגוש את המשפחה של איימנות קסאו, הילדה שהיא בת של כל עם ישראל, ואני קורא לציבור כולו לא להרפות, להיות ערניים, להביא מידע, לחפש. אני רוצה להודות למשטרת ישראל, לשבק, לכל הגורמים, כולם שמעורבים בחקירה הזאת, למתנדבות והמתנדבים. האימנות היא הבת של כולנו ואנחנו רוצים אותה בבית.
6: נזכיר כי האימנות נעדרת כבר 912 ימים. רעידת האדמה בקולומביה, משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ, נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימתה בסיוע לאיתור הנעדרים והפצועים. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים, יוסי פינטו.
9: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים, משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן, אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת. בהצלחה במשימה הבאה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
15: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
16: תהיה לנו קבוצה בשלב הליגה של ליגת אלופות, הפועל באר שבע כמובן, אז בשביל זה כינסנו שניים, אחד שהיה בליגת אלופות ואחד שכל משחק שלו היה רמה של ליגת אלופות, כמובן לירן שטראובר ורובן עטר.
17: ערב טוב.
18: מה העניינים? ערב טוב.
16: רובן בתקופת...
17: איזה מתח, אתה יודע מה אני, מה זה אני רוצה שהפועל באר שבע יעלו, לא רק, גם בשבילם כמובן, ובכלל הכדורגל שלנו.
16: אני רוצה לשאול אתכם, כי אולי זה בגלל שאנחנו, אתה יודע, אובייקטיביים והכל, אבל יש לי תחושה שבגלל שזו הפועל באר שבע ואין את היריבות הגדולה נגיד של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, או של ביתר ירושלים, של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, יש תחושה שכמעט כולם רוצים שהפועל באר שבע תעלה, נכון? אני... יש תחושה שבמדינה רוצים.
19: לא, יש יריבות, בוא, אל תגזים.
16: לא, יש יריבות, אבל זה עדיין לא היריבות.
17: אני מאוד רוצה שגם באר שבע יעלו, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב.
16: כן, אני גם מסכים. קודם כל, זה טוב לנקודת דירוג שלנו.
17: זה טוב לכדורגל שלנו.
16: זה טוב לשחקנים שירצו לבוא לפה.
17: נכון. זה ירים את הרמה של הכדורגל שלנו, ואנחנו רוצים,
19: אני יכול להגיד לך שהשחקנים האלה,
17: זה הכדורגל שלנו,
19: אני יכול להגיד לך שהשחקנים האלה בתור אחד שהיה,
16: מה הם עוברים עכשיו באמת? מה עובר?
19: זה לא עכשיו, זה מה מאתמול כבר, זה מה מהרגע שאתה שם את הראש במיטה בלילה ואתה מנסה לעצום את העיניים, ואם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, רצות לך תמונות מול העיניים, רצות לך תמונות מול העיניים של מה קורה שנייה אחרי שריקת סיום והצלחנו, ועלינו, והפלנו, מה קורה אם אנחנו סופגים גול, מה קורה... אתה
16: משדר לעצמך... קשה לישון בלילה לפני?
19: וואו, קשה מאוד. קשה מאוד, הראש מסתובב סביב 1001 סנריים שיכולים לקרות במשחק, ואם תשאל את השחקנים של באר שבע אחרי, הם יגידו לך שאת אותם דברים, המתח הזה, הזיעה הקרה בידיים שיש באספה לפני שאתה שותה את הקפה ובוגב, לפני שאתה יוצא לאצטדיון, הדרך שאתה נוסע באוטובוס.
17: אני חושב שבמשחק הקודם לא פחות.
19: לא, אבל פה יש משהו אחר, רובן.
17: לא, אני אגיד לך למה אני חושב לא פחות, כי אני חושב שבמשחק היום הם יודעים מול מי הם משחקים, הם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לעבור, אז יש להם יותר ביטחון עצמי, ביטחון בעצמם לגבי מה הם צריכים לעשות.
19: זה נכון, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, אני אסביר לך, כשאנחנו עלינו לליגת האלופות, יצאנו גם אנחנו למשחק חוץ, זה היה משחק חוץ, אז משחק חוץ מאוד מאוד קשה בסלוניקי, ואיכשהו הצלחנו לנצח את המשחק הזה 2-1, ולמרות שהם שיתפו שחקן עם צהובים, והמשחק היה ביתרון של 3-0, טכני שניצחנו בעקבות אותו שיתוף של שחקן שלא כחוק, עדיין היינו באמת אחרובן, פחדנו מהדקות הראשונות, למזלנו, מה גמר את כל המשחק הזה? זה השער המהיר של אירן כהן, דקה שמינית, ואז אתה כבר ב-4-0, וכל המשחק הוא גרביץ' 2. והיום באר שבע...
17: גם אם נזכיר למאזינים, שסבח, בסיבוב הקודם, הם הפסידו 2-1 לקבוצה מדנמרק, בחוץ, ואז במשחק הבית הם הפכו את זה וניצחו 4-0.
19: 4-0, ומתי נתנו את הגול הראשון רובן? דקה 59 רק.
16: רגע, אז אני קוטע אתכם.
17: זאת אומרת, הכל פתוח.
16: אני קוטע אתכם לפני שנמשיך, כי אנחנו רוצים לדבר עם אוהד הפועל באר שבע וחבר הארגון וסרמיליה, גידון, שנמצא עכשיו בבקו. שנמצא בבקו. גידון, אתה בטוח לא ישנת, אה?
20: אני לא ישנתי, ועכשיו אתם תופסים אותנו בדיוק בצעדה, אתם תוכלו לשמוע.
16: יופי, מצוין. אז בוא תספר לנו מה האווירה. מה התחושה אצלכם?
20: אווירה מטורפת פה בברקור, תחושת ביטחון מדהימה, יש פה שוטרים בכל מקום, מאחורינו, מדידנו, ובאמת, באמת,
16: שהחבר'ה
20: שהגיעו לפה, ואנחנו אולי מעל שעה פה בצעדה, צעדה מטורפת, כולם מאמינים בקבוצה, כולם באו עם תחושת אופטימיות אדירה, ובעזרת השם, בעזרת השם, נקווה שביחד נקשיב את החלום הזה.
16: אנחנו שומעים את התופים, שומעים את הצעדה, כמה אוהדים שלכם יש הגיעו לבקו?
20: להערכתי משהו בסביבות האלף אוהדים.
16: כל הכבוד, יפה מאוד. ועכשיו אתה יודע, בסופו של דבר לפני עשור כמעט שיחקתם פעמיים רצוף בפלייאוף ליגת אלופות, פעם אחת זה לא הצליח סלטיק, פעם אחת מריבור. התחושה היא שעכשיו זה שונה?
20: אתה יודע, קודם כל יש משפט
16: שאומר פעם שלישית
19: גלידה, פעם שלישית גלידה,
20: אבל אין ספק שזה יושב לנו בראש וזה נגן לנו וזה התרגשות גדולה לצד איזה סוג של, לא נגיד טראומה, כי טראומה זה דבר גדול, אבל סוג של בסה שחווינו פעמיים וכל כך רוצים להיות שם, כי הפועל באר שבע בסוף, מעל עשור, מועדון טופ 3 בכדורגל הישראלי, מאותר, שלבי בתים, באמת, השיגה הכל. הדבר היחיד שחסר לשים את הפלומבה כדי באמת להיכנס למושג הזה של המועדון הכי גדול בישראל, או בין הגדולים בישראל, זה באמת ליגת האלופות. אז אני באמת, באמת, באמת מקווה ומתפלל שהערב נגשים את זה, כי אין דרך אחרת, באנו עם יתרון מהמשחק בבוקרסט, ויאללה, אנחנו חייבים לעשות את זה.
16: יצא לכם לראות את השחקנים אתמול מימון מסכם, אחר כך הגעתם?
20: לא, היו...
16: אנחנו לא שומעים,
19: נכון? כשהפליטה בגלל התופים.
16: לא, רגע, אנחנו לא שמענו אותך, גידון, אבל תמעט חלב.
20: אני אומר שחלק מהאוהדים היו עם השחקנים בטיסה במוצאי שבת, אבל רוב המסה הגדולה של האוהדים הגיע אתמול בלילה.
16: ומה הם שומעים מהשחקנים? מה הם שומעים מהם? יש ביטחון גם אצל השחקנים כמו הביטחון אצלכם?
20: לא יותר מדי מדברים, הם מדברים על הדשא, ומה שרן קוז'וך משדר זה צניעות לצד באמת אמונה גדולה בדרך, אמונה גדולה בעצמם. ואנחנו, אם היית שואל אותי לפני חודש שיצאנו באלוף האלופים למכבי תל אביב, לא בגלל ההפסד, בגלל איך שנראינו שם, וקנגו עזב, ודן ביטון עזב, ואור בלויאן עזב, והכל נראה כאילו, לא נגיד מתפרק, אבל לא נראה שאנחנו הולכים באמת לאיזו עונה מטורפת, ופתאום חודש אחרי אנחנו רואים את הדבוקת שחקנים הזאת.
17: איזו הזדמנות, אני לא יודע אם הזדמנות כזאת תחזור, קידום, זו הזדמנות פז.
20: מטורף.
17: וואו, וואו, וואו, זה אין דבר כזה, זו הזדמנות, לא רק, תדע לך, זה לא רק לכם, זה לא רק לבאר שבע, זה בכלל הכדורגל הישראלי. כמה זה חשוב שקבוצה תעלה לליגת האלופות, זה ייתן פוש אדיר לכדורגל, ואולי גם לחזרה של הכדורגל בארץ.
19: הם עושים את זה בקלאס, הם לא, אתה יודע, באו וגנבו פה.
16: בדיוק, לא הכנו אוטובוסים, היו טובים יותר בכל המשחקים. גדעון, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שאתם עכשיו בצעדה, אתם פוגשים אוהדים של סבח, יש דברים עם אוהדים שלהם, זה, אתה יודע, בדרך כלל יש אולטרסים אחד מול השני, אני מבין שהם מועדון קטן בלי הרבה אוהדים, השאלה אם נתקלתם בהם.
20: תראה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל השמועות אומרים ש-20 אלף אוהדים יגיעו אליהם, אני לא יודע אם זה נכון.
16: כן, אבל האנשים ממה שאנחנו שמענו, רק 3,000 זה אוהדים באמת של סבח, ועוד 15,000 אוהדים של קבוצות אחרות.
19: יש שם משהו מוזר, כולם מתאגדים מכל המדינה, מכל הקבוצות ובאים.
20: כן, בסוף אבל זה מועדון שהוקם רק לפני פחות מעשור.
16: ב-2017, כן.
20: סביר להניח... כן, סביר להניח שאתה יודע זה, אבל תוך כדי שאני מדבר איתך, אני יכול להגיד לך, התחלתי מזה שיש כאן הבטחה מאוד גדולה מהצד הזה, בסוף יש כאן רוב מוסלמים במדינה הזאת, אני יכול להגיד לך שלא הרגשנו עינות איפה שהסתובבנו, אם זה בעיר, אם זה ברחובות, אם זה במסעדות, מה שכן אני יכול להגיד לך שלאורך כל הצעדה, אנשים יוצאים לחלונות בכל מקום ומצלמים פשוט את השיירה של אוהדי הפועל באר שבע, וזה יפה לראות את זה.
17: איך מבחינת, גדעון, איך מבחינת אתם, האוהדים, אתם מדברים ביניכם, לא להתלהם, לא לחפש סתם לעשות בלגן, אתה יודע, לא להתעמת עם אוהדים של קבוצה אחרת. יש את הדיבור הזה ביניכם שאתם מסבירים אחד לשני כדי לשמור...
19: לעבור את המשחק הזה בשלום.
17: לעבור את זה בשלום וליהנות רק מהכדורגל?
20: אני יכול להגיד לך שממש בתהלוכה שעשינו בצעדה הזאת, תוך כדי, היו שם כמה נערים כזה וצעקו סבך וכזה נגד בגנות באר שבע, ואחד פשוט השתיק את השני, לא לענות להם, אפילו חלק מחו להם כפיים כזה
17: חשוב.
20: נגד של סבבה, אנחנו
18: חשוב, שמרו על
19: הנגן לגיטימי, בוא.
20: חשוב, חשוב. לא, בסוף אנחנו באים ומבינים גם את ה... אתה יודע, את כל המצב.
19: יריבות ספורטיבית.
18: בדיוק, כן.
20: וכן, כן, אבל אני באמת, אם הייתי יכול ככה להמחיש לכם עכשיו בווידאו מה קורה פה, מאות, מאות עזרים
19: שעושים. רואים, יש אינסטגרם, ידידי, רואים הכל, רואים את התמונות משם, מקבלים את הכל, תאמין לי.
20: כן, הם באים ומלווים אותנו ומצלמים את השיירה והם מתלהבים ממה שקורה כאן בעיר. זה מדהים.
18: אגב, גדעון, זה משחק, לכל המשחקים עד עכשיו נסעת?
20: לא, בעונה הזאת האמת שזה המשחק הראשון שיצא לי, בעבר יצא לי כמה משחקים. אתה יודע, אין מה לעשות.
18: לא, אז זהו, זה השאלה שלי.
17: רגע, היסטורי.
18: אם היית בפעם הקודמת שבאר שבע באמת עשתה קמפיין אירופאי מדהים, ואם עדיין יש תחושה שעכשיו זה יכול להיות שונה כי זו ליגת אלופות.
20: הייתי בקמפיין, לא הייתי במשחק במריבור, אבל הייתי בקמפיין, הייתי בכמה משחקים עד היום, בבאר שבע עם באר שבע באירופה.
18: יש תחושה שונה שהפעם זה משהו שהיסטורי יותר?
20: כן, אני מרגיש, קודם כל מתחילים את המשפט הזה מהעם היעמיק.
18: עם היעמיק. אנחנו היום תוכנית בסימן עם היעמיק, גדעון.
19: באר שבע לא תרד, גדעון, באר שבע לא תרד.
20: בדיוק, אנחנו, תשמע, אנחנו באנו בסוף ליהנות מהעיר מבטאו.
17: זה העם היעמיק, זה החמסה, חמסה, חמסה.
20: זו המטרה של הטיול של כולנו, אבל באמת רגע של רצינות, אני רוצה להגיד לך שאני מרגיש אצל כל האוהדים, בלי יוצא מן הכלל, עם כל ההתרגשות של המעמד, כי זה מעמד שבאמת מרגש, שכולם מאמינים.
19: אני יכול להגיד לך, גדעון,
17: יאללה, תדחפו, תדחפו את השחקנים כמה שיותר.
18: כמה משמעותיים האלף היום?
17: מאוד, מאוד, מאוד. ככל שהם יותר יודדו, השחקנים ירגישו אותם יותר, ייתנו להם הרגשת בית. ואתה יודע שאתה הולך למשחק חוץ, ואפילו
18: אם יש... ואתה רואה את הדבוקה הזאת,
17: כן, אתה רואה אלף שלא מפסיקים לעודד ולעודד ולעודד, אתה בסוף מגיע לחגוג איתם.
19: גם יותר מזה, אם באר שבע תצליח לשמור על הדקות הראשונות כמו שצריך, ואפילו אולי לכבוש שער מהיר...
17: אין אצל קוז'וק לשבור, הוא תוקף קדימה, לוחץ קדימה...
19: לא, לשמור על השער נקי, ותצליח לכבוש שער מהיר... זה, אתה תרגיש את האלף האלה כמו 5,000-6,000 בתוך האצטדיון, זה אין מה לעשות בסופו של דבר.
18: גדעון, אנחנו רוצים להודות לך, אנחנו מאחלים לך שבעוד כמה שעות תחגוג, תהנה, תהיה בליגת אלופות, ואיך אומרים?
19: ותשבור כמה תוכנית חיסכון.
17: עמה יעמיק ותחזרו בשלום.
20: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה על הפרגון, חברים. תודה על התמיכה. אנחנו באמת, אני התחלתם מזה ואני מרגיש, אתה יודע, היה כל מיני ביקורות, אני מרגיש, והיום קיבלתי באמת מאות הודעות של אוהדים, חברים, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, הכל תל אביב, מכבי תל אביב, כולם, כולם, כולם, כולם רוצים שבאר שבע תצליח, כמו שרובן אמר מקודם, ההצלחה של מדינת ישראל. אנחנו
18: בטח בימים האלה. מדינת
20: ישראל בכבוד ובגאווה, ובעזרת השם נעשה היסטוריה.
18: גידו, לפני שאתה יורד, אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את זה שתקנת, אתה חבר פסרמיליה, קמתם ביחד עם ארגונים אחרים את התאחדות האוהדים, נכון?
20: רגע, אני אדייק אותך, אני אדייק אותך, אני באמת התחלתי מפסרמיליה. רגע, שנייה, בן! בן, בוא,
18: בן בודה איתך.
19: בן בודה.
18: אם בן בודה איתך, אז תביא לנו אותו. תן לנו את בן בודה.
21: שואל
18: אותי השאלות בסרמיליה, רובן עטר.
21: מה קורה חברים? מה נשמע?
18: אז אני אגיד לך, אתה בתוכנית הספורט של ישראל, אירן שטראובר, רובן עטר, שלמה וייס איתך.
17: קודם כל אנחנו מחזיקים אצבעות, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ותנצחו ותעלו לליגת האלופות, זה מצוין לכדורגל שלנו.
19: אמן, אמן.
21: כיף לשמוע את זה מכם, וכיף שאנחנו במעמד הזה ואתם איתנו.
18: גם נכון, רצינו לשאול את גדעון, אבל אם אתה שם אז ברור שאתה, כי אתה אחד מהמובילים של העניין הזה, התאחדות האוהדים. התאחדות האוהדים החדשה שהקמתם, איך אתם הולכים להתייחס לכל ענייני האלימות שהיו בשבועות האחרונים?
19: בימים האחרונים.
21: האמת, אני בגלל שאנחנו במסע שלנו לחול, אז אנחנו לא היינו בארץ, אבל ראינו את הדיווחים. קודם כל אני חייב להגיד, יעד אבו עביד, שחקן שלנו לשעבר, מהשבעה באוקטובר, כל פעילות קהילתית למען חיילים, פצועים, משפחות, נתן את הלב והנשמה שלו למען הקהילה, וכואב לי בפן האישי שהוא סופג את הדבר הזה.
17: אתה רואה נציג אוהדים של הפועל באר שבע שאומר את הדברים האלה, כמה זה חשוב.
18: כן, חשוב מאוד. בכלל כל ההתאחדות שהם הקימו חשובה מאוד.
17: כן.
18: בן, אנחנו לא נעצור אותך באמצע.
17: בהצלחה.
18: בהצלחה.
21: יאללה, תודה חברים.
18: וגם לך נגיד, עם היעמיק.
19: תהנה, תביאו ניצחון.
21: עם היעמיק, תודה. עמי, תודה.
18: רובל, זה העם היעמיק הזה, בכל הקבוצות שיש את הפוחדים ממלכוס, אה?
17: האמת, אני למדתי את זה פה. לא הכרתי את זה.
18: אתה היית שחקן?
17: לא הכרתי. לא שמעתי את המיאמיק הזה.
18: לא המיאמיק, אני מדבר פחד ממנחוס. המיאמיק זה רק
17: בשבע. אני לא אחד של אמונות.
19: רייסי, יש לי שלושה חברים לפחות שהם מועדי באר שבע אדוקים. שניים, אחד מהם אתה בטוח מכיר, זה ציקה אדר, ואדר גולדמן הפרסומאי.
18: ברור.
19: ויש לי עוד חבר שהוא גם מועד באר שבע שרוף. הם מתחילים בזה.
18: לא, לא, אני יודע.
19: אין מה לעשות, הם מקבלים מונה.
17: עד פה, איך היה אומר?
18: אני אומר לכם.
17: מיקו תמיד היה אומר, אמא.
18: אנחנו מדברים על האוהדים, כן?
19: על האוהדים אומרים.
18: אנחנו מדברים על האוהדים. אני סיקרתי את הפועל באר שבע, אני אומר לך שאלונה מעל כולם.
19: גם, ברור, היא נדבקה בזה.
18: באמת?
19: היא נדבקה.
18: מעל כולם.
19: היא נדבקה בזה,
17: לחלוטין. אתה מדבר איתה,
18: לא, אני אומר לך.
17: כמה היה עמיק?
18: אני אספר לך, ושטראובר היה אחראי גם על חולצות, אז אולי הוא יודע את זה טוב.
19: ארבע שנים הייתי
18: טוב. אסור לבוא. השחקנים היה אסור להם לבוא לפני משחק, ביום של המשחק עם חולצות פסים.
19: פסים.
18: כי היא אומרת שאת יגרום לכם לשחק לרוחב.
17: וואלה.
18: כן, אמיתי.
19: אתה יודע שאני הייתי אמור לעשות להם סטים למשחק, אז היינו בזמנו עם החברת תלבושות, היא לא נתנה לי לעשות סט משחק עם פסים, נקודה. אין, לא יהיה, לא יהיה.
18: כן, כן, אז גם אלונה, אז בבאר שבע זה חזק, ואותי מעניין, אם זה גם בקבוצות אחרות או שזה משהו של באר שבע?
17: אני לא...
19: באר שבע.
17: אני לא יודע, אני לא מכיר.
19: זה ייחודי להם, יש להם את הדברים שלהם, את האמונות התפלות שלהם.
0: במכבי חיפה החליפו מזוזות, ראינו שחלק...
18: לא, אבל אני זוכר נגיד במכבי חיפה לפני המשחק מול הכוכב האדום, שהאוהדים אומרים, תגידו, מנחוס, אנחנו לא עולים, וזה אני זוכר שהם באים ואומרים, אנחנו עולים.
0: כן, ברור, זה מה שאני אומר, אבל כל אחד... תשמע, יש לך בחדרי חדרים, אני לא זוכר מי סיפר, על ערן לוי, לפני שהוא עולה למגרש, עובר בפרוסדור, ואין מזוזה שהוא לא מנשק אותה, גם אם הוא לא נכנס לחדר.
17: מה, אתה לא זוכר, סיפרתי לך על השחקן הזה, שלא זיהיתי בה...
18: שעשה לך...
17: שעשה לנו עשן בחדר הלבשה. כן, הגעתי לחדר הלבשה בנתניה שם, בקופסה. אין חלונות, אין שום דבר. הוא הדליק שם, עשה עשן, נהיה שם
19: כמו... מי זה היה, רובן?
18: איזה שוער.
17: לא איתך.
18: שוער, לא?
19: לא הייתי.
17: לא איתך, איך קראנו? זוביק, זוביק, זוביק. שוער נמוך, הביאו.
18: שוער נמוך, הביאו, ואז הוא אמר, איפה שטראובר?
19: לא, חשבתי זה בובליל עשה את ה...
18: לא,
0: לכל אחד יש איזה אמונת פלה, בטח
18: בכדורגל. לא, ברור, שחקנים שעולים רק עם הרגל ימין על הדשא.
0: מזל שעדי באר שבע לא רואים מה הכנתי.
19: רובן, מה
18: הכנתי? אוי, ברובן.
17: לא.
18: הוא אמר שלא היה לו.
17: לא היה לך?
18: מה שלך הייתה?
19: אני, אם הייתי מנצח עם חולצה, לא מחליף אותה, ואם הייתי מפסיד, גוזר אותה וקורא אותה ומעולם לא משתמש בו יותר.
18: מזל שלא תחתון, היית יכול להיות
17: מין זה אמונה תפלה.
19: לא, זה הרגל.
17: כי זה הרגל, זה רגל ימין תמיד אני נכנס.
18: אנחנו זוכרים את החמסות של דרור קשטן זכרו לברכה, ויש אמונות תפלות בכדורגל בכלל.
19: מה שלא מזיק.
18: אגב, אתה יודע איפה הכי הרבה יש? באיזה ענף?
19: נו.
18: טניס. הטניסאים, כמעט לכולם יש, אם תשים לב, גם כשהם באים להגיש את ההגשה, יש לכל אחד מהם תנועה אחרת שהוא צריך לעשות, יש כאלה שמקפיצים ארבע פעמים, יש כאלה שטניסאים, כמעט לכולם יש אמונות תפלות, אבל בסדר, כל עוד זה לא פוגע במקצועיות, אין לי בעיה עם זה בכלל. בוא נדבר באמת על המקצועי, על הפועל באר שבע היום לקראת המשחק הזה, כנראה זה הולך להיות אותו הרכב, זה כל הדיווחים. האם הפועל באר שבע בעיניכם צריכה לעשות משהו שונה, או שבוא, תעלה כמו שהיא הייתה עד עכשיו, לא משנה שזה משחק חוץ מול 20,000 צופים?
17: דגש יותר גם במשחק ההגנה, כי היו כמה פרצות במשחק של הפועל באר שבע, במשחק הקודם.
18: מרציאנו לקח הצלח.
17: הוא לקח, וגם היו כמה מעברים כאלה מהירים שהם הצליחו לעשות.
19: זה המשחק שלהם, רובן. המשחק שלהם...
18: של סבן.
19: כן, שסבן.
17: זהו, אז פה צריך לשים יותר דגש, כי במגרש, הרי במגרש שלהם, בסבח, הם מכירים כל שטח, אתה יודע,
18: זה לא המגרש הביתי,
17: אבל הם משחקים שם.
18: לא, זה לא המגרש.
17: מכירים את המגרש.
18: הם מכירים, אבל זה לא המגרש. זה כמו שנגיד עכשיו קריאת שמונה,
17: אבל עדיין, זה כביכול הם מכירים.
18: אבל זה הקהל שלהם,
17: זה הקהל שלהם. אתה לא יכול לטעות, אתה לא יכול לתת להם את ההזדמנויות האלה,

0: אחריות מאוד גדולה יש על שחקני הקישור במשחק הזה.
1: אתם הייתם עושים שינויים? כי עוד פעם, כרגע לפי התרגולים נראה שאין שינויים בהרכב.
2: אני לא חושב שצריך לשנות, כי מה שעבד טוב במשחק הראשון עם שיפורים קלים ולשים עוד פעם, לשים עין, אני חושב שבעיקר בהרשב צריכה לשים עין לשני דברים. אחד זה דיברנו עליו, על סימיץ', השחקן הזה שכובש כבר כבש 5 שערים, והוא שחקן מאוד מאוד ורסטילי, הוא גם רץ לעומק מהר מאוד, גם יודע לעצור ולמסור כדורים, אבל בעיקר, בעיקר השוער פוקטילוב, ככה, אומר את השם שלו כמו שם, פוקטילוב, שהוא נשק קטלני שלהם במה שאומר, ולהוציא אותם להתקפות מתפרצות, להתקפות מעבר, יש לו כדורים חדים מאוד.
0: זה התפקיד של ויתור, לארגן את ההגנה.
2: בדיוק, אז רביעיית ההגנה, גיא מזרחי, ויתור,
0: לא להשאיר את ויתור על המהירות עם שחקנים.
1: בדיוק, אוי
0: ואבוי. בדיוק, תמיד יצא פעם אחת.
1: זו לא הייתה החוזקה שלו בימים הגדולים.
2: יפה, אבל זה שני דברים, זה גם הגיבוי של רוטנר והסגירה של המגינים לאמצע, וגם עמידה של מרציאנו קצת יותר למעלה ולהיות מוכן לכדורים הארוכים האלה, זה משהו שבאר שבע, אם תצליח את זה קודם כל לנטרל, יהיה לה הרבה יותר קל, כי הלחץ הוא על סבך, אין מה לעשות.
1: כן, הלחץ הוא על סבך, כי שמעתי את המאמן שלהם אומר, ברור שהיינו קונים להגיע לגומלין עם פיגור של שער אחד.
2: ברור שכן, כי במשחק הקודם כבשו 4 שערים מדקה 59, אתה תבין, תוך 31 דקות. אז יש להם את היכולת לעשות את זה, אבל אתה יודע, לא תמיד אתה יכול לחזור ולקבל את המזל הזה, גם לכבוש 4 שערים, במיוחד גם מול קבוצה מאוד מאוד ממושמעת, מאוד מאומנת.
1: לא, נגד באר שבע זאת תהיה הפתעה גדולה.
0: גם אחרי שהם עשו מהפך בסיבוב הקודם, מ-2-1 הפסד ל-4-0.
2: כן, נגד אורה וסדנית.
0: אז הם כל כך מאמינים בעצמם, שוואלה פה תצטרך להיות אחריות במיוחד. אמרתי שוב פעם, מרכז הקישור חייב להיות הרבה יותר, במשחק הקודם ונטורה היה במשחק מצוין, לידו אליאל פרץ היה במשחק טוב.
1: ואני וישוע.
0: ישוע היה פחות טוב במשחק הזה, הוא צריך להרים את הרמה שלו.
1: מי האקס פקטור מבחינתכם היום לקראת המשחק הזה בבאר שבע? מי צריך באמת לקחת העניינים לידיים כמו שאומרים?
2: אני חושב שוונטורה זה שניים, זה וונטורה וויטור.
1: אוקיי.
2: דאבל וי.
0: כן, אני אומר שכן, אני לדעתי זה אופיר מרציאנו.
1: אוקיי, אז אתם הולכים על השחקנים ההגנתיים.
0: כן, אני אומר שהולכת להיות לו עבודה מאוד גדולה היום.
2: שזה פחות טוב, דרך אגב. כי אם מרציאנו יצטרך לעבוד קשה, זה מסוכן.
0: לא, אתה יודע, גם מצבים נייחים, אם הוא ישרה את אותו ביטחון שהוא ישרה ביציאות לכדורי גובה, בכל בעיטה שבעטו לו, אתה יודע, הוא לקח את זה בקלאס.
2: כן, הוא שוער מנוסה.
0: כן, בדיוק, הוא משרה ביטחון על כל השחקנים. אם הוא יעשה את זה כבר מההתחלה, זה ייתן ביטחון לשחקני הגנה, ו צריך לשמור על שער נקי.
2: אין ספק שלבאר שבע הדקות הראשונות הן מאוד מאוד חשובות, במיוחד דיברנו על המתח הזה של הלילה לפני כן והכל, הדקות הראשונות, המהלכים הנכונים, הפשוטים, הפסים הפשוטים שמגיעים כדי לקבל את הביטחון על המגרש.
0: יכול להיות שעדיף להם לא להתעקש על המעבר המסודר הזה, על הבילדאפ הזה בין השחקני הגנה לקישור להתקפה.
2: להעביר את כל המשקל למגרש של סבך ואז ללחוץ.
0: בדיוק.
1: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע במשך, גם ניתן לכם את הרכבים שיצאו, וגם אנחנו נהיה פה עוד בשידור כשתהיה שריקת הפתיחה, אבל עכשיו אנחנו יוצאים פרסומות ושנחזור נדבר על עוד הרבה נושאים.
3: הספורט וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. חם.
5: קיץ חם ברדיו ירושלים.
4: קיץ חם.
6: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לא הולך חמותה, את שומעת?

0: שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
9: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
2: רופי, מה העניינים?
3: זה כיף.
4: אני מצוין, אני מצוין.
2: זה שטראובר געגועים.
4: אני בדיוק. שטראובר, פיץ. שטראובר, אני וחצי.
3: אני קורא לה חצי.
4: אני עומדת ליד שטראובר, הוא חצי.
5: בסדר, את רגילה מהכדורסל, כולם שם שטראובר.
2: כמעט, אני נמוך.
4: אני בדיוק, הוא נמוך יחסית למה שיש לנו כאן, אבל אני בדיוק מדבר קצת בשקט, כי אנחנו באימון. של הנבחרת שלנו, כמו שאמרתם, מצמד משחקים חשובים. בואו, אין מילה יפה להגיד את זה, אנחנו צריכים לנצח את צמד המשחקים, אם אנחנו מפסידים לפחות אחד, אנחנו בחוץ, ממוקדמות מהמונדו בסקט, מהמונדו בסקט מאליפות העולם בקיץ הבא.
5: ומה מפת הסיכויים?
4: משמע, צמד ניצחונות טובה.
3: פייבוריטים אנחנו?
4: באנרגיות גבוהות. הנבחרת שלנו באנרגיות גבוהות, אתם בטח מכירים, יודעים מה היה פה בחלון האחרון, היה את כל העניין של הפרסה, של שחקנים שלא הגיעו.
5: אמת.
4: גם עכשיו אנחנו יחסית בחלון יחסית.
2: פופי, אבל זה כל חלון ככה. שפטים. כל חלון יש סיפור אחר סביב הנבחרת הזאת, למה?
4: זה נכון, מישהו אמר פה, אם אני לא טועה, זה מוטי דניאל. מוטי דניאל אמר שהוא, אתה יודע, מנהל הנבחרת, הוא אגדה בעולם הכדורסל שלנו. הוא כל הזמן אומר, אתם יודעים, לראות את הנבחרת בכדורגל, את המשחק הכי פשוט, ידידות, אתה רואה בכדורגל את אוסקר גלוך בהרכב, ואת כל, אתה יודע, הכוכבים,
5: ואתה שומע את בריבו אומר, אני מוכן לבוא מארצות הברית ולא לשחק אפילו.
4: נכון. אז בדיוק, אז אצלנו, אתה יודע, אני מזכירה לכם, יש לנו עוד חלון, בלי בן שרף, בלי דני אבדיה, בלי הכוכבים שלנו בעצם ב-NBA, אז כן, הקבוצות המשחררות.
5: כן, אבל פה נעשה סדר, זה הקבוצות המשחררות, זה לא שהם לא רוצים.
4: לא, אבל אתה יודע, אומרים לי, אתה יודע, הכוכב בקליבר של דני אבדיה, יפה להגיד לקבוצה שלו, חברים,
5: מעניין.
4: חשוב לי, אני רוצה, וכולם פה מאמינים שאם הוא באמת היה עוד קצת לוחץ.
2: זה באמת אפשרי ששחקן יכול לבוא לקבוצה וללחוץ עליהם?
5: היא אומרת, אם הוא כוכב, כן.
4: אז יש קצת אכזבה. ואני רוצה להזכיר לך,
5: אז יש אכזבה ממנו?
4: לפי מה שאני מבינה, כן, לגמרי יש אכזבה, ואתה יודע, הייתה אכזבה.
3: משניהם, לא רק ממנו.
5: כן, גם בן סרף.
4: בדיוק, צריך להגיד את זה, זה לא רק ממנו. נזכיר, היו לא מעט שחקנים בכירים שלא היו בחלון האחרון, אז אני יודע, יש קאמבק עכשיו, אם זה רומן סורקין, והקוקו, אני רואה את הקוקו שלו עכשיו באימון.
2: שלא יעשה כמו אלן ויסתפר גם הוא.
4: לא, אמרתי לו לפני האימון, אתה ממשיך עם זה. אמרתי לו לפני האימון, רומן, תמשיך, זה טוב, זה עושה לנו טוב, הקוקו הזה.
5: אגב, בית הלך מ...
4: ותמיר בלט והמדר משתפים פעולה לראשונה משנת 2022, זה יודעים, היה לו מהדיבור, זה גם פיקנטי, הקהל אוהב הרי סיפורים פיקנטיים, אז השניים הללו שיחקו ביחד גם מול גיאורגיה במשחק אימון האחרון של הנבחרת שלנו, היו נראים מצוין.
2: גם יהיה מעניין לראות את השיתוף שלי המדר עם סורקין, שהולך להיות איתו עכשיו באותה קבוצה.
4: בדיוק. ראינו אותו כבר מרים אותו לאיזה...
2: מה ליופ.
4: לאיזה סטל יפהפה במשחק האחרון.
5: לא, בכלל, יש נבחרת מאוד מוכשרת בעיניי. דור בכלל מוכשר בכדורסל. ואם אבדיה ובן שרף היו, אז זה בכלל... אני חושב שהמפת סיכויים הייתה הרבה יותר גבוהה, אבל השאלה... פופי, בנבחרת, זהו, בדיוק, ליריבות, לפולין, ללטביה, אנחנו מדברים על סדר גודל פחות טובים מישראל, יותר טובים,
3: למי שאתה פחות מבין.
4: אז קודם כל מבחינת הפולנים, אז אומרים לנו שיחסית הם מגיעים בסגל שדומה למה שראינו מהם ביורו בסקט האחרון. עכשיו, מיודענו ג'ורדן לויד,
5: אוקיי.
4: בסגל, שיחק במכבי לקצת.
5: פולני אמיתי.
4: זוכרים את השם, מה זה פולני?
2: טעור.
4: פולני כמו שיש לנו
5: קדין
4: קרינגטון.
5: כמו קדין
4: קרינגטון שלנו, בדיוק.
3: יש להם שחקנים ב-NBA?
5: לא, אני לא חושב שיש לי פולין. היא נפלה לנו. אני לא חושב שנבחרת פולין. יש ללטביה אולי, אבל פולין.
2: אני אגיד לך משהו וייסי, וזה, והיא תצטרף, פופי הזה, היא תוכל גם להקשיב, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם בנבחרת היו משאירים קצת האגו בצד, כל השחקנים וכל הכוכבים, והיו באמת מתכנסים למען מטרה מסוימת, וזה משהו שהוא כבר...
5: אז מה, יכול להיות ששם...
2: הוא לא חלום אחד, אני כבר שומע שם, אתה יודע, אני עוקב אחרי ספורט, ואחרי כדורסל גם, ואחרי מקצועות,
5: ענפים אחרים. פה פעיתנו שוב על הקו כמובן.
4: רגע, אמרו לי רגע ללכת...
5: את מפריעה לאימון?
4: אני ראית, הפרעתי לאימון, עשית
5: בלגן לאימון.
4: אריאל צעק עליי.
5: תגידי לאריאל שטראובר השם.
2: תפילי עליה הכל, יש לי גם רחב, הכל טוב. כן, כן, תפילי עליה.
4: שורה תחתונה, יש פה חבורה לוחמת,
2: פופי, אבל אני אמרתי משהו, ברגע שנפלת, אני אמרתי משהו שהוא לאורך הרבה זמן, אני חושב שבנבחרת כדורסל, באיזשהו מקום שמים את האגו, עוד פעם
4: שאני מורה מסכנה. כן, על הראש שלכם, תקשיבו, בלייב נעשים אותי מים, לא ראיתי אירוע כזה.
5: תוציאו רילס הרגע שפופי סולקה.
2: פופי סולקה מה זה.
4: לא יאומן, סולקתי מהאימון, כן, אני איתכם.
2: אמרתי בסופו של דבר שיש בנבחרת הזאת יותר אגו מאשר יכולת, לאורך הרבה שנים. כלומר, זה משהו שכל פעם אנחנו רואים את זה בכל חלון. אולי אם השחקנים ישירו קצת האגו בצד ויותר ישימו למען המטרה, אז הנבחרת הזאת יכולה באמת באמת להצליח, כי באמת יש שחקנים טובים.
5: נכון, יש דור טוב.
2: נכון.
4: יש דור מדהים, ואתה יודע, מתי אנחנו זוכרים, אתה יודע, שהיה לנו צמד שחקנים מה-NBA. מתי אנחנו זוכרים, אתה יודע, גבוה שהיה כל כך דומיננטי כמו סורקין ביורוליג, קצת יורוליג.
2: רכזים.
5: רכזים מדהימים, ים אדר מדהים בעיניי.
4: בדיוק, ים אדר ותמיר בלט על חיונות מדהימות, שניהם.
2: וסורקין
4: מגינת הקפטן שלנו פצוע, כן, אמרנו סורקין, כן. שהיה מדהים במכבי בעונות האחרונות, כל כך דומיננטי, אתה יודע, גם לא, הוא בעצמו אומר, היה לי הצעות מה-NBA.
5: לא, שחקנים בטופ האירופאי ושניים ב-NBA, ואחד כוכב אולסטאר.
4: בדיוק.
3: כן, רק חבל שאנחנו לא נהנים מהם.
2: בדיוק, אני אומר, אני חושב שהאגו נכנס יותר מדי פה לתוך הזה.
4: בדיוק, וזה מבאס, כמו שאתם אומרים, שוואלה, אנחנו אשכרה לא זוכים לראות אותם כאן. ויש, אתה יודע, אנחנו רואים פה בחלונות, אני ריאנתי בחלון האחרון את מריו אזוניה, גם כוכב, עכשיו משחק ב-NBA, שטרודר, ראינו אותו, שיחק מולנו מנבחרת גרמניה. אז אתה יודע, הכוכבים הגדולים מה-NBA...
2: דרך אגב, יש שחקני NBA מנבחרות אחרות שכן הגיעו לחלון הזה? או אף שחקן NBA לא הגיע.
4: ולא להגיד לכם, אני צריכה לעבור על הסגלים ולא, ולהיות בטוחה ולהגיד לכם, זהו, אבל צריך... כן, כמובן, אבל כמובן שכן, לפי מה שאני מבינה בלטביה לא. בפולין אני אצטרך לבדוק, אבל אנחנו, יש לנו הרבה אנשים שאנחנו מכירים שם, אם זה מיכל סוקולובסקי ששיחק בחולון,
3: עם מה שיש, שיהיה להם בהצלחה,
4: עם פוניטקה שאוהב להרוג אותנו, וג'ורדן לויד שגם הוא יש לו היסטוריה ארוכה בלהיות לא רע במשחקים שאנחנו
5: אוהב להתעלות מולנו,
4: בדיוק, ואיגור מיליצ'יץ' המאמן שמאמן את הבן שלו, הבן שלו מתאמן תחתיו, שזה גם סיפור מקסים בפולין, ראינו אותו על הטיסה, היה על הטיסה איתנו.
3: איזה מגניב זה, זה קטע זה. בטפה עם
4: פרוניטקה.
2: כן, רובן,
4: מאמן
2: ילד?
4: מאמן שמאמן את הבן שלו.
5: רובן, רצית לאמן את אחד הילדים?
2: אימנתי.
5: אימנתי.
2: את מי?
3: לא, אימנתי.
5: את מי?
2: את מי?
5: את רועי?
3: רועי, כן.
5: רועי. במה?
3: גם במכבי חיפה הוא היה איתי.
5: בבוגרים?
3: כן, הוא היה בבוגרים, ובאפולה.
5: וואלה.
3: כן.
5: ואיך זה?
3: מוזר קצת. כן, אתה יודע, הוא מקבל כדור מול השער והוא בא לבעוט, אני עם הרגל עושה, אם מצלמים אותי רואים אותי בועט.
5: פופי, אם את איתנו, אנחנו רוצים לנצל את זה גם, תסביר לנו היום,
4: יאללה, הפועל תל אביב,
5: בדיוק, היום ראינו הודעה רשמית, הפועל תל אביב משנה, ומי שהולך להיות מנכ״ל, שטראובר ורובן מכירים אותו בכלל מהכדורגל, אורן חסון, היה יושב-ראש ההתאחדות, הולך להיות מנכ״ל בכדורסל.
3: וואלה.
2: כן? עם הגובה שלו?
5: פופי, שם לא תצטרך רשרפרף.
2: בדיוק.
4: בדיוק. אז האמת שאורן חסון הגיע לפני חודשיים, חתם כיושב-ראש הקבוצה. היו לא מעט חילוקי דעות עם המנכ״ל דאז, עם צחי רייכנשטיין. בסופו של דבר, אורן מסיים את תפקידו כיושב ראש המועדון, אבל עובר למנכ״ל את הקבוצה, וצחי אחרי באמת עונה שהיו שם לא מעט דין ודברים, בעיקר לפי מה שאני מבינה עם הצוות היווני, עם טודיס שפחות ככה הסתדר איתו. גם עם ג'ורג'ינס המנהל המקצועי של הפועל תל אביב.
2: כמה תזוזות יש שם? אופי, כמה תזוזות יש שם בתוך ההנהלה בשנתיים האחרונות?
4: בדיוק, וזאת,
2: מה, משחק הכיסאות?
4: זה נגעת בנקודה, ונגעת בנקודה, זה רק בהנהלה, אתה מבין?
5: אז השאלה אם בכלל יש מישהו בהנהלה שאת יודעת, יש לו משמעות. לא, אם יש משמעות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים כמה דומיננטי עופר ינאי.
4: מתקנים אותי פה, לא מתקנים אותי בעצם, אומרים לי שכן, אין שחקני NBA, לא בפולין ולא בלאט.
5: כן, אוקיי.
4: אבל שחקנים מובילים, אתה יודע, אבל שחקנים מובילים, כמו אתה יודע, פוניטקה, וכמו אמרנו, ג'ורדן לויד.
5: לא, בטופ האירופאי.
2: יכול להיות, כי דיברנו מקודם על הנושא הזה של דני אבדיה ושרף. אני אומר, דיברנו מקודם על הנושא של דני אבדיה, זה שווה לבדוק אם באמת שחקנים יכולים לצאת.
4: מה זה, אני אומרת לך, מה זאת אומרת, בחלון האחרון הם לא היו. אני אישית, אני אומרת לך, ריאנתי את שרודר, מגרמניה, שיחק מולנו, שרוזר.
5: שהוא שם יותר מבן שרה.
2: אבל השאלה אם בחלון הזה, השאלה אם בחלון הנוכחים, כן יכולים.
4: אלוף אירופה, אלוף אירופה, אלוף, אתה יודע.
2: אוקיי.
4: אלוף אירופה ואלוף העולם, דניס שרוזר, ומריו אזוניה גם ריאנו אותו. אתה יודע, אז היה כוכב ריאל מדריד, היום משחק בליגה הטובה בעולם. ריאנו גם שחקנים נוספים בנבחרת הקרואטים, גם שחקני NBA.
5: לא, לא, יש שחקנים שמגיעים.
2: כן, כן, יש. לא, אמרתי לה, החלון הזה...
5: פופי, אז לשאלת הפועל תל אביב...
4: זובץ, זובץ, זובץ, זה השם של השחקן NBA מקרואטיה שריאנו, אבל הפועל תל אביב בלגן, אתה יודע, כמו שרב זהבי אוהב להגיד, בוחר מולכת.
5: יהיה שם סדר בסוף לקראת הליגה? לקראת הפתיחת עונה?
4: זו שאלה טובה, שאלה מצוינת. מבחינת השחקנים, לפי מה שאני מבינה, כרגע הכל על מי מנוחות, לא אמורים לצרף עוד סנטר לפני תחילת העונה, יש שם, בואו נזכיר, 20 פלוס שחקנים, כן?
2: כן.
4: לפי מה שאני מבינה כרגע, השחקנים התחילו את האימונים בסופיה, בלי כמובן השחקנים שנמצאים בנבחרות, אני עכשיו צופה באימון בנבחרת, את ים הדר, אני אומרת, אתה רואה, אני צריכה
5: להמשיך... ים הדר כבר במכבי.
4: כן, אנחנו צריכים להתרגל.
5: אבל בלט הפוך.
4: קדים קרינגטון. קדין קרינגטון יש פה, ואת איתי סגיה, ואת פלטין. בקיצור, הולך להיות מעניין, ליגה מעניינת, והכל כבר מתחיל, אתם יודעים, בחודש הבא, ב-17 לחודש הבא, יש כבר דרבי, אפרופו ים הדר, נראה את הברדים של מכבי, מקשיץ את צורקין, מול הפועל תל אביב. אפרופו, אפרופו, אמרת את אמיר בלט, אמיר בלט, לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, איתודיס מטיל וצ'ו, והוא לא פותח את האימונים.
5: וואלה.
4: עם הקבוצה האדומה.
2: וואלה.
4: כן, ההחתמה נעשתה לפי מה שאומרים, אתה יודע,
5: לא על ידיעתו?
4: בהפועל תל אביב. בדיוק, לא, בלי ידיעת המאמן היווני של הפועל תל אביב.
2: וואו.
4: כן, היה שם...
5: וזה לא מאמן שאפשר להנחית לו על הראש משהו.
4: בדיוק.
2: כן, אבל הביאו לו שחקן טוב.
5: הלך הכסף, דוד.
2: הלך הכסף.
4: הלך הכסף, דוד. הייתם עושים מתאמים בכדורגל, אה?
5: בטח.
3: הביאו לו שחקן טוב, קח אותו, מתאים לך, סבבה, תן לו לשחק, לא מתאים.
2: זה לא איזה שחקן שעלה מהנוער, אתה יודע, וצריך להוכיח את עצמו עכשיו.
3: עזוב, לא.
5: זה תמיר בלט בסוף.
2: וואו.
3: זה מאבקי כוח.
2: שמע.
5: הוא רוצה להראות שהוא מחליט ושאף אחד לא קובע לו. אופי, לפני שאנחנו נפרדים ממך, את אומנם בכדורסל זו המומחיות, אבל את פוגשת את באר שבע כמעט כל שבוע, בתור השדרת קווים שצמודה לספסל שם. הימור שלך למשחק היום?
4: וואי, אני חולת באר שבע, אני כל כך אוהבת אותם, איזה מועדון טוב, איזה אנשים טובים. כולם, אביית הרילוב ונווה, האיש אחראי על כל ההצגה ורן פוז, מדהים.
3: הלוואי, הלוואי ויצליחו.
4: השחקנים, הלוואי ויצליחו. אני אומרת טקו.
5: טקו טוב. תגיד, אבל תצליפי עמה יעמיק שלא יכנסו עלייך.
4: עמה יעמיק. חמסה.
5: אז אנחנו גם נגיד עמה יעמיק על ישראל, ונקווה שבאמת ישראל תנצח עמה.
4: חמישי אצלנו בערוץ הספורט.
5: יאללה, פופי, תודה רבה שהתפנית אלינו. תודה רבה.
3: תודה רבה, ביי.
4: ביי לכם.
5: אנחנו יוצאים לעוד מקבץ פרסומות.
2: כן, אז זרקנו אותם האימון.
5: פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
7: וחוזרים.
6: קיץ חם ברדיו ירושלים.
7: קיץ חם. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה. היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס, מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141, סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת, חייגי כוכבית 6141.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
18: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
19: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
20: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט. ואם דיברנו עד עכשיו על דברים מסמכים, על דברים מקצועיים, לצערנו אנחנו צריכים גם להתעסק בדברים פחות שמחים בימים האלו. עוד פעם, אם ראינו מכבי תל אביב הפועל ירושלים בסיום המשחק, אוהדים תוקפים אוהדים, הפעם אנחנו רואים מכבי נתניה בני סכנין, לא רק שתוקפים אוהדים, תוקפים אוהדים, אוהדים גם תוקפים שחקנים, גם יעד אבו עביד, גם אילי חג'אג' שאשתו בהיריון, וגם נפגעה שם. מה, שטראובר, לאן הגענו?
2: תשמע, אני באמת כבר מיואש, אני אומר לך את האמת, כאילו, אני מיואש לא בגלל העובדה שאנחנו רואים את זה, אלא בגלל העובדה שעונה אחרי עונה, משטרת ישראל והמדינה, כי למשטרה הזרועות שלה מאוד מאוד קצרות, הם יכולים לתפוס, אבל אז באים בתי המשפט ואחרי כמה שעות משחררים, המדינה לא עושה שום דבר, ולצערי הרב, ואני הולך להגיד לך משפט מאוד מאוד קשה וחזק, גם אם לדעתי אם אנחנו נאבד חיי אדם, עדיין זה יישאר ככה ואף אחד לא יעשה שום דבר בנושא הזה.
1: כן, רובן, אתה גם מרגיש את זה?
2: לא יכול להיות שיש זילות כזו, בחיי האדם, באוהדים, בשחקנים, ולא משנה מה. ואף אחד לא עושה שום דבר בנושא הזה.
1: לא, אבל עוד פעם אני אומר, היום אמר לי גורם בסכנין, גם דיבר על זה, אתה יודע, עוד פעם שאם זה היה הפוך לתחושתו, היו מגבירים יותר, אני אמרתי לו שאני חושב שמתייחסים על זה כראוי, כמו שצריך להתייחס לזה ומגנים את זה בכל מקום, וגם אנחנו מגנים את זה שוב.
2: בוא נגיד שלכל קהל יש את הסבים השוטים שלו.
1: אבל הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אמר לי גם ככה קשה להביא לפה זרים, ואם זה דברים שיתחילו, כמו שלפני שנתיים, הזרים שלנו על המגרש מול באר שבע, שאוהדים פרצו תוך המגרש, עכשיו זרים רואים שאוהדים תוקפים אותם אחרי המשחק, אם זה יתחיל להיות, זרים לא ירצו להגיע לפה.
2: וייס, אז אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, יש לגיטימציה לכל אוהד לעשות מה שבא לו, איך שבא לו, עזוב את העובדה שהוא מחתים עשרות אלפים של קהל שלו, בקטם שאת זה יזכרו בסופו של דבר, את זה יזכרו למכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים מה שהיה, את זה
1: יזכרו נתניה.
2: עכשיו למכבי נתניה נגד סכנין מה שהיה, את זה בסוף זוכרים, זה לא משנה אם זה שניים מול 500 אלף אוהדים של מועדון. ברגע שיש לאוהד את הלגיטימציה לעשות מה שהוא רוצה והוא לא נענש על כך, מה אתה רוצה שיהיה?
1: לא ברור, אתה מקבל אפילו יותר ביטחון, יותר רוח גבית.
2: כך אחד כזה, תכניס אותו לא לשנה, תכניס אותו אפילו לשלושה חודשים לכלא, אני רוצה לראות את הבא אחריו שעושה את אותו דבר.
3: ותרחיק אותו מהמגרשים לחמש שנים לפחות.
2: זה בכלל צחוק מעבודה, רובן, על הרחיק הזה.
1: כן, אבל רובן אמר אתמול שכתר, והוא צודק, הוא אמר, האוהדים האלה, בסוף, אז לא הולכים ליציאה שלהם, הולכים ליציאה אחרת, ואני של מישהו אחר.
3: לא, לא, לא, תחייב אותו.
1: שילכו למשטרה?
3: תחייב אותו בזמן, בשעת המשחק, לבוא לתחנת המשטרה.
1: זה אני מסכים.
3: אין בעיה. שקרוב לבית שלו.
2: לא, שלושה חודשים, כלא, אלימות. יש לי שאלה, אני ואתה רובן הולכים עכשיו בקניון.
3: אז מה שאתה אומר זה נכון.
1: הוא אומר, אבל
3: אני אומר, קודם כל, שלב ראשון, קודם כל, מה הקבוצות כן יכולות לעשות?
2: הקבוצות עושות המון.
3: לא, בנושא הזה אני אומר, לחייב, קודם כל להרחיק לחמש שנים.
1: אני מאמין שמכבי תל אביב את האוהדים שהם ידעו שהם לא יהיו יותר מנויים, זה בטוח.
2: כן, הורחקו.
3: כן, המשטרה יכולה לחייב אותם לבוא לתחנת
1: נכון, יכולה, היו פעם אנשים
3: ובתי משפט, זה ברור, אנחנו מדברים על זה כבר מלא שנים
2: כמה שנים רובן, בחיית רובן, כמה שנים אנחנו
3: מדברים על זה
2: לי ולך כבר שערות לבנות מזה
3: לא השתנה, לא השתנה ואתה יודע מה
1: אני לא יודע מה איתך לרובן אין שערות לבנות לא מבקש
3: לא,
1: זהב,
3: לא, זה לבן
2: אנחנו אותו דבר, בסדר
1: עזוב, זה זהב, אתה לא תגיד לנו פה מה זה
3: בקיצור, הענישה חייבת להיות הרבה יותר גדולה, וזה ברור לכולם.
2: בדיוק.
3: וזה עצוב לראות. עכשיו מה? מה יהיה עכשיו? יהיה משחק של נתניה בסכנין.
2: ואיך זה אולי?
3: אז האוהדים של נתניה יחשבו אם לנסוע, לא לנסוע.
1: נכון.
3: אותו דבר. וזה יהיה מין כדור.
1: למה? למה?
3: על מה?
1: מסכים. בוא נדבר קצת מקצועית. מכבי נתניה אמנם שולטת ללא עוררין. השוער של בני סכנין הרומני ראול היה נראה נהדר, אבל בסוף זה 0-0, ו... אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על הלחץ של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אתם הייתם בנתניה, תחושתי, אנחנו לא מבינים מה זה הלחץ של מכבי נתניה, כי הם לא רצים לתארים. אבל אתמול אני שומע בוז מטורף, אני רואה ריבים עם האור לוי של הקהל, אני רואה את הקהל שורק בוז לאוס בילו בסוף המשחק על איבוד כדור, אני רואה את רוני לוי יורד לא מבין על מה הטירוף, יש סוג של טירוף במועדון הזה.
2: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני חושב שהקהל, מאוד צמא, ורובן תכף יגיד לך מהעמדה שלו, שאנחנו היינו ביחד שם, הקהל מאוד מאוד צמא לתארים, להחזיר את מכבי נתניה להיות אחד מהמועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי.
1: שאלה, אבל אם לא פוגע קצת בו.
2: אבל לא, העניין הוא שהקהל, הוא, אתה יודע, הוא חי על ורסיה אחת, ולפי דעתי הקבוצה חיה בוורסיה אחרת לגמרי.
3: מודעות עצמית, לירן.
2: מה זה?
3: אין להם מודעות עצמית.
2: כשאנחנו היינו אז, רצינו צמרת.
3: זה נכון שכל הזמן...
1: אבל אתם הייתם קבוצה צמרת.
3: תקשיב, שלוש פעמים לאירופה.
1: נו, ועדיין שרקובוס?
3: מכבי נתניה הגיע שלוש פעמים לאירופה, והם רצו אליפות.
2: רצו אליפות.
3: היום תן להם אירופה. תן להם להגיע לאירופה, הם עושים חגיגות בכיכר בנתניה.
2: חייבים להגיד לזכותו של הקהל של מכבי נתניה.
1: לא, הקהל נהדר, ברור.
3: גם ברגעים קשים הוא בא. מאוד, הם מתנהגים מבחינת השאיפות שלהם כמו אוהדים של ביתר ירושלים, כמו של מכבי תל אביב, כמו של מכבי חיפה. הם מבחינתם רוצים קבוצה שלא פוחדת מאף קבוצה.
1: כן, אבל
2: שמנצח את ארבע
3: הקורונה. אבל למה אני אמרתי חוסר מודעות? כי עם כל הכבוד, סגל השחקנים שלהם, אם אתה לוקח אולי אחד, אתה יכול שניים, שלושה יכולים לשחק באחת מהקבוצות
1: הגדולות. לא, ברור, זה לא סגל עכשיו של קבוצה שצריכה לקחת אליפות, אבל עוד פעם אני אומר, אני ראיתי אתמול את המשחק, נכון שנתניה לא הייתה מבריקה, היא הגיעה, אבל במחצית הראשונה להרבה מאוד הזדמנויות. בני סכנין לא באת פעם אחת למסגרת. אז על מה הבוס, למה לא, אוקיי, לדחוף, לעודד, אולי זה יבוא במשחקים הבאים.
2: כי זה נגד סכנין, אם זה היה נגד קבוצה צמרת, אז זה אולי היה יותר פרגון. בגלל שזה קבוצה תחתית, ועל הנייר, מכבי נתניה הייתה אמורה לעבור את זה עם שלוש נקודות, אז פה התסכול כנראה של
3: הקהל. יש להם עכשיו לקראת המשחק הבא. הם בכלל, זאת אומרת הפסד במשחק הבא, אני לא יודע נגד מי הם משחקים, ומתחילים לדבר
1: נגד מי הם במשחק הבא. לדעתי יש להם משחק לא פשוט, משחק הבא, אני זוכר, אבל אני חושב שביתר ירושלים,
2: ביתר ירושלים בבלומפילד, אני בשבת
1: ביתר ירושלים
2: בלומפילד,
1: אז יהיה קשה,
2: לא משחק על הנייר.
1: אבל אנחנו מאחלים שנתניה תהיה למעלה בצמרת, כי באמת יש לה קהל מבחינה כמותית, בטח קהל גדול, ואנחנו צריכים אותו. אנחנו מסיימים שעה, תודה רבה כמובן לרובן עטר ולירן שטראובר, עורך ומפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר טכנאית השידור כאן ברדיו חיפה, מאי ברייר מפקח מלמעלה, אור מאיר טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה בירושלים, רונית עזרן. אנחנו כבר חוזרים,
3: כמובן שחוזרים לשעה.
0: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר, חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: ב-Yellow, לקליקיית תירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה, קיבל סקירה ממפקדי צה"ל, ובסיומה אמר כי ישראל תישאר שם, במשרד החוץ הסורי הגיבו לדברים ואמרו, מגנים את הכניסה הבלתי חוקית של שר הביטחון הישראלי ואת חצייתו את הגבולות הבינלאומיים של סוריה בהפרה בוטה של הריבונות ושלמותה הטריטוריאלית. הפרקטיקות העוינות האלו מהוות פרובוקציה ברורה והפרה של חוק הבינלאומי של מגילת האום, כך משרד החוץ הסורי. התפתחות בחקירת רצח יאניס יושבייב בקיסריה. יומיים לאחר החיסול, המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשודים במעורבות ברצח. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון גנובליך.
3: החשודים נעצרו לפני זמן קצר בחדרה על ידי לוחמי הימ"מ בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של ימ"ר חוף, שעליה הוטלה חקירת הרצח. החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידה, ובמשטרה ממשיכים לפעול לאיתור מעורבים נוספים. המעצרים מגיעים יומיים לאחר שיושבייב נורה למוות באמצעות אקדח בקיסריה. יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, נחשב לדמות מרכזית בעולם הפשיעה באזור חדרה, ולמי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. חיסולו העלה חשש לניסיונות נקמה ולמאבקי שליטה בין גורמי פשיעה באזור. וכעת חקירת הרצח נמשכת עם החשודים שנעצרו הערב.
2: פרשת האלמותה של איימנות קסאו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם המשפחה של איימנות והודיע להם כי השב"כ מעורב בחיפושיה. הרצוג אמר להוריה, שוחחתי עם ראש השב"כ דוד זיני והוא אישר בפניי שהשב"כ נכנס לתמונה, מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של איימנות. נזכיר כי איימנות נעדרת כבר 912 ימים. בחירות 2026, אופר וינטר משיק בשעה זו את מפלגתו. וינטר מציג בכנס בירושלים 11 חברי רשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, מפקד סיירת גבעתי לשעבר אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים שהוא מכוון לתפקיד שר הביטחון. רעידת אדמה בקולומביה. משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימותיה בקולומביה. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים יוסי פיטו, עם חזרתו ארצה.
4: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים. משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת. בהצלחה במשימה הבאה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
10: ברדיו ירושלים קיץ חם.
11: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
12: זה השש. צריך להגיד שביתר ירושלים רוצה להביא, שיחק במדי אינדפנדנט מדיג'ין 25 הופעות, שלושה שערים בישל שניים בכל המסגרות, הוא קשר 6-8 להבנתי, משהו שצריך להסתנחרן עם אינו.
13: יש אבל, אתה יודע.
12: מה אבל?
13: הוא לא שיחק מיוני.
12: מיוני. כן, בסדר, יוני זה סוף העונה.
13: בסדר, לא, אני אומר, מיוני הוא לא שיחק, הוא
12: לא התאמן, לא התאמן,
13: לפני לא התאמן,
12: לא התאמן, זו הבעיה.
13: לא התאמן, וזה מאוד...
14: איך יכול להיות?
13: לא יודע.
12: מה הכוונה?
13: זה פעם ראשונה שהוא יוצא דרך אגב מהליגה הקולומביאנית.
12: שזו הבעיה יותר מעיקרית.
13: יותר קשה.
14: איפה האחריות, המחויבות האישית שלו להתאמן לבד?
12: לא, בטוח שהוא מתאמן לבד.
13: לא שיחק, לא שיחק, רובן.
12: בטוח שהוא מתאמן לבד, אבל לא תחת מסגרת קבוצתית.
13: לא יותר מסגרת קבוצתית, לא שיחק. לא. לא, וזו בעיה, והבעיה השנייה באמת שהוא מגיע לשחק פעם ראשונה מחוץ לליגה הקולומביאנית.
12: שזו בעיה, כי הדרום אמריקאים בפעמים הראשונות שיוצאים,
13: קח דוגמה את פטאצ'י. תזכור את פטאצ'י כמה זמן לקח לו להתאקלם, וכמה סבלנות הייתה למכבי תל אביב, שאני לא בטוח שיש את אותה סבלנות בביתר ירושלים, בטח ובטח לא לקהל.
14: לא יודע, לא יודע. אני בעניין זרים סומך על אלמוג כהן, הוא פוגע.
13: אני מסכים. אלמוג, כן.
14: כל מה שהוא מביא הוא פוגע.
15: יש לנו הרכב של באר שבע להיום, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, ויתור, רוטמן, עמדור, ונטורה, פרץ, יהושע, זי אחמד.
14: ויתור, עמדור.
12: עמדור זה המגן השמאלי.
15: עמדור זה המגן השמאלי.
12: רוטמן.
15: ונטורה, אליאל פרץ, יהושע, אחמד איסט וזלטנוביץ'.
12: אותו הרכב.
15: אותו הרכב. אותו
13: הרכב. היה התלבטות בין זי, אם זה היה אחמד, כן לפתוח איתו, לא לפתוח איתו, אולי לפתוח עם גנח.
12: לא, אני חושב שבסופו של דבר במשחקים האלה, זי אחמד.
13: מה, זי אחמד הולך להיות הג'וקר של באר שבע.
15: נראה. אפרופו, באר שבע ארצי, שואל אותך, העונשים מגמר גביע המדינה, הם תקפים מהמחזור השני, לפי מה שהבנתי, או
12: אני לא בטוח.
15: אומר השלישי, כי ראיתי שהם כן יכולים לשחק במחזור הראשון. אמרתי,
12: אני לא רוצה להגיד סתם, צריך לבדוק את זה. אבל בוא באמת, קודם כל הרכב, אותו הרכב, ואנחנו די סגורים כולנו שזה מה שהיה צריך להיות.
14: כן.
15: העיקר לא בקטרה חלילה, לא על השחקן, שהוא לא פתח עם דיופ, כי היה התלבטות אולי חמש בהגנה, ו...
12: לא, לא, לא צריך
13: שנות. זו שיטה שהם רגילים לשחק.
12: לא צריך לתקן מה שלא שבור.
14: אם הוא היה עולה עכשיו...
13: במה שעברה, אתם זוכרים שכל פעם הוא ניסה להחליף לפעמים לשלושה בלמים, וזה לא הלך לבאר שבע אף פעם.
14: אבל אם הוא היה עושה את המהלך הזה, שהיה פתאום מכניס בלם נוסף, הוא היה משדר לקבוצה, אני פוחד.
13: פניקה.
14: אני פוחד.
12: שיניתי, אני פה אותו דבר. ורן קושוך תמיד הולך עם האמת שלא צריך להגיד.
13: אתה יודע שאני שיחקתי באצטדיון הזה בגיל 17?
12: באמת?
13: עם נבחרת ישראל, כשזאת
12: הייתה
13: עוד ברית המועצות, לא, זאת הייתה ברית המועצות. החלק הזה, זה אצטדיון מ-1951, זה היה אצטדיון סטלין, הוא היה נקרא.
12: אתה מסגיר את היותך עתיק.
13: אז אני עתיק, מה לעשות? חגגתי 52 שבוע שעבר, בוא, אני לא יכול לברוח מזה.
12: ברית המועצות!
13: ברית המועצות, כן, כן, כן.
12: אצטדיון סטלין.
14: תקשיב, ממש עתיק, אני חושב אני עוד לא נולדתי, אז. אל תזכיר אותנו, שטרום.
13: רובן, זה בסדר, אתה נראה מצוין לבן 80, עזוב, נו.
12: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע, כי אנחנו אמרתי, אנחנו נשדר, תחילת, לא נשדר בפועל, אבל אנחנו נהיה פה תוך כדי הדקות הראשונות.
13: לא מדברים עליהם מספיק על באר שבע, בוא, וזה, אתה לא מבין,
12: להפיל... לא מדברים עליהם מספיק?
13: לא. לא, אני לא חושב, זה קבוצה שעומדת לליגת האלופות.
12: היום ראיתי את האתרים בלי סוף.
13: היום אני...
12: כתבה אחרי כתבה.
15: וראינו מה שחיים רביבו אמר גם, שהוא צוחק על זה כביכול, שלא מסקרים ולא נותנים להם יותר מדי במה. אני מסכים עם זה גם.
12: שלא נותנים להם יותר מדי?
15: כן, לא.
12: כן, אבל בואו נעשה סדר.
13: כי אם מכבי חיפה או מכבי תל אביב הייתה במעמד הזה,
12: נו?
13: וייסי, אם מכבי תל אביב או מכבי חיפה הייתה במעמד הזה,
12: מה היה שונה?
13: זה היה נטחן מכל כיוון, כל שעה, כל דקה, כל זה.
12: רון, אנחנו מתחילים פה כבר 4 תוכניות אחרונות.
15: אנחנו כן.
12: עם הפועל באר שבע.
15: אנחנו פצצה. באר שבע, חלילי, תמיד אין מה שצריך.
12: באתרים היום ראיתי כתבות אחרי כתבות.
13: היום, עוד פעם, כי היום זה יום של משחק, וייסי.
12: לא, אבל כל...
15: רובר, אני מצאתי את המשחק, סיימת שם 2-2. נגמר המשחק שלכם. ברביעי לתשיעי 94 כבשו נג'ואן גרייב ושי אולצמן.
13: נכון? יאללה. אלוף. אלוף. ולקח לנו חצי שעה עד 40 דקות להצליח להיכנס אחר כך להתקלח, כי שיחקנו במינוס 12 מעלות, ואי אפשר היה להיכנס למים אפילו קרים, מרוב שהגוף שלנו קפה.
12: איזה מטורף.
13: וואי,
12: מטורף. אבל עוד פעם, וחוץ מזה, כל כלי תקשורת נמצאים שם. כולם שלחו שליחים למשחק בבקור.
13: אני לא מדבר, זה ברור, זה ברור, אבל אני הייתי שם.
12: אוקיי.
13: אתם הייתם עם מכבי חיפה מבחינת כלי תקשורת. טחנתם את זה מהרגע הראשון שהם בכלל נכנסו, אתה יודע, לשלב
12: המוקדמות, אתה אומר.
13: בדיוק, זה אחרת. באיזשהו מקום, גם קחו בחשבון שאף אחד לא נתן הרבה סיכוי לבאר שבע
12: נגד הכוכב.
15: נכון.
13: בדיוק.
12: נתנו 5%.
15: היה לאורך כל הדרך, בתור אחד שעוקף כמעט כל יום בגלל התוכניות שיש לנו פה ברדיו, באתרי הספורט, רוב הכותרות הראשיות היו, לדוגמה, רוי רביבו אלצ'ה, ומכבי חיפה,
13: מכבי חיפה קשר.
14: לא היה, אתה יודע, גם המאבקים נגד הכוכב האדום.
12: אולי זה כאילו זה לא בארץ.
14: זה כאילו לא, זה לא היה סקסי כאילו, זה לא איזה מאבקים נגד צלטיק או נגד...
12: אולי זה כי זה לא בארץ גם?
14: גם.
13: גם, יש לזה גם השפעה, בוא, יש לזה גם השפעה, זה אין ספק בכלל, בוא, אתה יודע, אם היה משחקי בית פה.
14: אם הם יעברו את היום, ההגרלה שתהיה להם, לשמוע את הקבוצות שהן אמורות לארח ולהתארח אצלם, שזה יכול להיות מביירן מינכן, ברצלונה, ריאל מדריד.
12: זה מטורף.
13: האמת, כשאנחנו קיבלנו את ההגרלה...
14: ההבדלים נראים כל כך גדולים,
13: ברור.
14: כאילו בין הפועל באר שבע...
12: כן, אבל צריך להגיד שהפועל באר שבע תקבל שתי קבוצות ברמה שלה בערך, כי בסוף...
14: בתוך שמונה.
13: כן. בוא, אבל הרמה שלה, בוא, הרמה שלה בליגת אלופות...
15: וייסי, בוא, ניתן לך כמה שמות...
12: יכולה לקבל קבוצות כמו שנה שעברה קרבח.
15: נכון, אבל יש פה כמה שמות שהם כרגע, אני רואה בדרג...
12: איזה דרג? דרג אבי, אוקיי.
15: קומו של פאבריגה שסרונה אדירה, ושטוטגרט שהגיע שנה שעברה לגמר בליגה
12: אירופית. לא, אבל תגיד לי גם את אלה הפחות.
15: דינמו זאגרב אופציונלי, צלטיק.
13: קשה.
15: ליון.
12: או, ברור שקשה.
15: בודו גלימט, שסטרונה טובה, לנס צרפתית, סלביה פראג.
13: נכון. תשמע,
15: גם בגלל שיש לך קונפרנס וליגה אירופית, גם בדרג ארבע בליגת אלופות הן חזקות.
12: נכון. נכון, לא, חזקות, אבל עדיין אפשר איכשהו לגרד שם.
15: תבין, דרג ג' נפולי ולייפציג.
12: אני לא רואה את באר שבע עולה, קודם
15: שתעלה,
12: עוד פעם, שלא אחר כך יאשימו אותנו במנחוס, אבל אם וכאשר איטליה, אני לא רואה אותה מסיימת עם 0 נקודות.
13: לא, בשלב הליגה. זה הקטע שאנחנו ישבנו בקריית שלום וחיכינו להגרלה, אנחנו יושבים בספסלים שם בקריית שלום ליד המגרש, ואנחנו שומעים בהגרלה ביירן מינכן, אייאקס, ואז אחרונה לקינוח קיבלנו את יובנטוס. כאילו זה היה הפגז, אמרת איפה תעשה פה נקודה.
15: זה מה שאני אומר, וגם בדרג ג' אתה נראה פה נפולי, לייפציג ויאל גלת הסרי, וגם בדרג ב' אבל נגיד יש כלל ברוש, בטיס, קבוצות אולי קצת יותר, לדרג ב' יותר עדינות.
12: לא, לא, ברור ש... אני לא רואה את באר שבע מסיימת עם אפס נקודה.
14: מי היה מאמין שמכבי חיפה ינצחו את יובנטוס 2-0.
13: נכון, נכון, נכון, נכון.
12: בגלל זה אני אומר, אני לא רואה אותם מסיימים אפס נקודות, אבל קודם כל הם צריכים היום לעבור את סבח, ואנחנו לא ננחץ אותם. בואו נחזור לביתר ירושלים. השאלה שלי, עזבו את עצם השחקן עצמו, כי אנחנו לא מכירים אותו מן הסתם. זו העמדה שביתר ירושלים צריכה להתחזק הכי הרבה?
13: לא.
12: מה, זה לא נחרץ?
13: לא, היא צריכה להביא שוער.
12: אוקיי, אתה היית שוער, אז תן לנו מה...
13: היא צריכה להביא שוער כי...
12: למה? יש ויכוח בלתי סופי...
13: אין ויכוח.
12: על עניין מיגל סילבה.
15: חייב שוער.
13: ויכוח של מי? ויכוח של מי?
12: לא, הרבה אנשים אומרים, בסוף הוא כן מסיק לקנות, אני באסכולה שלך ושל רובן, כן?
14: אני גם,
12: לא, רובן אמר את זה כמה פעמים, אני באסכולה הזו ש...
13: אז הנה, במקרה לא שמעתי, אני שומע הרבה את רובן, אבל במקרה את זה לא שמעתי.
14: מהעונה שעברה אמרתי שהוא נקודת התרופה של ביתר ירושלים.
13: נכון, אתה רואה את זה, ראית את זה גם עכשיו.
14: גם העונה אמרתי את זה, בכל הזדמנות ששאלו אותי מה חסר, אמרתי, נקודת התרופה של ביתר ירושלים זה השוער.
13: כשאתה רוצה לקחת אליפות ויש לך, אתה יודע, תלכיד כל כך נכון ב-10 שחקנים שלך על קר הדשא, בעמדה האחורית, הכי אחורית והכי אחראית, אתה צריך באמת את הבן אדם שייתן לך וישרה לך רוגע ושקט מאחור.
12: אז מה אלמוג כהן רואה שאנחנו לא?
13: את החיבור שלו עם הקהל, את החיבור שלו עם הקבוצה.
12: אז את החיבור, את החיבור עם הקהל בשביל זה יש קמיע.
13: אבל לא, בסופו של דבר זה גם זה יכול להתמסמס בסוף, כי גם הקהל אני כבר שומע סדקים של דברים לגבי היכולת שלו, למזלו, למשל באירופה, אז הוא לקח את שני פנדלים שהצילו אותו מהשמה לשערים, בדיוק.
14: אבל במשחק לאחר מכן, הוא עדף כדור שהוא היה צריך לקחת.
13: בדיוק.
14: ואני... אני רוצה להסביר מה הכוונה, כאילו, הרי כשהם באו והביאו את שני הבלמים האלה, שני הבלמים נתנו ביטחון לביתר ירושלים.
12: לביתר.
14: לביתר, לשחקני הקדמיים וזה. אבל הוא כל פעם מערער את הביטחון שהם נתנו.
13: הייתי אומר לך, תביא שוער איתו ביחד, תביא איתו שוער ביחד.
12: מה, אתה מסבז זמן, מקום על זר לשוער מחליף?
13: לא יודע, אפילו מנסה לחפש ישראלי.
12: לא, אני אומר, ואז הוא יהיה מחליף, ואתה מבזבז מקום של זר על שוער מחליף.
13: לא, קודם כל אולי שייתן לו תחרות. אתה מבין, לפעמים גם כשאתה נותן תחרות לשוער, אז זה נותן לו מוטיבציה אולי לשדרג את עצמו ברמה. כי, אבל אתה יודע גם, אתה רואה את הרמה שלו, לאורך כל העונות שלו בביתר ירושלים, הוא הרבה עליות וירידות.
12: המון אפ ודאון וגם תוך כדי משחק.
13: בדיוק. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע, ואם ביתר ירושלים רוצה לעשות את, את הקפיצה הבאה, היא חייבת להתחזק בעמדה הזאת, אפילו בשוער אולי יהודי.
12: ישראלי, אני לא יודע.
13: לא ישראלי, יהודי, זר, אתה יודע.
14: הייתה להם הזדמנות לדעתי עם אליאסי אולי, נכון. יכול להיות להם טוב, אפילו אולי גם משפטי.
12: כן, למרות שמשפטי עכשיו הולך להיות שוער ראשון, ולך תדע נגד מכבי חיפה, ולך תדע מה... כן, כי מליקה אוכל.
13: כן, מליקה. אבל מליקה שלך אגב כנראה יפתח במשחק נגד...
12: מי יפתח?
13: לוגנו, מליקה.
12: לא, הוא יכול לפתוח, זה לא נוגע לו אדום.
13: כי היה שיקול אם כן לתת לו לפתוח או לא לתת לו לפתוח, אם לתת למשפטי כבר לשחק את המשחק הזה גם לפני מכבי חיפה, אז...
15: אל תשכח שככה מליקה קיבל גם את פקודות השוער
13: מליקה בכלל השוער שלישי,
15: אדום, אדום ופציעה, והוא נכנס.
13: נכון, אבל כשאתה מחזיק שלושה שוערים ברמה הזאת, והיה גם את ג'רפי וגם את משפטי...
12: זו השאלה שלי הייתה, האם ביתר ירושלים אתה צריכה לקחת אולי את ג'רפי לפני שהפועל חיפה רובי, אתה מסכים? יש שוער ישראלי שאולי יאתגר אותו קצת, את מיגל סילבה, זה יכול להרים אותו?
14: במקרה של ג'רפי, אני לא יודע אם הוא השוער של לרוץ לאליפות.
12: לא, אני מדבר שוער
13: מישהו שיאתגר אותו
14: מהספסל. לא, למה? לא רוצה שוער אחר במקומה.
12: אתה רוצה שוער, רובי אומר, הוא לא אוהב את
14: זה. שוער שאם ביתר משחקים התקפי, שיוכלו לשחק עוד יותר התקפי עם שוער חזק.
13: שירגישו ביטחון מאחור, בדיוק.
14: ולגבי השחקן שהם רוצים להביא,
12: הקולומביאני.
14: כנראה שיושב להם, אתה יודע, על הראש, יושב להם ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי, בגלל שהוא עזב, אז הם מחפשים מישהו כדמותו.
12: לא, הביאו את וורקו, אבל עדיין.
14: הם רואים שזה לא מספיק, וזו הסיבה כנראה שהם רוצים את
12: הקולומביאני. לא, כן, אמר אלמוג כהן ישר אחרי המשחק מול אוסטריה וינה, נביא קשר שישנה את הדברים. עוד פעם, אנחנו נותנים את הקרדיט.
13: צריך עוד מישהו לידינו, אין מה לעשות.
12: לא, אנחנו נותנים את הקרדיט לאלמוג כהן, כי הוא יודע להביא זרים. ואם אנחנו מדברים על זרים, מצליחים, לא מצליחים, בואו נעבור באמת לכרמל, מכבי חיפה. הולכת בכל הכוח על כנף ימין, רובן, בנסון נפצע, אין מה לעשות.
13: חייבת.
12: האם שם אתם באמת גם חושבים שזו העמדה שמכבי חיפה צריכה, כי היו כאלה שאמרו אולי שש, היו כאלה שאמרו אולי מגן שמאלי, בסוף יש מקום לזר אחד, במקום בנסון שאו יוקפא או יגיעו להתרת חוזה. זו העמדה שצריך, כנף ימין?
14: אני חושב שאחרי שכולם ראו את השינוי שהביא ברוניניו במכבי חיפה, תאר לך שיש עוד אחד כזה מאגף ימין.
15: אמת.
14: מה קורה? איזה יכולת הרתעה הופכת להיות מכבי חיפה? היום קבוצות שישחקו נגד מכבי חיפה
12: ישמרו את ברוניניו.
14: כן. נכון. עכשיו, ברגע שיבוא עוד אחד כזה, מה שיקרה, ששאר השחקנים פתאום יבלטו.
13: ברור, זה מוריד מכולם הרבה אומץ בסופו של דבר, ונשחרר אותם.
14: כן, ומכבי חיפה חייבת יכולת הרתעה בחלק ההתקפי. לא יכול להיות שלמכבי חיפה לא תהיה יכולת הרתעה, וזה נכון להביא קיצוני ימני, שחקן בקו ימין, שגם תהיה לו אופציה לשחק קדימה, שחקן שמשפיע על המשחק.
13: לא היית מביא רובן אחד דווקא ישראל אחד כמו אוס בילו, ואז מביא זר באמצע?
14: לא. לא חושב שאוס בילו זה השדרוג, אני חושב שהוא ומרדכי פחות או יותר דומים בתרומה שלהם, להפך אפילו מרדכי לדעתי...
12: אז הזכרת את מרדכי,
14: כן.
12: וזה הנושא הבא שרציתי לדבר איתך מכבי חיפה, לא קיבל אפילו דקה אחת, גם בגביע הטוטו ירדו משמעותית הדקות לעומת משחקי ההכנה, הולכים כאילו עם קנג'י גורה בכל הכוח, מפתיע לא?
14: אני אגיד לך, בנושא של מרדכי ושל רטנר גם כן.
12: רטנר, אוקיי. אבל רטנר בעיניי, גם אמרתי היום בתוכנית של תומר לוי בשתיים, רטנר בעיניי, התחליפים הם תחליפים שאתה מבין למה בסדר, רטנר אולי טיפה לפחוץ. מרדכי זה רק הוא או קנג'י גורה. או סדריק דון במקרה.
14: אני בכוונה נגעתי בשני השחקנים, גם ברטנר וגם במרדכי, כי אם אני אומר, אני נותן את הקרדיט למאמן, לברק בחר, שהוא מבשל אותם לקראת ההמשך.
12: אוקיי.
14: אם בהמשך, אם לאורך, לדווח ארוך, הוא לא יצליח להרוויח את שניהם, זה הכישלון שלו.
12: למה צריך לבשל את יאיר מרדכי?
14: לתחרות.
13: לא, צריך. יש מעבר אדיר מקבוצה קטנה למועדון כזה.
14: מקריית שמונה למכבי חיפה.
13: יש הבדל.
12: לא, איך אתה מבשל אותו לשחק?
14: הוא ישחק. תבשל אותו שכשאתה תכניס אותו, הוא יהיה
12: רעב, הוא יהיה בטירוף.
14: הוא יהיה רעב, הוא יהיה בטירוף. ואז אתה תרוויח גם אותו. וגם את אלה שאתה מכניס במקומו.
13: לא, קיבל את הדקות בגביע הטוטו, קיבל את הדקות מרדכי.
12: בגביע הטוטו אבל משמעותית פחות, לעומת המחנה אימון ששם הוא פתח, היה נראה טוב, כבש.
13: נכון, אבל אתה לא יכול להעמיס עליו מהר את הכל ביחד. לפעמים אתה מעמיס על ילד כזה שמגיע ממועדון קטן למועדון גדול, הוא גם יכול לקרוס.
15: שנה שעברה בקריית שמונה 10 שערים ו6 בישולים.
13: שחקן, עזבו אתכם, שחקן, אני ראיתי אותו עוד מהנוער של קריית שמונה שהם זכו בגביע.
14: נכון, גם הוא וגם רטנר צריך לדעת לבשל אותם בטווח הקצר כדי להרוויח אותם לטווח הארוך. כשאני מדבר לטווח הארוך זה במשחקים הבאים.
12: כן, כן,
14: ברק צריך לדעת להשתמש בהם, ויהיו משחקים, אתה יודע, שרטנר יוכל לשחק ליד ירין לוי גם אם עלי מוחמד לא יכול, ויוכלו לעשות עבודה טובה יחד. גם במקרה הזה וגם במקרה של מרדכי, כשהוא ייכנס מחליף ויצטרכו אותו, שהוא יביא את השינוי, ואז אחר כך הוא יוכל לפתוח, וצריכה להיות תחרות, אין הרכב קבוע.
13: רובי, זה דווקא בעקבות מה שקרה גם בעונה שעברה, אתה זוכר שרטנר נכנס, כולם כבר, אתה יודע,
12: בעל הבית, אנחנו
13: בעל הבית, וכתבות, זרקו על הילד הזה את הכל, ואת כל האחריות גם של מכבי חיפה, ליכולת הלא טובה שלה, זרקו מסכן על הילד הזה.
12: אז אנחנו נמשיך את הדיון, כי אנחנו חייבים פרסומות.
13: לעשות כסף,
12: רוצה, אין מה לעשות, אנחנו חייבים פפלינוס, פרסומות, ואנחנו נמשיך את הדיון.
16: הספעות וחסות.
17: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
16: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
18: וחוזרים.
16: קיץ חם ברדיו ירושלים.
18: קיץ חם. מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו צ'קו.
19: הנה אחד.
21: מי עוד אחד?
22: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
23: רהיטים? קודם כל ויסמן.
24: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
25: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
26: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
27: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
28: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow.

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: מחר, 10 בבוקר, רביב כנר מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, פרידה.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
2: אתם אלינו לתוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. שטראובר, קטעתי אותך, כן, מה לעשות, הפפלינוס קודם לשטראובר.
3: כן, תמיד שהוא שם את הדרחמות, הוא מנפנף אותנו.
2: סיים איתנו את המשנה על רטנר.
3: אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, שחקנים צעירים, וכשאתה מפיל עליהם את כל כובד המשקל.
2: אתה אומר, היו אמרות מוקדמות מדי של בעל הבית.
3: לא, להפך, אני מאוד מסכים עם האמירות, אבל לא מסכים עם זה שזה שהם היו קצת פחות טובים בעונה שעברה, אז המשקל נפל עליהם, למה הם לא הצילו את מכבי חיפה? הם לא היו אמורים להציל את מכבי חיפה.
2: מסכים לגמרי.
3: הילדים האלה. בסופו של דבר הם מקבלים הזדמנות, והם צריכים לעשות קפיצת מדרגה, לא אחת, של 10 מדרגות, מהנוער לבוגרים, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, כי לצערנו אין מה לעשות, אין ליגת מילואים בישראל שתיתן להם את המעבר היותר קל הזה.
4: אבל במקרה של רטנר, אני חושב שבעונה שעברה הוא עשה עבודה מצוינת.
3: לחלוטין, לחלוטין.
4: המעבר שלו היה מהיר וטוב, וברק בחר צריך לתת לו לשחק ולהרוויח אותו.
3: גם היום, אם אתה שואל אותי.
4: גם היום, על זה אני מדבר. להבדי למשל משחקנים אחרים, כמו גרינברג למשל, לדעתי לא בשל עדיין לקבוצת בוגרים.
2: מה זה לא בשל? ירד לקבוצת הנוער.
4: הוא לא בשל.
2: ירד כבר לקבוצת הנוער.
4: גם בנוער הוא לא יכול לשחק יותר מ-60 דקות.
2: למה?
4: כי מחליפים אותו, כי הוא עייף.
3: אז אתה זה כושר גופני.
4: רגע, לא, יש לו בעיה, משהו...
2: אתה באסכולה שהוא צריך להיות בנוער, או שהוא צריך...
4: בנוער.
2: לא, או להשאלה לקבוצה אחרת?
4: לא, בנוער, בנוער.
2: כן,
4: כי הוא צעיר, הוא שנה ראשונה נוער.
2: הוא שנה ראשונה נוער, לפי.
4: יש לו עוד שלוש שנים.
3: יש לו עוד שלוש שנים, יש לו עוד זמן. דרך אגב, אתם רוצים תוצאה מוזרה בנוער? מכבי תל אביב 8-1 על קריית שמונה.
2: עכשיו?
3: דקה 75 עכשיו.
2: מה שקורה עם הנוער של קריית שמונה, זה נס שהם בכלל עדיין בליגה.
3: ברור, זה נס שהם
4: בליגה. ראית את המשחק של חדרה נגד באר שבע? גם נתנו להם 6 או 7.
3: 6 או 7.
2: חדרה ניצחו את באר שבע. טוב, מעניין, אבל אני חושב שהרבה, שבעונה הזו, הרבה הסתכלו על הליגה לנוער, כי ראינו גם בהרבה מאוד קבוצות, שחקנים, אפילו בגדולות, שעולים, וכל עניין ירי לוי, וזיו בן שימול.
3: אתה יודע מה זה?
2: ורד
3: זה. מה זה? זה מדף.
2: אוקיי.
3: מדף ריק.
2: מה זה אומר?
3: אין לך שחקנים ישראלים.
2: אז אתה אומר שעכשיו צריכו ללכת גם לליגות הנמוכות?
3: לא, גם לליגות נוער.
2: לא, אבל גם לליגות הנמוכות היית הולך?
3: לחלוטין, כן. לחלוטין, כן. ואני אגיד לך, אני אפתיע אותך, יש גם בליגה א', שחקנים מאוד מאוד מיוחדים, שאם אתה יודע לקחת אותם ולמצוא את הפוטנציאל, צעירים אני מדבר, לא שחקנים שקרו בפרישה.
2: אני מזכיר לך של הפועל חיפה הביאו את פרבר מלרעננה ליגה א'.
5: גם דוד אסנקה שווה הרכב בכל קבוצה אחרת.
4: הייתה לנו שיחה לפני התוכנית.
2: אסנקה, כן.
4: לי ולווייס הייתה לנו שיחה לפני התוכנית, ואנחנו רשמנו רשימה של שחקנים שלא מוצאים קבוצה.
2: תן אותם.
4: אורן ביטון, חתואל, סרדל, אוחנה, אלי דסה, אוף מייסטר,
2: אביב
4: אברהם, ויש עוד כנראה שאנחנו לא... אבל תראה איזה רשימה.
3: תחריג את דסה, כי דסה מחפש אירופה, לא מחפש ארצות ישראל,
4: אבל הוא לא מוצא.
2: אבל אולי לא ימצא.
3: הוא ימצא, הוא ימצא.
5: גם שטראובר בלי קבוצה.
3: לקראת סוף החלון הוא ימצא בסוף. או שיסגור במכבי.
2: אגב, כמו שאנחנו...
4: מה שעזוי מבחינתי זה סרדל
2: וחתואל.
4: אוחנה גם.
3: חתואל.
2: אוחנה, אתה יודע.
3: אוחנה, מיכאל אוחנה, זה מדהים אותי.
2: גם אותי מדהים שהוא עדיין לא בשום קבוצה, כי לדעתי יש לו מקום בהרבה מאוד קבוצות בליגת העל.
3: זה יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות גם עניין של קבוצה
4: לספיות. גם סרדל, אני חושב ש...

0: עזוי מבחינתי, כאילו מאמנים לא מבינים כדורגל.
1: לא, יכול להיות גם דרישות כספיות.
2: אפרופו רותם חתואל, וייסי, לא יודע אם ראית, שלחתי בקבוצה, שאבא של רותם חתואל, העלה תמונה לטיק טוק, תמונה של רותם במדי נבחרת ישראל, מהופעה היחידה שיש לו שם, וכתב איזה עולם מקולקל, מלא קומבינות ושנאה.
0: לא, לא, קודם כל שיבוא בטענות לבן שלו, לפני הקומבינות ולפני התלונות.
1: בדיוק.
0: זה בוא נראה זה
1: כל אחד צריך להסתכל לתוך עצמו במה כל אחד בסדר ולא בסדר
0: שישדר לנו קצת מקצוענות
2: אני דווקא מאוד מבחינה מקצועית
3: סופר מוכשר אני חושב שאין אף אחד שלא מחזיק לראות
0: עם חתואל מקצועית
3: לא חושב שקיים מישהו שלא מחזיק ממנו מקצועית
1: אני חושב שהוא פספס את
0: מקצועית הכישרון הכישרון שלו זה כישרון של צמרת
1: ברור כשהוא שחק בפועל תל אביב כשהם היו בליגה לאומית אני שידרתי המון את המשחקים של הפועל בליגה לאומית ביום שישי ואני יכול להגיד לך שלא הצליח להתחבר לו שם.
0: לא.
1: לא הצליח להתחבר לו שם.
0: הייתי בטוח בפועל חיפה שזה הצליח לו.
1: גם אני, יותר.
4: וגם לא הצליח לו. אבל בהחלט יש פה שחקנים שאני חושב שכמו שישראל מחכה תמיד לשחקנים הזרים שנגמר החלון ברוב המדינות האחרות, אז אולי גם מחכים להם, כי הם שחקנים חופשיים שלא תלויים בחלון העברות, וכשיסתיים חלון העברות, לדעתי אנחנו נראה את כל אלה חותמים.
1: אני לא יודע, אתה יודע, זה כל שחקן שם לגופו של עניין, אבל אני אגיד לך בכללי, אני חושב שבסופו של דבר יש לך משהו לשחקן בראש, גם לפעמים את המחשבה שלא, אני תמיד ברמה של ליגת העל, ואני לא מעוניין לרדת לשחק בליגה לאומית.
4: אגב, סער פדידה גם אחד מהשמות שגם בלי קבוצה.
0: גם סער פדידה.
1: שזה מדהים שהשחקן מצוינת בריינה.
4: כן, סער פדידה, ששחקן נהדר. גם מצוין. יש שחקנים שעוד פעם, בטח בשוק הישראלי,
0: אני מסתכל על הרשימה, יש שחקנים ששווים גם צמרת. שווים את המקומות 5, 7, 8, אפילו...
4: כן, הדרג בית.
0: כן.
2: זה מה ש... גם אם אתה לוקח אותם ביחד, אתה אומר, מיכאל אוחנה נגיד מתחת לחלוץ, ורותם חתואל בכנף, לכל קבוצה זה...
4: לקבוצה דרג בית.
2: קבוצה דרג בית.
0: סרדל כקשר אחורי, וגם כמגן ימני, וגם כ-50-50.
1: אם אני למשל קבוצה כמו קריית גת בליגה לאומית, אני מביא לפחות שניים או שלושה שחקנים כאלה אליי.
4: מסכים, מסכים. למרות שעוד פעם, נגיד לגבי אופמייסטר, לא שיחק כל השנה שעברה, כן? אז לא מצא
1: קבוצה.
4: לא שיחק, זה כבר שונה, אבל השחקנים...
0: אורן ביטון.
4: אורן ביטון כמעט שיחק את כל המשחקים שנה שעברה בהפועל חיפה, או כמחליף, או אפילו חלק הרכב, אז...
2: לדעתי הפחד של השחקנים האלה זה לרדת ללאומית.
1: בדיוק. יש פחד, פחד פסיכולוגי שאם אתה תירד לשם, זהו, זה כבר התחלת הסוף שלך.
4: כן, אבל אולי זה התחלת הסוף באמת.
1: נכון, יכול להיות, ולפעמים גם אתה יכול לעלות עם קבוצה כזאת לליגת העל, ולתפוס, לתקוע את שם, ולהצליח עוד שתי עונות, שלוש עונות.
0: לא יודע, חתואל, סרדל, אלה שחקנים שצריכים להיות בליגת העל.
4: מסכים, מסכים.
0: גם אוחנה, צריכים להיות בליגת העל.
4: רון, אולי תעשה את גרפיקה, קח אותי, קחו אותי.
2: היה לנו כבר,
4: קחו אותי, חתואל, קחו אותי, אוחנה.
1: בוא נעשה תוכנית ריאליטי.
2: אנחנו צריכים לעשות להם כזה, אבל צריך את המאמנים בצד השני כמו דה וויס, שהוא ישמעו אותו מקפיץ,
4: מסתובב אליהם. ויראו איזה מהלך של גול, או שידור בלי לראות המהלך, ויקחו את השחקן. אלה השחקנים האלה ברור. אחד שאתה יודע, לא תיקח את אחד השחקנים האלה, אבל אולי הולכת לאבד את השחקן הכי משמעותי שלה, זו הפועל תל אביב, סתיו טוריאל, בעיניי, הפועל תל אביב מוכיחה עוד חוזק כמועדון, כשהיא מסרבת לקבוצה בסריה אלה, 2 מיליון יורו.
1: לא, אבל חייבים לשים את כל התמונה.
4: תן לנו את כל התמונה.
1: ולזכות הפועל תל אביב יאמר ש... טוריאל כבר קיבל פעמיים שדרוג לחוזה שלו.
4: זה מה שאני אומר, בכלל שדרת חוזק.
1: היא משדרת חוזק גם בגלל העובדה שבשדרוג השני ששדרגו לו ל-350,000 יורו,
4: הורידו את הסעיף.
1: בדיוק, הורידו את הסעיף יציאה, שחרור.
4: שעמד על 2 מיליון יורו.
1: בדיוק.
0: לכמה שדרגו לו?
1: 350,000 יורו, אתה חוזה?
0: כמה?
4: 350,000 יורו בעונה.
1: לשחקן בזה, תשמע, הוא מקבל סכום... מדהים ויפה ומכובד, וגם באה הפועל תל אביב ואומרת, רגע, וזה חייבים לתודה, גם לזכות הקבוצות גם להגיד את זה, יש חוזה, פתחנו אותו פעמיים, שדרגנו אותו פעמיים, נכון שהגיעה הצעה מקבוצה בסך הכל על 2 מיליון יורו ועוד 0.5 מיליון יורו בונוסים, דברים כאלה, מה שאלצ'ה שלחה, לא מקובל, אם אחד כמו אבו פרחי יוצא ב6 מיליון, שאנחנו נשחרר את סתיו טוריאל ב2 מיליון.
4: לא, אני גם אגיד שבעיניי הפועל תל אביב מבינה, ורואה שמכבי חיפה איבדה את אבו פאני, ולא הצליחה, שילמה כל כך הרבה כסף על אגבה ושואו וזה, ותחליפים ולא הצליחה. מכבי תל אביב אותו דבר על קניקובסקי. לא,
1: והיא אומרת לעצמה,
4: לא, היא אומרת לעצמה, אם אני מוכרת
0: את
4: אוריאל ב2 מיליון יורו, אני צריך להוציא יותר כדי להביא מחליף.
0: נכון,
1: בדיוק, אבל לא, גם
0: כדוגמת שחקן שהם הביאו עכשיו.
4: הוואסו בשניים וחצי גם.
1: כן, אבל כולם מסתכלים על ההשוואה עם סיפור עם רואי רביבו. אתה מבין? וזה לא דומה בכלל לסיפור
4: בין רואי רביבו.
1: זה שונה לחלוטין, זה כבר שחקן שקיבל שני שדרוגים בחוזה שלו.
0: תעשה דוגמה במה שקורה בפודרים, לואיזו.
1: נכון.
0: וגם עם אבאסו.
4: אבאסו, נכון. ובלואיזו לא היה להם סייק, כי היה לו סייף שחרור, ושילמו את הסייף שחרור. כן, 3.5 מיליון יורו.
1: אתה הסכמת לבטל את הסייף שחרור תמורת השדרום של 350 מיליון יורו.
0: נכון, נכון. אבל מה יעשו אם הבחור טוריאל עצמו יגיד, אני רוצה לעבור?
4: הוא אומר שהוא רוצה לעבור.
0: לא, הוא יבוא לזה ויגיד לבן.
4: אומר, אני רוצה הכל.
0: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לעבור.
1: אז הם יגידו לו, אז אני אגיד לך מה הם יגידו לו.
4: לדעתי ספרה ישיב אותו ליציא.
1: 4 וצפונה, 4 מיליון וצפונה, ונדבר.
4: אולי גם בשלושה בצפונה הם יבואו את זה, אבל בשתיים אני מסכים, כי בסוף להביא מחליף לטוריאל, בטח שאין לך היצע ישראלי, אתה יעלה לך יותר.
1: ואף אחד לא מבטיח שאתה תקבל ממנו יכולת שאתה מקבל מטוריאל.
4: בדיוק, ובסוף טוריאל, אני מבין אותו גם אותו, כן, הוא בן 25, אם אני לא טועה, בינואר 26, זה כבר לא ילד בן 21 שהוא אומר לעצמו, והוא רואה פתאום הזדמנות לסריה, אני מבין אותו.
1: כן, אבל לפעמים כדורגל זה לקחת גם את הסיכון בתור שחקן. אני היה לי לפני שעברתי למכבי תל אביב, היה לי חוזה על השולחן ביד, טיוטה כבר חתומה 5 שנים באשדוד עם מענק דירה. על הים באשדוד, ואז בא לי שמעון קורי זכרו לברכה והתקשר אליי, אמר לי תבוא שוער שני לשתי עונות במכבי תל אביב. אתה יושב מול אחד מול אחד, אתה אומר רגע, פה אני יכול לעשות חבילה של כסף עם דירה עם הכל, פה אני רק שנתיים ושוער שני במכבי תל אביב, מה יצא לי מזה? אני בחרתי להמר על זה, פתחו לי את הדלת למכבי תל אביב, אני דרסתי פנימה.
4: לא, ברור, אני מאמין שאם תורא
1: אליי... לפעמים אתה מסיד,
4: אני מאמין שאם תורא אליי יודע שיהיה לו סרי, הוא לא היה מבטר, הוא היה אומר, אני אשאר עוד שנה בסכום הזה, ואני אצא.
1: כדורגל, אתה יודע,
4: אתה ככה... העניין שגם מיכל וינסנט אמר לנו, בסוף ההצעה היא מלצ'ה, ואתמול הוא אמר לנו, לצ'ה זה לא קבוצה שתציע פתאום 4-5 מיליון יורו, זה התקציב שחקן, זה התקציב שיש לאיקונה.
1: אתה רואה מה רביבו,
4: גם אלצ'ה, נכון?
2: וייסי, שמעתי אתכם אתמול בדיון, וטל נימן אותו אמר את זה, והוא צודק, שאתה אומר לעצמך, בתור טוריאל או הפועל תל אביב, בוא נה, אבו פרחי, 6 מיליון, למה אני מאחר לזה שאני לא אומר שהוא פחות טוב או יותר טוב, הוא שווה, אם זה נגיד MLS, שווה 5 ומעלה.
4: ברור,
1: 4-6 מיליון.
0: אין ספק שהטעות של טוריאל זה שהוא הסכים לשדרוג, בתמורה לזה שהוא...
1: אתה יודע, זה בדיעבד, רובן, עוד פעם, כזה אמרתי, זה טעות בדיעבד.
0: אבל הוא ביטל את האופציה של ה...
4: השאלה אם הפועל תל אביב בעיניכם, כמועדון מקצועני, צריכה כבר עכשיו שיהיה לה מחליף בשרוול, כמו שרובן אומר, לך תדע, פתאום הוא יעשה הכל, פתאום יגיד לסוכנים שלו, אתם יודעים מה, לכו תביאו לי מה-MLS בכל סכום... צריכים כבר להיות מוכנים.
1: כן.
2: לגמרי, ברור, זה יכול לקרות גם בינואר פתאום.
4: לא, אני מדבר לעכשיו, צריכים להיות מוכנים עד בשלושה שבועות הקרובים לדעת להנחית מישהו לפה?
2: בוודאי, חייב.
1: צריכים לשמור, כבר צריכים להיות מוכנים שיכול להיות שתהיה האופציה, כי יש התעניינות עליו באירופה. תמיד ברגע שהתחיל, הגיע
4: אחת קבוצה
1: אחת, מסריה A, כבר יש קבוצות שיגידו, רגע, מי זה השחקן הזה?
4: בדיוק, אם מתעניינים בולט שאולי אנחנו בליגה בהולנד צריכים להביא אותו, בבלגיה, במקומות אחרים.
1: הוא פוטנציאל לצאת החוצה, אתה כבר צריך תוכנית גיבוי, זה
2: קבוצה כמו פרחת חייבת. שחקן כמו טוריאל יהיה לו מאוד מאוד קשה בליגה האיטלקית, בטח לקבוצה שהיא נלחמת על הישארות בליגה, וגם פיזית, שהוא לא יכול לבוא יותר מדי לידי ביטוי. זה לא MLS שזה כדורגל פתוח, ויכול לסיים את העונה אפילו עם דאבל דאבל.
4: בטח שהיא קבוצה תחתית.
2: משחק מלחמה.
4: לא, אבל, ועכשיו השאלה היא מנקודת המבט של השחקן, שניכם הייתם שחקנים, זה יגרום לו, אנחנו נרגיש את זה עליו, בטח בהתחלה, או שזה כל אחד באופי שלו?
0: אני לא מכיר את האישיות שלו.
4: זאת אומרת, זה כל אחד אחרת.
0: כל אחד באחר. אתה יודע, יש כאלה שבאים...
4: כי ראינו את רוי רביבו עונה מטורפת אחרי שהוא התבאס שלו מחותו לקופנה.
1: גם עכשיו, דרך אגב.
4: נכון, גם עכשיו בתצוגות.
0: אני לא יודע להגיד.
4: אבל יש שחקנים שזה יכול לפרק אותם?
0: יש שחקנים שזה יכול לפרק אותם, ואתה יודע מה? זה יכול גם לפרק בתוך הקבוצה.
4: מה זאת אומרת?
0: חדר הלבשה.
4: מה זה אומר?
0: אם רואים את השחקן פתאום... לא, אני לא מכיר.
4: הוא לא מכיר, הוא אמר.
0: אני אומר, יש מצבים שיכול לבוא מצוברח, ואז כולם...
4: וזה משפיע לכולם?
0: ואז זה הופך להיות נושא השיחה. ברגע שזה הופך להיות נושא השיחה, המצב הוא לא טוב של הקבוצה.
1: שזה משהו שאין מה לעשות, שגם גיא פרימור וגם אלניב ברדה צריכים לקחת את טוריאל, ואחד במיוחד כמו אלניב ברדה, שמכיר את הסיטואציות האלה, היה אותם, חווה אותם, לא אחת בקריירה שלו בתור שחקן, יכול לשים לו מראה ולהסביר לו את זה בצורה הנכונה ביותר, וגם לתת לו ביטחון באיזשהו מקום, שאם הוא ימשיך להצטיין גם בהפועל תל אביב, עם הפועל תל אביב גם, בוא, אם הפועל תל אביב עוברת את הטלנטה, אני לא יודע אם הוא לא יקבל הצעות עוד פעם, יותר גבוה.
4: הפכנו עכשיו מאחוז לאולי אם?
1: דרך אגב, אני רוצה לעשות גילוי נאות ולתקן.
4: חוץ מרובן וגוטי, כולנו אמרנו
1: שאין סיכוי. עשו לי פה שיימינג ברילס הקודם, בתוכנית הקודמת שאני אמרתי שזה הפתעה עם הפועל תל אביב, תעשה יותר מטקו. הוא לא הראה את הכל שאני אמרתי, שאף אחד, בואו, אטלנטה על הנייר, קבוצה הרבה יותר טובה
4: מהפועל תל אביב. ברור, זו הפתעה גדולה הייתה,
1: תקו, מה? יפה. תודה, אבל את זה הוא לא שם, הוא שם רק את ההתחלה, את הפתיח.
4: אה, בדיעבד.
1: כדי שיכנסו, בטח, כדי שיכנסו בי, אם איראן אמר שהפועל תל אביב.
4: אבל הוא גם שם שרובן אמר שהם לא מפסידים.
1: זה ברור, כדי להוציא את רובן גדול, מה חשבת?
0: אני באתי ואמרתי, הפועל הם לא מפסידים, לאטלנטה.
4: אנחנו בתוכנית הזאת, איזונים זה הדבר הכי חשוב.
1: אין בעיה, אנחנו נתאזן בהמשך, אל תדאג, אנחנו נתאזן בהמשך. אז אני אומר עוד פעם, אז הפועל תל אביב באמת מסוגלת עכשיו לעשות באמת את הבלתי יאמן, גם מבחינתה, כי מישהו יספר לי בהפועל תל אביב, שהם חשבו שהם עמדו בסיטואציה הזאת לפני...
4: עדיין זה הפתעה, סנסציה מטורפת.
1: מטורפת לחלוטין.
4: אני לא בטוח שהמאמן של אטלנטה שורד אותה.
2: לא שורד, סארי הביתה באותו רגע, ואם יגידו לכם שקבוצה אחת עברה את הכוכב האדום וסבח, ואחת את לודוגורץ ואטלנטה, היית חושב שהם בצ'מפיונס.
4: ברור, חד משמעית, הפועל תל אביב קיבלה לאורך כל הדרך הגרלה של הצ'מפיונס.
1: הכי קשה שיכולה להיות, והצליחה
4: לעמוד בגאון.
1: זה רק אומר כמה הקבוצה הזאת מאומנת והיא טובה.
4: אז היא מועמדת לאליפות? בוא נאזן, הנה, אתה רצית את זה. היא מועמדת לאליפות?
1: לחלוטין אחת מועמדות לאליפות, כן?
2: חד משמעית.
1: חד משמעית.
4: רובן מועמדת לאליפות, אתה אמרת אלופה, לא?
0: אני אמרתי, הם והפועל באר שבע, המועמדות שלי לאליפות, נכון לעכשיו. אבל אם יקרה מקרה, כמו טוריאל פתאום ילך...
4: ברור, ברור, הכל נכון לשעתו, זה בטוח.
0: דרך אגב, הנוער של מכבי חיפה גם מובילים 7-0 ברמת השרון.
1: שמע, זה תוצאות?
0: 7-0 ברמת השרון, דקה 82.
4: אנחנו נלך לראות רגע...
1: נגמר המשחק?
4: רגע, שנייה. מה, תן לנו כך, חייבים לצאת פרסומות.
1: 11-1.
4: אז אנחנו נלך לראות מה עושה הנוער, אבל בינתיים פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. רדיו חיפה בשידור חיים, מאיר הבירה, ברחבה.
5: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
7: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
20: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: זה לא טוב לבאר שבע.
3: ויש אור ויקטור על הספסל.
2: כן, למרות ששמענו אתמול גם את שכטר שאומר שהוא ראה אותו מתאמן, הוא חזר לקשירות, אבל עדיין צריך להסיר הרבה חלודה, יכול להיות שהוא ייכנס רק כמחליף. אנחנו כמובן בדקות שנותרו לנו כן נעדכן אתכם אם יהיו שערים, אם יהיו מצבים, ואנחנו מקווים כמובן
4: איזה מתח, איזה מתח,
2: שהפועל באר שבע תעשה את זה. מה שעוד יפה היום, אחרי המשחק, אתה יודע, התחשבו בצ'מפיונשיפ, אמרו יש משהו חשוב לישראלים, אנחנו נעשה את הדרבי הישראלי של הצ'מפיונשיפ בשעה מאוחרת יותר. אז היום סאות'המפטון נגד ווסטהאם. אתה יודע, רון, אני לא מתמחה בצ'מפיונשיפ, אבל רון סיפר לי, ווסטהאם זה תקציב פי כמה וכמה מכולם, היא תדרוס את הליגה, זה לא התחיל ככה.
4: על ווסטהאם.
2: כן, לא התחיל. כן, ווסטהאם, לא התחיל ככה.
5: ליגה קשה.
2: נקודה אחת משש.
5: ליגה קשה, זה ליגה קשה, יותר, יותר קשה מהליגה הלאומית שלנו.
2: לא, זה בטוח, אבל השאלה אם זה ש... כי באמת, עובדתית, התקציב של ווסטהאם משמעותית גבוה מהשאר.
4: כנראה שהשחקנים שלהם עדיין רגילים לפרמייר ליג,
2: כן, זה שונה עד כדי כך. כן,
5: אדפטציה בראש.
4: מה שקורה גם בראש, כאילו קבוצות שמשחקות נגד ווסטהאם, כבר מההתחלה אנחנו רואים, נותנות הכל נגדם.
2: אוקיי.
4: כביכול הם
5: האקסטרה.
4: כן, הם כמו לשחק, נניח, בספרד נגד ברצלונה או ריאל.
2: כן, ראינו גם את
5: שרטון. כך לאלף אלפי הבדלות, קבוצה זה מהליגת העל, שאתה יודע, עם שם, כמו הפועל תל אביב שיורדת, ירדה לליגה הלאומית.
2: כן.
5: כל קבוצה רצה, הרצון שלה היה רק נצח אותם, רק לעשות להם צרות בסופו של דבר. זה מקשה עוד יותר, למרות שדרך אגב היום ההימורים הם הרבה יותר על ווסטהאם.
2: לא, היא עדיין הפבוריטית גם לעלות בעיני כולם, כי בסוף זאת ליגה של מעל 40 משחקים, כן?
4: גם זה משחק גביע, יכול להיות שגם מנור לא ישחק היום.
2: לא, יכול להיות, אבל השאלה אם כשאנחנו רואים את מנור סולומון, שהיה נראה טוב מאוד במשחק הראשון, מקבל עוד פעם את מספר 10 על הגב, מקבל הרבה מאוד אחריות, אם אנחנו, אם זה טוב לו, אם אתה רואה אותו, למרות שהקבוצה פחות, מה?
5: מה זה גם עוזר?
2: הזדמנות לא שמתי לב. הזדמנות לסבח.
4: קרן עם נגיחה, שחקן של סבח הגיע ראשון.
2: אבל אין גול.
4: נגח מעל השער.
2: אין גול, אין
5: עתק. זה לא פייר שלכם יש טלוויזיה ולי אין פה טלוויזיה, דרך אגב.
2: מה שיש, בחיפה למורה אין הנגינה.
5: אין מה לעשות.
4: תבוא לפה.
3: עובר, דיברנו על זה, זה גם ברילסים, גם בטלוויזיות.
5: אין לי בעיה, אני אבוא אליך לשם, אני
2: אבוא אליך. תבוא אליך, אבל דבר איתי עם כמה זה באמת, זה שיש עליו אחריות. רגע, איגור זלטנוביץ', אחד על אחד מול השוער, דקה שלישית.
4: דאבל בין זלטנוביץ' לזאי אחמד. מסר לו, החזיר לו. אני צריך לראות אם לא היה רק נבדל.
2: אנחנו עוד מעט נראה, אבל כרגע השופט מאשר את השער. זלטנוביץ', דקה שלישית, באזרבייג'אן, 1-0 להפועל באר שבע.
5: וזו הפתיחה שהם רצו, ועל זה דיברנו.
4: הנה, עכשיו אנחנו רואים.
2: קודם כל פה אין נבדל, כי זה לפני החצי. אז לא יכול להיות נבדל. והשאלה אם בדאבל פס היה פה נבדל, אין נבדל.
4: אין נבדל.
2: אין נבדל, השער הזה חוקי למאדרין.
4: איזה יופי, איזה
2: פתיחה. שטראובר, אם אתה רוצה, אתה תוכל לראות בתקציר את הגול.
5: לא, אני עכשיו, אתה חושב שאני ילד? הנה אני רואה, בבקשה.
2: אתה כבר רואה את הגול.
5: ברור.
3: וייסי, זה בדיוק מה שאמרנו אתמול, שאמרתי לך...
2: איזה יופי, איזה כיף.
3: אמרתי לך, לוואי, וכשנסיים את התוכנית, יהיה כבר 2-0 לבאר שבע.
2: בדיוק, איזה כיף, זלטנו ב-66 על הגב, איזה קור רוח, כול השואר.
5: כמה ביטחון זה ייתן, כמה ביטחון זה ייתן לבאר שבע עכשיו, השער הזה.
2: איזה כיף, 3-1 בסיכום שני המשחקים, הפועל באר שבע עושה צעד ענק לעבר זה, שאור מאיר על אפו וחמתו, מחר ישים לנו המנון של ליגת אלופות.
5: אחת מעבר מטורפת.
2: אבל עדיין אנחנו אומרים, עם היעמיק, באר שבע לא תהיה בקונפרנס.
5: עם היעמיק, באר שבע לא תרד.
2: לא תרד בקונפרנס, בדיוק. 1-0, זה העדכון שלנו, בואו נחזור למנור. כמה זה יכול להלחיץ אותו שזה הרבה עליו? בסוף הוא אחד
5: מהסכנבך
2: המשמעותיים.
5: זה לא רק זה, זה גם מה שיש מסביבו.
2: בוטל השאר.
5: בוטל השאר?
3: כן.
2: על מה האופסייד?
3: אופסייד.
2: לא, אבל בדאבל פס בטוח לא היה, וזה היה נראה שהם לפני ה...
5: הוא שם את הרגל לפני החצי.
2: לפני, אחד, הרגל אחת לפני?
5: רגל שמאל הייתה לפני החצי.
2: אז האופסיידי שהוא של זלטנוביץ' במהלך הראשון.
4: איזה קטע, לא סמכת.
5: שאל מי נתן את הפס? לא, זאי אחמד נתן את הפס.
3: כן, זאי אחמד.
5: לא, אבל... זאי אחמד היה עם רגל שמאל מעבר לחצי.
2: לא, אבל את הכדור של החצי, תשים לב, זלטנוביץ' משתלט עליו ראשון. נותן לזאי אחמד, ואז זאי אחמד מחזיר לו.
3: אבל זה עדיין טוב להם ללחץ של הקבוצה, היריבה, זה גם...
2: ברור, בוא נראה. לא, האופסייד הוא דווקא בדאבל פס.
5: בדאבל פס?
3: יו, הלכו את השערה.
2: במסירה לאחמד. במסירה הראשונה של זלטנוביץ' לאחמד, היה אופסייד.
5: אמרתי לו, זה ציפורן לפני המשחק.
2: על הציפורן, באמת על הציפורן.
4: אני ריגשתי, ראית, ישר אמרתי.
2: ירד כל הרוח.
4: ישר אמרתי, צריך לבדוק שאין אופסייד.
2: חבל, חבל מאוד.
4: אבל הנה עוד...
2: חבל מאוד, אבל עדיין. הפועל באר שבע, זה אור מהיר.
5: אבל זה יגרום לך חששות, שמה, זה יגרום לך חששות, סבך, התקפות מעבר המהירות האלה.
2: כן, זה יגרום לך חששות אצל סבך, זה אין ספק. נקווה שהפועל באר שבע גם לא ירד לרוח. מנור?
5: מנור, ואני חושב שבסופו של דבר כשאתה לוקח גם את הסיפור עכשיו שיש לכל האנטישמיות סביבו על כל מה שהראה אתמול בלילה במועדון על הקטע של הדגלים של פלסטין עם ההפגנות של הפרו פלסטינאים.
2: תעשה לנו סדר אז למי שלא יודע.
5: זהו, אתמול בלילה הגיעו אנשים רעולים וטוענים שהם מועדי ווסטאם, בעלי מנויים שלא מתאים להם עם העובדה ששחקן יהודי ישראלי ישחק במועדון ומנסים ליצור סוג של אינטריגה סביב הדבר הזה עד שהוא ילך.
2: כן, וווסטאם גם לא
5: מתרגשים
2: וגם לא בטוחים שזה האוהדים שלה.
5: בדיוק, אבל בסופו של דבר אני יכול להגיד לך שגם ממה שאני נברתי בתקשורת האנגלית היום, לא יותר מדי נותנים לזה משקל, להפך, יש אנשים שם וגם פעילים בריטים, אחד מהם זה תום רובינסון, שהוא טוען שזה קודם כל נותן רק כדי להטיל אימה לאנשים ואותם אנשים שצריכים לעשות, שעשו את זה.
2: לא, גם בוא נגיד שרוב הקהל של ווסטאם לקח את השיר מטוטנאם שבשיר הזה אומרים מנור שונא פלסטין והם אוהבים כאילו את זה, אז רוב הקהל איתו.
4: אנחנו גם יודעים שבאנגליה הם יודעים לטפל במקרים כאלה.
5: בדיוק, וגם לזכותו יאמר שהיכולת שלו רק תורמת לזה,
4: והם מטפלים בזה בעד מאוד קשה.
2: הם קוטים את זה ישר.
5: בדיוק, והיכולת שלו באמת נותנת את הלגיטימציה ואת הרצון להפך יותר שהוא יישאר, וזה אין ספק שהוא מצד שלו עושה את מה שהוא צריך.
2: אבל במקצועי, אם זה יכול להלחיץ אותו, זה שזה הרבה עליו, זה לעלות ליגה, זה קבוצה שכל דבר חוץ מעליית ליגה.
5: כל עוד הוא יהיה בריא, אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יהיה בריא. אני חושב שמנור אוהב את האתגרים האלה, להפך, זה מוציא ממנו דברים טובים. אני חושב שהוא עדיין יהיה בורג מאוד משמעותי.
4: גם יש לו חוזה שם של 3-4 שנים.
5: כן, הוא בא לעבוד.
4: בסוף הוא מצא את הנחלה.
5: בדיוק, את הבית שלו.
2: ומנגד דניאל פרץ, שהוא השוער, גם הוא מצא את הבית. אנחנו יודעים שמאוד אהוד שם בסאות'המפטון.
5: ואתמול הייתה אמירה של המאמן שלו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. דניאל פרץ הוחתם פה כשוער ראשון, כי יש שם איזה שוער שלישי שהיה מושאל. כן יחזור, לא יחזור מהמעמד. מעמד שלו...
2: רגע, אגב, התקפה מסוכנת מאוד לסבך, אחד על אחד מול השוער, קורל, הריבאונד, עוד הצלה מהקו, עוד פעם סבך בתוך הרחבה, הרבוביה, אבל מזל ענק להפועל באר שבע, שעכשיו נחלצת, ויכלה להיענש מיידית.
5: איזה דילי אני, אני עוד אחרי הפסילה של השאר.
2: גם קורה, וגם אחר כך עוד הצלה של שחקן הגנה, ממש כליד הקו שם, אז יש הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו רק בדקה השמינית שם, וזה נראה משחק עם הרבה מאוד הזדמנויות. לא
5: משחק שחשבנו. דקות הרבע שעה הזה של הלחץ של סבך, שהיא תנסה לכבוש את השער המהיר הזה, ולאט לאט תיכנס למשחק.
2: כדור פוגע, הריבאונד פוגע בניב יהושע שמונע את השער השוויון.
5: דרך אגב, ראשון היה עם הכתף, לא עם הרגל.
2: כן, עם הכתף.
5: לא ראיתי.
2: אנחנו מקווים שהפועל באר שבע באמת תעבור את הדקות האלה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד מצבים לשני הכיוונים, ולא יהיה משחק פשוט. למי שחשב שיהיה משחק פשוט,
3: אני מחכה בכלל ליום שישי ב-10 בלילה
2: להגרלה?
3: לא, יש קריסטל פלאס נגד סיטי.
2: אה, כן, זה אנחנו יודעים שאתה מחכה
5: עד יום שישי, יש עוד הרבה דברים עד אז.
2: לא, אבל לא,
4: שלושה ימים הוא לא דיבר עליו,
5: מה אתה אומר על התספורת של אלנד?
3: אני חושב שזה מחמיא לו.
2: השאלה אם זה לא שימשון, אבל השאלה אם זה לא שימשון.
3: השיער הזה כבר היה על גבול המביך.
2: לא,
5: אני יכול להגיד לך שזלטנוביץ' אמר לו למחוק את הטלפון ושלא יתקשר אליו יותר אחרי שהוא ראה אותו ככה.
2: לא, אבל אתה יודע, לפעמים ברור שזה לא מקצועי וזה, אבל לפעמים אתה יודע, סימן היכר כזה שלך וכולם מכירים.
3: אולי הוא רוצה להביא משהו חדש.
2: יכול להיות שהוא רוצה, ראיתי החמצות גדולות שלו במשחק הראשון שלו עם השיער.
5: אתה יודע, יש ממים על זה שפאפ הולך להוציא מהשפעה את השיער שהוא גזר ומתחיל להדביק לו אותו עם סלוטאפ על זה.
2: פאפ הוא המאמן החדש.
3: מרסקה.
2: מרסקה.
5: לא, אבל זה...
2: רגע, רגע, בבאר שבע, כמעט. אבל היה פה אופסייד לדעתי.
4: לא היה
3: אופסייד.
2: עוד פעם שער של זלטנוביץ'. יש לנו 40 שניות לדעת אם היה אופסייד או לא. אנחנו בינתיים
4: לדעתי לא היה אופסייד במקרה.
3: כמעט צדקתי כבר.
2: בינתיים נודה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאית השידור ברדיו חיפה מאי ברייר, ואור מאיר כמובן כאן איתנו גם. אריק בן אריה הוא באלת, רונית עזרן בירושלים. אנחנו עם עוד 20 שניות עד לסוף השידור. נגיד, ניבי יהושע חוטף את הכדור, אחד על אחד השוער עודף, וזלטנוביץ' על הריבאונד כובש. כרגע עדיין לא ראינו שהשער בוטל.
4: אין נבדל לדעתי.
2: אנחנו חייבים לסיים לצערנו, לדעתנו אין נבדל. הלוואי והפועל באר שבע עלתה, מחר תדעו מה היה בדיוק.
5: באו לשחק באר שבע.
6: הספורט וחסות.
7: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
8: קיץ חם ברדיו ירושלים.
9: מבצעים מטורפים רק ב...
10: האומן 17 קניון לב תלפיות.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. ובהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
18: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
19: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
22: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
23: הקואליציה הזאת של צבי סוכות, בן גביר, סמוטריץ' עשתה לנו שוב פיגוע קשה שבסוף פוגע בחיילי צהל עצמם.
24: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות. התנהגותו של צבי סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הפרובוקטור העלים שמתיימר לייצג את הציונות הדתית עושה עוול למגזר שלם.
25: צריך לעשות איזה סוף, אנחנו מכריזים מלחמה.
24: הביקורת הגיעה גם מתוך הציונות הדתית עצמה. חבר הכנסת תועד טל, יושב ראש סיעת המפלגה, כתב בקבוצות הפנימיות: אני רוצה להבין, זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת.
26: בתפקיד של צבא הגנה לישראל זה להרוס את האנדרטאות האלה. אני פניתי פעם אחר פעם, זה לא קרה לצערי. היו אמירות שהם לא יודעים איפה זה, תשמע, זה הרחוב הראשי של הכפר, וזה לצערי כמעט בכל כפר קורה. צריך להכריז מלחמת חורמה על האנדרטאות האלה.
24: בתקופה שבה מערכת הביטחון מתוחה עד הקצה, ושבפיקוד מרכז מתריעים שהמצב ביהודה ושומרון נמצא בסכנת רתיחה, פעולה לא אחראית של נבחר ציבור עלולה להוסיף עוד שמן למדורה ולהסלים את המציאות בשטח.
27: עד אתמול התקיים דיון בפיקוד המרכז בנוכחות ראש הממשלה על הסכנה בהתלקחות ביהודה ושומרון. ניר דבורי, אתה עם האמירות הקשות במערכת הביטחון אחרי הפרובוקציה הזו הבוקר, וגם עם הזרה חמורה על אפשרות להתלקחות בזירה.
28: נכון, רק כמה מילים על האירוע של חבר הכנסת סוכות. יש עשרות אנדרטאות כאלה למחבלים ברחבי יהודה ושומרון, נכון להרוס אותם, אבל לא כך. מבחינת צהל לפחות, גם יבדקו איך זה אושר, הסיור הזה של חבר הכנסת סוכות. מבחינת הצבא, יש כאן לקיחת החוק לידיים ושימוש בצהל לצרכים פוליטיים על ידי חבר הכנסת סוכות, ששיקר לצבא על כוונותיו. הוא נכנס תחת הבטחה של כוח צבאי, ברכב עמו היו גם כמה פעילים ופטישים כבדים אותם מסתיר, כשהוא יודע שלא ניתן למעשה לבדוק רכב של חבר כנסת. בצבא מדברים על ניצול ציני, על תכנון מבעוד מועד, לבצע פרובוקציות ולהשתמש בצבא ככיסוי ולמעשה גם לסכן את הכוחות בשטח. זה קורה דווקא שהטרור הפלסטיני יורד לרמות הנמוכות ביותר מזה יותר מעשור, ועלייה באירועים של פשיעה לאומנית וטרור יהודי, ועל כך אומרים בכירים במערכת הביטחון: אנחנו לקראת איבוד שליטה ביהודה ושומרון. הפעולות הללו של חברי כנסת וחברי ממשלה הם למעשה ניסיון להדליק את השטח. זו התנהגות חסרת אחריות, פרובוקציה מסוכנת. רק אתמול דיון אצל ראש הממשלה עם הצמרת הביטחונית על הנושא של פיקוד המרכז והסכנות שבטרור היהודי ובפשיעה הלאומנית, ושם אומרים לראש הממשלה את הדברים הבאים: החודשיים הקרובים, אם לא נדע להחזיק נכון את המצב ביהודה ושומרון, יתהפך על מדינת ישראל. ובשורה התחתונה צריך לומר כאן, אסור להכניס ואסור שצהל ייכנס לתוך הקלחת הפוליטית. יש כאן פגיעה קשה בצבא ובמוסד הרמטכ"ל.
27: כן, אתה מביא את הדברים האלה מפי בכירים במערכת הביטחון, שהתנהלות כזו כמו שראינו של חבר הכנסת סוכות היא ניסיון להדליק את השטח. דברים מאוד חמורים, אזהרות חמורות. ניר, תודה רבה. והפעולה הזאת של חבר הכנסת צבי סוכות מגיעה בעיתוי רגיש גם כך עבור ישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר על משלחת של יועצים אמריקנים בכירים שמבקרת בימים אלה בישראל, בעצם מעבירים מסר חריף בדיוק בנושא הזה.
29: נכון, אני, צוותים מקצועיים, פקידותיים, יועצים לבכירים אמריקנים, לסנטורים, לחברי קונגרס, כל האנשים האלה נמצאים בישראל, ובמסגרת הפגישות שהם מקיימים עם בכירים ישראלים, גם בדרג המדיני, גם במערכת הביטחון, הם מעלים שוב ושוב ושוב את הנושא הזה של הפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי בשטחים. באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד מאוד קשים, נוכל לראות אותם עכשיו על המסך: אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשה אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו, הם אומרים, את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות האלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. איך אתם לא מבינים את זה בעצמכם? למען הסר ספק, גם במערכת הביטחון, כפי שציין ניר, אבל גם בדרג המדיני מאוד מבינים את זה. נתניהו קיים לדרישת האמריקאים דיון דחוף בנושא כבר לפני מספר שבועות. השגריר לייטר אמר והתריע שאנחנו מאבדים את החברים הכי טובים שלנו בעולם, ואז מגיע צבי סוכות עם פטישים. שוב, ברור שהאנדרטאות האלה לא צריכות להיות על טילן, אבל לעשות את הדבר הזה, זה ממש משחק לנרטיב האנטי-ישראלי בעולם, וכמו שאומרים לי אנשים שבקיים בנושא, עוד לא קיבלנו תרעומות רשמיות, זה בעיקר מסוכר במדיה התקשורתית העולמית, אבל זה ברור לחלוטין שבטווח השעות הקרובות אנחנו נקבל גינויים מכל העולם, כולל מהידידות הכי גדולות שלנו בעולם.
27: יורון, תודה רבה. איראן, יממה אחרי שממשל טראמפ הצהיר על חנק כלכלי של איראן, עולות לא מעט שאלות על אופן יישום התוכנית השאפתנית. באיראן הרשמית לא מתרגשים, אבל תיעודים מערים גדולות מצביעים על חשש ממחסור בדלק. הדיווח שכתב את דסק החוץ קרן בצלאל.
0: 24 שעות בדיוק לאחר שממשל טראמפ הכריז על יום הדין הכלכלי נגד איראן, בטהרן פומבית לפחות, משדרים עסקים כרגיל.
1: הוא תהרים מכונה, מה הם כדיגה, עלה, יד גרפתים אז, תולד מהאדום, כשג'ורי דור וזנים תהרים הרו.
0: שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הבהיר שבוושינגטון מיפו את רשת הברכות הנפט הענפה של איראן, ומערכת הצללים הפיננסית שמסדו משמרות המהפכה עם שחקנים בינלאומיים, כדי לעקוף את הסנקציות.
2: An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
0: שר האוצר בסנט לא נקב בשמות המדינות המעורבות, רק הבהיר שהן תקבלנה אזהרה אחרונה מארצות הברית. בפועל, תוכנית החנק והבידוד הכלכליים עדיין לא נכנסה לתוקף.
3: Why not impose the sanctions today?
2: Well, we are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global financial system?
0: בסין שעד אתמול שמרה על שתיקה, הבהירו היום לא נאסס להגיב בסנקציות משלנו.
4: 中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益.
0: בעולם מסבירים מדובר בתוכנית טובה על הנייר. השאלה העיקרית היא אם נשיא ארצות הברית יאפשר את יישומה באופן מלא.
5: Is Trump really going to do that? I mean, what will happen, I'm sure. President Trump will start making exceptions. He'll start giving exemptions. And so in a month's time, we'll probably be back where we are now.
0: כלפי חוץ, המשטר באיראן מבהיר שהוא ערוך לחזית הכלכלית, ומתנהל כבר לפי כלכלת הישרדות.
6: וכאמלה עומדה אסטש ועומדה בוד בערי כן תפעות ביופתה.
0: אך בימים האחרונים מתפרסמים תיעודים מהערים משהד, קרמן וטהרן, המצביעים על חשש ממחסור בדלק. ברקע דיווחים על אפשרות של ביטול הסובסידיות הממשלתיות והטלת מכסות על תדלוק ברחבי המדינה. בעוד שלושה ימים, ימלאו שישה חודשים למלחמה עם איראן המכונה מבצע זעם אפי. הוול סטריט ג'ורנל חושף היום שבימים שקדמו למתקפה, מי שעמדה בראש סוכנות המודיעין הלאומי טולסי גאברט, העבירה לנשיא טראמפ הערכה מודיעינית לפיה חיסול המנהיג העליון של איראן יוביל בסבירות גבוהה למחליף קיצוני יותר. איראן תפעל במרץ להשגת נשק גרעיני, איראן תסגור את מיצר הורמוז ותערער בכך את משק האנרגיה הגלובלי, איראן תערער את היציבות האזורית על ידי פגיעה במדינות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית בחר להתעלם אז מערכת המודיעין, חצי שנה אחרי, זה בדיוק מה שקרה.
27: עכשיו אנחנו איתך אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. תמיר, טראמפ הכריז על די-דיי כלכלי, בעצם שר האוצר שלו הכריז על כך, איראן כבר נתונה תחת סנקציות, אז מה בעצם שונה והאם יש לזה סיכוי?
7: כן, ינית, המכלול השלם של הסנקציות הוא באמת יכול להיות מאוד אפקטיבי, בתנאי שיש שיתוף פעולה בינלאומי ביישום, ובתנאי שיש מודיעין מאוד מאוד מדויק שיכול לאפשר את הסנקציות האלו. הבעיה עם הדברים האלה, שזה לוקח המון המון זמן עד שזה משפיע, ובעיקר סנקציות שניוניות כאלה שמוטלות על ישויות שאינן איראניות, קשה מאוד להעריך את ההשלכות הגלובליות והכלכליות. אתה עלול להטיל סנקציות שיפגעו בך, במטיל הסנקציות בגלל שרשרות ההספקה. עכשיו, מבחינת איראן, איראן היא המומחית מספר אחד בעולם לעקיפת סנקציות. יש לה משק שלם שמבוסס על שוק שחור, ויצרה מנגנונים פיננסיים מאוד מתוחכמים לעקיפת סנקציות, פשוט הם הרבה הרבה שנים בתוך סנקציות. ובזמן הארוך הזה שיחלוף, צריך לזכור, הם לא שוקטים על השמרים. הם ימשיכו לפעול, לשקם את מערך הטילים, והכי הכי מטריד אותנו זה הסיפור של הגרעין. נכון, הדבר הזה יכול להיות אפקטיבי, זה יכול להיות זמן. יכול להיות שבסופו של דבר איראן תתפשר, אבל גם אם היא תתפשר, זה לא בגרעין. היא תחזור למזכר ההבנות של איסלאם אבד. ואם היא תרגיש שיש איזשהו סיכון למשטר, היא תפעל באש. על מנת להסיט את הכיוון הזה מכיוון שהוא בלתי נסבר מבחינתה, שזה ערעור המשטר כתוצאה מקריסה כלכלית.
27: אז אנחנו רואים את ההצהרות על חנק כלכלי, אנחנו שומעים גם את הציטוטים של ברק רביד, שמרקו רוביו אומר בעצם לשרי חוץ אחרים ברחבי העולם בשלב הזה, ארצות הברית לא חוזרת לתקיפות יזומות נגד איראן. האם כל זה אומר שהאפשרות לחידוש המלחמה בעצם מתרחקת?
7: מה שמטריד זה שזאת הפרשנות האיראנית, וככל שאיראן מקבלת את המסרים האלה, וזה די ברור שהיוזמה ההתקפית עזבה את ארצות הברית, הם ייקחו את היוזמה ההתקפית, הם מרגישים הרבה יותר בטוחים, היה והם יגיעו לסיטואציה מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית, היפר-אפלציה, סכנה למאומות ברחובות או משהו שיערער את המשטר, הם יזמו ויפעלו כלכלית. לכן, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, הבהירות האסטרטגית שמייצר טראמפ היא לא נכונה, היא מגבירה את תחושת ההצלחה האיראנית, וגם אם יש איזשהו הישג מסוים אמריקאי במצא הורמוז, באופן כללי זה לא משנה את תחושת היוהרה והביטחון העצמי האיראני שמערערים את היציבות שהושגה בעמל רב.
27: תמיר היימן, תודה רבה שדיברת איתנו. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר לנו שבישראל מעריכים כי הניסיונות של אנקרה להתבסס באזור נמל התעופה בצפון סוריה, בעצם הניסיונות האלה נבלמו.
24: נכון, וזה קורה בניגוד להערכות וההבנות הראשוניות בישראל. הערב אנחנו יכולים לדווח יונית שהערכות העדכניות כאן בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר, וזה ללא ספק תפנית די משמעותית בנוגע ובניגוד להערכות ולחששות שהיו כאן בישראל במהלך השבוע האחרון. זה קורה בין היתר על רקע ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתח, להוריד את הלהבות במהלך השבוע האחרון, בין היתר שיחות של בכירים ישראליים עם מקביליהם הטורקים והסורים, גם מה שפרסם כאן במהדורה ברק רביד בנוגע לפגישה של רומן גופמן יחד עם שר החוץ הסורי. כל אלו הובילו גם לאט לאט לפוגג את המתיחות שהייתה קיימת, וגם כפי שאמרתי להערכה עדכנית כאן בירושלים. במקביל היום שר הביטחון ישראל כץ מקיים הערכת מצב בתוך שטח סוריה, נכנס לשם יחד עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוב עם סגן הרמטכ"ל תמיר ידאי, ומקבל שם סקירה מהמפקדים בשטח, ואומר שם בין היתר שאם טורקיה תנסה לחזור בעתיד ולהתבסס שוב בשטח סוריה, גם בנמל התעופה וסמוך לנמל התעופה שהותקף באידליב, ישראל לא תהסס לתקוף שם בתגובה. נגיד שלאחר הביקור של שר הביטחון קץ בתוך שטח סוריה, משרד החוץ הסורי הוציא גינוי חריף בנוגע לכניסתו למדינה.
27: ניצן, תודה רבה. עכשיו, בחירות 2026. בגוש הימין גובר המאבק על קולות הציונות הדתית. תת אלוף במילואים עופר וינטר חשף הערב את המפלגה בראשותו ואת חברי הרשימה שלו. על פי סקר חדשות 12 שפורסם אתמול, הוא עובר את אחוז החסימה ומוריד את סמוטריץ' מתחתיו. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, יאיר שרקי, אלי הירשמן, קודם הכתבה של ענבר טויזר.
4: אחרי קמפיין חוצות והרבה מסתורין, עופר וינטר השיק היום את המפלגה בראשותו, מפלגת עמך ישראל.
8: הבחירות הקרובות הן משאל עם. האם אנחנו מסוגלים לטפל באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? לשלב חרדים בצה"ל, לחבר ערבים שרוצים בטובת המדינה, להביא שינוי משמעותי במערכת המשפט, לפרק את הפרוטקשן והפשע המשתולל מהנגב ועד הגליל.
4: וינטר חשף את חברי הרשימה שלו, ובהם פעיל ההסברה יוסף חדד, האם השכולה ללי דרי, עלם במיל אלי ג'ינו, שהיה מפקד סיירת גבעתי בזמן חטיפת הדר גולדין, דודי בן ציון, סגן ראש מועצה אזורית שומרון, העיתונאית לשעבר נטלי שם טוב, וסיגל קראוניק, אלמנתו של רב שץ בערי, שנרצח בשבעה באוקטובר.
8: נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן.
4: וזה קורה יום אחרי תוצאות הסקר של חדשות 12, שלפיו וינטר עשוי לדחוק את סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה.
9: אין סיכוי בעולם שסמוטריץ' יכול להיות שר האוצר בלעדי שעס ובלעדי החרדים. נתנו לו אפילו את הרוטציה שהם מגיע לשעס.
4: אריה דרי פותח מבערים היום על סמוטריץ' וגם מגיב לביקורת. אחרי שפרסם סרטון שעושה שימוש בדמות של חייל שחוזר הביתה בערב שבת, למרות שהמפלגה בראשותו קידמה בכל הכוח השתמטות מצהל.
9: אולי מחצית, פחות, שמצביעים שלנו. משרתים בצבא. בטח שאני, מבחינת המנדטים, מייצג יותר מסמוטריץ' בצבא. אז מה זה, אני לא לגיטימי לייצג אותם?
4: ובתקופת בחירות, כל אירוע ממלכתי עשוי להפוך לקמפיין פוליטי. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, התנגדה לכך שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יישא דברים בכנס הוקרה למערך המתנדבים במשטרה. אבל ועדת הבחירות המרכזית אפשרה את הגעתו, בן גביר הגיע, נעם על הבמה, ובכניסה לאירוע גם תקף את ראש הממשלה.
10: אני יכול להיות במשך 4 שנים שותף הכי נאמן, גישות באישון לילה, מאות שעות ביחד, ופתאום לפני הבחירות, יכול להיות שיש מי שרוצה ללכת עם אייזנקוט, אז אולי אני לא מצטלם לא טוב.
4: נותרו 63 ימים עד לבחירות, ובזירה הפוליטית, מלחמת הכל בכל, בעיצומה.
27: נתחיל איתך מצגל פרשנינו הפוליטי, אז קיבלנו את רשימת וינטר ואת השם של המפלגה, אבל אתה אומר לנו עדיין אין תשובה סופית לשאלה אחת משמעותית.
11: היו לאופר וינטר הערב הרבה מילים נחרצות בנאום שלו, מילה אחת לא הייתה שמיונית, נתניהו. אופר וינטר, ואני בטוח שכל מילה פה נבדקה בקבוצות מחקר וסקרים, לא מזכיר את המילה נתניהו, לא תוקף אותו, אלא במרומז, אבל הוא גם לא אומר במפורש שהוא יושב תחתיו, ולדבר הזה יש משמעות. לפי הסקר שראינו אתמול, כל מצביעי וינטר מגיעים מקרב מי שנשארו במחנה נתניהו גם אחרי 7 באוקטובר והרפורמה וחוק הגיוס. ולכן הבחירה של וינטר היא מעניינת במיוחד. השאלה היא האם במעלה הדרך, כדי לנסות ולמנוע את זליגת הקולות, הוא יגיד, אני אתחייב לשבת תחת נתניהו, או כמו שחושד נתניהו, בעצם הוא שומר את האופציה, ממשלת ימין, רחבה, בסדר, גם ליברמן זה ימין, גם נפתלי בנט זה ימין, עובדה שמקורבי וינטר פסלו עד עכשיו, רק ממשלה עם אייזנקוט והמפלגות הערביות. זהו התמרון העדין שצריך וינטר לעבור, וצריך להגיד שהוא מאוד מקצר טווחים, כמו בגבעתי, שבועיים בלבד לפני סגירת הרשימות, ורשימה מאוד גדולה שהוא מציג, המטרה היא למנוע מעצמו, כמעט בכוח, להתאחד או להתמזג עם מישהו אחר. ולכן וינטר משחק כאן על כל הקופה, הוא מנסה לתפוס תאוצה כמה שיותר מהר, כדי להימנע מאותו אילוץ מחנאי לפרוש.
27: תודה רבה, תודה עמית. איתות מדאיג לנתניהו, יושב ראש יהדות התורה גפני, לא עונה על השאלה על מי יהדות התורה תמליץ לנשיא, הוא רומז שלדעתו אייזנקוט עדיף, אלי הירשמן, אתה מביא את הדברים.
12: נכון, יונית, אנחנו שמענו בשנים האחרונות כמה פעמים את גפני קצת מאיים על נתניהו שיש לנו אופציות אחרות, אבל הפעם זה שונה. אני רוצה להביא לך דברים שאומר היום בכנס פעילים סגור, לא לתקשורת, כשהוא נשאל על מי ימליץ לנשיא. אנחנו מדברים על ההמלצה, והסיבה שאני חושב שצריך להתייחס לזה יותר ברצינות, אחד, כי הוא אומר שהוא כבר החליט, הוא לא רוצה לשתף בהחלטתו, אנשים שמכירים אותו, מקורביו, אומרים שבעצם הוא כבר החליט שזה אייזנקוט, ודבר שני, האיש הוא כרגע יושב ראש רשימת יהדות התורה, בואי נראה את הדברים.
13: האם תמליץ לגדולי התורה ללכת עם אייזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו?
14: אז התשובה היא כזאת, אני יודע מה אני הולך להמליץ. ואני יודע שאסור לי להגיד את זה. הימין כולו הוכיח את עצמו שיש שם אתרים שהם יותר גבוהים מהשמאל. כלפי הסכנה, במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים. במה שנוגע לילדים שלנו. יש מציאות שאנחנו שם יהיה לנו יותר קל. אצל השמאל הם יכולים לזכור את המדינה. אותנו הם לא הכירו, לא הייתנו לנו גיוס. השאלה אם מותר לנו, אסור לנו, השאלה מה הכיוון. זאת שאלה
12: לדורות. וזה לא רק גפני, יונית, שמענו את זה מאוד גורמים ביהדות התורה, בהחלט מדיג לנתניהו.
27: אלי, תודה רבה. ואפרופו הדברים האלה של גפני, אנחנו זוכרים את הפגישה שלו עם אייזנקוט בחודשים האחרונים. יאיר שרקי, אתה מספר לנו על עוד בכיר חרדי שפגש אותו בחשאי.
15: כן, יונית, והבכיר הזה, אולי יותר נכון לומר בכיר לשעבר, הוא יושב ראש ש"ס לשעבר אלי ישי, שמגיע לאחרונה לפגישה עם גדי אייזנקוט, בסביבת אייזנקוט אומרים, זה חלק מהמהלך שלנו ללמוד את האלקטורט של ש"ס כדי להביא קולות משם, לפחות מהפלג שמשרת. אני אומר אולי גם על בסיס הזהות המזרחית של אייזנקוט, ובכל מקרה הם מדגישים וטוענים, לא הצענו לו מקום ברשימה, השיחה גם דיברה על חינוך ממלכתי, ככה ליבה דאנשי אייזנקוט. אלי ישי מספר סיפור קצת אחר, הוא אומר, אני נפגש עם הרבה פוליטיקאים, אני חבר של אייזנקוט מפעם, ישבתי איתו לפגישה על הנמכת גובה הלהבות בבחירות. במענה לו שאלה, אם אלי ישי מתכנן להשתלב באיזושהי מסגרת פוליטית, הוא מעדיף לשמור על זכות השתיקה, ואחרי שהבאנו את גרסאות שני הצדדים, רק נגיד, זו הייתה פגישה פוליטית, היא נערכה במשרדיה של מפלגת ישר, היה רצון שהיא לא תפורסם בציבור, אבל הנה הפרטים הגיעו לידינו, ישבו השניים, אייזנקוט ואלי ישי, מה יהיה עם זה בעתיד? אם יהיה, נצטרך להמתין.
27: יאיר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, נחזור אליך עמית עם כותרת מעניינת שלך על הספירה מחדש בפריימריז בליכוד.

0: עכשיו אנחנו משינויים משמעותי ברשימת הליכוד לכנסת, עמית סגל הפרטים בפיך.
1: זו דרמה של ממש בליכוד יונית. גילה גמליאל, ברשימה הסופית שפרסם הליכוד, סיימה במקום ה-25, זה שריון שמובטח, הבטחת ייצוג לאישה השלישית, שזה המקום שאליו היא הגיעה. אחרי ספירת הקולות הנוספת, טוען השר חיים כץ, שמקורבתו אתי עטייה, מבדיקה של כמה קלפיות שבהם התגלו לטענתו זיופים, ואנשים שקיבלו יותר קולות מאשר היו בקלפי, שאתי עטייה עברה את גילה גמליאל, והמשמעות היא שעטייה בכנסת, וגילה גמליאל בחוץ, השרה החמישית, אולי השישית, תלוי מה עלה בגורל. על ניר ברקת שנמצאת בחוץ. מנגד, אנשי גילה גמליאל טוענים שחלה שעוריה בספירה החוזרת של הקולות, שהקלפיות הופקדו באיזה מקום בלי שמירה בכלל, ושלא ניתנה להם גישה לעניין, כך שמישהו שיחק עם הקלפיות, והדבר הזה כמובן יגיע להכרעת קודם המוסדות, ואחר כך יגיע להכרעת בית המשפט המחוזי, אולי גם העליון, וכל זה בשבועיים עד סגירת הרשימות. אז השאלה היא, אתי עטייה או גילה גמליאל, מי בכנסת הבאה, והאם האירוע של נפילת שרים מהרשימה הוא היה יותר גדול אפילו ממה שחשבנו.
0: תודה רבה, נעמית. אל מול שיגור העפיפנים מעזה, בצהל מגברים את התקיפות ברצועה. אלמוג בוקר, אתה מספר היום שגם במועצת השלום רואים בעפיפנים טרור, מעבירים מסר לחמאס, אבל גם לישראל.
2: כן, יונית. קודם כל, נגיד, במהלך היום הזה לא שוגרו עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה, אחרי כמה ימים שבמהלכם בכל יום היו עפיפונים כאן באזור. האיומים האלה מגיעים גם למועצת השלום, אבל עוד קודם לכן, בישראל תוקפים ברצועה, מגבירים את התקיפות ברצועה כחלק מהניסיון להעביר מסר לחמאס, אמנם לא באופן ישיר על העפיפונים עצמם, אבל כן, כדי להעביר מסר לארגון הטרור, לא נקבל שום טרור, גם לא עפיפונים. הרמטכ"ל מגיע היום לרצועת עזה, מדבר עם הכוחות ואומר להם את הדבר הבא, צריך לרדוף אותם, כשהוא מתכוון גם לשיגורי עפיפונים לעבר שטח ישראל, לא ניתן לשום איום להתאבות, צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר, גם במועצת השלום צריך לומר, מעבירים מסרים לארגוני הטרור ברצוע ובראשם כמובן לחמאס ואומרים להם את הדבר הבא, אנחנו לוקחים את סוגיית העפיפונים ברצינות גמורה, העברנו באותו לילה מסרים למתווכות דרך המנגנון, תעצרו את זה, אנחנו מצפים לעצירה מוחלטת של שיגורי העפיפונים, אבל צריך לומר, במועצת השלום מעבירים מסרים גם לישראל, לא אוהבים את התקיפות האחרונות של מחסני אמצעי הלחימה בתגובה לאותם עפיפונים, ואומרים לישראל, הפצצת מחסני אמל"ח לא תעצור את העפיפונים ולא תוביל לפירוז חמאס, המשך מדיניות הקיימת תוביל בהכרח להמשך המציאות הנוכחית, המשך שלטון והתעצמות חמאס, שאת זה רוצים לעצור במועצת השלום.

0: הרמטכ"ל מגיע לשיחה ארוכה מאוד עם התצפיתניות ואומר להם את הדברים הבאים: אתן העיניים שלנו בחזית, הראשונות לזהות איומי חדירה ולהפעיל כוחות לסגירת מעגלים ולסיכולם. הזיהוי והאבחון שלכם חשובים, אומר הרמטכ"ל. אני מדבר הערב עם שתי תצפיתניות שבין היתר גם היו בשיחה, והן אומרות, הרמטכ"ל היה קשוב מאוד לאמירות שלנו, לדברים שהבאנו בין היתר כאן אצלנו בשבוע שעבר, בתקווה גדולה מאוד שאחרי הדברים האלה זה גם יוביל לשינוי במדיניות ההתקפית של צה"ל בכל הנוגע לאיומים ברצועת עזה.
1: אלמוג, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה עובד נוסף ממעון ראש הממשלה טוען במסגרת תביעה: אשת ראש הממשלה התאמרה בי קשות וביזתה אותי. גיא פלג עם הציטוטים המלאים. כוכב הריאליטי שתועד תוקף איש עסקים בשל סכסוך כספי. כנופיות העבריינים שמאיימות ומציטות סניפים של רשת פיצריות.
2: אתם מוכנים לאתגר חדש היום?
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: נוסף שעבד במעון ראש הממשלה טוען כי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו התאמרה בו קשות וביזתה אותו. הדברים עולים מתביעה שהגיש האיש רמי בן חמו בן 60 שעבד שנתיים ושמונה חודשים בבית ראש הממשלה בירושלים. גיא פלג מביא את עיקרי התביעה בפרסום ראשון.
1: שוב עובד משק במעון ראש הממשלה תובע. שוב הסיפורים על התאמרות קיצונית, ביזוי והשפלה מצידה של אשת ראש הממשלה. הפעם מדובר בעובד ותיק יחסית. רמי בן חמו, בן 60, עבד בבית ראש הממשלה שנתיים ושמונה חודשים. בתביעה שהגיש היום באמצעות עורכת הדין איילה הולניגמן מכתב. שגרת יומו של התובע כללה צעקות, אלבונות, פגיעות קשות ביותר בו ובשמו הטוב, התמודדות עם גחמות משתנות של אשת ראש הממשלה, שבמסגרתה נדרש לבצע מטלות בלתי סבירות, קיצוניות ומתישות, וכל האמור על בסיס יומי שלא לומר שעתי. בן חמו טוען כי בשל ההתאמרות הקשה לקה בליבו. נפשו וגופו של התובע לא עמדו בהתאמרות הקשה, הוא לקה בליבו ופונה לבית חולים הדסה הר הצופים, שם עבר צמטור. מצבו הבריאותי הלך והידרדר. אשת ראש הממשלה ידעה והודכנה בדברים, ואולם איש לא פעל להפסקת ההתאמרות הקשה. עד שהתובע נשבר סופית, רכז נאותו להעבירו לעבוד שוב באמצעות חברת כוח אדם במשרדי ראש הממשלה, הרחק מאשת ראש הממשלה. בתביעה מפרט בן חמו את ההתאמרות הקשה לכאורה. בהתאם לדרישת אשת ראש הממשלה היה על התובע לבצע מטלות ניקיון שונות, בין אם ניקוי התיק האישי במגבונים, בין אם ניקוי סוליות נעלי אשת ראש הממשלה במגבונים, כל סטייה ולו הקלה ביותר מההוראות, טוען בן חמו, גררת צרכות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. עוד דרשה אשת ראש הממשלה מהתובע לשטוף ידיו בכיור השירותים בעת כניסה לבית בבלפור וכן בין כל מטלה למטלה. כך שלעיתים נשלח לשטוף ידיו 10 פעמים ומעלה ביום. אם שכח, קיבל מטר של צעקות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. התפרצויות הזעם, מוסיף בן חמו, מצד אשת ראש הממשלה, בתקופת התביעה היו בתדירות יומיומית, ויכלו להתרחש בלי סיבה נראית לעין, בהרף עין, מרגע לרגע. מרגע שהחלה אשת ראש הממשלה להתפרץ, כמעט שלא ניתן היה לעצור זאת. אשת ראש הממשלה צעקה על התובע, התיחה בו אלבונות וכינויי גנאי, ולא עזרו תחנוניו. התיאורים הבאים זהים לתביעה שהוגשה באחרונה, ושאת פרטיה הביא עמרי מניב. הדרישה המופרעת לנקות את הרצפה ולא רק אותה במגבונים. אשת ראש הממשלה דרשה מהתובע לנקות את הריאות ואת רצפת הבית בבלפור באמצעות מגבונים. את הרצפה היה עליו לנקות תוך קריאה וזחילה על הרצפה. כאשר סברה אשת ראש הממשלה שיש לכלוך על הרצפה, או זיהתה לטענתה שערה שלא נוקטה, הייתה מתפרצת על התובע, נעמדת מעליו עם חבילת מגבונים, מוציאה אותם אחד אחד בזעם, זורקת אותם על הרצפה לידו ומחכה שינקה. ועוד דרישות מוזרות, קפריזיות, קיצוניות, ושוב עולות טענות על אמירות גזעניות כלפי התובע בשל מוצאו ממרוקו. בהזדמנויות רבות ושונות, כאשר התפרצה אשת ראש הממשלה על התובע, היא הייתה מתקרבת אליה בפנים אדומות וזועמות, וצועקת לעברו צעקות שונות כגון, תעוף מפה, הרסת את המשפחה שלי, אני וראש הממשלה לא אוהבים אותך, מאז שאתה פה יש לי רק נזקים. לאשת ראש הממשלה מספר בן חמו מספר חפצים שאותם יוגרת בקנאות, כגון שקיות אשפה או בקבוקים. אם בשוגג זרק התובע שקית או בקבוק, מיד ספג צעקות והשפלות. זאת ועוד, אם קיפל את השקית לא בדרך המדויקת שבה רצתה אשת ראש הממשלה, היה עובר מסכת תחפשות וצעקות קשות. בכמה מקרים מתיחה בו אשת ראש הממשלה, בוא, אני אלמד אותך לקפל שקיות. הילדים שלי מקפלים טוב ממך. אתה מרוקאי לא מפותח. אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד. אני אשת ראש הממשלה. אתה תעשה מה שאני אומרת לך. וצריך לדבר על קשר השתיקה. על שתיקתה של המדינה שמאפשרת זאת. בן חמו, כמו יחיל אוהב עמי, מספרים את שטענו קודם רבים אחרים, שבמשרד ראש הממשלה יודעים ושותקים ומאפשרים, נדרשים לעתים לשלם, לפצות, אבל ההתאמרות כלפי עובדים קשי יום, שמשלמים בנפשם ובגופם על ההתאמרות לכאורה בבית ראש הממשלה, ההתאמרות הזאת נמשכת.
0: מלשכת ראש הממשלה לא הועברה תגובה עניינית לכתבה. נשיא המדינה יצחק הרצוג חשף היום כי השב"כ מעורב בחיפושים אחרי ילדה היימנוט קסאו שנעדרת כבר שנתיים וחצי. כתבנו הדר גיסיס, אתה עם כל מה שאפשר לספר על ההתפתחות הזאת.
2: כן, תראי, יונית, עד כה הבנו שהאפשרות הזו נמצאת על הפרק, אבל היום נשיא המדינה הרצוג אומר באופן רשמי, השבק מעורב בחקירת העלמות של היימנוט קסאו, וכבר תקופה ארוכה שבמשטרה מבקשים פעם אחר פעם שהשבק ייכנס לתמונה, מבינים שיש כל מיני כיווני חקירה שהשבק יכול לסייע בהם מודיעינית, יש שימוש בכלים שהשבק יכול לעשות במשטרה, טרם קיבלה את האפשרות הזו, ומכאן הרצון שהדבר הזה יעבור גם אליהם. עכשיו צריך להגיד, המשטרה מחפשת אחר היימנוט קסאו כבר שנתיים וחצי, וגורם משטרתי כבר אמר בכנסת, הודה בדברים שיש כישלון בכל הנוגע למאמצי החיפושים הללו, אין פריצת דרך, והמשטרה אחרי דרישות רבות, לצד המשפחה שגם היא נכנסה בבקשה הזאת, שהשבק יצטרף, הדבר הזה אכן מתקבע ונחשף היום שהוא מעורב. אגב, אני מבין שזה כבר תקופה שהשבק נמצא שם בתוך החקירות המודיעיניות, הוא מנסה להגיע לפריצת דרך ביחד עם הגורמים האחרים שמעורבים באירוע הזה, אבל זה ללא ספק צורה שהיא די דרמטית, אולי קצת מאוחר מדי, ואני אציין גם שבשיחות מספרת המשפחה שהיא מבקשת להיפגש עם ראש השבק דוד זיני, הוא זה שאישר את ההצטרפות של השבק אל החקירה הזו, עד כה הדרישה הזו טרם נהנתה.
0: תודה רבה, דר. שבוע בדיוק לפתיחת שנת הלימודים, מחקר חדש שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה, בנוגע לבחון מחוננים, חושף שהרבה ילדים מתפספסים בדרך, הרבה מאלה שכן מאובחנים כמחוננים, לא מממשים את הפוטנציאל שלהם. יעל עודם, כתבתנו לענייני חינוך, עם הנתונים, יעל.
3: כן, יונית, אז כולנו מכירים את מבחני המחוננים שהילדים נבחנים בהם בכיתה ב' או ג'. מחקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוניברסיטת חיפה והמרכז הארצי לבחינות והערכה חושף נתונים לא פחות ממדהימים. המחקר נעשה על עשרות אלפי מחוננים לאורך 20 שנים, והוא מגלה כי דווקא אלה שאמורים להצטיין לכל אורך הדרך לא פעם לא עומדים בציפיות. בואו נראה. במבחני פיזה הבינלאומיים, למשל, רק 53% מהמחוננים התברגו בחמשת האחוזונים העליונים של הציונים. בבחינות הבגרות, רק 32% מהמחוננים השיגו ציונים גבוהים במיוחד, פחות משליש. ההיגיון אומר שרובם ככולם יובילו את רשימות המצטיינים. בנוסף, החוקרים הסתכלו על מי שמקבל את הציונים הגבוהים ביותר בבחינות הללו ושאלו, האם הם הובחנו כמחוננים? כ-80% מהתלמידים שהשיגו את התוצאות הגבוהות ביותר במבחני הבגרות, בכלל הובחנו כמחוננים בילדותם. ובפסיכומטרי, כ-70% מאלה שהגיעו לציונים הגבוהים ביותר, זאת אומרת 700 ומעלה, לא מחוננים באופן רשמי. המשמעות, המערכת פספסה את אותם התלמידים, הם לא הובחנו כמחוננים למרות שהוכיחו שהם יכולים להגיע לתוצאות יוצאות דופן. למה כל זה קורה? לחוקרים יש כמה השערות, ביניהן הגיל הצעיר של האיתור שעשוי להוביל לכך שיש פספוסים. למשל, תלמידים עם אינטליגנציה גבוהה לא עוברים את המבחן כי הם פשוט עדיין לא יודעים לקרוא. או לדוגמה, ילדים שיש להם משפחה שדוחפת ותומכת, יצלחו את המבחן למרות שהם לא מחוננים. ילדים מחוננים סוחבים מסע לא פשוט, זה טייטל מחייב שיש בו הרבה ציפיות, לפעמים העניין הזה גורם להימנעות, לחרדת ביצוע, בעוד ילדים שלא הותרו, מפתחים יכולות גבוהות יותר. השאלה החינוכית האמיתית היא מה דרוש כדי שתלמיד שיש לו פוטנציאל בגיל צעיר, יממש אותו בגיל מאוחר, זה כנראה תלוי בעניינים של הנפש, במוטיבציה, במידת הביטחון העצמי, בעמידה בלחצים, ואת זה צריך לחזק, ובכל מקרה, חשוב תמיד שהמערכת תבחן את עצמה.
0: תודה רבה, תודה אל. אחרי הפגיעה בסניפי רשת ג'פניקה, יולן כהן, כתבתנו, את חושפת הערב שמספר סניפים של אחת מרשתות הפיצה הגדולות בישראל הותקפו על ידי כנופיית עבריינים.
4: כן, הפשע שוב פוגע ברשתות הגדולות, הפעם אחת מרשתות הפיצריה הגדולות בישראל. הערב אנחנו מפרסמים איך כנופיות עבריינים פגעו באחת מהרשתות הגדולות, הציתו וירו על סניפים. מתיעודים שהגיעו אלינו ניתן לראות איך האולפנים מגיע לאחד הסניפים, מצית את המקום בשעות הערב המוקדמות ומיד בורח מהמקום. במקרה אחר, האולפנים מגיע על קטנוע ויורה על אחד הסניפים, הוא עשה זאת שוב ושוב. ונאמר שכל זה מלווה ובאיומים לעבר בעלי הסניפים ששולחים להם איומים שאם הם לא יעבירו סכומי כסף, ישאירו מעטפות מזומנים בסניפים, האירועים הללו ימשיכו לקרות. לכן גם הוגשה תלונה במשטרה על ידי אחד מבעלי הסניפים. המשטרה מנהלת מצוד אחר אחראים לכך, אבל נאמר שזה שוב מראה איך הווריינים הללו פועלים בלי בושה, איך יש חציית קו אדום, חצייה נוספת של הפשע שמתחולל בישראל.
0: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הכוכב הריאליטי שתועד תוקף איש עסקים בשל סכסוך כספי. ברנות הגני הביא את התיעוד. אחרי תקיפת ישראל בסוריה, טורקיה משיגה את הצי המתקדם שלה. וגם בהמשך סדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, נערות בסיכון שלמרות הקשיים, בחרו לעשות שנת מכינה בשירות משמעותי בצה"ל.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: נו לחמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: ירושלים. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף היום את ישראל. במקביל מציגה טורקיה הגדלה דרמטית של הצי הימי כחלק מתפיסה מדינית שלפיה יש לה זכות על מים בינלאומיים הרחק מחופיה, באופן שעתיד להשפיע גם על ישראל בזירה הימית. הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
10: הנשיא ארדואן סיים היום את חופשת הקיץ שלו ולראשונה מאז תקף חיל האוויר סמוך מאוד לטורקיה בשבוע שעבר, הוא שוב משתלח.
11: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.
10: ארדואן מתלהם אבל יודע שבשל הסנקציות האמריקאיות חיל האוויר שלו מאוד מוגבל. ברחבי העולם עוקבים בדריכות אחר בניית הכוח הימי של טורקיה בשנים האחרונות. לעומת חיל הים הישראלי שמדורג במקום ה-32 בעולם, חיל הים הטורקי נחשב לגדול ביותר בים התיכון ולעשירי בגודלו בעולם.
11: Bu çalışmalarımızı Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünü şiar ederek yürütüyoruz.
10: הופעה בפני הצי הטורקי מהלל לנשיא ארדואן את האדמירל ברברוס פאשה שהרחיב מאוד את גבולות האימפריה העות'מאנית במאה ה-16 באמצעות כיבושים ימיים. זו גם רוח הסרטון הזה שמבהיר את המורשת לדור הצעיר.

0: בסוף השבוע האחרון הרו אלפי טורקים למטה הצי הטורקי בגולג'וק ליד איסטנבול כדי לצפות בספינות הדגל של מספנות טורקיה. הוצגו שם מגוון האמצעים הימיים שמשמשים אותה בימים האלה כדי להפגין את העוצמה הימית שלה שואף ארדואן. אחרי עשורים שבהם טורקיה רכשה כלי שיט צבאיים ממקורות זרים, היא הקימה בשנים האחרונות תעשייה ימית מתקדמת שמספקת את צורכיה ואף מייצאת כלי שיט גדולים מתקדמים.
1: 47 tane savaş gemisi Türkler için aynı anda yapıyoruz. Biz de yabancılar için de yapıyoruz. 24 adet.
0: המעבר הזה נועד לאפשר לטורקיה לממש את מדיניות המולדת הכחולה. דוקטרינה מדינית צבאית שטוענת שלטורקיה זכות על שטחים ימיים נרחבים הרבה יותר ממה שמוסכם באמנות בינלאומיות.
2: מאבי וטנן גוונליני תאמין için birçok projeyi hayata geçirdik.
0: בכירים לשעבר בחיל הים הטורקי הם שגיבשו את הרעיון שמתייחס בראש ובראשונה לימים הקרובים לטורקיה, הים השחור, הים האגאי והים התיכון.
3: קראדקי וטנמוז יובמוזסה מאי וטן ביזלרין הוזור בולדו בהצ'מיזדיר. נסל כי אבימיזים באודסינדן וזגצ'מיוסק, בהצ'מיז אולן מאי וטנן תק ביר דמלסינדן דה.
0: יישום התפיסה הזו מגדיל מאוד את המתיחות עם יוון. היא נועדה למנוע מהשכנה היריבה ההיסטורית שליטה על מצבורי גז שאולי עוד יתגלו בים התיכון. אלא שלפי המולדת הכחולה, קו שיוצא מרצועת החוף של טורקיה נפגש עם קו שיוצא מרצועת החוף של לוב, שבה משקיעה טורקיה משאבים רבים, ומעניק לשתי המדינות שליטה בכל הרצועה הימית שמשתרעת מצפון לדרום.
4: הם יכולים לגרום ללא מעט בעיות. ישראל, קפריסין ויוון רצו להעביר צינור גז בקרקעית הים. זו תהיה בעיה, נצטרך אישור טורקי כנראה לדבר הזה. ויש עוד כל מיני אמצעים שנמצאים בתחתית הים, כמו סיבים אופטיים. זה בהחלט יוצר אימפקט כלכלי.
0: וכך ענה חתנו של ארדואן כשנשאל על תגובה אפשרית של ישראל.
5: בילרי רעסוסה דה, אג'דאדמוזן דה סוזוור. אית אירור, קרוון אירור.
0: לפי פרסומים זרים, הצי הטורקי מונה 195 כלים ימיים, לישראל 52, לטורקיה 13 צוללות פעילות, לישראל 6. לטורקיה יש כרגע נושאת מסוקים וחטב"מים אחת, לישראל אין.
4: חובה על מדינת ישראל להסתכל על האיום הזה, כי מדינת ישראל כרגע היא משולה לאי. יש חשיבות גדולה מאוד לחשיבה אסטרטגית מאוד מקיפה, ולהגדלת חיל הים והפיכתו לגורם משמעותי מאוד בים התיכון, כדי שיוכל להתמודד מול איומים אם וכאשר יבואו.
0: גורמים שמכירים את עוצמתו של חיל הים הטורקי אומרים לנו שניתן לגשר על הפער אם ישראל תרצה בכך.
2: kimsenin tereddüdü olmasın. büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye 100 yılının inşası başlamıştır.
6: הבחירות הולכות ומתקרבות, מפלגות חדשות קמות כמעט כל שבוע, דיווחנו על אחת כזו מוקדם יותר במהדורה, אבל כמה כסף הן מקבלות מהמדינה, כמה הן חייבות לה, ומי הפוליטיקאים שישאירו מפלגות עם חובות של מיליונים, יונה לייבזון מסבירה.
7: מפלגות חדשות צצות. איך עובד התקצוב שלהם ושל הבחירות? ומה קורה למי שלא עובר את אחוז החסימה? מה הסיפור של מימון המפלגות? תקשיבו רגע. קודם כל יש את המימון השוטף למפלגות בכנסת שמקבלות כסף מדי חודש תקציב מהמדינה עבור הפעילות שלהן, ויש את הסכום החד פעמי שמקבלים מדי מערכת בחירות. נתחיל קודם כל מהמושג הכי בסיסי בחישוב שעושים. יחידת מימון. את הסכום הזה קובעת ועדה ציבורית שרק לאחרונה העלתה אותו ב-12% למיליון 835,000 שקלים. המימון השוטף למפלגה המכהנת בכנסת הוא בכל חודש 6% מיחידת המימון, כפול מספר חברי הכנסת ועוד 6% מיחידה אחת. לדוגמה, מפלגה של 30 מנדטים תזכה ל-110,000 שקלים בחודש לכל חבר כנסת מכהן, ועוד 110,000 שקלים לסיעה. בסך הכל 3,410,000 שקלים מדי חודש.
8: עכשיו זה רשמי, יש תאריך לבחירות 2026, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
7: ומה לגבי מימון הבחירות? זה סכום חד פעמי שנקבע כך. אם זו מפלגה חדשה, אז לפי מספר המנדטים שקיבלה ועוד תוספת של 1.4 יחידות מימון. אם מפלגה קיימת, אז לפי ממוצע הגודל של המפלגה בכנסת היוצאת ובזו החדשה, מפלגות חדשות מקבלות מקדמות רק כנגד ערבויות. אחרי הבחירות, סכום המקדמות מקוזז מהתשלום, ומי שנותר לו חוב, מנקים לו את הסכום מהמימון החודשי. מפלגה קיימת שלא עברה את אחוז החסימה, כאן יש בעיה אמיתית של תשלום חובות. ואם נסתכל על טבלת החובות העדכנית למדינה, נראה שיש כאן לא מעט סיעות בכנסת. הליכוד עם חוב של 12.5 מיליון שקלים, יש עתיד עם למעלה מ-4 מיליון שקלים, וחוסן לישראל, ישראל ביתנו ורם, עם למעלה מ-2 מיליון. אחרי מעבודה, דגל התורה באגודת ישראל, עם פחות מ-2 מיליון. אבל החוב הזה מתכזז במהלך כהונת הכנסת. מי שלא עברו את אחוז החסימה ולא המשיכו, הוא זה כבר נחשב לחובות עבודים, והמדינה מתקשה לגבות את הכסף. ויש לא מעט כאלה. שתי מפלגות שבראשן עמד נפתלי בנט, הבית היהודי עם למעלה מ-3 מיליון שקלים, וימינה עם כמעט 9 מיליון שקלים.
9: לפי ההצעה שמתגבשת, יושב ראש מפלגה חדשה לא יוכל לגייס כסף אם בעשור החולף הוא היה חלק ממפלגה שצברה חובות.
7: בנט פעמיים הקים מפלגות חדשות, בכך למעשה נטש את החוב הישן. ולא רק הוא, יש חובות של מפלגת דרך ארץ של יועז הנדל בהיקף של 2.6 מיליון שקלים, והתנועה הירוקה של סתיו שפיר עם למעלה מ-3 מיליון. גם העצמאות שיאיר גולן השתמש בשלד המפלגה כדי לרוץ איתה עם חובות של כמעט 4 מיליון שקלים. אז כן, יש לא מעט מפלגות עם חובות לכנסת. רק מי שמכהנת מחויבת לשלם מהמימון השוטף. מפלגה חדשה שלא עברה את אחוז החסימה, לוקחים מהערבויות. מפלגה קיימת שלא עברה וחייבת כסף, מאפשרים פשוט להמשיך לדבר הבא. הבנתם? זה הסיפור.
6: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחרי ההתפתחות בפרשת חיסול ראש המאפיה הקווקזית, מיד הפרטים בעניין הזה. בהמשך, ילדים של תקווה, סדרת הכתבות שלנו, הערב הנערות בסיכון שלמרות הקשיים בחרו לעשות שנת מכינה ושירות משמעותי בצהל. הישראלים כובשים את יוון, החל מתיירות ועד השקעות בנדלן, נביא את הנתונים. וגם נדבר על החדשות העצובות מהדקות האחרונות. הזמרת דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80. כל זה מיד אחרי הפסקה.
10: אתם מוכנים לאתגר חדש היום?
11: וואי.
12: ואני אגיד לכם, בהצלחה עם זה.
13: כל האסי, המוח מתפוצץ.
14: איזה רעיון יש לי עכשיו?
15: אני אלחם עד הסוף.
16: אנחנו נוציא את כל האסים שלנו ביחד.
12: אין דברים כאלה.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: Kingdom, of Spain, the United States, yes?
1: אובססיה מרכזית נגד המדינה של היהודים, זה דבר שיטתי.
2: I mean, people talk of ethnic cleansing. No, it's worse.
3: דמוניזציה על סטרואידים, זה הפך להיות הרבה יותר גרוע.
4: הם אומרים את אותו הדבר או שהם מדברים אחרת כשאף אחד לא שומע?
5: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12. עצור היום את החשוד המרכזי בהתנגשות בחייו של יאניס יושבייב, מראשי המאפיה הקווקזית בישראל. כתבתנו שרון קנובלך מוסרת כי החשוד אותר כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים בעיר, וכי גם במשטרה הנערכים לביצוע מעצרים נוספים. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה הערב, והוא הפרק השלישי בסדרה, ילדים של תקווה. הערב סיפור על נערות שלכולן הייתה ילדות מורכבת. הן עברו לא מעט קשיים, אבל בכל זאת בחרו לתרום שנה למדינה, להיות חלק ממכינה ולעשות שירות משמעותי בצבא. הכתבה שלי אל עודם.
6: ומיני מחשב שבניתי מאפס.
7: כל העבודות של הקטיף אנחנו עושים.
8: אין פה משפטות, אין פה סטילמות.
9: נהל שבח הקלעית בשדל יר.
10: יכולה להיות הכל.
5: ילדים של תקווה, סדרה חדשה.
11: אתם מכירים את המושג הזה?
12: לא בא לי טוב, ביי.
11: מכירות את זה?
8: כן.
11: עכשיו אני רוצה שנעשה איזה ניסוי קטן, נעשה איזה ניסוי קטן, וכל אחת תחשוב רגע, תסתכל על מישהי מימינה, ותחשוב רגע מה הדבר הראשון שעלה לה בראש שהיא ראתה אותה, ומה היא חושבת עליה היום.
13: מספיק להסתכל על הפנים שלהן כדי להבין שעברו דבר או שניים.
14: מיכל, אני בהתחלה ממש חשבתי שאת סנובית.
15: בקי, אני חשבתי ש... את בן אדם עצבני מאוד.
14: חשבתי שאת סופר סנובית ושאת כאילו את לא תסתכלי לכיוונים בכלל.
13: יש רק שתיים כאלה בארץ, מכינות שמגיעות אליהן נערות שמחפשות מקום מוגן ובטוח. הילדות שלהן לא הייתה בדיוק כזו.
14: אני כזה בעבר שלי היה לי מאוד קשה עם בית ספר, בסופו של דבר כאילו עזבתי בית ספר.
8: איזה קליטה?
14: באמצע כיתה י' א', כאילו הלכתי לעבוד בצימרים ברמת הגולן, וכזה הייתי כזה במה, איך מתקדמים, מה עושים, וכשהגעתי לכאן זה לא היה דומה לשום מקום ולשום דבר שהייתי בו.
13: המכינה הזו במימון משרד הרווחה יושבת בקיבוץ שריד שבעמק ישראל, בנוף שמאפשר לנשום.
14: היום אני רואה שאת ממש לא כזאת, את גם כאילו מאוד אחראית וגם מאוד עוזרת לכולם.
15: יצאתי מהבית בגיל 13, לקח שנה להוציא אותי מהבית, כזה אחרי בקשות מהרווחה וועדות וכאלה. נולדתי לתוך קבוצת שליטה. בבית שלי הייתה אלימות מצד שני ההורים. בבית לא הרגשתי בבית, אז הייתי יוצאת לרחובות. ושם בשכונה עם החברים הייתי בשימוש של סמים. הגעתי למרכז גמילה אחרי שהשתמשתי 3 שנים, הגעתי בגיל 15.
13: גם ביחס לבנות האחרות כאן במכינה, למיכל יש חיים יוצאי דופן.
16: איך ילדה בת 12 משיגה סמים?
15: אני ילדה קטנה, אז יש לי את האומץ לבקש, בלי לדעת מה יקרה אחרי זה.
16: מה את מבקשת?
15: את הסם. את הכסף, את האוכל לפעמים.
13: רק בהוסטל, בהרצליה, כשהיא כבר בתיכון, מיכל מצליחה להרים את הראש.
15: את מגיעה למצב שכבר אין לך יותר כוחות לסבול. אני יודעת שאני לא רוצה לחזור להשתמש יותר, אז לנסות להתמקד בדברים הפרקטיים, בלהצליח ללמוד כדי שתהיה לי בגרות, בלעבוד, בסוף סוף כזה להיות עצמאית במשהו, אחרי שכל הזמן הייתי תלויה.
16: אז איפה את עובדת?
15: עבדתי בפנסיון כלבים.
16: ואת מצליחה להשלים בגרויות?
15: כן, אני יוצאתי עם בגרות מלאה.
16: כולל מגמות שאת מרחיבה?
15: הרחבתי, כן.
16: מה?
15: הרחבתי מתמטיקה, אנגלית וגיאוגרפיה.
16: באמת?
15: כן.
16: בגיל 18 את עוזבת את ההוסטל
15: לבד.
13: לשום מקום. מיכל יוצאת בלי אף אחד, אבל עם תאריך אחד ביומן, זה של היום הפתוח למכינת הרעות למרחקים. וכשהיא מגיעה, היא רוצה להישאר.
17: יש פה הרבה בנות שמגיעות ממקומות גם פגועים, שהחיים לימדו אותם שאין להם, שאין להם הרבה מה לתת לעולם. ואז את מגיעה למקום, אומר לך, תקשיבי, יש לך מה לתת, יש לך כוח, את תשרתי בצבא, את תקימי משפחה, את תהיי שני משהו בחברה בישראל, את יכולה להיות הכל.
18: קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה. מיכלתי.
13: יש כאן הרבה ספורט והרבה יציאה לטבע. Once upon a time I was a little girl searching for some time to understand. הן פוגשות את הארץ שלא ממש הכירו לפני. He told me every time you're gonna stay, stay, stay. סוף סוף מרגישות תחושה אמיתית של חופש. He found his way, he's coming to. הנערות לומדות להיות עצמאיות, לבחור לבד את מה שנכון להן בחיים ומפתחות תחושת מסוגלות. מבינות שהן בעצמן יכולות לצאת ממעגל של הישרדות.
19: חושבת שתישארו בקשר גם אחרי שהמכינה תסתיים?
20: כאילו זה גם משהו שמפחיד אותי, כי כזה אני לא רגילה לזה, אבל אני...
19: לא רגילה למה?
20: כאילו לקשרים עמוקים כאלה.
19: מה טוב בקשרים עמוקים?
20: תחושה כזו שיש לך כאילו... שיש לך... שיש לך למי לפנות, שיש אנשים שמכירים אותך, שיש אנשים שאת יכולה לדבר איתם, שקשה לך, ששמח לך, שטוב לך, כאילו, שאת לא לבד.
15: יש לי הרבה מה לתת.
19: מה יש לך לתת?
15: אני בן אדם מאוד אחרי. כאילו משהו שאני ממש אוהבת בעצמי גם זה שאני לוקחת ברצינות כל דבר, גם אם זה לכתוב מכתב, גם אם זה רגע לשטוף את הכוס.
19: שנה אחורה, אני שואלת אותך את השאלה הזאת, את אומרת את אותו דבר על עצמך?
15: שנה אחורה,

0: היא כבר עושה ספורט במקום אחר, בבסיס מחווה אלון, מכוונת גבוה, כמו שלמדה במכינה.
1: מיכל מתגייסת ליחידה סודית, אם תדעו איזו, תהיו בהלם. כל אחת הצליחה כאן לשנות את מסלול חייה.
2: אם היית צריכה לדרג את רמת הביטחון העצמי שלך כשהגעת למכינה, באיזה מספר היית?
3: וואו, 3, 4.
2: והיום?
3: היום אני חד משמעית יוצאת 9 כזה.
2: בדידות נגיד?
3: וואו. 0.
2: והיום?
3: 10.
2: תחושת מסוגלות?
3: יוצאת מהמכינה עם 10 כזה, תחושה של אני יכולה לעשות הכל.
2: איפה נראה אותך עוד 5 שנים?
3: לימודים. אני אלמד עבודה סוציאלית.
2: תהיה אימא?
3: אולי. הרבה עבודה. אני רוצה שיהיה לי שדה. אני רוצה שיהיה לי שדה וכלב.
2: מה תגדלי בשדה?
3: פשוט שיהיה משהו ירוק.
4: תודה לאל על הסדרה הזו שנתנה לנו הרבה תקווה. למרות שבשנים האחרונות נרשמה עלייה במספר מקרי האנטישמיות והפגנות הפרו-פלסטיניות ביוון, הנתונים מראים שהישראלים לא מתרגשים וממשיכים להפוך את יוון ליעד כחול לבן, מהתיירות ועד הנדלן. דין פישר עם הכתבה.
5: כבר מזמן נדמה שהפכנו את המדינה השכנה שלנו לחלק בלתי נפרד מישראל. אם תרצו, לאורך השנים האחרונות, צבעי הכחול לבן של יוון בהחלט יכולים לבלבל. תחשוב שלרגע אנחנו עדיין בארץ.
6: אנחנו רואים שזו עוד שנת שיא של יוון. 14 יעדים בטיסה ישירה, זה מציף את יוון בתיירות ישראלי, זה בהחלט שנת שיא.
5: בהסתכלות על הנתונים הרשמיים של שלוש השנים האחרונות, המגמה ברורה לחלוטין. ב-2023 ביקרו ביוון כ-480,000 ישראלים. שנה לאחר מכן, ב-2024, המספר קפץ ליותר מ-600,000 ישראלים. ב-2025, כבר קרוב ל-750,000 ישראלים ביקרו. והשנה, אל תופתעו עם השיא, יישבר שוב.
6: הישראלים מציפים את החופים היוונים, אוהבים את האיים, אוהבים את היוון באופן כללי. אנחנו עוד לפני החגים, זאת אומרת, השיאים עוד הלכו וישברו.
5: כמובן שהמרחק הקצר, עשרות הטיסות השבועיות מנתב"ג והשילוב הנהדר של חופשות בטן גב, קניות ואוכל מושלם, גורמים לכך שאנחנו אוהבים כל כך עדיין את יוון. למרות שבתקופה האחרונה נרשמה עלייה במספר מקרי האנטישמיות או ההפגנות הפרו-פלסטיניות.
7: אני חושב שעוד פעם, בסוף שאנחנו מסתכלים על זה, הדברים הם יחסית נקודתיים. ביוון יש, זה לא ביוון, זה בכל אירופה, יש ארגון עולמי שנקרא אנטיפה, שהוא בסוף איפשהו מאוד קיצוני ואנרכיסטי ומשלב הרבה חבר'ה צעירים, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים. אם אנחנו מסתכלים על היווני הממוצע, רובם מאוד אוהבים את ישראל.
5: ואיך לא? הנדלן הישראלי ביוון פורח גם הוא בשנים האחרונות, כשרק ב-2025 הסתכמו זרמי ההשקעות מישראל ליוון בלא פחות מ-86 מיליון אירו.
8: בסכום הכסף שיכולתי לקנות דירה שם, לא יכולתי לקנות בישראל. גם לא כמקדמה.
9: הדירות מתחילות מ-100,000 יורו, 100,000 יורו היום זה 350,000 שקלים. תוסיפו לזה שאפשר לקחת מימון של עד 50%, אז למעשה צריך להביא 175,000 שקלים. במחיר הזה, ב-175,000 שקלים או 350,000 שקלים, אנחנו רוצים להביא את כל הכסף מהבית. אין אלטרנטיבה נדלנית בישראל. במחיר הזה אי אפשר אפילו לקנות חנייה בישראל, ולכן הנגישות הזאת, המחיר הנגיש הזה, הופך את ההשקעה הזאת לכל כך אטרקטיבית, ולכן ישראלים מאוד רוצים להשקיע ביוון.
5: מהסתכלות על הפריחה יוצאת הדופן של התיירות ביוון, נותר לנו כאן רק לקנה, ובעיקר לנסות לחשוב אם גם אצלנו, מתישהו, יחזרו התיירים לבקר. גם בישראל.
4: נגדת המוזיקה דולי פרטון הלכה לעולמה והיא בת 80. כך לפי הודעת משפחתה לפני זמן קצר. דולי פרטון זמרת, כותבת, מלחינה, גם אשת עסקים ופילנטרופית. אישה שנולדה בעוני מחפיר, הפכה לאייקון, מכרה 100 מיליון תקליטים, זכתה באין ספור פרסים לאורך הקריירה שלה, ועיצבה מחדש את מוזיקת הקאנטרי ותעשיית הבידור כולה. דולי פרטון לקחה הפסקה מהופעות בשנה שעברה, אף ביטלה סיבוב הופעות שתוכנן לסוף השנה בלס וגאס בשל בעיות רפואיות. ג'ולין, אחד השירים היפים ביותר שנכתבו אי פעם. עכשיו אנחנו מפרגנים לעסקים שהתגייסו למען החיילים והחיילות עם הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. הנה.
5: אנחנו
10: כאן בניידת התעודות של...

0: עוד 12.
1: עוד שבוע של חלוקת תעודות מאחורינו.
2: הנה חלק מהעסקים תורכי הלוחמים שהיה לנו הכבוד לחלק להם תעודות עד כה.
3: שמענו עליכם מאין ספור חיילים. מה זה הדבר הזה?
4: הכל כדי שיהיה להם ירוק וטוב.
5: אמרנו שמפנקים את החיילים שלנו.
2: שולחים גלידות לשטח, זה נכון?
6: לכולם. אני עושה את זה בידיים ההן.
5: כל הכבוד לך.
6: חיילים שאינו...
5: הבאנו לך תעודה.
7: מרגש. אנחנו רוצים להודות לכם.
8: זה באמת לא מובן
9: מאליו. זה מחמם לנו את הלב. שעה הבאה.
10: כבוד גדול, שיש לעשות, שיש לתת.
11: אני רואים בעולם.
2: ואתם, הישראלים בבית,
12: שם תורכם.
2: אם אתם רואים את התעודה הזאת, תתכנסו לפרגן. תתכנסו לקנות, מגיע להם.
13: הפסקה של 50 שניות אחרי התחזית עם מתן יעקב והסיכוי לגשם. מיד.

0: התחזית בחסות
1: מעברי ווסטינגהאוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
2: מבצע שכח חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי זי פולד 8. סמסונג.
3: גם על מגוון מותגי קבוצת לובינסקי משלמים עד 5,000 שקלים פחות עם הארנק הירוק באפליקציה דיסקונט.
4: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו בינתיים עם טמפרטורות גבוהות, אבל פנינו לשינוי במזג האוויר, בעיקר ביום ראשון, גשם יחסית נרחב באזור הצפון והמרכז, זה עוד עלול להשתנות, אבל אם אכן נרד, מדובר כאן באירוע מאוד חריג לחודש הזה, עדיין מדובר במזג אוויר חם, אז לא לצפות לחורף, כן לגשם. מבחינת טמפרטורות למחר, עלייה בטמפרטורות, בהיר בשמיים, 38 מעלות בקצרין, גם בטבריה, נמשיך בתחזית שלנו, יחסית נוח, גלים גבוהים בים התיכון, פחות מטר אחד, 40 מעלות בים המלח, 36 מעלות בבאר שבע, וזה התשקיף של הימים הקרובים, עלייה הדרגתית בטמפרטורות, לקראת סוף השבוע, בשבת, עדיין חם, אפשרות לגשם קל, בעיקר בשעות הלילה, יום ראשון, בעיקר בתחילת היום, גשם בצפון ובמרכז, אנחנו נעדכן על כך, עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. מעברי ווסטינגהאוס.
2: מבצע שכח חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי זי פולד 8. סמסונג.
3: גם על מגוון מותגי קבוצת לובינסקי משלמים עד 5,000 שקלים פחות עם הארנק הירוק באפליקציה דיסקונט.
5: אנחנו סיימנו, נאמר תודה רבה לשר גבאי שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. בהמשך הערב יהיו כאן אברי ושרקי, עכשיו אחרינו מאסטר שף. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראה.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות
1: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית
2: אני מבינה אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך
3: וואו, זה בסדר אני אכיל לו את הקרפשיט שלי
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב. סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. שעתיים קדושות ועמוסות לפנינו, כמובן גם הפצע ההיסטורי שנמצא במצולות בעומק 503 מטרים ממערב לחופי ישראל, כנראה אחד האירועים הקשים בתולדות העם שלנו, המדינה שלנו, האירוע ששם קץ לעידן המחתרות ואיחד את ישראל באופן הכי פוצע שאפשר היה לקוות שנגיע אליו. 78 שנים אחרי, נדבר על אז והיום, תכף נביא קצת פרטים על מה שהיה שם. כמובן אי אפשר בלי פוליטיקה גם בתוך האירוע הזה. מה גורם לראש הממשלה לעשות הכל אתמול כדי להימנע מתמונה לצד איתמר בן גביר? בהצהרה, בן גביר עצמו מאוד מאוד לא מרוצה מהאירוע הזה, ולא מסתיר את זה גם במסיבת העיתונאים, בהצהרה שהוא מוסר שם. נדבר על זה, נדבר גם על הסקרים שמלמדים על כך שהשבועיים הקרובים לקראת סגירת הרשימות הם שכנראה יכריעו את הבחירות הקרובות. יום הדין הכלכלי של טראמפ על איראן החל, מי שלא יצטרף אלינו יתמודד בעצמו עם העיצומים. המסר של נשיא ארצות הברית בהצהרה שמאיימת להקריס את הכלכלה קורסת ממילא של איראן, האם זה באמת הרגע שבו ניתן יהיה לראות את תחילת קריסתו של המשטר, או שזה עוד מאותו הדבר? הרבה עניינים הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלום גלעד כהן, העורך שלומי אהרוני ואליה אליהו בצוות. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם איראן וארצות הברית ועם קרן בצלאל, כתבת חוץ חדשות 12, עמיתתי. בוקר טוב קרן.
1: בוקר אור עופר.
0: More of the same, או שאנחנו באיזו נקודה שעשויה להיות נקודת מפנה?
1: על הנייר אנחנו בחזית חדשה מול איראן, חנק כלכלי, בידוד בינלאומי, אבל השאלה הגדולה, ועל זה לצערי הרב לא קיבלנו תשובה במסיבת העיתונאים של שר האוצר האמריקני אתמול, עד כמה נשיא ארצות הברית מוכן ללכת עד הסוף בסוגיה הזו ומוכן להתעמת עם המדינות שעדיין מנשימות את איראן ועדיין מקיימות קשרי מסחר עם איראן ובעיקר עם משמרות המהפכה. לא קיבלנו לזה תשובה ובגלל זה נשארו המון המון שאלות באוויר. קודם כל, הצעדים הכלכליים לא נכנסו לתוקף. יש איזשהו משך זמן שהממשל האמריקני נותן לאותן מדינות, לאותם בנקים, לאותם מוסדות, כאילו לתקן את ההתנהגות הרעה שלהם. אבל לא אמרו כמה זמן, אמרו הסבלנות של ארצות הברית היא לא בלתי מוגבלת. וכאן יש בעיה, עצם זה שהוא לא הסכים לנקוט בשם של המדינות. ואולי בשביל להבין כמה מדובר בכלי חזק וכמה הממשל הזה חושש להפעיל אותו, זה הגיע דווקא בשאלה האחרונה לסקוט בסנט, שבסוף אומרים לו, אבל תגיד מי ותגיד מתי ותגיד מתי אתה מפעיל. אז הוא אומר, למה שאני אגיד ולמה שאני ארצה לפוצץ את הכלכלה העולמית? וזה בדיוק הסיפור. ללכת לסנקציות משניות מול סין, מול טורקיה, מול איחוד האמירויות אם היא תחזור לקיים סחר, מול קטר, זה בגדול לזעזע ובאמת לנענע את כל הכלכלה העולמית, ואני לא בטוחה שאנשים מתכוון לזה. כרגע זה נשאר בגדר של איום על כל העולם.
0: ועדיין, קרן, אני חושב שיש פה משקולת נוספת על כלכלה, שאת יודעת, היא באמת עלה נידף. מבחינה אני מדבר כלכלית, כשאתה מסתכל על זה בנתונים, בואי נאמר ככה, אם היינו מדברים במונחי חברות, זו חברה, אפילו לא על סף חדלות פיראון, זו חברה ממש בחדלות פיראון, שיעורי אינפלציה שבעצם מלמדים על זה שהכסף האיראני כבר לא קונה דבר בתוך איראן, ועדיין מבחינת משמרות המהפכה, מצבם של האזרחים, גם אם מעניין אותם או מטריד אותם קלות, עדיין לא מטריד אותם במיוחד. יש להם עוד הרבה מאוד אפיקים, כמובן בעולמות הקריפטו והסחר הבלתי חוקי. השאלה היא, האם אפשר להחזיק מדינה דרך עורקים עוקפים כל כך הרבה, מול כל כך הרבה שחקנים על המגרש, האם האמריקנים בונים על זה שבסוף, גם אם זו רק הצהרה בשלב הזה, היא תייצר את הדחיפה הקטנה הנוספת שתדחק את איראן מעבר לצוק?
1: אז קודם כל, אין לי ספק שהעם האיראני סובל. אנחנו ראינו אתמול שהמטבע הריאל נמצא בשפט של כל הזמנים, יותר משני מיליון ריאל לדולר אחד, אינפלציה של עשרות אחוזים על מזון בסיסי, על אורז, על קמח. אבל לאורך השנים...
0: יותר מזה, המשטר, אתמול קראתי, המשטר כבר לא מסבסד תרופות. זאת אומרת, כשאתה מבין שזה משטר שלא יודע לספק קמח, תרופות, ונזכיר את הקיץ שעבר עם הפסקות חשמל במציאות של 45-50 מעלות, כן? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזה אירוע פריבילגי, אלה לא חיים עבור התושבים שם.
1: אז א', השאלה אם נראה שוב הפגנות רחוב, כמו שראינו בדצמבר 25, שגלשו לינואר, מה שהוביל למלחמה הזאת, הדיכוי שם היה אכזרי וברוטלי, בספק אם נראה את העם האיראני בקרוב יוצא, בטח במסות האלה. ודבר שני, וזאת היא הבעיה, תראו, איראן לא פוגשת עכשיו פעם ראשונה משטר סנקציות. זה קרה גם בממשל של הראשון, בכהונה הראשונה של טראמפ, וזה קרה אצל אובמה, וזה קרה אצל ביידן. ומשטר האייתולות, אני לא מדברת, המשטר שמנהל באמת את איראן, הקים רשת ענפה, רשת כללים ענפה, של הברחות, של כסף. הם לא ירגישו את זה. מי שירגיש את זה, זה העם. אז הם טוענים, וגם בהודעות רשמיות שיצאו במהלך הלילה מטהרן, הפעלנו כלכלת חירום, או אנחנו בתוכנית חירום שיכולה להחזיק אותנו שנתיים קדימה. אני מזכירה לך, הם עדיין מצליחים לסגור את מצר הורמוז, למרות שהאמריקאים משפרים את קצב הוצאת מחליות הנפט דרך המיצר, אבל איראן יכולה לשרוד ככה עוד איזושהי תקופה ארוכה, ויש לה את המנגנונים שיסגלו את הכל פעם למשטר סנקציות קשה או מחמיר יותר, כי יש לה עדיין את אותה מערכת של הברכות, שבאמת משטר האייתולות נהנה ממנה ומשמרות המהפכה. אם באמת סין תחליט שהיא קופצת למערכה, ומדינות נוספות שמסייעות ממש מנשימות אותה, אז זה יהיה game changer שעליו בונה נשיא ארצות הברית, רק זה לא יקרה בין יום. כי סנקציות זה ריצה, זה מרתון, זה לא ספרינט. וצריך לתת לסנקציות זמן כדי להשפיע, וגם אם זה כמו חברה חדלת פירעון, עדיין יש לה את הרזרבות שיכולה להתקיים עליהן. מה שכן מעניין, וזה צריך לעקוב, ממש ב-12 שעות האחרונות, צצות ברשתות החברתיות, צצים דיווחים שמראים על מחסור בגז או מחסור בדלק, וזה בעקבות המצור האמריקני על נמלים איראנים.
0: מחסור בדלק פנים איראני. כלומר, מדינה שענף הייצוא המרכזי שלה הוא נפט, לא מסוגלת לספק דלק באופן רציף לאזרחיה. שוב, אם אנחנו חוזרים לנקודה הקודמת, רק ברמה הטכנית, אני חושב שכדאי להסביר למאזינים איך זה קורה שמדינה עם כל כך הרבה עתודות, אגב, גם בגז וגם בנפט, אם אנחנו מזכירים את הגז המשותף שלהם עם קטר, לא מסוגלת לספק את שניהם.
1: כי שואבת גז טבעי ומייבאת, או ביחד עם מדינות המפרץ, דלק לרכבים, וכרגע יש מצור, אי אפשר, לא נכנס שום דבר, ותוסיף לזה את כך שאיחוד האמירויות הייתה הראשונה לנתק קשרי מסחר, או לפחות הכריזה על זה רק בשבוע שעבר.
0: מה שנקרא, וכדאי היה לה ברקע עשרות המיליארדים שהתברר שהיא הלבינה וסייעה לאיראן להתקיים מהם.
1: ועדיין מחזיקה נכסים מוקפאים איראנים בשטחה בדיוק כמו קטר, וכרגע לא מפשירה אותם. אני שוב, אני קצת מפקפקת בהודעה של איחוד האמירויות, אבל צריך לראות, לבדוק אותה לאורך זמן.
0: אוקיי.
1: תראה, הבעיה שלנו, שאין לנו עיניים אמינות בתוך טהרן, אנחנו מסתמכים על גופי אופוזיציה שמדליפים את הסרטונים האלה. אין היום אף תקשורת בינלאומית שמורשת להיכנס לאיראן, והכל על בסיס התקשורת שמנוהלת ביד רמה על ידי משמרות המהפכה. אבל אנחנו צריכים לקוות לפחות שנשיא ארצות הברית מתכוון למה שהוא אומר, הוא בטח ירצה למשוק את זה עד בחירות האמצע. אבל אני חושבת שבינתיים מוזר שאף מדינה, גם לא מדינות מערביות שכבר מטילות סנקציות על איראן, לא קופצות ואומרות, אנחנו איתך על מלא, זה מהלך צודק בשביל לעצור את המלחמה. למעט הודעה שהוציא ראש הממשלה, הודעה מתבקשת שהוא מברך על המהלך הזה, הודעה שיצא בחשבון שלו בעתיד.
0: כן, ויותר מי שזה מלמד על הצעד של טראמפ, זה מלמד על אני חושב על הבלבול המערבי בכלל, ביחס למשטרים ולטרור. קרן בצלאל, כתבת חוץ, חדשות 12. קרן, תודה רבה.
1: תודה, שיהיה יום טוב.
0: יום טוב. דוקטור מאיר ג'וואד אנפר, חוקר ומרצה לימודי איראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופי.
0: אמרה כאן קרן שטראמפ מבחינתו ירצה למשוך את הסטטוס הזה, את שלב הביניים הזה, לפחות עד בחירות האמצע. אלא שניסיון העבר בחודשים האחרונים בעיקר לימד שהאיראנים יודעים להפתיע אותו, יודעים לשלוף לו מהלכים שמשבשים לו קצת את התוכניות. אם אני מצרף את זה רגע לאיומים אתמול על אירופה ואיומים נוספים, לאן הם ייקחו את זה אם הם באמת ירגישו שהחרב מונחת כבר על צווארם?
2: יכול להיות שהם התקפו, אתה יודע, התקפו את מדינות המפרציות, במיוחד האמירטים, שוב, או את הבסיסים של ארצות הברית באזור, או פעילות של, אתה יודע, מחבלים איראנים, הם משלמים עכשיו, יש להם יחסים עם כל מיני קבוצות בלפושעים מקומיים באירופה, כמו למשל חיסלו איראני לפני כמה שנים בהולנד, דרך הפושעים, הקבוצה של העולם התחתון ההולנדי. אז יש כל מיני דברים שהם יכולים לעשות עלי, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע איך הם יצאו מזה. בוא ניקח את התרחיש שהם יתקפו את האמירויות, יתקפו באירופה. האם זה הולך להחליף את המדיניות של נשיא טראמפ עכשיו? אני לא בטוח, אני לא חושב. אני חושב שזה אתגר כל כך רציני שיהיה קשה מאוד לאיראנים לצאת מזה חוץ מהסכם חדש, וגמישות איראנית במסע ומתן, אבל זה גם תלוי בנשיא טראמפ.
0: גם זה תלוי בנשיא טראמפ, ופה, מאיר, דיברנו קרן ואני על תמונת המצב שעולה מאיראן, ועל חוסר היכולת באמת ללמוד באופן מהימן את מה שקורה שם בפנים. עד כמה שאתה מצליח לשוחח עם מי שאתה מצליח לשוחח שם בתוך איראן, עד כמה שאתה מצליח לאסוף מקורות מהימנים עם עדויות מבפנים, כמה החיים של אזרחי איראן הופכים בלתי נסבלים בעקבות המצב הכלכלי שם?
2: אני אף פעם לא מדבר עם אנשים עם איראן, בתוך איראן, אף פעם. וואלה. זה מסוכן מאוד, כן.
0: מסוכן יותר כן, עבורם, כן. אני מניח.
2: כן. כי מראיינים אותי כל הזמן בשפה פרסית, בתחנות כמו BBC פרסית, או איראן אינטרנשנל, ואנשים כולם יודעים שאני גר בישראל, ואני לא הולך לסכן את חיים של אף אחד, אבל תודה לאל, יש כל כך מידע, למידע שאני צריך, כן? אני לא צריך לדעת כמה סנטריפוגות נמצאות באיזשהו מקום. אני רוצה לדעת על הכלכלה, על המצב הפוליטי במדינה, ויש כל כך הרבה מידע בלתי מסווג שיוצא מאיראן, יוצאת מאיראן, שאני בינתיים אני חושב שיש לי מספיק. אף פעם לא מספיק, אבל אני יכול להתמודד עם זה. לא, אנשים, אני אופר, אני אף פעם לא ראיתי את זה. אני אף פעם לא ראיתי את הייאוש, את האנשים מעלים את זה. עכשיו יש אינטרנט וכולם, והרבה אנשים מעלים את זה לאינסטגרם במיוחד. זה האנשים זעם שהם לא יכולים, לא רוצים להתמודד עם זה. עם המלחמה הזאת, לא רואים שום תועלת במלחמה הזאת, לא מאמינים במשטר, רואים את המשטר, משטר מושחת, שהרג, עשה טבע הכי גדול בהסתולדות של
0: זה נכון של גם הפנינה. לגבי מי שהיו תומכי משטר, מאיר, כי פה אולי יכולה להיות נקודת לפני.
2: תקשיב, יש משהו כמו לפחות 10% מהעם האיראני שתומכים במשטר הזה, כן. אני לא חושב שבינתיים הם ימצאו נגד המשטר, אבל המצב הכלכלי באיראן אף פעם לא היה כל כך גרוע. מעט מלחמת העולם השנייה לא הייתה אינפלציה 80%. אין דבר כזה.
0: בשום ישות מדינתית.
2: בשום. וגם הפסקות חשמל עכשיו באמצע הקיץ, ועכשיו שהולך להיות חורף קשה מאוד, הם הולכים לעשות הפסקות גז. כי אין התשתית שלה, יש בעיות, לא השקיעו מספיק בתשתיות של המדינה.
0: אתה יודע רגע, אבל אני רגע עוד חצי שאלה. הרי במשך שנים, גם אתה הראית לנו לא מעט פערים, את החיים המאוד נוחים ודשנים של כל המקורבים לעתיני השלטון, לעומת האדם הפשוט. במצב כלכלי כזה, כל כך גרוע, כשגם הכסף שהחזיקו בו אנשי המשטר וכ-200,000 אנשי משמרות המהפכה, גם הכסף הזה כבר לא קונה דבר. יכול להיות שגם, אתה יודע, גם למקורביו כבר אין למשטר מה להציע?
2: אני לא, אני חושב שלמקורביו יש משבר של עצי, אבל זה כן מדאיג אותם. ובסופו של דבר אני חושב שבגלל הסנקציות האלה, בגלל הבידוד של איראן, משום שהמשטר יודע שאין לו את התמיכה של העם, משום שהם ראו מה קרה בינואר, שמספר ללא תקדים, מספר כל כך גדול, הכי גדול מאז המהפכה שיצאו לרחובות, אופן, אני מאמין שבסופו של דבר האיראנים הולכים להתפשר. יהיה עוד הסכם. זה עכשיו תלוי בטראמפ כמה זמן הוא מוכן להחזיק מעמד, כמה זמן הוא מוכן להמשיך עם הלחץ הזה, וכמה הוא יבקש וידרוש מהאיראנים.
0: יש לו אלטרנטיבות?
2: על מי? למשטר?
0: לטראמפ.
2: תקשיב, אני מפחד, זה בן אדם, זה מדהיג אותי שבן אדם הזה יגיד, בוא נגיד. סליחה, אני לא מומחה טראמפ, זה קשה מאוד להיות מומחה טראמפ, כי הוא עושה דברים, אתה יודע, יום אחד אומר, סליחה, יום אחד אומר דבר אחד, מחר הוא עושה דבר שני. אני מקווה שהוא יפסיק מעמד, והוא הולך לדרוש מהאיראנים, בוודאי שמיצר הורמוז, אבל גם תוכנית הגרעין שהם נזכרו, שהם יתפשו לתוכנית הגרעין ויעשו הדברים שטובים לכל האזור. אני מקווה, חוץ מלכבוד אין לי מה...
0: כן, ובעניין הזה צריך לומר, בשבוע שעבר שמענו את טראמפ, לא שאנחנו לוקחים, כמו שאמרת בצדק, ההתבטאויות של הנשיא האמריקני, הם לא משהו שאפשר לייצר עליו תוכנית עבודה, אבל כשהוא אמר, תראו את המשוגעים האלה, אם היה להם גרעין, הם היו יורים לכל עבר פצצות גרעין. לא. אני חושב שיש משהו שגם בממשל האמריקני התבהר ביחס למשטר.
2: אבל לא רק זה, אני חושב שמדינות המפרציות, תסתכל כמה איראנים, כמה טילים ירו בכל המדינות המפרציות.
0: והנה ראית את האמירתים הולכים לפגוש אותם, והנה ראית את הסעודים מנסה לדבר על ליבם. אתה רואה שהטרור במובן הזה השתלם להם. הם עוד עלו לרגל וחזרו וניסו לשכנע את טראמפ לרדת מתקיפה.
2: אבל ראיתם עכשיו, אתה יודע, סגרו כל הברז, אתה יודע, עד עכשיו עשו עסקים עם איראן, כי הם חשבו שעדיין יש אפשר להגיע לאיזשהו, חייבים לשמור על ערוצים כדי להיות בקשר עם האיראנים, אבל עכשיו אופן זהו, זה נגמר, והם סגרו, אין שום עסקים עם איראן, ובגלל זה הריאל עכשיו הגיע ל2 מיליון, זה משמעותי מאוד מה שעשו האמירתים.
0: כן, כן. טוב, אני רוצה שאלה נוספת ברשותך לסיום, מאיר. כשאנחנו מצרפים לאיומים הישירים על טראמפ ועל הגברת הראשונה, גם את מה שיוצא בטלוויזיה הממלכתית של איראן, עם ממש, איך נקרא לזה, חוברת הדרכה, איך לחסל את בנו של נשיא ארצות הברית, את ברון טראמפ, ואתה רואה את ההדמיות שמשקיעים בהם, כנראה בעזרת AI, בפרצות במעגל ההבטחה ופרס כספי של 10 מיליון דולר על ראשו. מה הם מנסים בתפיסתם הטרוריסטית? מה הם מנסים להשיג פה במהלך הזה חוץ מלעצבן את טראמפ?
2: זה רק, הם רוצים ללחוץ על טראמפ שיתפשר, כי האיראנים במצוקה והם מנסים כל מיני דרכים לצאת מזה. בוא נגע, אני חושב שיכול להיות שיהיה עוד סבב, אתה יודע שעוד עוד, עוד מלחמה בין ארצות הברית האיראנים ימשיכו לתקוף, להשתמש בטילים ומלטים ומזלטים שלהם. אחרי זה אני לא רואה שזה הולך להשפיע, לא הולך להחליש את העמדה של טראמפ. אז הם מחפשים כל מיני דרכים, וכמה זה ישפיע על טראמפ, אני לא יודע, תקשיב, אתה צריך מומחי טראמפ, שזה, אני, אתה יודע, כמו לפענח
0: אני לא בטוח, אתה יודע, שנמצא תחום ההתמחות הזה של מישהו שיכול לקבוע בפסקנות משהו. דוקטור מאיר ג'וואדנפר, חוקר ומרצה לאיראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, תודה רבה.
2: תודה.
0: דוקטור גיל סמסונוב, פרסומאי, מחבר הספר הבגינים. בוקר טוב, גיל.
3: בוקר טוב, אופר, בוקר טוב למאזינים.
0: אתה חוקר את ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, ועם קרבה, נאמר זאת כך אישית, לפצע הזה מלפני 78 שנים. מה מבחינתך הכותרת בהודעה אתמול, במציאה של הספינה, אחרי כמעט 80 שנה, כמעט בשלמותה, ואפילו לא רחוק מכאן?
3: קודם כל, אני באמת, אני לא אדם שבקלות מתרגש מדברים, כי עברתי כבר משהו בחיים, ואני אתמול התרגשתי בצורה בלתי רגילה בשעה 10:50 בבוקר כששמעתי את זה, כיוון שזה ידיעה מפתיעה נורא, שזה פתאום נחת עלינו, שמצאו אותה בשלמותה, שמצאו אותה ממש קרוב לחוף, בניגוד לכל הערכות שהיו. אבל אני חושב, השאלה שלך, בסוף המאזינים שלנו, שחלקם פחות מכירים אפילו מה זה אלטלנה, וחלקם שמעו, יש לזה משמעות גדולה, במיוחד בעיתוי הזה, מכיוון שיש משפט שאומר, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, והשנאה שהביאה לקטסטרופה הזאת של, של אלטלנה, נמצאת אצלנו באוויר, והיא ככה כאילו נמצאת שם באוויר, וכאילו הכל בסדר, וזה חמור נורא, ואנחנו חייבים ללמוד מזה, וזו הזדמנות להזכיר לאן, לכולנו, לאן זה עלול להוביל.
0: תראה, אתה מגיע מהר לאז והיום, ואני אשמור לנו עוד רגע לאז והיום, אבל בעצם אמרת, לא בטוח שכל מאזיננו, ודאי לא הצעירים שבהם, זוכרים את ההחלטה המודעת בהוראה של בן גוריון, להורות לצהל, לפתוח באש לעבר הספינה הזו שבה היו אנשינו, אנשי אצל חמושים, אירוע שמסתיים בהרג של 16 בני אדם לספינה, כשבמקביל גם על הקרקע בתוך מדינת ישראל הצעירה, קרבות ממש. ואז מגיע הרגע שבו בגין מבין שאנחנו כבר בפרק הראשון של מלחמת אזרחים או בפרק המבוא, והוא מחליט לעצור את זה במשפט אחד שאתמול אתה חזרת עליו כמה וכמה פעמים.
3: כן, זה באמת התעלות של מנהיג, כי בהיסטוריה שלנו אנחנו לא חווינו ולא למדנו ולא נצרבנו בזה שהתחילה מלחמת אזרחים של יהודים ביהודים ב-48. היא התחילה אפילו לפני זה בסזון, אבל היא בהחלט אז הייתה אש נורתה. מחיילי צהל, כלומר מחיילי צהל בפקודת מנהיגי המפאי בזלנו וההגנה ופלמח, שירו על פליטים יהודים שהגיעו עם אלטלנה לחוף ויטקין, והתחילה כבר מלחמת אזרחים, ירו עליהם, נהרגו יהודים, אש נורתה חזרה בקטנה, אבל התחילה ו חיילי אצ"ל, מעדויות שאני אספתי לספר שלי, לבגינים, חיילי אצ"ל שכבר היו בצבא, חזרו והתכוונו לראות חזרה. הם היו נכונים לנקום על מות חבריהם, כמו שקורה הרבה פעמים בהיסטוריות, וגם על זה שירו על בגין, כשהספינה הגיעה לתל אביב אחרי זה. הם זעמו, ובגין שירו עליו, ירו עליו שהיה בלטלנה, ירו עליו שהיה במים, הוא הבין שבן גוריון רוצה לחסל מנהיג פוליטי שהוא חשש שהוא ייקח את השלטון אחרי הקמת המדינה. הוא עושה את הדבר הפילי, הבלתי יאומן, והוא, למרות שהוא זועם, יש לו נאום זועם ברמות של ב-0 עד 10, 10. והוא אומר,
0: זועם, בגין, זועם כמו אדם שהרגע ניסו להרוג אותו בכוונת מכוון.
3: כן. אותו, את אחיו, הוא ראה דם לידו, והוא באמת, הוא עושה משהו פילי. הוא אומר, מלחמת אחים לעולם לא, והוא פוקד עליהם לעצור אש, והוא עוצר מלחמת אחים כי זה היה שם. ו-5,000 לוחמי אצ"ל, שהיו מאומנים הרבה יותר מאשר חבריהם, עמיתיהם, הטירונים שהתגייסו לצבא וכאלה שהיו בהגנה ובפלמ"ח, הם היו אנשים עם המון המון ניסיון מבצעי. אם הם היו נלחמים, זאת הייתה מלחמת אזרחים שבה היה נגמר החלום הציוני, היה חורבן בית לפני שהוא קם הבית. ולכן גם בגין עצמו אפילו כששאלו אותו בסוף חייו, אחרי כל מה שהוא עשה, אחרי המרד, אחרי האופוזיציה, אחרי המהפך, אחרי השלום, המלחמה, הקור הגרעיני בעיראק, שאלו אותו מה המעשה הגדול שהוא עשה, הוא אמר מנעתי מלחמת אחים. שזה, אני היום יותר ויותר מסכים איתו, מבין אותו, וכן עם המון מסקנות לגבי היום, וכן עם, וכן עם, עם, עם, אנחנו חייבים להשיג מסקנות מאירועים היסטוריים,
0: כן,
3: לא?
0: כן, כן, זה לא, בוא נאמר ככה, התזכורת ההיסטורית לצערנו עוד חיה ופועמת, נאמר, אז המטרה של בן גוריון הייתה להבהיר וליישר קו, מדינה אחת, צבא אחד, נשק אחד, אבל הדרך הייתה דרך באמת שהפכה לפצע לדורות שלמים שנים קדימה, וכאן בסוף אתה יודע, גם אם השמות מתחלפים והתפקידים משתנים, בסוף משהו כרוני בפצע הפתוח, המדמם, הפנימי, הישראלי, מזכיר שוב שזה יכול להיגמר רע. ופה אני רוצה להשאיר את משפט הסיום. מה הלקח? כן. מה הלקח? שאתה יודע, שלמרת, מלחמת אזרחים באמת לא, אבל מה הלקח של איך עושים את זה? נכון בלי להגיע לשם.
3: הלקח, קודם כל הפרטי, האישי של כל אחד מאיתנו, זה את סביבתו למתן ולומר שאפשר לדבר, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אבל לא צריך להביא שנאה. אסור לאפשר לאנשים לידינו וגם ברשת וגם בתקשורת לדבר על הסתה. אסור לעשות את זה. ויש אנשים שחושבים שאחרים מסיתים, רק הם בעצמם מסיתים, וזה צריך להתחיל, אני צריך לומר, זה קודם כל צריך להתחיל ברשתות, כי הרשתות הם באמת המוקד. אבל זה גם בתקשורת, שכל אחד מאיתנו איפשהו יש לו נגיעה במקרה בתקשורת, שאנחנו צריכים כן לומר את זה, וגם לדבר, כי אם בן גוריון היה בסך הכל מבין את הסיטואציה, הוא היה מבין שאין כאן שום פוטש. אם בגין מגיע עם אונייה למעוז תנועת העבודה, לכפר וידקין, לנהל מסע ומתן, פורק את הנשק, נשק שיכול היה להציל את ירושלים,

0: לומד מהניסיון של עצמו, אחרי חורבן בית, אחרי רצח רבין, אחרי אלטלנה, זה, אני כמעט אומר, משפט חמור, זה אפילו בלתי, השנאה היא בלתי נסלחת, השנאה וההסתה בלתי נסלחות.
1: והמסר הזה, נראה לי גיל, בדרך כלל אנחנו מאוד מאוד טובים בלומר אשמנו בגדנו, אבל בלדפוק על החזה של האדם שמולנו. בסוף, כמו שאמרת בצדק, זו מסקנה של כל אחד לעצמו, להביט בתמונות ההם ולזכור שזה יכול לראות רע. ואנחנו כולנו, אני מקווה, לא רוצים לראות את זה מגיע לשם, משום כיוון, היה לנו מזה מספיק, והתזכורת הזו מגיעה קרוב לשמונה עשורים אחרי הקמתה של מדינת ישראל. דוקטור גיל סמסונוב, פרסומאי, חוקר ההיסטוריה הפוליטית של התנועה הרוויזיוניסטית. תודה רבה, גיל, שהיית איתנו.
0: בוקר טוב, וכל הכבוד לך שאתה מעלה את זה על נס.
1: כמובן. תודה רבה, גיל, נשתמע. ראש הממשלה אתמול חושף את מה שאנחנו לא יכולנו לפרסם מטעמי צנזורה, על כך שאיראן, בהמשך לדברים שנגענו בהם עם מאיר ג'ובד נפאר, שמאיימת על בנו של נשיא ארצות הברית אתמול, על כך שאיראן ניסתה לחסל, לרצוח את בנו, אחד מבניו, הוא אומר, שלום בן חנן, לשעבר בכיר שירות הביטחון הכללי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אופה.
1: אנחנו כמובן היינו מוגבלים מטעמי צנזורה, ועדיין מוגבלים בחלק מהפרטים שניתן לספר על מה שהיה שם במסגרת מה שמותר. שלום, שום דבר לא מפתיע בניסיון של האיראנים בהיבט הזה, ראש הממשלה אתמול פשוט חושף את זה, ניסיון לפגוע בבן משפחה של מנהיג. איך אתה רואה את זה מבחינה, נתחיל רגע בפרקטיקה, מבחינה הבטחתית, עד כמה שאפשר לדבר על זה?
2: תראה, עוד פעם, אופר, אכן באמת לא מפתיע, והאיראנים נמצאים בסוג של אובססיה די מובנת. אובססיה לייצר איזושהי פעולת תגמול למכות הקשות שהם חטפו ממדינת ישראל. אז מי שחשב שאם אנחנו נחסל שם את כל שכבת ההנהגה, נשתמש בכלים של סיכול ממוקד, בצורה כל כך רחבה, ושהאיראנים לא יחפשו תגובה, אז אני מניח שהתבדה. זה לא אומר שלא היינו צריכים לעשות את מה שעשינו, אבל זה המחיר. כמובן שהסיפור הזה משיט על מדינת ישראל, על ארגון שירות הביטחון הכללי, ועל גורמי ביטחון נוספים, משימה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מאוד מורכבת, היא צריכה עכשיו לקחת חשבון שכבר נעשה ניסיון משמעותי, שאין ספק שיהיו ניסיונות נוספים, יכול להיות גם מול בני משפחה נוספים של ראש הממשלה, אולי גם של אישים אחרים, אנחנו לא יודעים. ומכיוון שהאיראנים משקיעים פה מאמצים לאסוף מודיעין על מטרות לסיכול, אז המאמץ ההבטחתי הוא לא מאמץ מספק, ובצד המודיעיני צריך מאוד מאוד להעמיק ולמצוא את המודיעין הנכון שבו אנחנו נדע מבעוד מועד על ניסיון לפגוע במישהו. זה מאמץ משולב, מורכב, בעייתי, כבד, ואין מה לעשות יותר מדי.
1: וכשאנחנו מדברים, אתה יודע, על איומים בתוך מדינת ישראל, זה, אתה יודע, בארגז כלים אחד. כשאנחנו מדברים על בניו של ראש הממשלה, שאחד מהם חי דרך קבע בחול, וגם בנו השני נמצא לא מעט גם על אדמת אירופה וגם בארצות הברית, כמה משימת ההבטחה הופכת מורכבת יותר כשאתה לא במגרש שלך?
2: מורכבת מאוד. אני לא יודע, לכל דבר יש, נקרא לזה יתרונות או חסרונות, או אני לא יודע מה, יכול להיות שאם אתה נמצא בחול ואתה בתנועה, אז אולי יש לזה איזשהו יתרון, אני לא יודע. לא, אני באמת לא יודע. אבל משימה בחול היא מורכבת מאוד. אתה רחוק מהבית, אתה רחוק מהמעטפת שלך, שהיא חיונית, הכרחית, למאמץ ההבטחתי. אתה נמצא במדינה זרה, אתה צריך להיות תלוי בשירותים של כוחות ביטחון מקומיים. אתה צריך להיות בקשר איתם למקרה שקורה משהו, שמתעורר חשד. או כל דבר אחר, אתה לא יכול לפעול במדינות זרות באופן עצמאי. אתה צריך שהדבר הזה יהיה מתואם, אתה צריך שיהיה לך אפשרויות חילוץ חלילה, אפשרויות רפואיות וכל מיני.

0: דברים מהסוג הזה. ולכן ברור שהמאמץ בחול הוא כפול ומקופל.
1: ומבחינת מיפוי איומים, אוקיי, שוב, אני נזהר מלהיכנס לדברים ספציפיים שנוגעים למה שהיה כשהיה השנה, אבל כשאנחנו מנסים רגע למפות איומים, הרי יש לך כמעט כל תרחיש. כשאנשים יושבים במסעדות, ניתן להרעיל אותם, מה שנקרא, אני לא צריך לתת, שאף אחד לא יחשוב שאני נותן רעיונות לאיראנים, הם יכולים לספק רעיונות לרבים אחרים כשמדובר בטרור, אבל זה יכול להיות, אני מניח, שלום, מהרעלה, דרך שומר בבניין שהם יכולים לגייס, נהג, הכל בעצם, איך אתה יודע עכשיו רגע לבוא ולהגיד מאיזה כיוון המטורללים האלה ינסו לפגוע בך?
0: אתה לא יודע. זה בדיוק העניין, אתה לא יודע, וכל התרחישים שציינת הם תרחישים אפשריים, ולכן אתה צריך לעבוד בצורה משולבת. אחד, הגנה מאוד מאוד הדוקה, שבה אתה לוקח את כל התרחישים האלה בחשבון, גם כשאין לך מודיעין, והצד השני הוא באמת הצד המודיעיני, ובעיניי הוא חשוב לא פחות מהמאמץ ההבטחתי. הרבה פעמים אנחנו דווקא בצד ההתקפי, כשאנחנו מחפשים את המודיעין הזה ומייצרים כל מיני אמצעים כדי להשיג אותו, אנחנו לפעמים נקבל אותו בצד של התוקף ולאו דווקא בצד שלנו. ולפעמים זה הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר חשוב, או לא יודע אם הרבה יותר, אבל לא פחות מהצד ההגנתי וההבטחתי החמוש שנמצא כאן בצד של של המטרה. ולכן אתה צריך להשקיע את שני המאמצים האלה בצורה משולבת, ולקוות שצריך לעשות את העבודה כמו שצריך.
1: שאלה אחרונה לסיום בעניין הזה, שלום. הרי האיראנים פועלים הרבה מאוד פעמים באמצעות שלוחי טרור, באמצעות חוליות המזוהות עם. מתי אנחנו יודעים לבוא ולקבוע בוודאות, ואני, מה שנקרא, בעניין הזה, שוב, בגלל הגבלות צנזורה לא יכול לפרט יותר מדי, מה מאפשר לך, כגורם סיכולי, לבוא ולהגיד, היה פה ניסיון רצח, או כוונה, ואלה האיראנים הם ולא אחרים, לא שלוחים ולא יוזמות מקומיות?
0: מודיעין מוצק. זה הדבר היחידי. רק בצד המודיעיני אתה יכול לדעת שבאמת דבר כזה קרה, שתוכנית כזאת קיימת, שהיא ממשיכה להיות תוכנית שהיא רלוונטית, שהמאמצים נעשים, זה דבר שאתה יכול לעשות רק בעזרת אותו מודיעין שדיברתי עליו קודם לכן. אתה לא יכול בשום דרך אחרת. המאמץ ההגנתי החמוש, זה שהוא מעגל ההגנה האחרון על היעד להבטחה, הוא תמיד המעגל, באמת בסופו של דבר האחרון, הוא לא המעגל שממנו אתה תדע את הדברים, הדבר הזה יבוא רק ממודיעין. זה מודיעין שיכול לבוא אחרי חקירה, זה מודיעין שיכול לבוא מכל מיני מקורות, מסוגים שונים, ורק אז אתה תדע.
1: שלום בן חנן, לשעבר בכיר שירות הביטחון הכללי. שלום חברי, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב אופר.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. אתמול אנחנו עם הסקר ועונת הסקרים כמובן בשיאה ובעיצומה, והחלק אולי המעניין ביותר דווקא לא נוגע למה שקורה בצמרת המאוד מתוחה בין אייזנקוט שעוקף ברוב הסקרים את נתניהו עם סדר גודל של 24 מנדטים. תכף נדבר על זה גם עם פאנל הפוליטי, גם יולי אדלשטיין יהיה איתנו על החשש משרפת קולות. אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית. שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב אופר, בוקר טוב למאזינים.
1: קודם כל על המבצע, נתחיל אולי בזה.
3: מרגש, עוצמתי, אני חושב שזה מסר לדורות, לעולם לא מלחמת אחים, זה מסר שמהדהד, בטח בשנים האחרונות שעברנו, אנשים שקראו, שדיברו על מלחמת אחים, ודיברו על דם ברחובות, ואתמול שמעתי אפילו את עמי אילון שאומר שכל מדינה צריכה כמה אלטלנות כאלה, אנשים האלה הם לא לגיטימיים בשיח הציבורי, אנחנו צריכים לומר, לא תהיה פה מלחמת אחים, הקריאה שמנחם בגין צריכה להדהד, בכל מקום, זה לא רק הקריאה שמנחם בגין, קריאה שמתחילה מדוד המלך שלא היה מוכן לפגוע בשאול, למרות שהוא רדף אותו. אנחנו לא אנחנו לא ניתן יד ולא ניתן לגיטימציה לכל מי שמדבר ומכניס לשיח הישראלי את הסוגיה של מלחמת אחים, אם זה אהרון ברק, אם זה אהוד ברק, ואם זה עמי איילון, גם אם בעברם יש דברים טובים.
1: אני, אתה יודע, אני לקחת את זה מאוד מהר, מאוד מהר למחוזות הפוליטיים.
3: יש לנו חמש דקות.
1: ואין לי בעיה ללכת עם זה. אני תוהה האם כשאתה מצטט פה את כל השמות, ויש לי הרבה מאוד ביקורת על דברים שנשמעו מקרב אותם אנשים, האם זה כולל גם למשל שר תקשורת שמדבר בערב פורים כשהוא יוצא מקריאת מגילה ואומר שלא יכרה ולא ישתחווה להמן, כשהוא מדבר בזמנו על מי שהתנגדו למחנה ולרפורמה או המהפכה המשפטית, האם גם הטקסטים האלה שמדברים על חלקים בציבור הישראלי במונחים של המן, האם זה גם אותה רטוריקה שאתה מטריע מפניה?
3: אז בוא נעשה קודם כל הבדלה. יש הבדלה בין מלחמת אחים, בין קריאה מפורשת למלחמת אחים, בין אמירה מפורשת שמדינת ישראל, כל מדינה צריכה כמה אלטלנות כאלה.
1: אני מודה שלא שמעתי את האמירה הזו, והיא חמורה ובעיניי גם מבחילה אם אכן נאמרה, אבל בוא, רוחות המלחמה הפנימית מנשבות גם לצערנו מהצד שבו אתה נמצא ואתה יודע את זה.
3: אני חושב שאנחנו בהחלט צריכים לרסן את עצמנו. אנחנו בטח בימי הרחמים והסליחות עכשיו, שכולנו קמים, רובנו קמים עכשיו לסליחות, ערב ראש שנה ויום כיפור, ואנחנו צריכים להמשיך את זה גם לכל השנה כולה. יש לנו אחריות על העם הזה. והאחריות היא לא רק שאנחנו מוציאים את טלטלנה, האחריות הזאת היא צריכה להיות יומיומית. איננו יכולים, אנחנו, טוב שנתווכח, אנחנו עם שבנוי על ויכוחים, בנוי על אתה יודע, מהמשנה הראשונה, רבי אליעזר חכמים ורבן גמליאל, ועד לימינו אנו.
1: ולראיה, מה שנמצא בלב ארון הספרים היהודי, זה לא ספר ההלכה בקצה התהליך, אלא התלמוד, הגמרא, הבירור והדרך, ואני לחלוטין בעניין הזה חושב שכולם צריכים להכיל על עצמם באמת קודים אחרים לגמרי, אם רוצים להימנע. מי שרוצה להימנע מכל הכיוונים, נראה לי שהדרך היא שם. שמעתי אתמול את הנאום, גם את הדברים שאתה אומר שם, גם את הדברים שהשר בן גביר, וממש שומעים את האלבון בדבריו של בן גביר, שהוא אומר גם בגין הוחרם, וגם אנשים שישבו בחדר הסגור במשך הרבה מאוד זמן מוצאים את עצמם בסיטואציה מעליבה, הוא אומר, שבה ראש הממשלה לא רוצה להצטלם לצידו. למה?
3: זה פוגע?
1: למה הוא לא רוצה להצטלם לידו?
3: אני חושב שראש הממשלה מדבר על ממשלת אחדות היום, אולי בעקבות הדברים שגם כתב עמית סגל. תחושה לא טובה. אני חושב שמה שאתמול הרגיש איתמר זה מה שמרגיש ביבי אולי ראש הממשלה ממה שעושים לו אחרים. עכשיו זה לא נכון, לא נכון לעבוד בצורה כזו. אנחנו, זה לא מביא ברכה, זה לא מביא, אתה יודע, בטח בימים האלה שאנחנו צריכים לבוא עם רוח גדולה ולא רוח שמחלישה אחד את השני. ואני באמת ראיתי שאיתמר נפגע, אני אומר את האמת.
1: אני לא סתם השתמשתי במונח הזה, אני מכיר את, מה שנקרא, מכיר את הלקוח כמה שנים, אבל אני, אני, אני, אני מנסה להבין מה, הוא מתבייש במרכאות, כן? או שלא, הוא מתבייש בכם? כלומר, מעבר לשאלה של מה הוא הולך לעשות ברמה הפוליטית ביום שאחרי.
3: אני לא חושב שראש הממשלה, ויש בו הרבה דברים טובים, אני חייב לומר, אני מאוד מעריך.
1: לא, עזוב, אנחנו לא בניתוח אישיות של נתניהו, אנחנו בשאלה של הברית הפוליטית. הייתם לצידו עכשיו 4 שנים. הלכתם איתו את כברת דרך. למה הוא לא מצטלם לידכם?
3: צריך לשאול אותו את השאלה הזו. אני חושב שאנחנו מאוד מעריכים אותו, מאוד היינו שמחים שהברית הזאת תמשיך. אני חושב שאנחנו משפיעים עליו, מושכים אותו לכיוון הנכון, מביאים בסופו של דבר למדינת ישראל הרבה ברכה. אפילו הסיפור של אתנה הוא דבר שראש הממשלה חלם עליו הרבה מאוד שנים, והנה מפלגת עוצמה יהודית, ובמקרה הזה אני מצליח להגשים את החלום שלו, לא רק בזה, גם במכון ז'בוטינסקי.
1: אבל אתה אומר הוא רוצה ללכת לממשלה רחבה. אתם
3: אני שומע את הרמיזות האלה.
1: לא, בן גביר יותר מרומז. אתם, יש לכם איזשהו מידע תומך שנתניהו מבחינתו כבר מכין את הקרקע לממשלה שאתם לא תהיו חלק ממנה?
3: אני לא, שוב אומר, אני לא יודע, לפחות ככה זה נראה, גם בפוסטים שראינו שכתב עמית סגל, וזה לא סוד שיש בסביבתו של הממשלה אנשים שהיו רוצים טיפה להתמרכז. אנחנו יודעים שלפני שהשר בן גביר נכנס לקבינט, הייתה נטייה שם להכניס את אייזנקוט, את גנץ, אנשים שהם פחות, מה שנקרא, פחות לאומיים מאשר אנחנו.
1: טוב. ושילמנו
3: את זה... שילמנו לזה מחיר כבוד, כבד, ולכן אנחנו מתעקשים לומר, אנחנו קיצוניים באהבת ישראל, אנחנו קיצוניים באהבה למדינה, באהבה לחיילי צה"ל, ואנחנו נשמור על המדינה כפי שאנחנו מבינים.
1: כנראה שראש הממשלה רואה את הדברים טיפה אחרת, אבל יש עוד זמן, נראה לי. הרבה דברים עוד התהפכו עד הבחירות, כולל האסטרטגיה שלו לגביכם. השר עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
3: שנה טובה וחתימה טובה, אם לא נעלה אצלכם עד...
1: נדאג עוד לעלות, אני די סמוך ובטוח. תודה שהיית איתנו, והרעיון המרכזי שלנו הבוקר הוא עם חבר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות. שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופר.
1: לפני הכל, כשאתה מתבונן בסקרים ונער היית, גם אם עוד לא זקנת, אתה מתבונן בסקרים, יודע שצריך לקחת אותה מצד אחד בערבון מוגבל. מצד שני, אני בטוח שאתה רואה שהעובדה שאתם לא עוברים באף אחד מהסקרים מלמדת משהו.
4: נכון, ואני חושב שהניסוח הנכון שבאמת למיטב הבנתי כל המפלגות כרגע לא עוברות, מפלגות של מה שמכונה הגוף השלישי, כן, לא עוברות את אחוז החסימה, ולכן מכיוון שאנחנו נקראים מפלגת האחדות, אז אנחנו באמת מחפשים אחדות, מחפשים אפשרות לאיחודים, אבל אני גם אוסיף באותו משפט שלא בכל מחיר, כי אחת המטרות שלנו זאת ממשלה ציונית רחבה, ולצערי הרב לא כל המפלגות שמכונות הגוש השלישי שותפות למטרה הזאת. יש כאלה שאומרות בפירוש נשלים לגוש השינוי, יש כאלה שאומרות נלך רק עם גוש הימין. אנחנו מחפשים ממשלה ציונית רחבה שתטפל באתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם.
1: תראה, אתה בצדק מצביע על השונות גם בתוך אותו גוש המכונה גוש שלישי, אבל אני חושב שאתה צודק בזה, כי אופר וינטר אומר בצורה מאוד ברורה, הוא ישמח להיות האצבע ה-61 של נתניהו, לא נעבור רשימה רשימה. אני חוזר רגע אבל למספרים. במצב הקיים, בלי ייחודים, אם אתם רצים היום, אתם מקבלים לפי מנו גבע פחות מאחוז, 0.8. הוא בודק שם גם אופציה של חבירה לבני גנץ ולדדי שמחי, וגם אז אתם נמצאים מתחת לחילי טרופר, מתחת ליועז הנדל, ועומדים על 2.4%. יכול להיות שהמוצר שאתם, סליחה שאני מתייחס אליכם רגע כמוצר, אבל רעיונית, באים ואומרים אנחנו רוצים כאן משהו אחר, רחב יותר, יכול להיות שהמוצר הזה כרגע לא מוצא קהל?
4: תראה, יש גם גישה שאומרת שבסופו של דבר אנשים כל כך רגילים כבר לשלנו ושלהם, לשני הגושים, שמי שבא עם הרעיון שהגושים זה לא בריא למדינת ישראל, ולא לא חשוב איזו ממשלה צרה, הנה עכשיו רק נתת דוגמה, כן? אז ב-61 לכל כיוון, זאת ממשלה צרה שהיא צרה לישראל. אבל אני אגיד לך, ברור לגמרי שבייחודים אנחנו גם נצטרך למצוא פשרות. אני רק ציימתי שמכיוון שלמיטב הבנתי אף אחד מאיתנו לא מחפש סתם כיסא בכנסת, אז אני לא רוצה כן להגיע לכנסת ואז לראות בעיניים קלות איך מתגשם דווקא הסיוט שלנו וכמה ממשלה של 61 והיא תלויה לגמרי באלמנטים הקיצוניים ביותר בצד שלה, וככה היא גם נראית במהלך השנים הקרובות.
1: נראה לי שדי ברור ש8-10 רשימות שכרגע נמצאות באזור שעליו אנחנו מדברים לא יגיעו כך ליום הבוחר, חלק יתאחדו, חלק יפרשו. כרגע אני, שוב, חוזר לנתונים. כשאנחנו רואים שגנץ ואתם לא עוברים את אחוז החסימה, זה אומר שהאיחוד יצטרך להיות הרבה יותר רחב. אם אנחנו מדברים רגע בשמות, עם מי אתה רואה עוד עין בעין מקרב מי שנמצאים כרגע על המגרש? עם מי אתה עוד רואה עין בעין את הדברים, את הכוונות הפוליטיות, באופן שיאפשר לכם להתאחד?
4: כפי שאתה מכיר אותי, אופר, אני בקשר עם הרבה מאוד אנשים, הייתי ונשארתי, וזה שאנחנו החלטנו לצאת לדרך עצמאית, זה לא אומר שאנחנו פוסלים את כל האחרים. אבל ברגע שיתחילו, דרך אגב, בניגוד לכל מיני פרסומים, אין שום מסעים ומתנים כרגע, וזה טבעי וזה ברור, כולם מחכים באמת להתקרב למועד הגשת הרשימות. אם וכאשר יהיו מסעים ומתנים כאלה, הקווים האדומים שלנו מאוד ברורים. ממשלה ציונית רחבה, חוק גיוס אמיתי, הסכמה רחבה סביב שאר הדברים שבעצם קראו את החברה הישראלית בשנים האחרונות. ואני דרך אגב בנימה אופטימית רוצה לומר לך שיש מכנה משותף מאוד רחב בסוגיות אחרות. אני לא חושב שדווקא בסוגיית ביטחון אנחנו נמצא פערים נוראיים, בסוגיית פיתוח הנגב והגליל נמצא פערים.
1: יולי, מי כמוך יודע, וישבת באמת הרבה מאוד שנים בכנסת, שברמה האידיאולוגית הפערים, אתה יודע מה, גם אם אני חוצה רגע את המגרש בין אופוזיציה לקואליציה, 80%, 75% מהאנשים שיושבים היום בכנסת, ברמה המהותית, כמעט לא מקיימים שום מחלוקת עמוקה ביניהם בסוגיות שעליהם דיברת. זו האמת. בסוף השאלה אבל היא הקונסטרוקציה הפוליטית, והמשחק הגושי, באמת, הדי מטורלל שנקלענו אליו. האם אתה חושב שכרגע, אל מול המצב הזה, יש לכם סיבה מספיק טובה ללכת עד הסוף ולהמשיך לבוא ולהגיד את האמירה הזו, אם אתם רואים שאין לקונים?
4: עוד פעם, אני כל יום נמצא בסיורים ובחוגי בית ונפגש עם אנשים, אני לא מסתתר בבית ומחכה לשיפור בסקרים. ודווקא למיטב ההתרשמות שלי, יש ביקוש לסחורה הזאת, והשאלה היחידה שבאמת מטרידה את אנשים, אני מדבר איתך פתוח, השאלה שמטרידה את האנשים זה עניין של באמת אחוז החסימה, ואם עבר אחוז החסימה וריבוי המפלגות, ובשונה ממה ששנינו הסכמנו עליו, על הפערים וההבדלים בין המפלגות האלה, לציבור הרחב יש פחות סבלנות לניואנסים. אומרים, אתם סך הכל קרובים מאוד, תתאחדו. ולכן הייחודים כאן, כמו שאמרתי, אפשריים, הם יקרו עד 7 בספטמבר. התמונה תהיה הרבה יותר ברורה, אני גם ודאי לא חושב שברצינות אנחנו צריכים לדבר על 8 מפלגות, חלק גדול זה לא מפלגות שישרדו את 7 בספטמבר. ולגבי הסקרים, עוד פעם, אתה תסתכל באיזה שבוע, אתה מסתכל על איזה מפלגה ועל איזה סקר, ופתאום יש לך שינוי של 100%, לא פחות מזה, שינוי של 100% בנתון. אז לכן זה מצב שהוא, אני לא אומר שהוא פשוט והוא מאוד משמח, אבל יש עם מה לעבוד מה שנקרא.
1: תראה, את נתניהו אתה מכיר מקרוב טוב ממני. אני שמתי לב למשהו שיכול להיות שתגיד לי שהוא ניואנס ויכול להיות שתמצא בו עניין וטעם. בחירות 2022 שמענו כמעט מדי יום, שעה, שעה, דקה, דקה, את שלוש המילים ימין מלא מלא. ימין, ימין, ימין, מלא, מלא, מלא, ושוט. פתאום אני שומע את נתניהו מדבר במוזיקה אחרת. ממשלה לאומית רחבה. הוא לא מדבר ימין, הוא מסרב להצטלם אתמול עם בן גביר. מה המסקנות שלך כשאתה מנתח מניסיון ארוך שנים לצידו?
4: אז זאת התשובה לשאלה הקודמת שלך, אם יש ביקוש לסחורה הזאת. נתניהו, אתה יכול לאהוב אותו יותר או לאהוב אותו פחות.
1: חוש ריח מפותח יש לו.
4: או כן, הוא פוליטיקאי הכי ממולח שיש בסביבה. ולכן כשהוא בעצם מתחיל לדבר על ממשלה לאומית רחבה, עוד לפני שאנחנו הכרזנו על המפלגה שלנו, אז כנראה שהוא יודע מן המחקרים ומבין מן התחושות שלו שיש ביקוש לסחורה הזאת. שים לב לעוד נקודה. נתניהו פתאום הפך לחסיד גדול של גיוס אמיתי של הציבור החרדי, ובכמה פודקאסטים הוא מדבר על, איך הוא אמר, אני אקח נבוט 20 קילו ואני אתן להם בראש אם הם לא יתכנסו. מי כמוני יודע שבמהלך הקדנציה האחרונה מילותיו היו קצת שונות. אז לכן, אז אני אומר שכנראה הדברים שמפלגת האחדות אומרת לפונה איתם לציבור, הם דברים שבאמת מטרידים את הציבור, שהציבור רוצה אותם. כל השאר, כפי שאתה אמרת, זה עניין של קונסטרוקציות פוליטיות וייחודים וביטחון של אנשים, שכשהם מצביעים הם לא מבזבזים את הקול שלהם.
1: אבל האם, כשנתניהו בא ואומר, הרי תראה, הייתה פה תרבות של חרם פוליטי, ובזה כשתקפו את נתניהו על החבירה לבן גביר לסמוטריץ', הוא בא ואמר למי שאמר, חברים, אני לא החרמתי אף אחד, החרימו אותי, מה חשבתם? שאם יש לי ממשלה של 61 עם סמוטריץ', עם בן גביר, אני אגיד לא תודה, אני לא לוקח את השלטון? הרי זה ברור לכולם שזה לא מצב שאף אחד היה מקבל. ואני שואל אותך, אם נתניהו בא ואומר, הנה כבר מעכשיו, וגם ביום שאחרי, אני, עכשיו ברור שהיום הוא אומר את זה כשהוא רואה שהוא גם בסקרים שלו לא מגיע ל-60, 61 ודי רחוק משם. אבל אם הוא בא ואומר, אני רוצה שיתוף פעולה רחב ככל שניתן, כבר מהיום, אחרי זה אל תגידו ברית הקיצוניים, ואל תגידו ממשלת נתניהו וחרדים. אתה רואה את השחקנים הבולטים מהצד השני של המגרש הולכים לחבירה איתו?
4: תראה, אני לא פרשן פוליטי.
1: אני יודע, אני יודע, אבל זה משהו שאתה מחמת בתרחישים.
4: לא, אז בדיוק, בתרחישים שלנו, אם מפלגת האחדות נכנסת, והיא חזקה דיו, אז היא עושה את הכל כדי להקים ממשלה ציונית רחבה. היא אומרת בפירוש, מפלגת האחדות, שהיא לא תשלים לאף צד ל-61, והיא גם אומרת בפירוש שאנחנו נמצא דרכים להעניש פוליטית, אני מתכוון, להעניש פוליטית את אלה שימשיכו עם החרמות ועם הסרבנות, והדרכים פה רבות ומגוונות, ובכל זאת גם לי וגם לגלעד יש קצת ניסיון פוליטי, ואנחנו יודעים איך להפעיל את המחדש הזה. לכן אני דווקא בנושא הזה אופטימי, אני חושב שתרבות החרמות, מסכים איתך לגמרי, הביאה אותנו לתלות במפלגות קיצוניות, די לא לומר קיקיוניות, ולכן אני חושב ש... הגיע הזמן להגיע למצב של 80% שמסכימים על 80%, ולא לחפש איזה גוש ניצח ובמי הוא נקם.
1: בוא נדבר רגע על הקמפיין של שס. אתמול דיברנו כאן עם מי שהיה דובר שס, איציק סודרי, שאמר שס תמיד תמכה בחיילים ועודדה גיוס של מי שאינם לומדים, והניסיון כמובן לעשות איזה תיקון אחרי הדברים של גם של הרב יוסף וגם של דרי, שאתה יודע, תועד מול בחורי ישיבות, אומר מי שחושב לתרום חס וחלילה. האם כשאתה רואה את הקמפיין הזה הוא מתכתב במשהו עם מה שפגשת בחדרים? האם שס והנציגים שלה, בעיקר אריאל אטיאס, באמת ניסו למצוא פתרון שיגייס את מי שלא יושבים ולומדים בישיבה, או שבתחושתך הם ניסו ללכת אולין כדי להימנע מגיוס רוחבי של כל מי שנמנע על חלק מהציבור החרדי?
4: איך נאמר? הפוך, הפוך, אופר, הפוך. לא רק שלא ניסו לקדם את הגיוס של אלה שלא לומדים, כי ברור לגמרי שרק אחוז לא כל כך גבוה לומד 3 סדרים ביום. אלא נאמר לי בחדרי חדרים, דרך אגב גם בנוכחות ראש הממשלה, כשאמרתי, התלוננו נציגים חרדים על זה שאדלשטיין השתגע ודורש כל מיני סנקציות ודורש כל מיני דברים, אז אמרתי, אוקיי, אתם יודעים מה, אני מוכן לרדת מרוב הסנקציות, כל מה שאני מבקש בתמורה זה מכתב של מועצת גדולי התורה או מועצת חכמי התורה שיגיד שמי שלומד תורה 3 סדרים ליום נשמור עליו מכל משמר, ומי שלא שיתכבד ויתגייס. נאמר לי בפה מלא בנוכחות ראש הממשלה, לא יקום ולא יהיה, אפילו אני זוכר את הניסוח, לא יהיו שתי חברות חרדיות, כאלה שמשרתים וכאלה שלא משרתים, זה דבר שאתה מבקש שהוא לא ניתן לביצוע.
1: כן, וזה אתה אומר כשאתה מסתכל על הקמפיין עכשיו, הקשר בין המסרים האלה למה שאתה פגשת בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לא מקרי בהחלט, אלא 180 מעלות.
4: 180 מעלות, כמו שאמרתי, פשוט הפוך. ולכן, לצערי הרב, בניגוד דרך אגב, אני לא אומר שכל האמת תמיד אצלי, בניגוד למה שחשבתי במשך שנים רבות, שאפשר בדיאלוג מכבד ורציני להגיע פה לאיזושהי הסכמה, אני לצערי לא חושב כך. זה לא אומר שצריכים להשתגע, וזה לא אומר שצריך לצאת עם כל מיני סיסמאות של עונש קולקטיבי על הציבור החרדי, זה הגיע כבר לא לתת להם זכות הצבעה וכאלה, אבל אחרי הבחירות בממשלה ציונית רחבה צריך לבוא עם חוק גיוס אמיתי, רציני, שקודם כל ובראש ובראשונה משלים את המחסור בחיילים של צה"ל, כרגע הוא עומד על 12,000 חיילים לפחות, ומוריד קצת מן המילואימניקים, שאני כבר, אתה יודע, הגעתי למצב ציני עד די כך, שכשמישהו אומר לי, עשיתי 300 או 400 ימי מילואים, אני שואל איך התחמקת מכל השאר.
1: בדיוק, בדיוק. תהיה, פתאום זה מילואים לייט. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, נמשיך ונעקוב, שבועיים מסגירת הרשימות, בינתיים נותר לך על הרעיון הבוקר.
4: תודה רבה.
1: בשורות טובות. נדב עצני, פובליציסט ישראל היום, פרשן, שלום ובוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: קודם כל, נגענו בסוף השעה הקודמת בריאיון עם השר עמיחי אליהו, בסיפור התמונה שנתניהו לא רצה אתמול לצד איתמר בן גביר, זה כמובן החזיר אני מניח גם את זיכרונך לאותו אירוע בכפר חבד שבו נתניהו נמנע מלחיצת יד עם בן גביר. איך זה נגמר בסוף כולם יודעים, מה שנקרא כמאמר השיר. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה אתה בעיקר מסיק מזה, גם על הקו של הקמפיין וגם על מה שמבחינת נתניהו מתכנן ליום שאחרי הקמפיין?
6: טוב, הקו הוא ברור ושקוף. כנראה שגם מה שנתניהו מנסה לחתור אליו אחרי הבחירות, והוא באמת התנערות. אני חושב שאנחנו רואים את זה יותר מכך גם בכתיבה של עיתונאים מסוימים שמזוהים עם נתניהו ותוקפים את בן גביר בימים האחרונים, בשבועיים האחרונים, בצורה מאוד מאוד חריפה. פתאום נזכרו, ופתאום נזכר נתניהו כדי לבדל את עצמו, כדי לבוא ולומר אני לא שם, במיוחד כאשר גם כל מיני פרשנים טענו שבעצם יש זהות רעיונית היום בין, בעקבות הפריימריז, סביב הפריימריז, זהות רעיונית בין הליכוד, אנשי הליכוד, חברי הליכוד, הנציגים שלו לבין עוצמה יהודית, והבידול ברור. אחרי הבחירות לדעתי נתניהו תמיד ניסה, הוא לא יכול, לא מסוגל היה בקדנציה האחרונה, כיוון שהיה עליו חרם, אבל תמיד הוא העדיף ללכת ולנסות להכניס שותפים שישנו לחלוטין את המדיניות שלו, אגב, מהצד הלכאורה שני, המחנה השני, ולא ללכת ימין מלא. ב-2009 הייתי, הצגתי את האיחוד הלאומי של יעקב כץ ואריה אלדד מול גדעון סער, שהיה נציג של נתניהו, בהסכם קואליציוני להקמת ממשלת ימין על מלא, שניתן היה להקים אז, אני לא זוכר, אני חושב 64 מנדטים בקלות, ונתניהו ניהל מסע ומתן חשאים ברק והכניס אותו.
1: כן, כן, ופה אני רוצה שנצרף אלינו לשיחה גם את אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד, פרשן פוליטי בערוץ 16. אורן, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר אור, ערוץ 15.
1: 15, סליחה.
7: אנחנו לא קטנוניים.
1: התערבב לי עם הלחצנה.
6: סך הכל מספר אחד.
1: תגיד. קודם כל מזכיר כאן נדב, ובצדק, גם את ציפי לבני שנכנסה לפני בנט ושקד, מה שהוליד את ברית האחים, גם את אהוד ברק שנכנס לפני דמויות אחרות מהימין. בדיפולט, נתניהו מעדיף לצידו אנשים מהמרכז, או אפילו מהמרכז שמאל, לפני שהוא מעדיף שם אנשים, בן גביר אז לא היה אפילו חלום פוליטי של בן גביר, אבל מעדיף שם יותר אותם על פני אנשים מהימין?
7: אני אגיד בזהירות מאוד מאוד מתבקשת, שהמערכת בחירות הזו, בשיקולים של נתניהו להרכבת הממשלה הבאה, שונים ממה שהיה בעבר, ובדיפולט הוא מעדיף קודם כל לנצח את הבחירות ולהרכיב את הממשלה הבאה.
2: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

זה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: בוקר.
1: מאמי, would you like a cup of tea?
0: מה?
1: Would you like a cup of tea?
0: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...